Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: alternatief. Bok Radio.
1: O, kind, is daar iets wat jy wil sê? Ek hoor die wolke praat weer stories vir al jou klere. Wil jy weer huisies by die bure? Gooi klippies aan die mure, skop vas.

beter. Alternatief net vir jou. Oh, oh,

woorde te glo uit 'n prinsesse mond. Vir jou sal ek lief hê tot die dag van my dood. Dit was waar vir 'n rukkie, maar toe word ons groot.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Junie se inflasiekoers styg tot hoogste vlak in 2 jaar en borgtog aansoek laat vaar van beskuldigde in 3 dubbele moorde in Brittanje.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Suid-Afrika se verbruikersinflasiekoers het verlede maand tot 5% gestyg teenoor 4,5% in Mei, die hoogste sedert Junie 2024, toe dit op 5,1% gestaan het. Statistiek Suid-Afrika sê vervoer, behuising en nutsdienste was die hoofbydraers tot die toename. Die hoër inflasiekoers weerspieël stygende kostes waarmee huishoudings en sakeondernemings te kampe het. Patrick Kelly van Statistiek SA sê beleidmakers monitor steeds prysdruk in die ekonomie. Die burgerlike beweging Soil of Africa verwelkom die minister van openbare werke en infrastruktuur Dean McPherson se besluit om 'n omvattende ondersoek te doen na die staat se 6238 residensiële eiendomme. Die eiendomme is aan verskeie departemente toegeken en word landwyd deur staatsamptenare bewoon. Soil of Africa se woordvoerder, Lesuko Sofute, sê indien daar bewyse is van verkwistende uitgawes, voorkeurbehandeling of nie nakoming van wetlike vereistes, moet toepaslike regstellende maatreëls ingestel word. En 'n Brit wat beskuldig word van moord op sy vrou en 2 dogters in Brittanje, het sy borgtog aansoek laat vaar in die Johannesburg Landdroshof. Die staat sê Indodane Tsuma is 'n onwettige voortvlugtige nadat hy na bewering uit Brittanje gevlug het voor sy gesin se liggame ontdek is. Hy word in Suid-Afrika beskuldig van die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen. Tsuma se regsverteenwoordiger sê hulle sal nie in hierdie stadium borgtog vra nie. Die saak is uitgestel tot maandag. En tenslotte net weer die hoofnuus. Junie se stygende inflasiekoers het die hoogste vlak in 2 jaar bereik. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
3: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
4: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Posbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
0: Be okay with it.
5: donderdag, een dag om te gaan en dit is toevallig die koudste dag. Bitter, bitter koud en gisteraand was net so koud. As jy enigszins gewonnen het daaroor, die winter is nog glad nie verby nie. Hy is nog hier, hy is nog een rikkie met ons en die rikkie wat hy hier is, is hy van plan om homself te laat geld. So maak maar seker dat jy jouself warm hou, want ons is nog nie klaar nie.
1: Hy is ons die keurigas wat te lang bly en dan sy die een wat die hardste praat ek nog. Ten die einde van die aand wat jy wil gaan slaap.
5: Koel met reënbui in die oggend word bewolk teen vanmiddag met 'n ligte noordelike wind. Saam met daai wind van so tussen 20 en 30 km per uur bring dit ook vir temperature saam met dit wat bietjie koeler is, 16 grade in die stad. Dis 15 in die Parel, 15 ook hier by ons in Brackenfell, 16 in Woester. Dan Malmesbury is op 15, 15 van Langebaan, Redelinghuis 14, 16 in Klein Willem, 17 Vredendal. En in Hermanus is dit 16 grade, Woester ook op 16. Dan as jy suid toe gaan, suidkusse kant toe, Mosselbaai, George en Pretoria Baai is op 16 grade vanmôre. En dan Port Elizabeth 18 vir jou, in Gauteng, Pretoria is op 25 en Johannesburg 22. In Bloemfontein is dit 20 grade, is 24 in Durban en in Kimberley is dit 22. Koudste plek in die land is weer eens, titel onbesonge, behoort aan Sutherland, minus 5 grade as jy wakker word volgend en een maximum van 11. Dan is Londen is op 20 grade die rest van jou week of heading into the weekend, gaan soos volg lyk. Môre is het 18, dan is het 24 saterdag en 24 grade vir Sondag. So lekker weer wat op jou wag vir die naweek. Al wat jy hoef te doen is jy met navigate deur vandag, dan van môre af lekker warmer toestande, 18 grade vir môre, 24 vir die volgende 2 dae. Dis dit wat die weer aanbetref vir nou. Nog weer vir jou is in die omgeving van net al 6 uur. Die son kom op volgend om 16 minute voor 8.
1: Die winter is al lank al verby in Abu Dhabi. 39 grade by hulle op van 32. Die oor die naweek gaan dit so rondom 40 wees. En dan volgende week daal dit, kan jy geloof, na 38. 38, dit daal na 38.
5: Fantasties.
1: Dubai staan nog constant op 42 vandag op van 29. Oor die naweek is dit so 41 en dan volgende week donderdag. 46 volgende week donderdag in Dubai op van 29.
5: Well, pretty much par for the course.
1: Ok,
5: 9 minuten na 5 in die morgen. Dit is lekker saam met jou hier so op breakfast en wel op die BOK breakfast. Kom ons kop op af vir oogend so bykie Old Dominion, een van my favorite country bands op die oomlik. Ek het ook vir jou The Beautiful South, net een paar van die dinge wat ek nie is nie. Vertel jou hiervan net hierna en ons het vir jou verkeer eerst hier op pak.

0: Fantastische motorweerter.
1: Hoe so, Jessica? Dat is ons aardewarewinkel wat dakware, bouware en elektrische gereedskap verkoop.
0: Ek weet, papa. Ek voel kleren soos papa se buurbol wegslegger. En hulle het nou buurbol se nieuwe pinkenstandstalletjes vir meisies en unisex parkeboekjes vir mama.
1: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil ook als braaikamer sy sigbare dakkappe gaan bestel.
2: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride met 'n lang ei, .co.za en nou ook op Instagram.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Be okay, traffic.
6: Terug ons by die verkeersnuus, hierso Bokradio 16 minute na 5.
7: Nou, waar is hulle nou?
6: Ja, daar is, ek het weer gelos, want as ek het sê, dan vir ons sê vir my.
7: Nee, maar toe ek vanoggend inkom, toe sit ek agter vragmotor op Frans Konradi, want ek soos, waar kom jy vit aan? Maar daar is enetjie, ok. Môre julle, 16 minute na 5, en daar is nou eweskielik twee voertuie op die pad. Ek hoop dit bly so, tot wanneer jy op die pad klim, en wanneer jy moet werk toe gaan, en dan gaan het jou 36 minute vat van Cape Gate af stad toe, van die Parel af 43, van Somerset West af 41, van Mamesbury af stad toe 50 minute en ook Stellenbosch toe. Van Tybalwee af stad toe 24 en van Vishoek af 31, sonder om te dink eers daaroor, van Abu Dhabi na Dubai 'n uur en 20 minute. Wees het versigtig, lekker nat paaie vir oggend, ons is weer terug midde in die nat winter. Ons is dankbaar vir die reën. Ons weet ook, het gaan een paar probleme op die paaie veroorzaak volgend.
6: So Mr. Beast, op YouTube, 500 miljoen intekenaar.
7: Kan jy vir my een ding sê wat hy al gedoen het? Ek ook nie.
6: Ek noem nou gaan search jou op YouTube, want ek weet nie wie dit is nie. Ek weet nie wat hy doen nie. En ek is nogal, ek sal nou nie sê, ek is stil op YouTube, nee, ek is nogal relatief besig op YouTube, en ek kan vir jou sê, ek het nog nooit iets gesien wat hy gedoen het, maar, hy het 500 ja. Miljoen volgelinge.
7: Nee, hy is massief, hy het nog nie opgekom op my profiel ook nie, maar waar hy wel opgekom het, is ek het al hele paar podcasts geluister, Diary of a CEO en die ouens wat met hom gepraat het. So in daai opsig weet ek wie hy is en het ek al baie van hom met hom te doen gekry, maar nog nie een enkele een van sy programme gekyk het. En dit is programme, want hy, dit is volwaardige, opgestelde
6: uitdagings. Hulle sê, hy spandeer $1 miljoen op een,
7: ja.
6: Op een episode.
7: Ja.
6: So 509 miljoen subscribers, 993 video's later, en hy doen net weird goed. En getrouwd met a girl wat die hoofdochter was by Dave Manan.
7: Ja.
6: Hier so in Belfast.
7: Ja.
6: Nou onlangs getrouwd. Want nou, as ek sê onlangs.
7: Laaste naweek.
6: Hierdie naweek getrouwd. En baie interessant, hulle sê op 28 jaar, het sê 509 miljoen intekenare die meeste op YouTube. Hy is deesdae ook een sakeman, filantroop wat al miljoene gesamel het vir oseaanbewaring, boomplantdag en verskoon drinkwater vir allemaal. Fortune raam dat hy aantrent $2.6 miljard sterk is. Hy spandeer makkelijk $1 miljoen op een video. So daar het hy dit. Dit wees jou en hy dit gaan net, dit kom neer op dit wat ek vroeger al, wat ek vroeger gesê het, en dit is dat die landskap het so verander. Jy weet, destijds het Steve Hofmeyr gesê, hy het nie platforms nodig soos huisgenoot, netwerk 24, en nie, want sy eie persoonlijke platform het meer volgelinge op. En hy was reg.
7: Hy was heeltemal reg.
6: Hy was 100% reg. Hy het vir hom 'n hele loopbaan opgebou sonder dat enige publisiteit aan hom gegee word in enige van daai publikasies. It's not necessary.
7: Kom ek terug na die feit dat iemand soos hy of iemand soos Mr. Beast, wie ook al, die inhoud wat hulle vervaardig, dit wat hulle voorstaan, dit wat waarvoor mense, waarmee mense aanklank vind by hulle, is so sterk, dat dit gaan wyer en groter as enige standaard media
6: lyn. Maar denk een bietjie mooi daaraan. Ek vra jou nou, want ek stel belang en ek wil self weet.
7: Well, terwyl jy met my praat, probeer ek een van die video's van Mr. Beast kry en duidelik is my is die ou nie so opgestel. Ja, vra my?
6: Ja, well, hy het een ding gedoen van wat sal gebeur as jy vir 30 dae, if you chain to a stranger for 30 days,
7: ja,
6: win $250,000.
7: Dis ek een sociale experiment, het herinner baie aan die Japanese game show type setups ook.
6: Ja, so as jy, dat ek my trant verloor, waar was ek? So as jy, dit alles kom terug daarop, dat as jy die hedendaagse landskap vat en dit vergelyk met dit waarmee ons groot geword het. Wanneer laas het jy televisie gesit en gekyk en die advertensie deurgekyk op TV?
7: Dit frustreer die lewe uit my uit. En wat is die story met, ons kyk DSTV online, ons het nie meer a dish, soos in die ou jare nie. Hoekom is die advertensie so hakkerig en so anders? Ek weet nie, dit is so, dit asof daar 'n paar screens gemis word.
6: Ek weet nie dat, ek kyk my programme letterlik
7: binging
6: na die tyd.
7: Ja, ek ook.
6: So, ek sit nie en wag vir dit om op te kom en dan kyk ek dit nie.
7: Nee,
6: so,
7: in fact, ons wag vir dit om verby te gaan.
6: Ja.
7: So dat jy kan teruggaan
6: so, en gaan kyk. So dat jy kan teruggaan en gaan terugkyk. So, die landskap het totaal en al verander. Die enigste plek waar daar nog enigszins advertenties is wat ek dink, wat ek sien, en selfs dit is nie rarig so nie, is wanneer daar rugby is, en wanneer die, maar daai tyd word gebruik om gaga iets die vloer te gaan check, of kroeg te taartlip, of wat ook al. So die hele historie van hoe ons gewoond was, of groot geraak het met content, het heeltemal verander. Dis heeltemal anders. Nou moet die mens beginne vra, en jy moet beginne vir jouself vra, maar om deur die hele rigmarole te gaan, om 'n radiostasie of 'n TV-kanaal, of wat ook al, op die been te probeer bring, met red tape wat vir jou van alle kante af tuister, en,
7: Wurg.
6: Is dit rarig? Die moeite waard, of is dit die moeite waard om net dood eenvoudig te gaan en 'n YouTube channel te kry, uit 509 miljoen followers later, $2.6 miljard later in jou sak, waar is die, en nou vraag jy self die vraag, of sou Mr. Beast op ABC, CNN, NBC, of BBC, 15 jaar gelede werk gekry het as 'n program aanbieder?
7: Nee. Want as jy kyk na hom as persoon, en ek denk, dis die ding wat maak dat ek nog nie eintlik so goed gekyk het nie, daar's niks omtrent sy aanbiedstyl of sy persona of enige iets wat vir my sag op die oog val of wat vir my interessant is nie.
6: Maar hy is die mees invloedryke persoon in die media wêreld.
7: Hy gee ook baie geld op sy programme weg. En dit is ook een van die dinge. Die ding wat ons moet onthou, Wimpie, is dat hy is baie jonger as ons. Hy praat nie met die sanne mark as ons nie. En die mark waarmee hy praat is ook nie ons kultuurmark nie. Ja.
6: Is internasionaal.
7: Ons praat na heeltemal 'n ander kultuur.
6: Maar hierso is vir jou wat by die huis sit en dink, o, jessie, ek kan net nie, ek kom nie in by hierdie radiostasie, by hierdie TV-kanaal, ek kom nie daar en ek kom nie hier en ek het probeer onsuksesvol dit, onsuksesvol dat, maar ek weet dat dit wat ek doen, mense sal wil kyk of luister. Hier is vir jou die perfekte voorbeeld van, dit kan gedoen word. It can be done, en jy, jou enigste, ek sê altyd, die mense, die enigste ding wat jy terug in die lewe is jy. Niks anders hou vir jou terug, behalwe jy nie. En ek sê altyd vir mense, ek het nou al hoeveel onderhoude met mense gevoer, dan kom hulle hier en hulle wil dit en hulle wil dat. sê ek, hoor, hier is alles goed en wel, dis prachtig en fantastisch, en alles wat jy sê, is great, maar, wees dit, kom doen het, hier is vir jou, a red hot tip, as jy ooit gaan vir een werksonderhoud, gaan doen die huiswerk voor die tyd, doen voordat jy by die onderhoud instap, gaan doen een bykie navorsing, stap al in en sê vir hulle, hier is my, vergeet my CV en goed, hier is my voorlegging wat ek vir julle kan doen. Hier is wat ek voel, dit en dit en dit, en moet nie net instap en sê, hey, ek soek een salaris van 50.000 rand een maand gegaan, hier is my dienste, gebruik my, ek sal vir 3 maanden vir jou verniet werk, maar daarna gaan jy my betaal wat ek waard is.
7: Wel, die ou het begin met Minecraft video's, en dit het totaal en al wild gegaan. En vandaar het is hy julle $5 billion conglomeraat begin.
6: Ja.
7: Minecraft! Wat? Susan, wat? Wat is dit?
6: Ek het geen idee nie.
7: Was het daai netjie gemis?
6: Maar hierso is vir jou die les daaruit. Daar is niks onmoontlik nie.

0: Vind niets. Iets meer gesofistikeerd. Iets werkelijk gestileerd. Ontmoet die Geely E5. Een SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe. Met gevorderde technologie. Uitnemende gemak en een rijervaring wat net recht voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deur dag te ontwerp. Eie tydse elegantie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbok of halfwaygeely.co.za.
1: Die Bokkies is die geleentheid van die jaar.
2: Die Bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
3: Die Bokkies is in een woord, magnificent.
4: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
5: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
6: Be okay, sport.
7: Goeiemôre Wimpie, Marissa en in al ons BOK Breakfast luisteraars. Dit is sporttyd en ons begin met rugby nuus. Die Springbokke het 'n 43 man groep bekend gemaak vir hulle komende wedstryde teen Argentinië en Nieu-Seeland. Verskeie ervare spelers waaronder Sia Kolisi, Eben Etzebeth, Andre Pollard en Sasha Feinberg en KwaZulu keer terug, maar ongelukkig is daar ook 'n paar spelers wat uitmis. Onder hulle tel in Tututuko Mkunu, Evan Roos, Andre Hugo Venter, Jaco Williams, Imbrus Papier en Ruben van Heerden. Die groepie sal terugbeweeg na hulle onderskeie franchise spanne, maar as Erasmus sê die deur is definitief nog nie toe vir hulle vir 2026 nie, maar op hierdie stadium is daar nou net plek vir 43 spelers en dit is waar hy in beweeg het. Ons kyk ook na die premier fietstoer in die wêreld, die Tour de France, die 17de skof van 174,7 km is gewen deur Jasper Philipsen van België vir Alpecin Premier Tech 3 uur 41 minute 13 sekondes. Hy was net voor Mauro Schmidt van Switserland en Olaf Kooi van Nederland. Algeheel onveranderd met Tadej Pogacar steeds in die geel trui en die gaping wat hy het teenoor Remco Evenepoel is 4 minute en 32 sekondes. Vandag se skof, skof nummer 18, is 185,2 km. En as jy het nie geweet het nie, die 2026 Statebond spele begin vandag met die openingsseremonie en daar is rolbal waarop gefokus sal word. Geen medaljes word vandag uitgedeel nie. Daar is 10 sportsoorte waaraan deelgeneem sal word en die eerste medaljes sal môre om atlete se nekke gehang word, onder andere in die swembad waar 9 medaljes uitgedeel word. So ons sien uit na die Statebond spele waar Suid-Afrika ook verteenwoordig sal word. Alles maak klaar op die 2 Augustus en daar is in totaal 215 goue medaljes wat uitgedeel sal word. Dis wat ek vir jou het vir my eerste sportverslag. Die volgende een saam met jou, dit volg om 6:30.
8: Baie dankie Johan Ferreira vir die sportnuus bulletin hier op Bokradio. Dit is nou 5:32, nog so klein bietjie klein geld hier op jou gunsteling radiostasie. Lekker om jou aan boord te hê. Baie dankie Johan vir jou mooi boodskapie. Waardeer dit. En
9: Anne Johan. Nie Johan Ferreira nie, maar dankie Johan Ferreira ook.
8: Ja, en dan net vir jou noem, wanneer jy ons stream, as jy met ons of na ons luister per audio streaming, 90% van die tyd, as jy probleem ondervind vir langer as 'n dag of wat ook al, dan lê die probleem by jou, of die probleem is aan jou kant, dis nie aan ons kant nie. Ons sal weet, glo vir my, mense sê baie vandag vir ons as daar probleem is met ons stream en dan sê hulle vir ons en dan moet ons het reg maak. Ek kan ook vir jou noem dat die streams waarna jy, die platforms waar jy vir ons op stream, byvoorbeeld Radio ZA en die plekke, hulle vat ons stream daardans, wil ek amper vir jou sê. So die stream is nooit so suiwer soos wat hy sal wees wanneer jy na ons webwerf toe gaan en ons stream vandaag.
9: Hy word herlei en herlei.
8: Dit is die suiwerste vorm van wat jy kan kry om na ons te luister. Enige derde party toep of toepassing wat jy kry, wat ook al, het daai stream geherlei van 'n ander plek af. So die kans dat jy gaan meer vashak op ander streams as ons oorspronklik een is baie groter as wat het sal wees op ons een. So so wanneer iemand, daar is nou een dame wat vir ons sê, Erika, was het Erika, wat vir ons sê, sy sikkel met die stream, en dan sy, ek weet nie wat sy op luister daar nie, sy het een screenshot gestuur, ek kan nie sien wat het is nie, maar hulle sê, en ek kan vir jou sê, die probleem lê met die toepassing, 9 uit 10 keer, want hou, hulle stream nie net een radiostasie nie, hulle stream honderde radiostasie, so ten die tyd wat hulle agterkom, daar is een probleem met hun radiostasie se stream, dan is dit al 'n week of 2 weke later, wanneer iemand het onder hulle aandag bring, want hou, julle sê nou vir ons, daar is een probleem, maar ons, dit is nie ons toepassing nie.
9: Ja, ons het een stroom wat ons uitstuur, maar asseblief, sê vir ons, want dan kan ons vir jou help en vir jou herlei na die webtuiste toe.
8: Ja, na die webtuiste toe. En dan, jy moet byt net bietjie vas, ons is besig met 'n paar lekker interessante dinge, waarmee ons binnenkort voor die dag gaan kom. Een toepassing is een van hulle, en jy sal binnenkort vir ons op ons eie toep kan kry, ons eie Bok TV toepassing, so bly ingeskakel hiermee, ons sal jy vertel wanneer. Dit is een van my gunsteling liedjies van Oef. Alle tye.
9: Rolprent
8: ooit
9: gesien?
8: Ek het alles gesien. Hy was fenomenaal.
9: Hy was amazing. Hy was, en baie meer liedjies geskryf as wat jy ooit sal dink en herken.
8: En hy was Michael Jackson op stil.

0: Tafelberg Meubels bied jou 4 warm winterbesparings op Siemens kombuisstelle, soos die silwer 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs R799 of die silwer 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs R999 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen R12399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Hierdie naweek is daar groot pret by Heroes Live. Vrydag 24 Julie is Bartu op die verhoog met sy vol energie vertoning. Saterdag 25 Julie bring Lihani May 'n bietjie benoudie na Brackenfell. En Sondag die 26ste Julie vier Tommy Dell sy 84ste verjaarsdag saam met ons. Dan op Woensdag 29 Julie is Apple ook by Heroes Live. Kaartjies is beperk, so kry joune vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is. En Sondag, die 26ste Julie, vier Tommy Dell sy 84ste verjaarsdag saam met ons. Dan, op Woensdag 29 Julie, is Apple ook by Heroes Live. Kaartjies is beperk, so kry joune vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.

0: en die derde losie.
1: So klein bietjie probleme op die N2 uitgaande by Symphony Way, daar was 'n motorvoertuig ongeluk gewees, dit was so 4 uur se kant vanoggend. Anders as dit is die pad baie nat, so daar was baie refleksie op die pad en natuurlik glibberig. Middel van die winter soos dit nou voel. Van Cape Gate na die stad 34 minute, van die Parel af 'n uur, van Somerset West af 'n uur en 13 minute, van Mamasbury af 57 en ook van Mamasbury af Stellenbosch toe 57. 25 minute van Tableview stad toe en van Vishoek af, so 'n rapsie langer van Vishoek af, het ons so pas verdwyn. Van Abu Dhabi na Dubai 'n uur en 20 minute. Nou Wimpie, ons het vroeger gesels oor The Beast.
0: Yes.
1: En die vreemde goedjies wat hy doen en dat het met Minecraft begin het en allerlei dinge. So laat my dink dat baie keer is jou weirdheid jou grootste geskenk. Ons spandeer soveel tyd om te probeer om dieselfde as ander mense te wees en in te pas. Jou denkwyse en alles presies dieselfde te maak as jou kollegas sin en almal wat by die werk is presies dieselfde kan wees. Ons hou hier is stil oor die vreemde belangstelling of stokperkie, want ons dink baie keer mense gaan dink ons is net eenvoudig
0: odd. Weird.
1: Maar wat is dit juist die dinges wat jou besonders maak? Jy versamel dalk ou langspeelplate. Dalk kan jy ure lank gesels oor geskiedenis, oor oorloë, oor verskillende lande. Dalk staan jy 4 uur op om te gaan hardloop. Dalk is jy mal oor sterre, plante of legkaarte. Nie almal gaan dit verstaan nie en dis heeltemal okay. Maar die mense wat jou die meeste onthou is selde die mense wat presies dieselfde as almal was. Dis die mense wat gemaklik genoeg is om net eenvoudig hulle self te wees. Moenie jou uniekheid wegsteek omdat dit nie by almal gemak vind nie. Want in 'n wêreld waar baie mense probeer om in te pas, is jou weird ding dalk presies die ding wat jou anders onvergeetlik en suksesvol gemaak.
0: En dink 'n bietjie mooi daaraan, niks wat jy gaan doen wat dieselfde is as iemand anders gaan vir jou suksesvol nie, want
1: It's been done.
0: Die weergawe wat jy probeer wees was 10 teen 1 al 100 keer van tevore.
1: Want dis waar jy dit gesien het.
0: Dis waar jy dit gesien het. Wees jouself. Be yourself. En onthou, jy kan nie meer ding of jy kan nie gaan you cannot compete with big people in big spaces. Jy kan nie gaan, dit wat jy gaan doen, gaan nie beter wees as wat die BBC dit kan doen nie. Glo my, hulle het genoeg geld om agter hulle te gooi, om dinge te doen wat jy nie kan doen nie. Maar, hulle kan nie doen wat jy kan doen nie.
1: En dit is net jouself wees.
0: 100%.
1: En dis al ding wat jy deurlopend kan doen. Want dit kom uit jou natuur uit, dit kom uit jou eie verwysing uit. As jy gaan probeer om iemand anders of iets anders te wees, gaan jy die hele tyd moet gaan incheck oor wat moet volgende gebeur.
0: Ja, dan het jy, dan gee iemand anders te mag oor jou. Ek hoor dat is iemand mag oor my het.
1: Al en al.
0: Ek kan vir jou baie dinge sê, maar ek kan vir jou een ding sê, ek haat dit wanneer iemand dink hulle het 'n mag oor my.
1: I don't take well to instructions.
0: Moe nie vir my sê, doen dit. Vooral nie as dit nie vir my sin maak nie.
1: Inspireer my, lei my met jou voorbeeld, maar blindelings navolg.
0: Moe nie vir my kom sê, doen dit, want ek sê jy moet dit doen nie. Nee, jy sê nie vir my nie.
1: Ja, ons sal gesikkel het in baie ander lande.
0: Ek gaan dink 'n bietjie mooi, dink jy ou is Richard Branson of een van daai ouens sou would take kindly to instruction. I don't think so.
1: Nee, en hy het ook geglo wat ander mense vir hom gesê het, hy gesê het, ek gaan dit en dit doen, ek gaan dit en dit doen. En hy het hom gesê, wat is die mal?
0: Ja.
1: Ek dink jy wat?
0: Kan nie gebeur nie. It cannot be done. Yes, it can.
1: Hou my drankie en watch hierdie move.
0: Kom weer terug op die ou story van jy kry yes people en jy kry mense wie se glas half vol is en mense wie se glas half leeg is. Daar's ons die ding. So wat glo jy? Is jou glas half vol of is hy half leeg? I don't know. Dit hang van jouself af. Dis jou eie perspektief. Jy lewe binne jou eie grense. Daar's weer skryf daai neer. Jy trek 'n boksie rondom jouself en daai is die boksie waarin jy beweeg. En as jy glo dit is jou boksie waarin jy is, dan is dit die boksie waarin jy is. Party mense se wêreld is 100 vierkante kilometer.
1: Fyn.
0: Dis okay, jy kan aan lewe.
1: Party se is 200 vierkante meter.
0: Maar die

0: wêreld bestaan uit honderde duisende vierkante meter.
1: Ja, maar dis waarmee jy gemaklik is. En onthou ook die ander ding, ons preek nou lank hier oor, maar moenie dat jou ouderdom jou beperking is nie. Net sy dit is dat jy dink jy is te jonk, of jy dink jy is te oud, jy het nie meer kanse nie. Jy is vandag die jongste wat jy gaan wees.
0: Ek sal niks in my lewe verander vir die feit dat ek byna 59 jaar oud is nie. Absoluut niks. Dit is die beste ding wat ooit my gebeur het om so oud te raak.
1: Teen al jou planne om jouself in te doen.
0: Absoluut die beste ding wat ooit my gebeur het. Daar is, dit is, wanneer jy by daai punt kom, sal jy verstaan. You will get it. Niemand sê meer vir jou niks nie.
1: Hulle kan probeer.
0: Hulle kan probeer. Hulle kan vir jou. But nobody tells you anymore because you've been there, you've done that, you got the t-shirt, you know what works.
1: Ja, en die woorde van die Cheshire Cat in Alice in Wonderland, we're all mad here.

0: Frankie Miller en daai en darling, ek het so 'n vinnig stukkie verkeersnuus vir jou voordat ons nuus toe gaan.
1: Goeiemôre, goeiemôre Dokspan. Net 'n waarskuwing op Fransie van Sail net na 35ste laan se voetoorgang en net na dit skielik is daar 'n sementblok in die pad. Jy sien hom eers as jy by hom is. Well, hey! And this is

0: berig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6:00 en in die nuus. Amtsklagkomitee verleng sperdatum vir benoeming van getuienisleiers en solidariteit versoek Reservebank om nie te oorreageer op stygging in inflasie.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Marisa Moore. Die parlementêre Amtsklagkomitee het besluit om die sperdatum vir politieke partye om kandidate vir die aanstelling as 'n getuienisleier te benoem te verleng. Na aanleiding van die benoemings van politieke partye is slegs 4 advokate op die kortlys beskikbaar om onmiddellik te begin. Hulle is Kate Hofmeyer, Vuyani Ngalwana, Ishmael Jamie en Pule Seleka. Die komitee voorsitter, Makashule Ghana, sê politieke partye wil meer tyd hê om die soektog na getuienisleier te verbreed.
3: We have resolved to extend the nomination period of the evidence leaders to Friday 6 p.m. where political parties can make further nominations. We've also resolved to accept the 4 advocates that have indicated that they are available.
4: We'll conclude this process next week, Wednesday, the 29th of July.
2: Die vakbond Solidariteit het die Suid-Afrikaanse Reservebank gevra om rentekoerse onveranderd te hou wanneer die monetêre beleidskomitee hierdie week vergader. Volgens die vakbond is die inflasiestygging tot 5% in Junie hoofsaaklik veroorsaak deur hoër brandstofpryse wat met die konflik in die Midde-Ooste verband hou eerder as sterk verbruikersvraag. Teuns de Bison van Solidariteit sê nog 'n rentekoersverhoging sal min doen om inflasie te verminder, maar kan ekonomiese groei vertraag. En volgens 'n nuwe studie het ongeveer 77.000 minder kinders wêreldwyd in die jaar tot Oktober 2025 VSA-gesteunde HIV-behandeling ontvang. Dit volg na veranderings aan Amerikaanse buitelandse hulp. Die studie op die vooraand van die 2026 VIGS-konferensie wat Sondag in Brasilië plaasvind, het op 'n jaar grondslag 'n afname van 14% in pediatriese HIV-behandeling aangeteken. Navorsing sê die skerpste dalings is in Suid-Afrika, Uganda, Kenia, Zambië en Haiti. Die Amerikaanse staatsdepartement betwis die bevindinge en sê minder kinders word met HIV besmet. En ten slotte net weer die hoofnuus. Amtsklagkomitee verleng sperdatum vir benoeming van getuienisleiers. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Kry jy soms daardie opstaan, aantrek en opdaag energie? Wel, dis die finale kiesersregistrasie naweek. Op 1 en 2 Augustus 2026 is registrasiestasies reg oor Suid-Afrika oop. Vanaf 8:00 die oggend tot 5:00 die middag. Daag op en registreer om in die komende plaaslike munisipale regeringsverkiesing te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 0600-88000. Hierdie boodskap word aan u gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
2: Beter kwaliteit, 'n beter afwerking. Slegs by Builders. Beskerm jou buitemure met Fired Earth 20 liter Severe Weather alle standaard klere. Nou R939. Spaar R100. Kry ook Dulux 20 liter Acrylic PVA Pastel Basis vir R1469. Spaar R230. Vind jou ware klere met ons in-store kleermeng en inkleerdiens. Pryse geldig tot 7 September 2026. P&V's geld. Kom na Builders. Kry dit gedoen.
3: Every scrum half needs a fly half. Every fine bet Mugome Zulu, a Willemsen. Every bog team, a Siya. And every brick needs a FSM cement. Together with the perfect mix of superior strength and trusted quality cement, we win. Buy 5 bags or more of FSM cement and you could win the ultimate Springboks experience for 2 plus thousands in building vouchers. FSM, proud sponsors of the Springboks. T's and C's apply.
4: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
5: Die weer word met trots aangebied deur Mekor JIC Canal Walk. Kragtige, betroubare JIC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
6: Be okay with her.
7: Ons kyk vinnig vir jou wat hou die weer vir jou in, hier so op ons deel van die wêreld vir vandag, en ek kan vir jou sê, dis bitter koud, as jy gewonder het, en gedink het, hey, die winter is verby, die winter is glad nie verby nie, hy is nog hier so in volle swang, maar die goeie nuus is, dis net vir vandag, want van morgen af, dan klaar het so 'n bietjie op, en dan kan jy beter weer verwag, maar vir vandag is het lekker koel hier in die Kaap. Jy kan temperature verwag van 6 vanoggend as jy wakker word en dan gaan dit opgaan na 'n maksimum van 15 grade. Dis in die Parel en in Brackenfell, die stad vanoggend is op 16, Malmesbury is op 15, is 14 in Ceres, 16 in Worcester, Langebaan 15 grade vir jou en dan redelike is jy gaan bibber vanmôre 4 grade as jy wakker word en dan word het 14 deur die dag. Klein William is op 16 en Vredendaal 17 grade vir jou vir vandag. Die koudste plek behoort aan Sutherland minus 5 as jy wakker skrik. En dan die goeie nuus is dit gaan meer as verdubbel na 'n lekker 11 grade toe. Ja, so gedurende die middagete periode vir jou.
8: Always look on the bright side of life.
7: Kom dit terug na die ding wat ons gesê het volgend. Is die glas half vol of is die glas half leeg? Minus 5 as jy wakker word, it's pretty empty, maar weet jy wat, teen vanmiddag, die glas is weer half vol, want het gaan daarom 11 grade.
8: Ja, maar dit is so koud, daar is reeds ijs in ons glas.
7: Wel, daar is weer jou positief, jy hoef nie ijs by jou brandewijn te gooi, dit is reeds daar. Dis wat rend dit, wat ek vir jou het, wat die weer aanbetref, die rest van jou week lyk baie, baie lekker, dis morgen 18 grade, maar ook eers weer 6 en dan saterdag oggend lekker koel 7, maar dit gaan opgaan na maksimum van 24 saterdag en sondag dieselfde. So dis dit, wat die weer aanbetref, doom and gloom om mee te begin, maar dit raak beter soos wat ons aangaan. 9 minuut na 6 in die morgen, jy is op die BOK Breakfast, baie dankie dat jy ingeskakel het weer eens vanoggend. Ek herinner jou graag aan twee dinge, nommer 1, daar is 'n baie groot spesiale aanbod op die oomblik aan die gang, met die MSC Cruises Bokboot en die speciale aanbod is R8,415 per persoon. Dit sluit in jou
8: kajuit
7: en al jou etes en al die dinge vir 5 dae. En onthou, dit is nie 4 dae soos wat dit altyd was nie, dit is nou 5 dae.
8: Hoe werk dit met die kids?
7: Ek weet nie hoe werk dit nie. Jy vra my vas, moet nie my vra nie. I don't know. Al wat ek wel vir jou kan sê is, hey, ons gaan vandag, het ons al begin kunstenaars aankondig?
8: Nee.
7: Kan ek dit maar breek?
8: As jy dit nie gaan doen nie, dan denk ek nie, jy gaan toelaat dat enig iemand anders het doen nie.
7: Okay, wel,
8: en as iemand anders het gedoen het, het hulle nie die recht gehad om het te doen nie.
7: Dis een van die voordele, dit is een van die voordele daarvan om die BOK breakfast te luister, want jy hoor eerste al die dinge.
8: Maar dan het jy dieselfde persoonlikheid as ek en Wimpie, is dat ons wil eerste alles weet.
7: Ons
8: het FOMO saam met die son.
7: So ek kan vir jou sê dat daai hierdie aankondiging gaan so bietjie later aan vandag gebeur, maar ons gaan die kunstenaars aankondig wat op die bokboot gaan gaan en kom ek sê gou-gou vir jou. Dit begin met Fat Man. Is op die boot. Elof is op die boot. Dirk van der Westhuizen is op die boot. François van Kul is op die boot.
8: Stom gesê gebeur.
7: Dis al wat ek vir jou hoef te sê op hierdie oomblik, en ek het dit sagies gesê. So al wat jy nou hoef te doen is jy met so vinnigs moontlik spring en gaan bespreek jou kajuit, want ons het vir jou gesê 15 van die beste kunstenaars, ons gaan hulle saamvat hierdie jaar soos ons elke jaar doen. Ek weet nie hoekom mense nog twyfel in ons nie.
8: Hoekom vra hulle elke jaar beste mense? Maar as jy meer inligting wil hê juist oor hierdie spesiale promosie, dan gaan jy na die Bokradio Facebookblad toe. Al die inligting is daar so en die skakel na MSC Cruises is ook daar sodat jy kan gebruik maak van hierdie spesiale aanbod. Onthou, dit sluit die halwe belasting uit. Dit het niks met ons te doen nie. Dis 'n halwe storie, maar kyk al die ander geleenthede waar ons saamkom vir kip moorkaartjies en ook bokkiekaartjies.
7: Daar sê, jy kan, as jy gebruik maak van daai aanbod, dan kan jy ook vir kip moor en die bokkies gaan kyk vir R490 van albei.
8: Oor bage.
7: Ok, die bokkies.
8: Ja.
7: So, moet ek nou iets sê van die bokkies, of gaan jy ons iets vertrou?
8: Ek dink ons moet net vir mense laat verstaan, dat die bokkies is altyd precies wat jy hoop voor, maar vir jare is het meer as wat jou verbeelding ooit sou kon uitdink.
7: Dis wat ons vanoggend vir jou gesê het. Jy lewe binne jou eie grense en ons het besluit ons het nie grense nie. Jou konsert weergawe van 'n liedjie vanoggend kom vanaf die Royal Albert Hall in Londen. Hierdie opname is gedoen 3 jaar gelede in 2023. Daar is een girl wat hier in sing. Haar naam is Lizzie Hale. En hy is Daughtry.

0: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees kiep noor die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 23 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
2: Checkers brings you better freshness, better choice, and better value every day. Save extra on over deals, like Farmer's Choice Fresh Chicken Braai Pack for $64.99 per kilo. Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 2 litres, 2 for R47. And Be Well Canola Oil, 2 litres for $69.99. Plus, get up to 40% back in U-Count Rewards with your qualifying Standard Bank card. Valid until 10 August, only at Checkers.
3: Okay, traffic. Gaan ons bring met die verkeersnuus bulletin. Ek gaan jou vertel ietsie wat jy wil weet rondom verkeer as jy klaar geluister het na Marisa se verslaggie. Maar ek jou vertel hoeveel tyd spandeer jy werklik waar in
4: jou Yes, daar is 'n baie goeie punt daai. Vroeger vanochtend motorvoertuig ongeluk bij Tierberg in Frans Conradie in Abbeldale. Dit was kwart voor 6 geweest. Chapman's Peak is oop, is wel een beetje winderig. Baden-Powell is oop en vry vloeiend, dan het 'n bietjie jou hoofligte mooi skerp aan en nou jou volgafstand. Dan is daar drukverkeer op die R300 in 'n noordelike rigting, dit is by die N1 ingaande. En raak gemaklik, want hoe lank spandeer ons in ons voertuie?
3: As dit voel vir jou of jy vir ewig lang tyd agter die stuur sit op pad iewers heen, dan is jy heeltemal reg volgens navorsing. Wat die Britse affiliaal van die Auto Trader groep gedoen het, spandeer Suid-Afrikaners gemiddeld wacht vir dit, 10 dae, 4 uur en 48 minute per jaar achter die stuur van hul motors in pendeltoestande. Dis daardie ritte wat jy elke dag kantoor toe en terug onderneem. Dit is nie as jy op vakantie gaan en al die dinge nie. Dis die hoogste ter wêreld. So daar het jy dit. As jy gewonder het, wat is die impak van radio in Suid-Afrika? Daar is dit. Jy spandeer 10 dae, 4 ure en 48 minute per jaar, as jy dit nou simultaneously gaan gebruik, in jou motorvoertuig op pad werk toe en terug, elke liewe jaar. 10 dae van jou lewe sit jy agter die stuurwiel.
4: En as jy alles bymekaar tel van die tyd wat jy oor die algemeen op die pad spandeer, dan kom het tot 23 dae een jaar.
3: Vir al jou ander goedjies.
4: Dit beteken vir my, dat die meeste van ons spandeer meer tyd in ons voertuie
3: as by die huis.
4: As wat ons verlof het.
3: 23 dae, gaan deel dit gegaan deur. Soveel ure gee dit vir jou per dag? 8 per jaar.
4: 24 maal 23. En ek gaan nou probeer om vir jou somme te maak, maar gewoonlik as jy vir my vra vir somme, gaan ek net 'n nommer uitskryf wat random nie in my kop inkom. 1850.
3: Ure.
4: Ek weet nie, ek het die nommer uitgedink.
3: Kom ons doen dit onnetlik. Alright, so jy spandeer 23 dae per dag, ag per jaar, agter die motorstuurwiels, reg?
4: Ja.
3: 23 maal 24, so dit gee vir jou 552 gedeel deur 365. So jy spandeer so 1.5 uur elke liewe dag in jou kar.
4: Dis

0: min. Die meeste van ons luisteraars
1: spandeer
0: meer.
1: Want ek en jy is daar Vrydag, Saterdag, Sondag ingesluit.
0: Ek het my baie gaan weg vir 'n naweek. Want baie mense, soos een van my vriendinne woon in Darling. Haar kinders is in Woester op skool. So sy ry elke Vrydagmiddag en 'n paar keer drie week Woester toe en terug. Nou dis nou mense wat in 'n klein dorpie woon, dan dink jy, nee, hulle ry nie so baie nie, hulle woon in 'n klein dorpie. Jou tandarts is in die stad, jou alles is in die stad. Daar almal in die Kaap begin bietjie meer uitbeweeg van die stede af. Almal woon verder. As jy byvoorbeeld in Bellville woon en jy moet iets in Durban wil gaan doen, dit gaan jou gemiddeld 45 minute vat een rigting in verkeer.
1: Ek het hierdie,
0: om van Bellville na Durban wil te kom.
1: Ek het hierdie eksperiment gedoen want ek het gedink hoor hierso nie alhoewel se skool is na my.
0: Nee.
1: Dis die ver.
0: Nee, dis op die hoofaar.
1: Jy gaan hier. Dis 40 minute.
0: Ja.
1: So en toe en terug.
0: Ja.
1: Dis 40 minute. En ek het nou probeer om het vinniger te ry, ek het probeer verskillende paaie ry, jy kan maak wat jy wil, dis 40 minute, dis 20 minute tot daar, en is 20 minute terug, klaar, 40 minute van jou dag, spandeer jy gaan skool toe en terug, en dis ek, en dis net hier, en het is 6 kilometer.
0: Ja, ek woon 8 kilometer van die werk.
1: 6,8 kilometer.
0: Dit maak nie 'n verskil nie, ek het vanoggend in die verkeer gesit, 4:30 van die oggend. Ja. Wat gaan aan mense?
1: Altijd.
0: Ons het publieke vervoer nodig. Ons het publieke vervoersisteme nodig wat vir mense kan vullig. En nie ek en jy wat voertuig kan bekostig. Ek dink die mense wat nie voertuig kan bekostig. Wat spandeer hulle?
1: Ek sal die eerste persoon wees wat in 'n trein sal klim.
0: Ja, asseblief.
1: Die eerste. Want jy kan lekker op jou foon sit, jy kan jou e-mails doen, jy kan 'n klomp, jy kan inkopies doen, jy kan doen net wat jy wil. Terwyl jy daai tyd spandeer wat jy in elk geval op die pad sou gewees het.
0: Ja, jy moet iemand net vir my 'n wekker stel, want die oomblik wat ek in 'n trein klim en hy maak so tjoetjoe, dan maak ek daar raak ek aan die slaap, in die diepste slaap ooit. Môre het terug vir jou 'n paar vrae. Eerstens, jou voertuig.
1: Ja.
0: Is jy seker oor jou voertuig? Is jy seker oor die brandstofverbruik? Gaan kuier by enige een van die mense wat hier by Bok Radio adverteer en gaan vir jou vertel wat 'n wonderlike voertuig het. Daar's jou geleentheid. En tweedens, wat maak jy met daai tyd?
1: Ja. Ja. Spend it wisely. So anything you have that you get for free.

0: die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
1: Ag lief, vat my Thailand toe.
2: Nee nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
1: Maar dis mos overseas.
2: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
1: O, oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
2: En daar's 'n lekker braai vir papa.
3: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en fors om elke dag te werk, vanaf 2999.00. Of kry die JAC dubbel kan jy handraad of outomaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 3599.00. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
4: Die sport word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mikor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
5: Be okay sport.
6: Be okay. Okay, wel, daar is nou vir jou interessant ene, ek is bezig om verkeersies vir jou by mekaar te maak, want ek nog ons is by verkeer.
7: Nog nie, ons is met Johan gesels, Johan sit en wacht heel ochend al vir jou.
6: En die volgende ding wat ek hoor is die sport jingle wat hier in my oore afgaan en vir my sê, dit is tyd vir sport nie, saam met Johan Ferreira. So, ek is bitter jammer en ek vraag groot om verskoning dat ek vir ochend vir Johan so'n bietjie achterweeg gelaat het, maar ek het gedink dit is die verkeer. Johan Ferreira, goeiemorgen, hoe gaan dit my vriend?
8: Goeiemorgen, julle twee en aan ons luister. Dit is my hartloop tydsberekening perfect gehad, want ek vir die huis stop, toe begin het reen. Ek is heel trots op myself. Ok, goeiemorgen, ook kom ons kyk na die wereld van sport. Eerstens, ons kyk meer vorentoe en wat aan die gang is. Vanmiddag 5 uur by Alkana House in Kaapstad is dit Suid-Afrika teen Namibië, ons dames hockey span. Dit is die derde toetswedstryd, Suid-Afrika die eerste twee gewen, 4-0 en 2-0. So nog een geleentheid vir ons hockey dames om in aksie te wees en weer eens in die Kaap. Nou is al 4 golftoernooi om oor te gesels, baie opgewonde oor die LPGA se Skotse Open, dis vir die dames, en daar het ons Cassandra Alexander, Nadia van der Westhuizen, Lee Ann Pace en Ashley Buai, wat Suid-Afrika verteenwoordig. Die senior open begin vandag, en ek moet sê Wimpie en Marisa, ek sit nou en kyk, en ek dink my myself, as ek begin praat oor mense wat ek mee groot geword het as seniors, waar los dit my? So ek perspektief goed sin, Udi Els, Hedy Otto, Keith Horn, James Kingston en Darren Figaard is Suid-Afrika se verteenwoordigers by die senior ope. Die drie en ope is deel van die PGA Tour met Gary Gigo, Christian Besaidenhout, Aldrich Potgieter, Casey Jarvis en Christo Lambrecht. En dan Liv, ok, baie word gepraat oor Liv, wat is die toekomst van Liv? Daar het die AC Tour nou so'n bietjie gedraai en gesê, ons wil een vennootskap sluit met die PGA Tour en die DP Wereld Tour. So Liv is vandag in Engeland en daar het ons 4 Suid-Afrikaners. Louis Oosthuizen is nie daar vandag nie, maar Brandon Grace, Martin Foster, Charles Schwartzel en Dean Burmester. So dit is die golf wat aan die gang is wat vandag begin. Gisteravond het ons, so die 100 is 100 balle, dit is een cricketcompetitie in Engeland en ek wil toch van die Suid-Afrikaners uitleg. Hulle het een oulike concept waar die mans en die dames speel by die selfde veld. So die dames begin en daar het ons gehad Southern Brave teen Welsh Fire, Laura Wolfhard, Lizelle Lee, ek weet nie of julle onthou nie, maar Lizelle Lee was Laura Wolfhard se openingsvernoot vir haar geruime tyd. En sy speel nog steeds cricket, sy is palkiewagter vir haar span en sy het 31 gemaakt met die kol, gister Laura het 45 gemaakt en Southern Brave vir wie hulle speel het gewen met 8 loopies teen Welsh Fire. Wat die mans aan betref, Southern Brave het David Miller en Kristen Stubbs in hulle span en Welsh Fire het Marco Jansen in hulle span. en Southern Glave het 135 vir 7 gemaakt en Welsh Fire het die telling gekry met 2 balle oor, Marco Jansen 2 vir 17 met die bal, David Miller 44, ongelukkig nie 'n goeie dag vir Tristan Phelps nie, hy is uit vir 4, maar daar is Suid-Afrikaanse cricketverteenwoordiging in die competitie ook. Jy het gedink, ek gaan oor die fiets uit, wat ek ga nie. So,
6: dat is jou kebraskar.
7: Ek
8: sê vir myself, self, jy gaan seker maak, half 7, dat jy een volgepakte sportprogram sonder enige fietsluit.
7: Ach nie,
8: man. So, ek gaan het daar afsluit, en sê, as jy enige fietsluit nie gemis het, half 8, op 8 kom.
7: Thanks, Johan.
6: Maar, spoil ons het gegaan een keer, maar daar voelt
8: gegaan. Okay. Dames en heren, seens en dochters, verwelkom oor die wenstreep, Tadej Pogacar!
6: Well done, Johan. Lekker oogend.
8: Moet ek afsluit en sê,
7: Bye, Johan.
6: Ja, vir herre oor die sport, die spirit hier die Solbok Radio is. Lekker sal met jou hier op die BOK Breakfast. Hoor gegaan hier sal?
9: Ek spandeer so een beetje meer as 4 uur op die pad elke dag.
7: Wat?
9: Ons werk nou in Kirani Gardens en ek ben waar het by. 2 uur werk toe, 2 uur terug. En dit is nie eers nie in between. So rij en nie. Ek kan basically elke dag uit zo'n kry.
7: Ok, maar nou, ek het net soveel vraag, he. As jy soveel tyd in die kar spandeer, wat maak jy vir kos en koffie en haar? Goed, pak jy elke dag vir jou pakkie, of stop jy oorals langs die pad? Wat maak jy as jy wil pipi?
10: Morgen bokspan. Ja, ek krijg elke dag van Wellington af, Blackheath toe. Dus ek sê so 2 ure, 20, 30 minuut wat ek op die pad spandeer, gaan af in die verkeer. Maar ja, ek het op die tyd baie LinkedIn learning gedoen in die oggende waar ek werk toe raai, luister ek het sommer. Dan kan hy ou dame bykie tyd spaar en ietsie leer terwyl hy raai. Maar ja, die probleem is, ek luister Bok Radio seker al van 2013 af. Dis baie keer lekkerder om eerder vir julle te luister.
6: Mm.
10: Ja, lekker oggend.
6: Ek verstaan die conundrum, dit is so. Ja, mense, baie tyd wat spandeer word op die paaie en dit is net dood eenvoudig en ek gaan afsluit met hierdie segment deur vir jou die volgende te sê en dit is luister gou hierna. Suid-Afrika spandeer en hierdie is nou maar gebaseer op die 10 dae ding.
7: Ja.
6: Ok, en dit is nou maar 'n studie wat gedoen is deur Auto Trader hier in Suid-Afrika. Suid-Afrika se die tyd wat ons in motorvoertuie spandeer is die hoogste in die wêreld. Dis 'n duidelike teken dat Suid-Afrika se verouderde stedelike infrastruktuur wat vir die veel laer verkeersvolume van die 1950s ontwerp is, glad nie meer kan byhou nie. Daar is ook geen realistiese alternatief met openbare vervoer nie.
7: Daar is nie.
6: So kom ons wees nou eerlik met mekaar en sê vir mekaar, Marisa, ek en jy gaan vir die rest van ons lewe gekluister wees in 'n motorvoertuig agter 'n stuurwiel. Want het maak nie saak of iemand nou besluit. As iemand nou besluit, vandag word daar besluit geneem en gesê, right, die goudtrein of die Cape
7: Skyways
6: of wat ook al, word nou. Ons gaan nou begin daarmee.
7: Tenders uitstuur.
6: Beplanning. Dit gaan 5 jaar vat en dan moet dit beplan en dan gaan ons dit begin bou en dan is ek en jy in die graf lankal.
7: So die besluite is jou tipe voertuig, jou tipe lewensstyl, jou werk. Is dit regtig wat jy wil doen vir die res van jou lewe? Wil jy in 'n kar spandeer?
6: Vleende kar.
7: Vleende kar. En dan my ander vraag is, hoe voel jou lyf aan die einde van die dag? As jy 4 ure dag in die voertuig spandeer het en nog agter jou lessenaar, wanneer kry jy kans om daai ou lyfie bietjie uit te skud?
6: Probleem is met vleiende karre. Hoe lank voor het ons daar bo sit?
7: Oh my word.
6: In verkeersknope vir ure.
7: Ek dink die bestuurders wat ons het, dat is nog moet vlieg.
6: Maar dan val die karre van boe af op die karre onder. En veroorzaak nog groter

0: Bring ons by die verkeersnuus bulletin hier so op Bokradio. Dit is 6:44. Dit maak het 16 minute om te gaan voor 7 uur in die môre. Kom ons kyk weer wat aangaan op die verkeer waar jy gemiddeld so 2.5 ure gaan spandeer vandag.
1: Yes, so 'n paar van ons luisteraars wat al ingeskakel is van 5 uur af sit al 'n uur en 44 minute op die pad of 'n gedeelte daarvan. Dit in gedagte, daar was 'n motorvoertuig ongeluk op Philip Gosana uitgaande net voor Upper Rodebloem se afdraai. Dit was 6:30 gewees. Druk verkeer, dit is op die M5 in die noordelike rigting en die M2 ingaande. Jy kan vertragings daar verwag. Dan ook 'n motorvoertuig ongeluk, dit was 25 minute oor 6 op die N1 ingaande net na Durbanweg. So daar kan jy ook vertragings verwag. En dan ook 'n bietjie vroeëre ongeluk by Eerste Laan en Vyfde. Dit is in Grassy Park. Alle voorspoed.
0: Sterkte en voorspoed.
1: Wat dit met jou goed gaan.
0: Ja, anyway.
2: Goeiemôre Marisa en Wimpie. Daar lyf uitskiet van 4 uur in die verkeer en nog heel dag gehad vir die rekenaar. En dan by die huis met die kinders en die man en die kos en die alles uit. So, die lyf uitskiet kom heel laaste en die mens voel dit. Ek mis die dag van draf en oefen en gaan hardloop en net staf of enig iets. Maar nou, dan sit maar naweke. Naweke is die tyd vir dit. Tussen huis wil maak en al die ander dinge wat
1: dit
2: in naweke
1: nou
2: kan pas. Maar in elk geval.
1: Ja,
2: ek woon in Meisenberg en ek werk daar in die industriële area van by die lughawe in die logistieke deel. So ja, ons bijvoorbeeld rij by die huis 6:30. Eerste kind is 7:00 afgelaai, die ander twee kies word 6:45 afgelaai, dan kom ek enig iets tussen 8:45. 9:00 se kant by die werk aan en dis net as gevolg van die stukkie verkeer wat ek meestal verkeer op die M3 kry.
0: Dis crazy. Dit is absoluut mal.
3: Môre Wimpie en Maresa. Ja, die ryery is maar 'n ding. Ek het in die Vrystaat gebly en ek het in Potchefstroom gewerk. En ek het elke dag 50 km werk toe gery en 50 km terug huis toe gery. En dit vat my dieselfde tyd. Dit het my dieselfde tyd gevat om 50 km werk toe en 50 km terug te ry as wat dit my nou vat om 19 kilos werk toe te ry en 19 kilos terug, soms langer, vat dit my langer, maar ja, dit is nou maar een van die dinge wat ons niks aan kan doen nie.
4: Môre julle, dit is interessant hoe lank die mense op die paaie spandeer. Dit is Christo hier van 'n baie klein plekkie, Maltino in die Oos-Kaap. Nou julle gaan nou lag as ek vir julle sê hoe lank ek op die pad spandeer elke dag. Ek ry met 'n scooter werk toe.
1: Lekker.
4: Dit vat my langer om my hek oop te sluit en toe te sluit as wat ek dan fisies ry. Ek gooi elke 6 weke min of meer R50 se brandstof in en dan ry ek nog eenmaal 'n week daar toe om my kruideniersware te gaan koop op met die scooter. My kar staan afgetree in die garage, kan ek dit nou maar noem. So dis die voorreg om in so 'n klein plekkie te bly.
0: Ja.
1: Versigtig, die eiendomsmark in Maltino gaan nou ewe skielik
5: een bus kry. Ek sê nie, want weet jy, ek ry 5 uur van die huis af om kinders op te tel en skool toe te vat en dan moet ek maar die hele tyd voor die skool sit en wag, want ek kan nie bekostig om op en af te ry om hulle te gaan haal en te vat en te bring en te ry nie. So ek sit die hele dag tot die skool uitkom, dan gaan ek eers kan huis toe.
0: Dit is insane. Dit is insane.
1: Dit is my
6: goeie. Morgen, dit is vir my die grootste ding van die verkeer is wat ek die skole nou nog toe was. Dit is my so al 30 minuut gevat van Kruiverdin na Perro toe. Maar nou, wat die skole terugkom, is uit een reis voor uur, tek een uur en 30 minuut Perro toe, half van die.
0: Dis 'n uur langer.
1: Nee, maar ek is nog op die vorige dame wat sê sy sit in wag vir haar kinders vir die skool. Dit maak 100% sin. Want dan gaan sy net terug ry huis toe. En wat doen jy in daai tyd sit die wasmasjien aan en dan moet jy weer terugry?
0: Ja.
1: Ok, maar dis nou iemand wat nou nie by kantoor werk nie, maar wanneer gaan ons weer by die punt kom soos baie Europese lande waar ons sê, ok, 2 dae 'n week werk jy van die huis af? Want kyk brandstofpryse, kyk jy onderhoud van jou voertuig, kyk jou kwaliteit van lewe.
0: Ja, ek stom geslaan, ek nie antwoord op jou nie, ek weet nie, ek kan toe.

0: Hoere, is dit nog 'n ding? I don't know.
1: Ek kan nie dink jy men kyk al ek jy verkeer hier buiten. En dan sê jy vir mense, jy moet nog kan oefen ook, jy moet genoeg proteïne inkry, jy moet 'n gesonde huwelik hê, jy moet tyd van jy met jou kinders, en dan jy nou nog nie eens jou gras gesny nie.
0: Jy het nog nie tyd en aandag aan jou man of vrou gegee.
1: Nee, die arme hond sit in die hoek met die bal in sy mond, hy wil nie so graag hê jy met die bal vir hom gooi.
0: Ja. Yeah. Nee.
1: Come on.
0: Come on.
1: There has to be a better way.
0: Starte julle, al wat ek vir jou kan sê is definitief, they say it's gonna rain today.
1: Maar ons gaan okay wees.
0: Jy moet die heerlijke dag hê, ek is terug met jou morgenoogend, sal met Maria sal selle tyd, selle plek 5 tot 7, bright and early, you'll be B.O.K. breakfast, doen wat ons doen. Begin 5 uur in die oogend weg, en dan is het nou 10 voor 7, jy kan naar huis toe gaan.
1: En dan kan ons rechtig vir gaan werk.
0: Ja, dan begin jy raarig weg. Ja. Jy kan nog eers so 1/2 uur gaan by die huis gaan ontbuit maak. Maak seker dat jy soos ek 1/2 kilometer van die werk afblijf. Jy moet een lekker dag hê.
1: Bye.
0: Bye.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Big Martin, Yulandi, 8 Stem.

0: Dit is nou 7 uur in die nuus. Outa verwelkom duidelikheid oor reëls vir huishoudelike boorgat registrasie en solidariteit versoek Reservebank om nie te ooreageer op stygings in inflasie.
1: Op 98.9 FM en aanlyn by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolande Viljoen. Die organisasie teen belastingmisbruik sê die departement van water en sanitasie het bevestig die meeste huishoudings wat boorgat water vir normale huishoudelike doeleindes gebruik, hoef nie te registreer onder die nasionale watergebruik registrasieproses nie. Die verduideliking volg na verwarring oor die departement se onlangse registrasieveldtog. Julius Kleinhans van Outa sê die besluit gee gemoedsrus aan huishoudings wat op boorgate staat maak weens onbetroubare munisipale watervoorrade. Die parlementêre ampsklagkomitee het besluit om die sperdatum vir die politieke partye om kandidate vir die aanstelling as 'n getuienisleier te benoem te verleng. Na aanleiding van die benoemings van politieke partye is slegs 4 advokate op die kortlys beskikbaar om onmiddellik te begin. Hulle is Kate Hofmeyer, Vuyani Ngalwana, Ishmael Jamie en Pule Seleka. Die komiteevoorsitter Makashule Ghana sê politieke partye wil meer tyd hê om die soektog na 'n getuienisleier te verbreed. Die vakbond Solidariteit het die Suid-Afrikaanse Reservebank gevra om rentekoerse onveranderd te hou wanneer die monetêre beleidskomitee hierdie week vergader. Volgens die vakbond is die inflasiestyging tot 5% in Junie hoofsaaklik veroorsaak deur hoër brandstofpryse wat met die konflik in die Midde-Ooste verband hou, eerder as sterk verbruikersvraag. Teens Dubison van Solidariteit sê nog 'n rentekoersverhoging sal min doen om inflasie te verminder, maar kan ekonomiese groei vertraag. En volgens 'n nuwe studie het ongeveer 77.000 minder kinders wêreldwyd in die jaar tot Oktober 2025 VSA-gesteunde HIV-behandeling ontvang. Dit volg na veranderings aan Amerikaanse buitelandse hulp. Die studie op die vooraan van die 2026 VIGS-konferensie wat Sondag in Brasilia plaasvind, het op 'n jaargrondslag 'n afname van 14% in pediatriese HIV-behandeling aangeteken. Navorsers sê die skerpste dalings is in Suid-Afrika, Uganda, Kenia, Zambië en Haiti. Die Amerikaanse staatsdepartement betwis die bevindinge en sê minder kinders word met HIV besmet. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.35 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.90 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,126.40 per fyn ons en die prys van Brent olie is $91.77 per vat. Bitcoin verhandel teen $65,651. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Outa verwelkom duidelikheid oor reëls vir huishoudelike boorgat registrasie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorhakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaanstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings of skakel ons 021 212 9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
5: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees kiep noor die bokkies en die grootste partykie op enige oceaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
6: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
7: Afskop weer.
8: Ek sê vir jou goeiemôre, dis 6 minute na 7, dis Country Thursday, 23ste Julie. En is 'n bietjie nat daar buite. Die reën is uiteindelik hier. Koel met reënbuie in die oggend. Dit word bewolk teen vanmiddag met 'n ligte noordelike wind. Dis as jy in Kaapstad in die noordelike voorstede is. Dit raak beter. Môre is 'n bietjie warmer en dan ons het 'n lekker naweek wat vir ons wag. Vredendal op 17, 16 vir Klein Willem en Relinghuis op 14, bietjie reën daarbo in die Weskus. Langebaan 15, 15 vir Malmesbury, Ceres jy is 14, dan is die Strand en Grabouw op 15, 16 vir Hermanus en Kopagallas, Riversdal 17 vir jou, 16 in Mosselbaai, George en Plet, Oudtshoorn op 15, 16 vir Langsburg, Woester is 16, Die Parel 15, Kaapstad 16 en Brackenfell. Ons is 16 grade vandag.
7: Afskop weer.
9: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Nicor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Nicor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
10: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
11: Ek sê jou mare, mare en nogmaals mare. Welkom by Afskop, is 8 minute oor 7 en hier is ons alweer. Afskop aan die gebring deur Halfway Tygervallei, die beste radioshow in hierdie... straat.
8: Ja.
11: I guess.
12: Op die blok.
11: Correct. My naam is Marty. Oorke, my sit Jolani Viljoen. Hallo.
12: Hi, hoe gaan het met julle tweekies?
11: Ach, fantasties.
12: Enig iets speciaals gedoen gister?
11: Nee, wat? Stem, jy?
8: Gister was te besig. Dat was way te besig.
11: Ek het gaan uit eet gisterand, dit ek gaan doen. My seun se verjaarsdag te vier. Dat is een spesifieke restaurant waar jy moet as 'n kind sien toe gaan. Tijdens je verjaarsdag, anders is jy nie regtig gekind nie.
8: Okay. Ja.
11: En ek is obviously in die tax bracket waar die nanny saam gaan na restaurante toe. En die kyke wat ek kry is nogal 'n ding. Mense, kom ons normaliseer dit. Alright, vat allemaal in die huis uit.
12: Modern Family,
11: ja,
12: guys.
11: Exactly.
12: Het julle nog hierdie reekse gekykie? Ja. Is okay?
11: So wat ek sê. So wat ek
12: hallo.
11: Oorie, kan ek jou vinnig vertel, gebeur volgende my. Ek was nou net by die gymnasium, okay?
12: Mm-hmm.
11: En na die tyd, dan shower jy mos daar nou.
12: Ja, sonder plakkies mos nou blykbaar.
11: Sonder plakkies.
8: Oh, kalfus.
12: Sisa.
11: Ou langs my in die kleedkamer, toe hy aantrek, gaan hy, ach nee!
12: Wat?
11: En ek kyk om en ek wonder, wat moontlik kan hierdie scenario wees?
12: Nee.
11: Hy sê, ek het my vrou se jean ingepak.
12: Oh.
11: En hy bly in Somerset-Wes, so hy kan nie terug gaan huis doen nie.
8: Het jy uitgehelp?
11: Nee, ek het net om aanskou en gelag en hy het toe daai jean aangekry. Mense, ek kan vir jy sê, het jy al die speelding gesien wat die kinders het, hy so jelly met 'n net, en as jy een kant druk, pop iets ander kant uit?
12: Ja, die oogies.
11: Dis wat gelyk het toe hy jean, maar hy het hom aan. Hy rijd hom aan, ons moes 'n ekstra gaatjie vir sy belt bou, en die man is, hy lyk so wors, hy is op pad werk toe met hy jean.
12: So hulle deesdae is daar, julle sal nou nie weet, die boyfriend jeans, dis nou die nuwe snit, wat in is groot op hierdie stadium, ja? Boyfriend gene. So nou kan ons vir julle uitbring a wife gene.
11: Huh, lekker idee.
12: Daar sy. Daar sy, hoelies, daar gaat julle.
11: Daai dit het, maak seker die pakkie regte gene.
12: Shame daai ou sukkel vir oggend, maar sterkte.
11: Ja, hy kry nie asem nie, hy was al blou toe hy bo by die turnstiles uitgaan. Ok, dis 10 oor 7, kom ons kyk na jou banger.
13: Meer bangers, minder mash.
14: Kom, kom, kom ons gaan rei. Half pad gaan ons Wimpy kry.
15: Papa, para maak sy belief na Wimpy by Sonaike?
11: Vinnige boodskapie van Kobus op die WhatsApp-lijn, hy sê dit het hom ook al oorgekom by die jean, by die gym, achterkom sy vrou se jean, het pas toe glad nie, dit sit so los soos 'n tent aan hom. Dankie vir daai Kobus, ek neem aan Kobus is skuldig, ek kan nie dink.
12: Ja, ek kan nie dink, hy gaan sy regte naam gebruik.
11: Elsie is op die lijn vanmorgen, hallo Elsie, hoe gaan het met jou?
16: Goeiemorgen, goed dankie en daar by julle.
12: Nee, lekker Elsie, sê my gou, waar is jy vandaan, want ek ken 'n paar plekke wat met jou naam ruim.
16: Wel, jylle gaan my nie geloo nie, maar ek bel eindelijk van Springs in Gauteng af.
12: Wow!
11: Ek het familie in Springs, dit het.
12: Ek het nie dit geweet nie.
11: Lekke plek, nie?
16: Ja, is een lekke plek.
11: Mis jy Springs, Elsie?
16: Sê weer?
11: Mis jy Springs?
16: Mis ek Springs?
11: Ja.
16: Nee, ik blijf dan in Springs.
12: Sy is in Springs.
11: Hoe sê, jy is nog steeds in Springs. Ek heb die kaap te getrek. Alright.
16: Ja,
11: en jy kies een bok uit te luister. Wat is die competitie? Wie is daar? Radio, Oos, Stereo, Rand of iets? Wat daar aan?
12: Radio Boksburg.
16: Ja, nee, die radio het toegemaak. Ons het geen radiostasie meer hier by ons nie. Nou stream ek maar en luister ek na Bok Radio. En as Bok Radio se app een bietjie opspeel, dan skakel ek maar oor na OFM toe.
11: Martin,
17: jammer om te hoor.
12: Al die stasies waar Martin al gearriveer het.
11: En as OFM af is, dan luister sy Tix FM. Dus,
12: ja, sy.
11: Elsie, nee, baie dankie, ons is baie bly om jou by ons te hê. Wat gaan ons luister vanmorgen? En ons wil my uitvinger hoe ons 'n Wimpy voucher by jou kry in Springs. Maar is daar 'n Wimpy in Springs?
16: Daar is 'n Wimpy in Springs,
12: okay.
16: Maar
12: sy.
16: Weet jy wat? Nee, dankie. Skenk daai voucher vir hoop, dan kan hulle iemand daar aan die kant vat wat breakfast nodig het.
12: Ach, jylle, Elsie.
11: What a nice guy.
12: Yes, huh? Like it.
11: Elsie, fantastisch. Okay, wat luister ons vir hierdie liefdadigheidsontbyt?
16: Ons luister na I Wish I Was a Punk Rocker van Sandy Tom.
12: Oeh, Trevor.
11: Het is een bietjie hippie in jou, Elsie.
16: Weet jy, dit laat my terugdink aan my jong dae toe ek in die skool was, en ek in my ma se huis gebly het, en geen worry in die wêreld gehad het nie, en hulle het gesorg, en daar was vrede, en alles was goedkoop. So ja.
12: Dis 'n lekker memory.
11: Dis beautiful. Elsie, ons luister om. Ek seker die mense gaan af van nou, ons skenk jou voucher dan vir iemand wat het baie nodig het. Dankie vir jou tyd, groete in Springs en ek hoop jy het 'n lekker naweek wat voorlê.
16: Dankie julle ook.
12: Bye.
16: Lekker dag verder.
18: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.

0: Sandy Tom, wish I was a punk rocker. Is Bok Radio Bok TV. Goeiemôre baie welkom by Afskop. Hy gebring deur Halfway 'n Tyger Vallei. Nou is tyd vir jou Efficient Wealth Talk met hom Willem Basson en Willie. Goeiemôre en welkom terug.
1: Daar sy. Dis ons weer terug op die pos vanoggend. Môre julle pragtige mense.
2: Môre oom Willie.
0: Ja, altyd lekker om jou te gesels. Willem is die besigheidsontwikkelingsbestuur van die Efficient Groep en my kollega. En ons vat 'n bietjie luisteraars vra om te gesels oor jou persoonlike finansies en enige vrae of issues of dinge wat jy dalk oor wil praat. Ons het 'n boodskap ingekry laasweek. Ek het dit nie nou by my nie, maar die ou het basies gesê hy het jou gesien by 'n plek, Willem, waar jy 'n toespraak gelewer het oor smart money moves. En hoe mense 'n plan bou as 'n jong persoon, 'n finansiële plan, maar die ou sê hy kon nie inkom nie. Hy was nie genooi nie, so hy het deur die venster het geloer, so hy kon nie als vang nie. So miskien moet jy vir ons jou smart money moves plan herhaal.
1: Ja, weet wat, julle is 'n ongelooflike goeie span. Ek weet die ouens wat by jou beleggings doen, julle is in goeie hande. Maar ons af en toe baie keer aan ons jong mense dink, die ouens wat pas getroud is, die ouens wat so pas begin werk het, doen hoe hanteer hulle hierdie smart money moves? En dit is eintlik so 10-punt plan. Nou ek weet, jy het hom ook daar by jou. So as die mense wil, en hulle sit daar, wit warm lyn vir jou, en hulle bel soen toe, of stuur die boodskap, dan kan jy het vir een feed. So ons gaan nie baie detail ingaan nie, want hier is precies waar een financiële adviseur sy kente help. Voor al die jong mense, die mense wat nou begin werk het, of as die ou nou die ringe aan die vinger sit het. En ons sê, waar hy moet begin, stap nummer 1, is begin by een noodfonds. Die lewe gebeur, en ek weet, goed gebeur, jy weet, onvoorsiene goed gebeur, jy het mediese onkoste, die kar breek, sulke goed, en een groot ding om te begin is om te sê, hoe die kan ek so tussen 3 en 6 maande, jy weet, ernstige uitgawes, kan ek daar geld ernstig in een noodfonds sit. Die tweede punt wat ons oor praat, is vermyd in alle tye skuld, so ver as het ook gaan. Onthou skuld, en hou het al af op ons kredietrekening, dit gaan gepaard met hoë rente. Die derde punt sê ek altyd, begin so gauw as moontlik belê. Die agste wonder van die wêreld is natuurlik saamgestelde rente. En hoe langer jou geld in die mark kan wees, hoe vinniger jy begin rente verdien, en daai rente op rente op rente, dit maak vir jou geld. Laat jou geld vir jou werk, en nie jy vir die geld werk nie. Die vierde punt gaan natuurlik oor die verstaan die beleggingsinstrumente wat belasting doeltreffend is. Weet, en wat ek daarby bedoel, ons het al 'n paar jaar in Suid-Afrika die sogenaamde tax-free savings, ons het uitredings aan die tyde, verstaan dat daar waar jou geld gaan belê op die einde van die dag, dat jy die meest belasting gunstigste strukture gaan kry op die einde van die dag. Die vijfde punt is natuurlik, begroot soos 'n baas, of begroot soos 'n CEO van 'n maatskappy. En wat ons daardoor bedoel is, gaan kyk na jou waardes, en dat jou geld moet vir jou waardes dien, en nie anders om nie. Ons is gewoon so reëel, 50, 30, 20, wat dit wat jy vrydig beteken is dat 50% wat jy kry, moet jy spandeer aan goed wat jy werklik nodig het. 30% aan die goed wat jy wil hê, en 20% die nie meer as dit nie, moet jy ook aan skuld afbetaal, of jy moet tenminste 20% van jou inkomste moet jy ook gaan belê. Die sesde punt is, verhoog jou inkomste, ja, gaan kyk of jy addisionele goed kan doen, praat gereeld oor salarisverhogings. Die sewende punt is natuurlik, beskerm jouself, dit is baie belangrik. Dan kyk ons aan punt nummer 8, beplan 'n groot lewens, vir groot lewensdoelwitte, soos 'n kar koop, 'n huis koop, verstaan die Suid-Afrikaanse belastingstelsel, dit is die 9de punt. En die 10de punt is, hersien jou omstandighede gereeld. Dan oor praat met onafhanklike, goed ingelikte finansiële adviseur om jou saam met hierdie 10-punt plan te vat, en dan sal hierdie goed kan aftikken, weet dat ons op die regte pad. Daar sê, 10-punt plan so vinnig in 'n paar minuut op.
0: Yes, oom Willie, concise en precies en prachtig.
3: En die 1 punt wat vir my staan is salarisverhoging, so ek dink as bestuur luister, ons sien julle bietjie later.
2: Daai klink vir my goed.
3: Dankie oom Willie.
0: Dis 'n goeie plan, oom Willie, baie dankie. Kijk, Jolies, as jy nou die 10-punt plan volg, dan kan enige ou die nanny saamvat restaurant.
2: As hy.
0: Oom Willem, dankie vir jou tyd, altyd 'n voorreg, jy met 'n lekker week en ons gesels weer volgende week.
1: Gaan lekker wees, dankie julle baie.
0: Daar is hy, Willem Basson met ons 10-punt plan vanmorgen vir 'n jong mens of enige mens, for that matter, om financiële vryheid te bereik. En die punt van die interview was dat jy ons kontak. As jy 'n gratis konsultasie soek met een van ons financiële adviseurs by die Efficient Groep, stuur dit 'n WhatsApp nou na Bok Radio se WhatsApp lyn toe. 074-2989 074-2989 WhatsApp net die woord Efficient.
4: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, Betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Group is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Group is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
5: Hierdie verslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Op radio. Afskop verkeer.
2: So, daar was 'n paar dinge wat plaasgevind het op die paaie vanoggend. Daar was vroeg 'n ongeluk op die N1 ingaande voor Durbanweg. Dit gaan nou nogal veroorsaak dat die N1 'n bietjie stil staan op pad stad se kant toe. Vroeëre ongeluk op Philip Gosana uitgaande net voor Upper Rodebloem se afrit. Dit lyk vir my die motor het gerol daar, so wees op die uitkyk vir daardie wrakstukke. Dan 'n ongeluk, ek het al vir jou vertel van die ongeluk op die N1 ingaande net voor Durbanweg. Daar's ook een net na Durbanweg ingaande. So wees maar vir oggend is 'n rowwe dag op die N1. Druk verkeer M5 noordwaarts by die N2 ingaande afrit. Ook 'n motorongeluk op die R300 noordwaarts by Hendel waar die regterbaan versper is. Enige probleme waarvan ons moet weet, stuur dit na 074-2000-989.
0: Wil dit ook vir Elsie sê dat jou liedjie was? Banger! Elsie, baie dank, dit was Sandy Tom, I wish I was a punk rocker. Die WhatsApp line lees as volg, banger, banger, banger, morgen bokspan, dis a banger, gunsteling vir carpool, karaoke sal my kinders, geef vir Elsie a bells.
2: Lekker.
0: Dankie Elsie, ons kink eye voucher vir hoop, soos per jou versoek. Ons het sportnieuws volgende, met Johan Ferreira, en dan die 60 Second Showdown, ek dink is my beard.
2: Dit is jou beard.
3: Jy is in die semifinal, jy het al saam met David.
0: Hey, if you want to play with me, David, please answer your phone.
2: Yes.
0: Dit is die enigste belangrike ding. Ons doen dit so 20 voor 8.
5: Afskop verkeer.
6: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
7: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deur dag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
8: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duurkoop, en dis waar. Met Everysand bou jy net een keer. Want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Everysand, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Everysand, die A1 keuse.
0: Dis koud buite, maar by Safari Outdoor Stellenbosch is die winteraanbiedinge vier warm. Die Kersfees in Julie promosie is hier en vind plaas vanaf 23 Julie tot 2 Augustus by al 7 Safari Outdoor winkels landswyd. Dis nou jou kans om groot te spaar op uitgebreide reeks jagkamp en lewenstylprodukte as ook klere van topgehalte. Moet ook nie Saterdag 25 Julie misloop nie. Kuier saam met Bok Radio regstreeks van 10 tot 2 namiddag by Safari Outdoor Stellenbosch, Devon Place Center op die hoek van Bottlery en die 304 Koelenhof. Safari Outdoor, jou paspoort uit die stad.
5: Jou premium klank

0: Ozzy Osbourne running down a dream. Book Radio Book TV is a tune and a half. Country Thursday is 7:30. Goeiemôre, welkom by ons program is tyd vir jou sport.
1: Hierdie sport word aan jou gebring deur King Cars, jou familie in die motorbedryf.
0: Afskop Sport. Môre Johannes.
2: Goeiemôre, môre, is lekker om te spreek.
0: Baie.
2: Kom ons begin met sportsake. Dit is eers lekker op die agenda en ons weet dat by die Wallabies spesifiek is daar 'n verandering, want Joe Schmidt is klaar. Les Kies het amptelik oorgeneem as die nuwe hoofafrigter van die Wallabies. So hy het sy eerste groep bekend gestel. Hulle het nou die afgelope naweek ook gewen. Harry Wilson is nog steeds behou as die kaptein van Australië. En die een naam wat ons definitief nie daar sien nie, is James Slipper. Nou, James Slipper, een van die meest ervare spelers in wêreld rugby. Hy het teruggekom, hy het eintlik uitgetree toe teruggekom, en Joe Schmidt het gesê, ek het jou nog nodig. En nou met 'n nuwe rigting wat ingeslaan word, Les Kies, wat sê, weet jy wat, ek dink nie, ek het nou jou nie nodig nie. So hy het baie wat voor hom lê, want die wêreldbeker toernooi is op pad. Ons is 14 maande weg van die wêreldbeker toernooi, dit word in Australië aangebied. So, wat gaan hy doen? Hy het nou twee toetse teen Japan op 8 Augustus en dan 'n week later die tweede toets. Gaan interessant wees om te sien wat hy doen. Maar vir nou die groot meerderheid spelers wat hy behou, van wat in die eerste gedeelte van die Nasies Kampioenskap diens gedoen het, selfs die kaptein, met een of twee klein veranderings, die spelpatroon gaan ons moet wag en sien wat gaan hy opdis en hoe wil hy Australië moet speel. Die Tour de France is in sy laaste week en skof nommer 17 is gewen deur Jasper Philipsen van België. Hy het die 174,7 km voltooi in 3 uur 41 minute en 13 sekondes. Mario Schmidt was in die tweede posisie en Olaf Kooi derde. Algeheel onveranderd, Tadej Pogacar vir UAE Team Emirates XRG is die man met die geel trui. Remco Evenepoel van België lê tweede en die gaping is 4 minute en 32 sekondes. Hulle ry vandag 185,2 km en die Tour de France maak klaar met skof nommer 21 op die 26ste Julie. Die Statebond spele begin vandag in Glasgow, Skotland, die openingsseremonie, en rolbal is die eerste sporttype wat gewys word. Daar's 10 sportsoorte of 10 dissiplines wat beoefen word, 215 medaljes of goue medaljes wat uitgedeel word. Vanaf môre, die eerste medaljes word môre uitgedeel, tot die 2 Augustus wat die laaste dag is van die Statebond spele. Definitief kleiner, as jy nou luister en sê maar 10 dissiplines, dit klink nie reg nie, jy is ook reg as jy dit sê. Hulle het dit ingeperk of verkort, want dit, Skotland was nie eindelijk die stad, of Skotland was nie die land wat die Statebondspele moes aanbied nie, so hulle moes inderdaad 'n nuwe plek kry en hulle het nie genoeg tyd gehad om alles in plek te sit nie, so dit is hoekom die Statebondspele so 'n bietjie anders lyk in 2026. Ons heel sterkte aan Suid-Afrikaanse vroue hokkie span, hulle speel vanmiddag 5:00 in die derde toetswedstryd teen Namibië. Dit is in Kaapstad, Suid-Afrika die eerste twee toetse gewen, 4-0 en 2-0. Vanmiddag se wedstryd is 5:00 en dit is by Alkana House Hoërskool in Kaapstad, as jy daar dalk 'n draai wil maak. Volgens voor die laaste ene vir afskop is 8:30, dan gesels ons ook oor die golf toernooie. Die eerste tellings kan ek dan al vir jou gee, want dit is die LPGA se Skotse Ope. Die Senior Ope begin ook vandag, die Green Ope wat deel is van die PGA Tour. Live maak 'n draai in Engeland, baie omstrede op die oomblik, AC Tour wat hulle rig gedraai het op Live. So baie gesprekpunte rondom dit, klomp Suid-Afrikaners betrokke in elkeen van hierdie toernooie. So ons kan daaroor gesels om 8:30.
0: Kom ons doen dit. Johan, dankie vir jou tyd. Het jy al begin voorberei vir ons show môre aand?
2: Ek het, my vriend, ek het.
0: Maar jy het nog nie 'n program nie. So hoe berei jy voor?
2: Ek het 'n program.
0: Waar het jy 'n program gekry?
2: Weer eens, Martin, ek berei vir ons voor, so ek val dit nou vir jou WhatsApp.
0: Okay, ek wag nog vir die program. Dis ons is nou.
3: Jy weet waar dit is.
0: Ja, kan hom bereik. Die skool hier in Kaap.
2: Ja, Martin, jy moet net weet dat jy moet môre aand by Hoërskool Bel wil wees, en as jy verlore is, bel my, dan sê ek vir jou waar om te gaan.
0: Okay, great.
2: Maar ek gaan nou vir jou die program stuur.
0: Ons doen 'n cricketpaneel, ek en Johan, met Mark Belcher, Peter Kirsten, Paul Legend. En ek gaan bietjie van my materiaal toets voor die dinkies en daaikies show die 7 Augustus. Heroeslive.net.
4: Ja, kry jou kaartjies
0: nou. Wie dit mis nie.
4: Helfte van Brakkeval is groot is Vrydag aand by Welwel.
0: En Jan Raap en Reino Velvet, die hele wêreld is hier. By 7 Augustus. Reino is ook by Hoërskool Welwel môre.
4: Ja, dis ook om ek sê helfte van Brakkeval is groot. Yes. Gaan Vrydag aand te siene wees.
0: En jy's ook daar.
4: Ek is ook daar.
0: Oef.
2: Ja, ek wil net sê, Jolandi, jy weet nou nie, ons doel is om so min as moontlik te lag.
4: Okay.
2: As hy sy show doen.
4: Goed.
0: Good luck.
2: Ja. Wat al vir jy gaan.
0: Tot ziens, my vriend.
2: Hey, wat?

0: vol van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoer behoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Kry jy soms daarie opstaan, aantrek en opdaag energie? Wel, dis die finale kiesersregistrasie naweek. Op 1 en 2 Augustus 2026 is registrasiestasies reg oor Suid-Afrika oop. Vanaf 8:00 die oggend tot 5:00 die middag. Daag op en registreer om in die komende plaaslike munisipale regeringsverkiesing te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 0600-88000. Hierdie boodskap word aan u gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
3: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Hierdie naweek is daar groot pret by Heroes Live. Vrydag 24 Julie is Bartu op die verhoog met sy vol energie vertoning. Saterdag 25 Julie bring Lihani May 'n bietjie benoudie na Brackenfell. En Sondag die 26ste Julie vier Tommy Dell sy 84ste verjaarsdag saam met ons. Dan op Woensdag 29 Julie is Apple ook by Heroes Live. Kaartjies is beperk, so kry joune vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
6: Hier spring die bokke en pop, pop, pop, pop die speakers. Bokradio.

0: Austin Meady, Rio Grande, Bok Radio Bok TV. Goeiemôre, welkom by Afskop en welkom aan David Silje. David, hoe gaan het met jou, my vriend?
1: Dit gaan voor die wind. Gaan voor die wind.
0: Nou, ek en David hand om die blaas, ons is span maats, en ons speeliekie die 60 second showdown, waar ons vroeger die week 14 gekry het.
2: In honderd tellings.
0: Ek dink ons het 7 gekry of soeets.
2: Ja.
0: Jy en jou partner, hoeveel gekry gister?
2: 6.
0: En stem al,
3: ons hoef jy na my toe te kom vir dit, he?
0: Stem was in die minusse.
3: Ek sit uit hierdie rond.
0: Teken ek en Jolandi is in die finaal, vandag is het my en David se beurt, morgen gaan Jolie en haar partner kyk of hulle het kan klop, ons speel die game 30 seconds, maar ons het 2 keer soveel tyd, want ons is 2 keer dommer as die gemiddelde mens. Nou, David, het jy voorbereid, het jy bykie gelees, het jy gaan strek vanmorgen, het drafie gevat?
1: Ja, ek het jou voorbeeld gevolg, die gister die hele internet deurgeneem.
2: Dat is sy.
0: Dat is bladsy 8 is nogal interessant, hè?
1: ja.
0: Oké, okay. Kom ons kyk, wat doen ons vanmorgen, ons het 60 sekondes, en ons begin met hierdie een, Hugh Hefner, sy bekende koerantjie of tijdskrif.
1: Playboy.
0: Dat is hy. Wie sing, it's not unusual to be...
1: Tom Jones.
0: Dat is hy daai. Bekendste sterreteken, sal ek sê, min of meer, nie die syde nie, maar... Ach nee, ek het geboetje. Sokkerspan in Suid-Afrika, hulle is geel, speel in die PSL, hulle bijnaam is die Brazilians.
1: Kaiser Chiefs?
0: Hulle is geel. Oké, kom ons try hierin. WP flank, oud Springbok kaptein, hy moet nou min of meer 50 wees, hy was in Boys High gewees.
1: Oh, frek, nee.
0: Oké, PlayStation en Xbox se competitie.
1: Nintendo?
0: Yes, hy daai. Amerika se volkslied, wat is sy naam?
1: Star Spangled Banner.
0: Dat is recht. Wie is die beste Duitse golfer van alle tye? Hy is nou al stok oud. Hy pat met so lang patter.
1: Ach, nee.
0: Oké, okay. You pay less at?
1: Kliks.
0: En die hoogste geestelike leier van boeddhisme daar in Tibet?
1: Die Dalai Lama.
0: Bang.
2: Wow. Oh,
3: oké. Okay.
2: Mm-hmm. Ek het vir 'n oomblik gedink, wonky start.
0: Ja, ek het gedog, ons het vastgehaak op 'n punt.
2: Ja.
0: Ons het dan met 2-9 gespeel, wat die ou op trots kan wees.
2: Kan ek net gaan voor jy ingaan in die res, en wat het jy bedoel met die bekendste sterreteken, nie gesê, die syde nie?
0: Ek het gesoek die syderkruis, ek wil gesê nie die noorde nie, maar het is boeker. Maar het is seker nie die bekendste nie, maar ek weet
2: nie. En is ook
0: nie
2: een sterreteken nie.
0: Wat is dit? Ja, is reg, is nie een sterreteken nie, dit is een constellas.
2: Ek wou sê die school op jou,
0: okay, so,
2: kan ek net gaan voor jy ingaan in die res, en wat het jy bedoel met die bekendste sterreteken, nie gesê, die syde nie?
0: Ek het gesoek die syderkruis, ek wil gesê nie die noorde nie, maar het is boeker. Maar het is seker nie die bekendste nie, maar ek weet
2: en is ook
0: nie
2: een sterreteken nie.
0: Wat is dit? Ja, is reg, is nie een sterreteken nie, dit is een constellas.
2: Ek wou sê die Scorpio, jy daai sê.
0: Okay, soos jy kan sê, ek het bietjie werk nodig met my sterre.
2: Ja, ek

0: Hugh Hefner se tydskrif. Kyk, jy ken hom goed, David.
1: Ja, nee, ek ken hom.
0: Okay, is Playboy. Is nie daar voor die selfone. Dan Tom Jones, ek het gesing vir die eerste keer in my lewe.
2: Dit was glad.
3: Not on you. Jy's nog al 'n lekker toon aan jou.
2: Jy weet as die koor inkom met 'n
0: ja,
2: dan weet jy dit reg.
0: Ek dink.
2: Wel dan.
3: Jy kan 'n noot hou.
0: Ek dink dingetjies en daaitjies gaan ek 'n song doen.
3: Okay.
0: Okay, so Playboy en Tom Jones.
3: Dis twee.
0: Dan het ek die sterre vra heeltemal geboetjer. Ek dink ons is amper minuspunt.
3: Ons vergeet van hom.
0: Die geel sokkerspan in Suid-Afrika is die Mamelodi Sundowns. Jy hoor van hulle?
1: Ah, David? Okay. Alright, goed,
0: nou sien ek hom. Kaiser Chiefs is ook geel.
3: Ja.
0: Geel en swart.
3: Maar hy was, daar was goed geweest, want hy het geraai. Ek sou nie eers geweet het, jy praat van sokker nie, maar gaan aan.
0: WP flank wat ek gesoek het, wat 'n oudspringbokkaptein is, Cornei Kriege.
2: Ah,
3: yes. Okay, yes.
0: PlayStation en Xbox competitie is Nintendo, so daar is ons derde punt. Die VSA volkslied is die Star Spangled Banner, dis vier. Die beste Duitse golfer van alle tye is Bernard
2: Langer.
0: Bernard Langer. Ja, en sy putter is bietjie langer.
3: Langer.
0: As die res. Jou paleis het kliks.
3: Dat was goed.
0: En die hoogste geestelike leier van boeddhisme is die Dalai Lama.
3: Dis 'n sessie vir julle.
0: Wel dan, Dave.
1: Ja. Okay.
0: Ek dink dit is sleg nie, hoor.
3: Okay. Nee, dit is glad nie sleg nie.
0: Dit een gehad in die eerste helfte en toe 5 onder die backline.
3: O, oh, julle, ek...
1: Kon beter gewees het.
0: Ja.
3: Nee, maar dit is goed. Hulle sê, mos, jy kan nooit... Jy moet altyd streef na beter, so jou houding, jou uitkykpunt is goed.
0: En ek weet niks van sterre af nie, so dit is die ander ding. David, dankie vir jou tyd, my vriend. Ons gaan morgen kyk of Jolani kan beter doen. Sy praat nou groot, maar ons sal sien.
3: Ek praat eintlik glad nie. Ja. Ek complimenteer julle twee op julle spel.
0: Dis al manier van dankie, groot praat.
3: Hoe
0: lyk jou planne vir die naweek, David?
1: Nee, wat? Ek gaan dit maar rustig vat. Die is nie te veel goed sien. Ek sien, die weer gaan ons 'n bietjie wind waai, so. Nee, wat is, vat het maar net kalm.
0: Okay, vat het kalm. My vriend, dankie vir jou tyd. Lekker naweek.
1: Baie dankie, goed gaan daar, lekker dag.
3: Bye.
0: Oh, David, was 'n voorreg om saam met die man te speel. Hy het natuurlik nie die groot sportkennis, lyk dit my nie. Maar verder, is dit een van die beste algemene kennis spelers wat ons al gehad het op die game.
3: 100%.
0: Tussen vandag en dinsdag.
3: Ja, en Derek is môre. Moenie vergeet van Derek, hier is die Double D's, die week van die Double D's.
0: Ja, vir Derek uitskryf. Afskryf.
3: Hy weet baie.
0: Hy weet baie. Alright, ons doen dit môre. Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregspesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
3: Sjoe, daar is 'n paar ongelukke op die paaie vanoggend, so wees maar op die uitkyk. Ek weet nie wat vanoggend nou weer aangaan nie, is 'n bietjie die reën wat val, daar raak die Kaap mos mal. Motorongeluk M3 noordwaarts en Prinses Anne Lane en Rondebosch, daar's 'n ongeluk. Ook enetjie op die R300 suidwaarts by Hendel, twee motors betrokke, daar een van die motors het die pad verlaat. Nog 'n ongeluk op die hoek van Strand en Labelle weg in Stikland, twee motors betrokke, geen beserings nie. Enetjie op Jakes Gerwel en Turfel in Newfields, geen beserings nie. En dan lyk dit vir my, daar's ook 'n motortjie wat die R300 verlaat het, net voor Airport Approach en die Somerset Wes afrit. Dis voor die brug se afrit, hulle sê daarso. Dit was so paar minute terug, ek neem aan die owerhede is nou op die toneel. As jy enige probleme teekom op die paaie, dan hou jy ons op hoogte op 074-2000-989.
0: Jolies, jy sal het like, ek kry bykie terugvoer.
3: Ja.
0: Terugvoer is altyd lekker.
4: Kyk, ek moet net noem jou rugby is bykie uit daar so, Cornei Kriege was hier flankie hoor, dis daar ook om die ou nie geweet het, die Cornei Kriege het nommer 8 gespeeld.
2: Nervous as 6 geweest.
0: Hy was 'n 6 man Bram.
2: Maar hy het ook ag, hy het later in sy loopbaan het hy 8 toe geskuif, maar hy het begin as 'n 6.
3: Maar deesdae met rassiese skuwe is jy in jou chops en as jy vir mense sê die ouer dit gespeel want ek meen almal skop
2: ja,
3: nou.
2: Ja.
3: Jy's nou die waterboy, môre is jy die hakker.
2: Ons kyk na die Springbok span en die grootste deel van die groep is buite agterspelers en veelsidige agterspelers.
3: 100%.
0: Dis nou 'n all-rounder.
3: So as jy nou verduidelik, hy was 'n veelsidige agterspeler.
0: Korrek.
2: En hy het voorgesak.
0: Rassiese span is nou soos veldwerkers op 'n cricketveld.
3: Ja.
0: Jy vervalk maar beerte om derde man te vat en wie's nou op punt en so. Maar Bram is reg, flank en Asterman, sou dalk 'n beter verduideliking gewees het. So, okay, ons het 8 uur nuus om die draai, bly waar jy is. Afskop verkeer.
5: Een ongeluk kan met enige een gebeur. GSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jare

0: Diplo, would you still love me? Bok Radio, Bok TV, bring ons 8 uur toe op hierdie donderdag. Goeiemôre, baie welkom by Afskop en gebring deur Halfway Tiger van Leiders. Tyd vir jou nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Met Martin, Jolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
2: Dit is nou 8 uur in die nuus. Amerika onderteken belangrike kernooreenkomste met Saudi-Arabië en OTA verwelkom duidelikheid oor reëls vir huishoudelike boorgat registrasie.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. President Donald Trump van Amerika het 'n belangrike kernooreenkoms met Saudi-Arabië onderteken wat die Golf die Koninkryk sal toelaat om 'n burgerlike kernenergieprogram met ondersteuning van Amerikaanse maatskappye te ontwikkel. Saudi-Arabië wat lank reeds Amerikaanse bondgenoot is, huisves talle Amerikaanse basisse wat deur Iran aangeval is. Die ooreenkoms word nou na die Kongres verwys vir 'n verpligte hersieningsperiode. Amerika se minister van energie, Chris White, sê die ooreenkoms sal na verwagting die uitvoer van Amerikaanse kerntegnologie uitbrei en die stand van Amerika se energie en nasionale veiligheid versterk. Die organisasie teen belastingmisbruik sê die departement van water en sanitasie het bevestig die meeste huishoudings wat boorgatwater vir normale huishoudelike doeleindes gebruik, hoef nie te registreer onder die nasionale watergebruik registrasieproses nie. Die verduideliking volg na verwarring oor die departement se onlangse registrasieveldtog. Julius Kleinhans van OTA sê die besluit gee gemoedsrus aan huishoudings wat op boorgate staat maak weens onbetroubare munisipale watervoorrade. Die parlementêre ampsklagkomitee het besluit om die sperdatum vir politieke partye om kandidate vir die aanstelling van as 'n getuienisleier te benoem te verleng. Na aanleiding van die benoemings van politieke partye is slegs 4 advokate op die kortlys beskikbaar om onmiddellik te begin, onder andere Kate Hofmeyer, Vuyani Ngalwana, Ishmael Jamie en Pule Seleka. Die komiteevoorsitter Makashule Ghana sê politieke partye wil meer tyd hê om die soektog na 'n getuienisleier te verbreed. En die vakbond Solidariteit het die Suid-Afrikaanse Reservebank gevra om rentekoerse onveranderd te hou wanneer die monetêre beleidskomitee hierdie week vergader. Volgens die vakbond is die inflasiestyging tot 5% in Junie hoofsaaklik veroorsaak deur hoër brandstofpryse wat met die konflik in die Midde-Ooste verband hou, eerder as sterk verbruikersvraag. Teens Dubison van Solidariteit sê nog 'n rentekoersverhoging sal min doen om inflasie te verminder, maar kan ekonomiese groei vertraag. En in jou geldsaak het die rand verhandel teen R16.35 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.90 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,126.10 per fynons en die prys van Brent olie is $91.73 per vat. Bitcoin verhandel teen $65,651. Ten slotte net weer die hoofnuus, Amerika onderteken belangrike kernooreenkomste met Saudi-Arabië. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: van jou. WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
2: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na een meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
3: Die weerverslag word aan jou gebring deur Smithauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
4: Afskop weer.
5: Koel met reënbuie in die oggend en het word bewolkt in vanmiddag met 'n ligte noordelike wind. Dit is as jy in Kaapstad is. Goeiemôre, 6 minute na 8 en het is baie narre buite, maar dit gaan nie so aanhou nie. Dit sal net so vir oggend wees. Vanmiddag raak het 'n bietjie beter en dan 'n lekker naweek wat vir ons voorlê. Vredendal op 17, 16 vir Klein Willem. Relinghuisie is lekker koud op 14, 15 vir Langebaan. Ceres is 14. Dan is soms het Wes en Grabouw 15 grade, 16 vir Hermanus en Kopagalas, 17 vir Riversdal, Mosselbaai, George en Plet is al 3, 16. Uitsoering 15 vir jou met reen daar vir oggend, Langsburg en Woester is 16, 15 vir die Parel, Kaapstad is 16 en Brackenfell 16 grade vandag.
4: Afskop weer.
3: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
6: At Schmidhauser, we offer day-to-day plumbing needs for commercial, residential, marine and industrial sectors. Free quotes and advice come with value-added service when using Schmidhauser, from high-pressure cleaning of stormwater drains, solar geysers, heat pumps, leak detection, prepaid water meter installations. No job is too big or too small. Call Schmidhauser 24/7 on 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
1: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, afskop. Aan jou gebring deur Halfway

0: we grew up on Bok Radio, Bok TV. Ek sê vir jou môre baie welkom by Afskop en jy gebring deur Halfway Tyger Vallei. Gemaak 'n draai, kry vir jou ietsie om te ry. Daar is 'n nuwe rympie.
1: Ja. Oh. James Johnson. James. Hy is ons derde gunsteling Aussie.
0: Ja.
1: Né?
0: Na wie?
1: Kylie
0: en Adam Scott.
1: Ek wou die Crocodile Hunter.
2: Nee, Thor. Thor.
1: Steve Irwin.
2: Nee, Thor.
1: Waar Thor ook.
2: Hy is my nommer 1. Aussie.
0: Hoe weer dan kan famous Aussies.
2: Liam. Hemsworth.
1: Okay.
0: Hoor die gedekte dinkie, dis jou beurt.
2: Okay.
1: So almal ken vir Mario Picotto. Italiaanse DJ.
2: Ek ken Mario Bros van hy speletjie, hy en Luigi wat oor die mushrooms gespring het.
1: Selleland, hy's ook van Italië af en hy het vir ons Komodo gegee. Hy doen baie liedjies lizard ook. My ou van die likewane. Hy's 'n likewane.
2: Hy hou van die reptiele.
1: Yes, hy het 'n iguana.
0: Enige ding wat koudbloedig is, hy sien oor dit.
1: Ja, iguana is ook een van sy grootes, maar hierdie is Komodo.
2: Wag vir verkleer mannetjie, dit kom volgende uit.
0: Het jy geitjie al gehoor? Baie nice.
1: Ja, en jy het my geïnspireer, Martin, met jou gedekte denkie. Jy weet, ek feed van jou af. En Max Riven het Mario Picotto is Komodo gevat en hy het 'n ongelooflike 3.5 minute.
0: Is dit nog gedoen. Max Riven?
1: Yes, nog 'n Max Riven.
0: Back to back Max.
2: So nou moet ek môre kom met een.
1: Ja.
2: Oh. Ek gaan lank soek want Okay, ek sal kyk wat ek kan kry.
1: Maar jy weet nou in jou wat in jou motor is op pad werk toe. Jy gaan die volgende 3.5 minute geniet. Maak nie saak watter genre jy in is nie. Dit is net great music.
0: Well, dit is ons derde gunsteling Max na Verstappen en Mad
2: Max.
0: Okay, Max Riven met Komodo. Ja, sit lekker hard aan die kar, jy gaan nou leef.
2: Maar konsentreer nog op die pad, hier in die bestuur.
0: Kyk vir die pad, sit hard.
2: Ja.
0: Dummy in die back.
2: Asai.
0: Nou gaan jy.

0: Max Riven. Se Moro Picotto.
1: Aha.
0: Heerlik. Ek het hom al bestel by 'n restaurant.
1: A Moro Picotto.
0: Oh, val van die deur af.
2: I want Moro of it.
0: Ja, okay. So 'n bietjie reaching maar, right?
2: En
0: tomorrow
2: gaan ek kyk of ek vir ons nog 'n Max kan kry.
0: Ja, nog ons triple play Max Riven.
2: Okay.
0: Wat dink jy van Max Riven? Dis die vraag. Luisteraars maar stil. Mense, nee, ek jok.
1: Nee, kom dit.
0: Nou vat hy stem Pieter uit Senegal. Wes-Afrika. Nee, ons weet waar Senegal. Pieter, dankie vir jou bydra. Dis lekker om iemand te hê in Senegal. Hoe gaan dit daar in Senegal? Vertel ons bietjie iets van jou lewe daar. Waar is jy? Wat doen jy? Iemand anders sê absoluut fantasties.
2: Dis Sarel.
0: Soos net stem dit kan doen. Dis nie waar ek het dit gister gedoen. En môre gaan Jolandi dit so doen. Stem is dis 'n wenner. Môre julle, waar kan ek die Bokboot kunstenaar sien op Facebook asseblief? Wel, ons gaan dit vir jou laai. Ek beloof jou. 10 kunstenaars wat ons gaan bekend maak. Vandag, hoop ek. I-15 wat gaan, so ja, Bokboot, definitief iets om op die lys. En dan nog so 30 boodskappe van mense wat sê, die song was great.
2: Nou sy stem, jy is die goue seun van gedekte dientjies.
0: Ja, jy is.
2: Jy is die liefling.
0: Hy is ons gedekte seentjie. Dus.
2: Ek het nou amper iets gesê wat gemaak dat ek nooit weer op die radio kom nie.
0: Dit wil ons sê nie.
2: Dit was nou close.
1: Hou het in. Okay.
0: Wat vir 'n tune?
2: Ja, dit klink lekker. Dat is hy.
1: A linkie.
0: Heel om. Kief.
2: Kief Urban.
0: Kief Urban. Somebody like you.

0: Thurman and somebody like you is Bok Radio Bok TV 20 minute oor 8 baie welkom hier by Afskop. Dis tyd vir ons om te loer na jou verkeer.
1: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Gate en Tygervallei.
2: Bok Radio Afskop verkeer.
3: Ons kyk gou na die situasie by Paia. Daar is 'n ongeluk op die N1 ingaande by die N7 Wingfield wisselaar. Die regterbaan is gesluit. 'N Motorongeluk op die N2 en Victoria weg in Somerset Wes. Stellenbosch arterieel en Symphony weg Belhar 6. Daar's 'n taxi teen 'n palmboom vas. Haai, dis snaaks, hulle bestuur dan so mooi. Dit lyk vir my, hy het 'n bietjie van 'n situasie vandag, so wees op die uitkyk as jy van daai pad gebruik maak. As jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet ons gerus op 074-2989.
0: Geef vir die vrou net 'n toekenning. Ja, gee haar ja, toekenning.
4: Ja.
0: Jy is baie snaaks, ja. En jy is reg, dit wys jy dit. Bad things happen to good people.
3: 100%.
0: Ongelukke gebeur. Het is amper 8:30, tyd vir jou sport. Johan Ferreira kuier saam met ons net hierna.
2: Afskop verkeer.
5: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
6: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
0: Hierdie winter is die perfekte tyd om op te gradeer. Kry die splinternuwe Polo Vivo 1.4 van Barron's Volkswagen met ongelooflike extras van net 2,999 per maand. Dit benodig slegs 'n 10% deposito. En geen deposito finansieringsopsies is ook beskikbaar. Maak hierdie winter die pad joune. Besoek Barron's Bellville N1 stand Tukai of Kaapstad en ontdek waarom slim bestuurders Barron's kies. Barron's, die Volkswagen mense.
2: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: Ashley Anne, Seat of My Skirt, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, welkom by Afskop.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canalwalk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canalwalk, die slim keuse in bakkies.
0: Afskop Sport. Dames en heren, ek geef jou Johan Ferreira en Johan, bietjie nuus wat ek hoor in die gange hier by Bok Radio is dat jy die voorloper is om sportjournalist van die jaar te wen by die Bokkies. Is jy bewus?
2: Jo.
0: Nie druk op jy sit nie, want nie pressure op jy sit nie.
3: Ja. Die competitie is tight, Johan.
2: Dit is groot druk, die lang nie, jy weet, as een voormalige Bokkie wenner ook enigste in die kategorie wat benoem was, bring dit ook met additionele druk. So ek weet hoe dit voel, want ek moes met myself nog meer deel om die vorige keer wat het gebeur het. So nee, dankie Martin, weer eens wil ek net dankie sê vir die nominatie. En ja, ek sal my beste gee as die enigste persoon in die kategorie om dit te probeer wen. Ja, dit sal natuurlijk ook die story wees as ek dit nie wen nie.
0: Dis die alle ding wat ek nou verwag.
3: Grootste opskilling in die bedrijf.
0: Ja. Ons het hierdie al net geen wenner nie. Ja. Johan is so sleg, ons het besluit. Ja. Die trofee bly net in die kas. Ons wil hier al sien hoor, Bokkies, 15 November by Grand West kaartjies beskikbaar by iTickets. Jy moet spring, ek dink as nog so paar van die R99 kaartjies oor.
3: Ja Johan, maar, jy kan nog een R99 optel Johannes.
0: Koop vir jou kaartjie, Jou. Ons sien vir jou by die Bokkies en ek dink dit gaan die grootste glansgeleentheid van die jaar wees. Wat gebeur in die wereld van sport, my vriend?
2: Ja, ek weet sê, ek gaan een R99 kaartje koop, want ek weet, ek sal dan nie die nominatie dit weervolg nie, so moet ek seker een kaartje. So kom ons kijk na die wereld van sport. Ons begin met rugby, en as jy het gemis het voor, het gesels oor die nieuwe era vir Wallaby Rugby, en die feit dat Leskies nou oorgeneem het, en hy het onmiddellik een groep bekendgemaak wat sal voorberei vir toetswedstryde teen Japan. Hy vat oor by Joe Schmidt, wat klaar gemaak het met internationale rugby, en Joe Schmidt sê self, hy glo nie, hy gaan weer internationale rugby afrig nie. Leskies het nie rechtig verras het nie, hy het Harry Wilson behou as die kaptein van Australië, en dan het hy een nieuweling gekies, dit is Isaac Henry, wat dan nou die nieuwe naam is, en dan James Slipper, wat nie deel is van sy planne, sy onmiddellike planne in afgeval nie. So ja, einde van die era, Robert Wallabies, hulle direct die wereldbeker toernooi wat op pad is, 34 spelers wat nou gekies is, en dan open hulle tegen Japan in Osaka op die 8ste Augustus, en dan Towns wil een week later, Len Ikitao is die speler wat nie deel is nie, want hy is uit met die enkel besering, so ja, ons berei voor van Argentinië, die Bokke kom Sondag by mekaar, dan is ons die toets weg tegen Argentinië, en dan 4 toetswedstryde thuis tegen Nieu-Seeland. Ons praat ook cricket, India is redelijk bezig, hulle het een toer gehad naar Ierland, wat hulle waar verloor het, eerste keer ooit in Ierland verloor, in enige cricket formaat, en hulle die reeks ook verloor, toe hulle naar Engeland toe, en nou is hulle in Zimbabwe, so die eerste van 3T20 internationale wedstrijde begin in die volgende 4,5 uur in Harare, en Vaibhav Suryavanshi is daar, ek glo hy gaan definitief speelkans kry Martin, in die spesifieke reeks, hy het nie die beste begin tot sy internationale loopbaan gehad nie, maar mens glo dat hulle hom sal loslaat om een bietjie gemakkeliker te raak in die spesifieke toer. Maar so, golf oor te gesels, 4 golf toernooie, wat die fokuspunt sal wees vir die volgende paar dae. Die eerste is die Senior Open, wat nou tans aan die gang is, die eerste ronde het begin. Ons verteenwoordigers van die Suid-Afrikaanse oogpunt is Retief Goosen, Ernie Els, Henny Otto, Keith Horn, James Kingston en Darren Fichard. Die voorloper tans, 100 baancyfer, is Ted Ridling, en as jy nog nooit van Tag gehoor het nie, hy is 51 jaar oud van Oklahoma City, en nog nooit op enige tel, hy het op die Corn Ferry Tour gewen, 2 toernooie, eerst een in 2002, in 2021, so hy is een naam wat ek nog nooit gehoor het nie, hy is 100 baancyfer. Dan het ons ook die LPGA Tour se Skotse Ope, die Suid-Afrikaanse belang daar, met Cassandra Alexander, Nadia van der Westhuizen, Lee Ann Pace en Ashley Buai, wat Suid-Afrika verteenwoordig. Die drie in Ope, wat deel is van die PGA Tour, Gary Gigou, Christian Besaidenhout, Aldrich Potgieter, Casey Jarvis en Christo Lambrecht, wat daarin aksie is. En Liv maak het draai in Engeland, Brandon Grace, Martin Foster, Charles Schwartzel en Dean Burmester, geen Louis Oosthuizen vir hierdie spesifieke toernooi nie. So lekker besig wat die golfkalender aanbetref. En laatstens ook die sokkernies rondom Alejandro Garnacho, wat by Aston Villa aansluit op 'n leenooreenkoms van Chelsea tot die einde van die 2026-27 seisoen. En dan is daar 'n verpligte klousule waar hulle moet koop. So ja, hy beweeg ook baie rond die afgelope ruk, Alejandro Garnacho. Dis dit wat ek vir julle wat sport aanbetref. Later vanmiddag terug met Jan en Monique. Ons doen hierdie weer môreoggend.
0: Dankie vir jou vriend, waardeer dit. Jy het 'n fantastiese dag. Ek kan nie wag nie en ons gesels dan weer môre.
2: Yes.
4: Afskop sport.
5: Harde werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
6: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
7: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een, dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële diensverskaffers is.

0: Radio Book, Dear Furious, Old Dominion, and I was on a boat that day. Book. Radio. Ja, ek het al gesê waar jy is, nee. Is nie meer verrassing nie.
1: Nope.
0: Maar jy is by Afskop.
1: Yes.
0: Jy gebring deur 'n halfway tygervallei. Dis belangrik. En dan ons onderbreek hierdie program om vir jou 'n bitter belangrike boodskap te bring. 'n Luisteraar stempos.
1: Yes.
2: Goeiemôre Bok Radio, dis Almien wat praat. Ek wil net doodseker maak. Ek is op pad in my kar, ek geniet die show geweldig. Even vir Mario Bros. en... Maar die Suzuki advertensie, het hy 'n ping geluid wat die hele tyd opkom, ping
0: en pos.
1: Yes.
2: Goeiemôre Bok Radio, dis Almien wat praat. Ek wil net doodseker maak. Ek is op pad in my kar, ek geniet die show geweldig, even vir Mario Bros. en maar die Suzuki advertensie, het hy 'n ping geluid wat die hele tyd opkom, ping ping ping, want ek is seker of

0: seker maak ons die regte klankie.
1: Correct. Want die ad doen nie a bang nie, hy doen meer a ping.
0: Yes. Ja.
1: En as hy pst, is dit ook een probleem.
0: Ja.
1: Maar as hy shh, dis die ander ad
0: word. So laat weet ons net, want ek kan ons vir jou vertel wat jou volgende stap sal wees met jou motor.
1: Dankie vir jou prachtige boodskapie, Elmi. Is die 23ste juli, groot dag, die Reservebank ontmoet vandag en hulle gaan besluit oor rentekoerse.
0: Ja.
1: Ekonome is in twee geskeur. Mense weet nie, gaan het dalk opgaan met 25 basispunte of gaan dit dieselfde bly? Goeie nuus, een stem sê vir my nou, dit gaan dieselfde bly.
2: Dit gaan dieselfde bly, ja.
1: So ek myself wat in die finansiële bedryf werk, en toegang het tot al die data, al die inligting, al die ekonome, is onzeker, maar stem hier, van die weerkantoor, hy sê, rentekoerse bly onveranderd.
2: Ja, weerkantoor, rentekantoor, jy weet, ek het, ek dubbel maar in al die kantore,
1: ja.
2: En ek glo het gaan dieselfde bly vandag, ek sê daar weer, en die experts praat van basispunte, .25,
0: ne? Top, nee. Dr. Rulof Leroux.
1: Ja, die expert, dit is reg, 0.25.
2: Die dokters praat van dit, maar ja.
1: Dis 25 basispunte.
2: Ja, .25. Ja. Dis presentatie.
1: Dis hy, dis die ding. As die rentekoerse verhoog, ek weet nie of dit groot invloed gaan hê op inflasie nie, ek dink nie, dit sal regtig 'n goeie beslissing wees, dit gaan als duurder maak, en dit gaan die ekonomie stadiger laat groei. Die fisiese impak vir jou as persoon met skuld, as jy bijvoorbeeld een huis besit en jy het een verband,
0: ja.
1: Kyk jy na so R170 per miljoen se skuld, wat jou premie sal verhoog, so as jy 2 miljoen op jou verband het, is dit R340,
0: okay.
1: Of R510, as jy dan nou 4 miljoen, 3 miljoen het, so dit raak dierder, die lewe raak dierder.
0: Ja, ek het baie skuld.
1: Het jy baie skuld?
0: So,
1: okay.
0: Ja.
1: So stem geef jou goeie nes.
0: Stem gaan vir my spreadsheet uitwerk, ja. Laat ek my, ja. My wiskundige sommetjies kan maak.
1: Ja, so baie sterkte daarmee, ek nog maar dat ek bring op hoogte daarvan, en
0: geef
1: jy so idee wat die fysische impak gaan wees, maar die beslissing vind plaas 3 uur vanmiddag, Lisetjak gaan Jago in sy span, ons 5 vertegenwoordigers wat stem en dan moet ons nou kyk wie sê wat.
0: Hulle moet vir stem ook kry om te stem.
1: Ek dink ons kort 6de vir stem. 3 uur vanmiddag, so jy weet.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies. Bok Radio. Afskop verkeer.
0: Daar was 'n motorongeluk op Plattekloofweg in Milnerton, dis by WeBuy Cars. 2 motors betrokke daar, wees op die uitkyk. Dan 'n ongeluk op De Bron en Eversdalweg in Amanda Glen. 2 motors betrokke, die nooddienste is daar op die toneel. Ek herinner jou van daardie ongeluk wat plaasgevind het vroeër op die N1 ingaande by die N7 Wingfield wisselaar wat 'n bietjie probleme veroorsaak in daardie omgewing. Laaste enetjie op die hoek van Kuiberg en Max straat, dis in die rugby weg, sleepdienste is op die toneel al die nodige owerhede, as jy enige probleme teekom op die paai, laat weet ons op 074-2989
3: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiverkrag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
4: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Die bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
6: Die bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
7: Die bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
8: Die bokkies is pure Afrikaans. Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by iTickets

0: www.sewe.co.za.
1: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
2: Volk Radio harder as 'n windpomp in Augustus.

0: Shania Twain, Bok Radio, Bok TV, and whose bed has your boots been under?
1: Dit is nie die type vraag wat jy op 'n sonoggend soek nie.
0: Definitief nie.
2: En jy moet eers getroud wees voor jou boots onder iemand se bed is.
1: Ben en Piper.
0: Ja, dis hy daai. Die man is, hy staan op trou.
2: Ja,
1: hy staan op.
2: Hy is van die mark af. Sorry girls. Ja. Bartu ook, sorry girls.
0: Is dit so?
2: Yep.
0: Maar wie's nou die nuwe simbool? Is daar dink jy as 'n gaping in die mark vrou soos ek?
2: Nee, jy is gering.
0: O ja.
2: Jy is 'n gering
0: dit
2: hy.
0: Wat van stem? Stem kan die nuwe simbool wees in die bedryf.
2: Nee, jy gaan nou moeilikheid maak. Kom ons doen die nuus.
0: OK.
3: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za. Big Martin, Yulandi, 8 stem.

0: Sake.
1: Dit is nou 9:00 in die nuus. Saftu vra Reservebank se monetêre beleidskomitee om nie terugkoopkoers te verhoog nie. Amerika onderteken belangrike kernooreenkomste met Saudi-Arabië en die geldsaake.
0: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die vakverbond Saftu vra die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee om nie die terugkoopkoers te verhoog nadat die inflasiekoers tot 5% gestyg het nie. Die sentrale bank het die koers in Mei met 25 persentasiepunte verhoog na die brandstofprysskok in Februarie. Saftu se woordvoerder Asiwe Jani sê die land is nie verplig om 'n eng monetêre beleid te volg wat inflasie bo alle ander ontwikkelingsdoelwitte stel nie. Die organisasie teen belastingmisbruik sê die departement van water en sanitasie het bevestig die meeste huishoudings wat boorgat water vir normale huishoudelike doeleindes gebruik, hoef nie te registreer onder die nasionale watergebruikregistrasieproses nie. Die verduideliking volg na verwarring oor die departement se onlangse registrasieveldtog. Julius Kleinhans van Outa sê die besluit gee gemoedsrus aan huishoudelike huishoudings wat op boorgate staat maak weens onbetroubare munisipale watervoorrade. Die parlementêre ambtsklagkomitee het besluit om die sperdatum vir politieke partye om kandidate vir die aanstelling as 'n getuienisleier te benoem te verleng. Na aanleiding van die benoemings van politieke partye is slegs 4 advokate op die kortlys beskikbaar om onmiddellik te begin. Hulle is Kate Hofmeyer, Vuyani Ngalwana, Ishmael Jamie en Pule Seleka. Die komitee vir voorsitter Makashule Ghana sê politieke partye wil meer tyd hê om die soektog na 'n getuienisleier te verbreed. En president Donald Trump van Amerika het 'n belangrike kernooreenkoms met Saudi-Arabië onderteken met die Golfkoninkryk wat sal toelaat om 'n burgerlike kernenergieprogram met ondersteuning van Amerikaanse maatskappye te ontwikkel. Saudi-Arabië, wat lank reeds 'n Amerikaanse bondgenoot is, huisves talle Amerikaanse basisse wat deur Iran aangeval is. Die ooreenkoms word nou na die Kongres verwys vir 'n verpligte hersieningsperiode. Amerika se minister van energie, Chris Wright, sê die ooreenkoms sal na verwagting die uitvoer van Amerikaanse kerntegnologie uitbrei en die stand van Amerika se energie en nasionale veiligheid versterk. Dan in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.90 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,126.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $91.63 per vat. Bitcoin verhandel teen $65,651. Ten slotte net weer die hoofnuus. Saftu vra Reservebank se monetêre beleidskomitee om nie terugkoopkoers te verhoog nie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
5: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
0: afskop weer.
6: Ek sê vir jou goeiemôre, 5 minute na 9 en dis 'n nat donderdagoggend. Dis koel met reënbuie in die oggend en dit word bewolk en word bewolk teen vanmiddag met 'n ligte noordelike wind as jy in Kaapstad in die noordelike voorstede is. Alraight, in Vredendal vandag 17 grade, 16 vir Clan William, Reeling is op 14 en dit gaan 'n bietjie reën daar later. Langebaan 15, Ceres jy is 14, 15 vir Malmesbury, dan is die strand en Grabouw op 15, 16 Vermanus en Kapagallas, Riversdal jy is 17, Mosselbaai George en Plet op 16. Uitsoring 15 grade vir jou, 16 in Langsburg en Woester vandag. Die Parel is 15, Kaapstad 16 en Brackenfell 16 grade vandag.
7: Perry, ek wil nie vir jou sê om jou werk te doen, jy is obviously die weer ou, maar net een nota miskien, van my en die landiese kant af. Ja. Ek kon met haar oogkontak sien dat
6: ek het ook gesien.
7: Sy wil graag deel dat ons dink hier is 'n nat dag nie.
8: Ja.
7: Want dit is nie asof het saus nie, verstaan? Dit is meer een klam dag.
6: Is ja, klam dag.
8: Is meer klam.
7: Moist.
8: Mm. Moist.
7: It's moist out there.
6: Mm. Baie mense sukkel om my woord te sê, ek is beïndruk.
8: Moist.
7: Moist. Ja, sê, geniet jou klam dag.
0: Afskop weer.
5: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur ImmuneDeal, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
9: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer ImmuneDeal die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. ImmuneDeal is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. ImmuneDeal, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. ImmuneDeal, die een met die persprop.
10: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekomst te ontmoet is om nieuwsgierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
7: 8 minuut oor 9, ek sê weer môre baie welkom by ons program en voor ons aanbeweeg wil ons net die story afsluit, die Chronicles van Helmien. Sy het vir ons 'n boodskapie gestuur vroeër. Ek speel vir net 'n uittreksel.
11: Die Suzuki advertensie, het hy 'n ping geluid wat die hele tyd opkom, ping, ping, ping, want ek is nie seker of het my kar is wat die geluid maak of die advertensie nie.
7: Ok.
6: So daar is een sounder na die advertentie.
8: Ja.
6: Ding, ding, ding, ding. Ja. Maak net so.
7: As het so maak, is het die
8: is
7: ad.
8: Die advertentie.
7: Maar as hy maak, pff, dan is het ook jou kar.
6: Ja, ja.
7: En toe sê ons, I mean, op die licht, hoor jy dit, is nie jou kar nie. Dit is die advertentie. Toe sê sy nou vir ons, die boodskap stuur, baie, baie dank julle vir die terugvoer oor die ping. Maar julle het so bietjie lang gevat, my kar is tans op een flatbed op pad Malmesbury toe. So, daar het jy dit, Almien.
8: Sorry, Almien.
7: Sê maar, bel hulle en sê, kyk of wat is, want as dit net een ping is, ek weet wat het is.
6: Of as jy bezig is om die flatbed te bestuur, draai om, kom terug, die kar is fijn.
7: Waarom as die Suzuki uitspeel, dan die flatbed ook een ping, dan is al moeilikheid, want hoe vat julle om daar?

0: It is Cam and Diane, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre en baie welkom by Afskop. Aan jou gebring deur Halfway Tyger Valley. Kom ons loer net verkeer.
1: Bok Radio. Afskop verkeer.
2: Baie dankie aan Crossflow Towing wat my laat weet het van na die ongeluk op De Bron en Eversdaal weg in Amanda Glen, twee motors betrokke daar. Dan sien ek ook, daar is 'n ongeluk op die hoek van Kuiberg en Max Straat in die Rakby omgewing. Motorongeluk op die R45 Groendal Franshoek. Daar's 'n motor wat gerol het, hy's langs die pad. Hy die pad verlaat, die nooddienste is wel op die toneel. Ongeluk op Prince George en Hyde Road in Fairways. En nog 'n laaste enetjie op die hoek van Christian Barnard Straat en Jack Craig in die middestad. Nooddienste is ook daar. As jy enige probleme teekom op die paai, hou ons op hoogte op 074-2989.
0: En bly net waar jy is, Jolandi Viljoen. Geef vir ons haar weergawe van die plaaslike nuus. Volgende.
1: Afskop verkeer.
3: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
4: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tyger Valley, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbo of halfwaygeely.co.za.

0: ghost in my guitar. Het is 9:30 toe. Goeiemorgen, baie welkom bij Afskop, aan jou gebring deur Halfway, Tyger van Leiden. Het is tijd vir jou plaaslike nuus.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30. Goeiemorgen, ek is Jolandi Viljoen. Die Weskaapse LER vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, moedig ondernemings aan om aansoek te doen vir die uitvoer mededingingsprogram wat ondernemings wil help om hul teenwoordigheid op internasionale markte uit te brei. Die program bied ondersteuning met die voldoening aan internasionale standaarde, die verbetering van produkte, uitvoer nakoming, e-handel en die uitbreiding van produksievermoëns. Meyer sê groter uitvoere is die sleutel tot werkskepping, die lok van beleggings en die groei van provinsiale ekonomie. En Cape Nature herinner besoekers eenvoudige optredes soos om veldblomme te pluk, gemerkte staproutes te verlaat, wildlewe te versteur of klippe en skulpe uit beskermde gebiede te neem, kan biodiversiteitsmisdade wees. Die Bewaringsagentskap sê hierdie aksies kan sensitiewe ekosisteme benadeel en bewaringspogings ondermyn. Tussen April en Juni vanjaar het die organisasie 10 biodiversiteitsmisdade geregistreer en 48 boetes uitgereik. Die uitvoerende hoof van Cape Nature, Ashley Naidu, moedig die publiek aan om die korrekte permitte te bekom en onwettige aktiwiteite aan te meld om te help om die Weskaapse natuurlike erfenis te beskerm. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
4: Die toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nieuwe Geely E5 EMI kry jy hybride kracht wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis technologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Krachtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tyger Vallei, gedryf die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
1: Nee die rechte noot, nee die

0: Don King en Run for Them Hills. Bok Radio, Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: Kom ons kyk gou na die stand van sake op die paaie. Motorongeluk op die hoek van Christian Barnard en Jack Craig straat in die middestad. Op die hoek van Prince George en Hyde in Fairways en ook enetjie op die R45 Groendal in Franschhoek. Daar is 'n motor wat die pad verlaat het. Wees op die uitkyk daarvoor. As jy deur die loop van die oggend enigiets teekom op die paaie, laat weet ons gerus op 074-2000-989.
3: Afskop verkeer. Harde werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
4: Checkers brings you better freshness, better choice and better value every day. Save extra on over 5,000 weekly deals like Bonita or Parmalat salted butter 500 grams, any two for 139 rand. New laid extra large eggs, 18 pack for 49.99 and Lancewood cheddar or Gouda cheese, 900 grams for 134.99. Plus get up to 40% back in U-Count rewards with your qualifying Standard Bank card. Valid until 10 August, only at Checkers.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio, Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Bokradio 98.9 FM.
0: Kwart voor 10 en basically tyd vir ons om te groet. Ons nog 'n paar lekker treffers op pad en hoop 'n pret en vermaak hierna op Bok Radio. So moet nêrens heen gaan nie. Maar van ons kant af wil ons vir julle baie dankie dat jy saamgekuier het vanoggend. Dit was 'n absolute voorreg en môre gaan ons dit weer doen. Rock Friday, dis naweek. Ons gaan leef. Hoe lyk jou donderdag, Jollies?
2: Oh, julle, ek gaan nou met my kieme uit die bed uit werk.
0: 'N bietjie siek, so gaan in bed lê en job.
2: Ja, want gister toe hoes ek so die mense het begin weer daai maskers uit die laai uithaal soos 20 wanneer was dit
0: 2019 was COVID ja.
2: Toe sien ek al 'n paar mense maskers uit en toe gaan werk ek van die huis af so ek dink ek gaan sommer begin van die huis af vandag.
0: Oh, shame, jy is so siekie.
2: Hoorie.
0: Sterkte daarmee hoor.
2: Kan ons somertjie kry nou? Ja. Wanneer is die somer? Wanneer draai seisoene?
0: Kort nog bietjie reën nou. Die dam is leeg so eers nog bietjie reën en dan kom die somer.
6: 78.4%
0: 78.4.
6: Yes.
0: Okay. Maar sterkte jy, ek hoop jy voel môre beter. Ek weet jy gaan nie raak Friday mis nie, maar ek is ook hoe siekie.
2: Nee, yesie, daar's nie 'n manier nie.
0: Wil ek jou dag stem?
6: Ek gaan nou, wanneer los het jylle ge-big screen?
2: Baie lang klas, want week. Onthoud is boe my tax bracket.
6: Jy het som met jou sinkie gegaan, hè? Ek wil som met my vroukie gaan, en sy sê net vir my nee, sy is te besig. Sy sê hier so, ek kan nie gaan nie so, Martin kan vir jou 'n blind date organise.
0: Sy het
6: die gesprek vroeger gehoor.
2: Ek het jylle gesê, maar jylle
6: so as jy niks doen nie, daar buiten nie, ek gaan nou rol in die rolprente.
0: As jy 'n dame is, dis nie rond van 25 en 35 en die blonde hare, 6 voet 1.
6: Wow.
0: Gee ons 'n lys, stem korte tyd vir 'n fliek.
6: 6 voet 1.
2: Hou julle twee.
0: Like angles.
6: Hey?
0: Okay. Skies, tussen 6 voet en 1 voet, dis wat ek bedoel het. Enige iets tussenin.
6: Okay. Nee. Ons gaan ek wil eintlik môre gesels oor die rolprente en of jy nog uitsien na nuwe movies.
0: That's not happening.
2: O, jy's Leon Niro.
0: Ons die tyd môre vir dit.
6: Ek wil Leon inbring en en ek gaan vandag
0: tussen 6 voet en 1 voet, dis wat ek bedoel het. Enige iets tussenin.
6: Ons gaan ek wil eintlik môre gesels oor die rolprente en of jy nog uitsien na nuwe movies.
0: That's not happening.
2: O, jy's Leon Nero.
0: Ons die tyd môre vir dit.
6: Ek wil 'n Leon inbring en en ek gaan vandag The Odyssey kyk. Dis 'n groot Christopher Nolan rolprent en

0: Jy vandag, meneer van der Merwe.
1: Hoorie, ek is baie opgewonde. Ek gaan op die werk, maar dan gaan ek voorberei vir môre aand. Môre aand ek en Johan mos ons funksie. En kyk, ek hou van die vermaaklikheidsbedryf. Maar ek hou ook al van om my nanny saam te vat restaurant toe. So ek moet baie tyd spandeer aan my besigheid. Maar dan so 2-3 maande jaar, dan hou ek myself showman.
0: Ja.
1: Doen ek bietjie shows. So vir die volgende 2 maande, dis nou daai tyd van die jaar. Ek het soos 10 shows en môre is die eerste een en ek is nogal opgewonde daaroor.
2: Is daar nog een op pad?
1: Baie. Ons baie op pad, maar ek fokus vir nou op 7 Augustus, Deentjies en Daaitjies, my en Jan Raap se vertoning by Heroes Live. Jy kan die kaartjies kry by heroeslive.net.
0: Ja, Brakkevel is groot.
1: Ek het daar nou al so ingeoefen. Mense gaan asseblief kan ons mense gaan kaartjies koop net. Ek beloof as hy uitverkoop is ook op haar praat.
0: Dat jy moet shut up.
1: Ja, so koop die ding uit en dan hoef jy nooit weer te hoor nie.
0: Lekker.
1: Was 'n plan, maar ja, so bietjie werk, bietjie dinge.
0: Daar crash heroeslive.net nou net. Ek sien hierso, daar staan error.
1: Website is af. Toe maar nie waar nie. Ons gaan 'n biertuin in die buite sit vir die oorvloei.
0: Ja.
1: Die mense wat ek inkom, jy kan op die big screen kyk in die parking lot buite kan soos hulle maak met die rugby.
0: Soos by die bok tent.
1: Ja. Iets vir jou stem, iemand sê Angels open môre, Suid-Afrikaanse fliek. Jy kan dit gaan kyk as jy wil, hoor.
2: OK.
1: Kyk as dit.
0: Kom môre weer gaan fliek stem.
1: Jy kan
0: Leon.
1: Leon van hier op. Leon Matlanga.
0: Ja.
1: As ons nou gister en vandag so by
0: Leon Matlanga nat.
1: Okay. Ons praat net te veel nou. Okay. Ons sien vir jou môreoggend 7:00. Dankie. Dankie vir jou ondersteuning. Dankie dat jy Bok Radio kies. Ons waardeer jou. En môre hou ons lekker naweek.
0: Bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 10 uur in die nuus vanoggend. Safto vra Reservebank se monetêre beleidskomitee om nie terugkoers te verhoog nie. Amerika onderteken belangrike kernooreenkomste en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Die vakverbond Safto vra die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee om nie die terugkoopkoers te verhoog nadat die inflasiekoers tot 5% gestyg het nie. Die sentrale bank het die koers in Mei met 25 persentasiepunte verhoog na die brandstofprysskok in Februarie. Safto se woordvoerder Asewe Diani sê die land is nie verplig om 'n eng monetêre beleid te volg wat inflasie bo alle ander ontwikkelingsdoelwitte stel nie.
3: Higher interest rates mean higher bond repayments, more expensive vehicle finance, increased debt repayments for households, reduced disposable income, and weaker consumer demand. They raise borrowing costs for SMMEs, emerging black businesses, and established firms alike, discouraging productive investment.
2: Die organisasie teen belastingmisbruik sê die departement van water en sanitasie het bevestig die meeste huishoudings wat boorgatwater vir normale huishoudelike doeleindes gebruik, hoef nie te registreer onder die nasionale watergebruik registrasieproses nie. Die verduideliking volg na verwarring oor die departement se onlangse registrasie veldtog. Julius Kleinhans van Outa sê die besluit gee gemoedsrus aan huishoudings wat op boorgate staat maak weens onbetroubare munisipale watervoorrade. Die parlementêre aanslagkomitee het besluit om die sperdatum vir politieke partye om kandidate vir die aanstelling as 'n getuienisleier te benoem te verleng. Na aanleiding van die benoemings van politieke partye is slegs 4 advokate op die kortlys beskikbaar om onmiddellik te begin. Hulle is Kate Hofmeyer, Vujani, Ngalwana, Ismail Jamie en Puli Seleka. Die komiteevoorsitter Makushule Ghana sê politieke partye wil meer tyd hê om die soektog na getuienisleier te verbreed.
4: We have resolved to extend the nomination period of the evidence leaders to Friday 6 PM where political parties can make further nominations. We've also resolved to accept the 4 advocates that have indicated that they are available.
5: We will conclude this process next week, Wednesday, the 29th of July.
2: En president Donald Trump van Amerika het 'n belangrike kernooreenkoms met Saudi-Arabië onderteken wat die Golfkoninkryk sal toelaat om 'n burgerlike kernenergieprogram met ondersteuning van Amerikaanse maatskappye te ontwikkel. Saudi-Arabië wat lank reeds 'n Amerikaanse bondgenoot is, huisves talle Amerikaanse basisse wat deur Iran aangeval is. Die ooreenkoms word nou na die Kongres verwys vir 'n verpligte hersieningsperiode. Amerika's minister van energie Chris Wright sê die ooreenkoms sal na verwagting die uitvoer van Amerikaanse kerntegnologie uitbrei en die stand van Amerika's energie en nasionale veiligheid versterk.
6: President Trump's agenda in the Middle East has been commerce, not conflict. Saudi Arabia has been an ally of the United States since the nation's forming, and I'm thrilled in our efforts and where this is going. This will be top level, highest standards for nuclear safety and safeguards ever done. Nuclear cooperations are long-term and strategic. They're about energy, but they're about partnership.
2: Geldsaake, die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.90 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,126.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $91.63 per vat. Bitcoin verhandel teen $65,651. Ten slotte net by die hoofnuus, Safto vra Reservebank se monetêre beleidskomitee om nie terugkoopkoers te verhoog nie. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Nearby Cars, die makkelijkste manier om jou rijding te verkoop.
1: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
2: Ons feestydde is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Bokradio weer.
2: Goeiemôre Bokker, dit is vandag 23 Julie. Ek staan 'n bietjie in vir 'n loose. Hy is bietjie onder die weer vandag. So ek hou jou geselskap tussen 10 en 12 vandag. So gepraat van onder die weer, kom ons kyk hoe lyk jou weer vir die dag. Ek kan nou al vir jou sê dat dit maar koud en nat vir meeste van die dele in die Weskaap is vandag. Kom ons kyk gou na jou temperature. As jy in die stad is, kan jy 11 vanoggend verwag en 14 grade later met die sonsak vanaand om 6:00. Kraaifontein is vandag 12 grade, Saldanha 14. Ceres is vandag 11 en Woester kan jy 'n maksimum van 14 grade verwag. Parel is 13 vandag en Wellington is ook 13. Hermanus is 11 met 'n maksimum van 14 met nat weerstoestande vir meeste van die dag daar. Bredasdorp vir oggend 10, later 15. Grabouw lekker koud met 'n maksimum van 12 grade. Beaufort West word daar geen reën verwag nie met 'n maksimum van 15. Mosselbaai George effe warmer vandag met 18 grade. Met Knysna is jou temperature 10 en 19. As jy bietjie verder in Graafry net word dit vandag 24 grade Celsius en hier by ons in Brackenfell begin ons op 11 met 'n maksimum van net 13 grade vandag. 'n Klein bietjie later kyk ons na jou maksimum temperature vir die res van die land. Ek het 'n lekker propvol program wat vir jou lê en wag. Ons gaan 'n lekker besprekingspunt aanraak. Baie dankie ook aan Halfway Forward wat hierdie program borg en wat moontlik maak dat ek en jy kan gesels vandag tussen 10 en 12.
3: Radio 4.

0: end of the line, the traveling Wilburys, Fiona, Ethiopia, Beter Alternatief. Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre as jy nou weer ingeskakel het. My naam is Stefan Vermaak, ek staan in vir Leloo vandag, wat so 'n bietjie onder die weer is, so ek kuier saam met jou tussen 10:00 en 12:00. Nou vandag se besprekingspunt is nou vir my 'n baie interessante ding, want ek het 'n paar goedjies hier oor gaan raak lees, en ons gaan 'n bietjie gesels oor snoepie geld en kosblikke. Met die skole wat nou gister oopgemaak het, dink ek, dit is die ideale besprekingspunt om bietjie by jou te hoor, of jy nog enigszins vir jou kind snoepgeld gee, en of jy nog enigszins vir hom 'n kosblik gee. Hoor bietjie wat het ek raak gelees, en dan wil ek graag jou opinie hê daaroor, laat weet vir my 074-2000-989. Hoor gou wat het ek raak gelees. 'N kwart, byna 25%, een uit elke vier ouers stuur glad nie meer 'n kosblik skool toe nie. En hier het ek gekry by Nestle wat 'n meningspeiling daaroor gaan maak het. Hierdie kinders maak ten volle staat op snoepie geld vir hul daaglikse kos. So, byna 'n kwart sê nee, weet jy wat, hier is vir jou geldjie, daar is nie tyd nie. En dan ook byna 'n kwart, 23% van ouers wêreldwyd erken dat hulle heeltemal vergeet om 'n kosblik te pak omdat die oggende net te gejaagd is, en dan gee hulle vir hulle geldjie. So wat ek vanoggend by jou wil weet is, pak jy nog 'n kosblik vir jou kind, of gee jy vir hom geld saam skool toe? En dan gaan ons 'n bietjie hoor, want ek weet ook die snoepies in ons daai het jy maar 'n pakkie Foxy Necks gekry, en miskien 'n licorice toutjie of so. Met deesdae is daar sommer kettingwinkels by die snoepies in die skole. So ek wil graag by jou hoor. En dan het ek hier ook 'n interessante ding raak gelees. Hoor bietjie, by privaat skole in Suid-Afrika spandeer kinders gemiddeld R26 per besoek aan die snoepie. Ja, baie interessant. En hierso in laerskole gee die oorgrote meerderheid ouers, byna 80%, vir hul kinders gemiddeld rondom R10 per dag spesifiek net vir snoepie geld. So wat ek by jou wil hoor vandag is, laat weet vir my, pak jy nog 'n grondboontjie botter toebroodjie vir jou kinders, of sê nee wat, hier is 10 of 20 of 50 rand. Ek het ook ergens gelees dat 'n witbrood in 2036 gaan ons R45 vir hom betaal. So of jy dan nou vir jou kind geld gee, snoepie toe, en of jy vir homself 'n broodjie gaan pak, klink het vir my gaan min of meer dieselfde wees binnekort. So ja, laat weet vir my, hoe lyk jou kind se kosblik, of stuur jy eerder vir hom 'n noodsame kondoom? Ouma het ons altyd, ou mense gee ons altyd so, jou oupa of jou ouma gee hulle vir jou 'n skelm R20, hulle vrommel hom in die hand toe, en dan kyk hulle dat jou ma of pa nie sien nie, en gee hulle daai R20 so vir jou. So laat weet vir my, 074-2000-989, ons gemaak gou 'n draai by die winkels, dan het ek vir jou lekker musiek op pad, Alter Ego, wat die plan is met jou. Ons gaan maak gou draai, en as ons terug is, dan kyk ek bietjie wat julle sê, lyk met die WhatsApp begin so lank inkom, so ons gaan bietjie kyk, hoe lyk daai snoepie geld, en hoe lyk daai kosblikke?
1: As Annette approaches the big 40, there's a developing wrinkle for every element of her success. The hard work in her dream career, the values she's instilled in her children, and the cherished friendships. Nothing's held her back to date, and neither will her wrinkles. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
2: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for Test Drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
3: Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
4: Kry Mojo slaap teen 'n Mojo prys slegs by Mojo Beds. Met 'n mega 20% afslag op enige Sealy of Forty Wings matras of bedstel. Koop die Sealy Cambria Firm Gemak Koningstel vir slegs R599 en bespaar R1500. Sealy en Forty Wings in alle groottes, almal minus 20%. Moet dit nie misloop nie. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag, loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
5: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
6: Hierdie naweek is daar groot pret by Heroes Live. Vrydag 24 Julie is Bartu op die verhoog met sy vol energie vertoning. Saterdag 25 Julie bring Lihani May 'n bietjie benou nie na Brackenfell. En Sondag die 26ste Julie vier Tommy Dell sy 84ste verjaarsdag saam met ons. Dan op Woensdag 29 Julie is Apple ook by Heroes Live. Kaartjies is beperk, so kry joune vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
7: Morgen Radio, jou buurman luister ook.

Môre Bokke Radio P.P. So, hoor die lekker program, ek wil net sê oor die soepie story. Ok, ek is nog old school, maar ek voel as sy ouwe sê, hy is vergeet om kostblikkie vir sy kind in te sit, dan is sy gedagtes nie by sy familie of sy kinders nie. Ek geloof steeds aan, sit vir jou kind een broodjie of een kosie in vir school, en vergeet van die snoepie geld, dit is ongezonde goed. Dit is my mening, maar lekker dag vir julle. Bye.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Optimantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 10:30. Goeiemôre. Die Wes-Kaapse Allier vir Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, moedig ondernemings aan om aansoek te doen vir die uitvoermededingingsprogram wat ondernemings wil help om hul teenwoordigheid op internasionale markte uit te brei. Die program bied ondersteuning met die voldoening aan internasionale standaarde, die verbetering van produkte uitvoernakoming, e-handel en die uitbreiding van produksie vermoëns. Meyer sê groter uitvoere is die sleutel tot werkskepping, die lok van beleggings en die groei van die provinsiale ekonomie. In Cape Nature herinner besoekers eenvoudige optredes soos om veldblomme te pluk, gemerkte staproetes te verlaat, wildlewe te versteur of klippe en skulpe uit beskermde gebiede te neem, kan biodiversiteitsmisdade wees. Die bewaringsagentskap sê hierdie aksies kan sensitiewe ekosisteme benadeel en bewaringspogings ondermyn. Tussen April en Junie vanjaar het die organisasie 10 biodiversiteitsmisdade geregistreer en 48 boetes uitgereik. Die uitvoerende hoof van Cape Nature, Ashley Naidoo, moedig die publiek aan om die korrekte permitte te bekom en onwettige aktiwiteite aan te meld om te help om die Wes-Kaap se natuurlike erfenis te beskerm. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 11.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altimantis.co.za.
3: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantes.co.za.
4: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
5: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
6: Ook radio. Verkeer.
7: Goeiemôre Bokke, ons kyk gou-gou bietjie hoe lyk jou paaie vandag. As jy van enigiets laat weet of weet jy kan my laat weet op 0742000989. Wat ek wel vir jou kan sê is dat die paaie lekker nat is en dat het glad is, so jy moet versigtig wees waar ook al jy ry. Ek kan wel vir jou sê daar was 'n motorvoertuig ongeluk by Marine Rylaan tussen Boundary Weg en Milnerton Weg in Paard en Eiland. Die wegsleepdienste is op die toneel, maar wees steeds versigtig indien jy om daai omgewing is. Nog 'n motorvoertuig ongeluk op die N2 rigting Grabouw. Jou landmerk daar is Kromkou. Die dienste is in kennis gestel. Dit is al wat ek vir jou het op hierdie stadium. As jy van enigiets anders weet op die paaie, jy is ons oë en ons ore op die paaie. Ek kan wel vir jou sê, sit maar jou ligte aan, is makliker om jou te sien en jy kan ook die ander makliker sien.
6: Radio, verkeer.
4: By Auto Investments Parel gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue Straat in die Parel of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Auto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Auto Investments Parel, groter as ooit, maar steeds jou mense.
6: Bokradio, jou dagelikse dosis lekker.
7: Dis reg, jy is ingeskakel op Bokradio, jou dagelikse dosis lekker. As jy nou eers ingeskakel het, ons besprekingspunt vandag is so bietjie snoepie en snoepie geld. En ek vra vir jou, stuur jy nog vir jou kind snoepie geld of pak jy nog steeds vir hom 'n kosblik. Nou, hier's baie van julle wat vir my laat weet het, Lizet van Mossel Bay sê, ek het elke dag snackkoetjers gemaak. Ja, ek onthou dit baie goed, maar ek het nooit 'n happie daarvan gevat nie, ek het net my lemoen geëet, en my vriendinne het my kosblik gelaf. Ja, ek het ook so paar in die klas gehad, wat baie lekker kosblikke gehad het, en as pauze naby kom, en maak ek seker dat ek goeie vriende met hulle is. My kids het gesê, ek pak te veel kos in, sê sy, my jongste is in graad 8, maar die snoepies is nie meer soos snoepies nie, dis nou soos restaurante, en jy gee nie meer vir hulle kontant nie, sê sy, 'n kaart moet geswaap word. Sy sê ook in haar dae was Foxy Necks nog R2, en jy kon lekker goedkoop ook 'n blikkie Coke koop, deesdae is dit heeltemal anders, en alles lyk net soos restaurante. Laat weet vir my jou opinie, stuur jy nog 'n kosblik saam, of gee vir hulle geld, of soos Lizet vir my hier sê, sy gee nie meer kontant nie, jy moet jou kaart saam stuur, om dit geswaap te kry. Jy moet nergens gaan nie, ek het hierdie lekker muziek eers vir jou op pad, teen Jordaan met jou awesome, en dan gaan ons country boots aantrek, want ek bring vir jou die country top 10, so nummer 4 en nummer 3 hierdie week.

0: Country Top 10.
1: Is tyd vir jou Country Top 10. Nou, voor ek vir jou sê wie nummer 4 en nummer 3 vandag is, moet ek het vir jou sê, toe ek so 3 maande terug hier by die bokspan aangesluit het, was country nooit regtig iets wat ek verskriklik baie geluister het nie, maar in die 3 maande op hierdie stasie is dit vir my so lekker om al die country muziek te hoor, en ek is definitief nou 'n country aanhanger. In die 4de plek vandag is Dasha met Mad About It. Nou, Mad About It is die amptelike op volg enkelsnit van haar reëse wegeltreffer Austin Boots Stopped Working. So hierdie afwagting was baie groot vir haar volgende lied. Die lied het sy saam met haar broer geskryf, en dit gaan oor daardie helemaal ek is fine front wat mense voorhou direk na haar opbreek, of selfs wanneer hulle wanneer dinge chaoties agter die skerms gaan. Dit is as pres baie sarkasties en speels geskryf. Dasha het in 'n onlangse onderhoud vertel hoe tydens die skryfproses hulle in die ateljee gesit het en bloot gewonder, hoe petty kan ons hierdie liedjie maak? Hoeveel sarkasme kan ons intap in hierdie liedjie? En die resultaat is 'n opgewekte weergawe van hartseer waar mens letterlik deur die drama kan dans. Sy het hierdie liedjie vir heel eerste keer lewendig opgevoer tydens die 2026 ACM toekenningsweek. Dit is dan jou country top 4 hierdie week. Dasha met Mad About It.
0: Nommer 4.

Dis Dasha met Mad About It. Dit is jou country top 10, so nommer 4 hierdie week. En dit bring ons sommer dadelijk by die nommer 3. Ons het ons nou reeds ons cowboy bootse aan, so kom ons gaan reguit in die derde plek. Die derde plek hierdie week is Hot Weather Cold Beer. Ek is lus vir al twee. Ek is nou lus vir al twee. Hierdie liedjie wat geskryf is deur Spencer Hatcher. Nou baie interessant, voor 2020 het Spencer meestal net tradisionele bluegrass gespeel. En toe natuurlik hierdie inperkings omgetref en hy het toe uit verveeldheid geleer om old school country te speel. Deur na legendes soos George Jones en Keith Whiteley te luister. Hy het toe video's aanlyn begin laai en dit het toe aandag getrek vir platemaatskappye en die man is toe geteken en die pad kan ons nou in Suid-Afrika lekker na sy country klanke luister. Nou die story achter Hot Weather Cold Beer en hoe dit geskryf is pure toeval. Spencer het dit ook saam met sy broer Connor en twee ander skrywers geskryf op 'n dag waar het blykbaar ondraaglik warm in die atelier was. Iemand het toe bloot eweskielik gesê There's nothing that goes better with hot weather than cold beer. En die lirieke het so vinnig gevloei dat hierdie manne het toe binnen 2 ure het was hierdie liedjie kant en klaar geskryf. Nou ja, uit heimwee uit gee ek dan nou vir jou die derde plek vandag. Hot weather, cold beer, Spencer Hatcher.

0: Iets waarvan ons het kan droom. Hot weather, cold beer. Jy is ingeskakel op die beter alternatief saam met my Stefan Vermaak. Ek staan 'n bietjie in vir 'n loe tussen 10:00 en 12:00. Hou ek jou geselskap. As jy nou eers ingeskakel het, ons het so vandag so bietjie gesels oor snoepiegeld. En stuur jy nog vir jou kind snoepiegeld? As jy doen, is dit in kontant, is dit in kaart, of is jy nog ou skool en jy pak 'n lekker grondboontjie botter toebroodjie in met dalk 'n vrug of so. Ek het vir Marinda wat my hier laat weet het, ek het onlangs 'n snoepie hanteer by 'n gelee laerskool. Ek het toasties gehad, hotdogs, pastytjies, pannekoekie, gewone koeldranke en steady stampies. Sy sê, ja, daar was so 'n bietjie soet goed gewees, brownie en paar lekkers, maar die lekkers is maar beperk gewees. En dan sê vir my ook laat weet, ek het daarvan gehou om met kontant te werk, want het gee die kinders die geleentheid om aftreksomme te maak en bietjie met geld te verstaan en somme ook te maak. So ek het baie daarvan gehou, dankie Marinda dat jy vir my laat weet het, maak baie sin, en dat mens dalk nog eerder kontant skool te stuur, het hulle kan sien. As jy R20 vir daai betaal en het kos jou 15, dan moet jy die R5 sakgeld kry, so dit help ook bietjie met somme. Dalk hierdie tye waartoe ons nou gaan net te vinnig beweeg, want nou swipe die kind in die kaart en al wat die pa sien is hoeveel geld daar by hom afgaan. So laat weet vir my, pak jy kosblik, stuur jy geldjie saam, en as jy geldjie saam stuur, is dit kontant of is dit 'n kaart? Ons gaan later ook 'n bietjie na jou boodskappe kyk. Stuur vir my 074-2000-989. Ons gaan maak gou eers 'n draai by die winkels en dan moet jy nader staan vir jou hoofnuus om 11:00.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Bokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
3: Die Bokkies is die room van alle musiek en julle doen dit net die beste.
4: Die Bokkies is bebok.
5: Hierdie is jou

0: Kaartjies. Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
1: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
2: Bokker Radio, jou klankbaan van lekker lewe.

0: gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 11:00 in die nuus vanoggend. Swani waarskie teen onwettige besetting van grond. Safto vra Reservebank se monetêre beleidskomitee om nie terugkoopkoers te verhoog nie en die geldsaake.
1: Bokradio mis.
2: Goeiemôre. Stad Swani waarskie inwoners teen onwettige besetting van munisipale grond en in besonder standplase wat reeds op 'n wettige manier aan bevoordeeldes toegeken is. Dit volg op die onwettige besetting van erwe in Leeufontein uitbreiding 27 oor die naweek. Die woordvoerder van die departement van behuising, Doreen McCullough, sê die optrede benadeel inwoners wat geduldig op die nasionale behuisingsregister op erwe of huise wag.
3: City of Tshwane is working closely with law enforcement agencies and other relevant stakeholders to monitor the situation and take the necessary legal steps to protect public property and uphold the rule of law. Those who are found to have unlawfully invaded land with their sheikhs will have their sheikhs demolished. Residents are urged not to purchase or occupy illegal allocated stands.
2: Safto vra die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee om nie die terugkoopkoers te verhoog nadat die inflasiekoers tot 5% gestyg het nie. Die sentrale bank het die koers in Mei met 25 persentasiepunte verhoog na die brandstofprysskok in Februarie. Safto woordvoerder Asewedi Jani sê die land is nie verplig om 'n eng monetêre beleid te volg wat inflasie bo alle ander ontwikkelingsdoelwitte stel nie.
4: Higher interest rates mean higher bond repayments, more expensive vehicle finance, increased debt repayments for households, reduced disposable income, and weaker consumer demand. They raise borrowing costs for SMMEs, emerging black businesses, and established firms alike, discouraging productive investment.
2: Die organisasie teen belastingmisbruik sê die departement van water en sanitasie het bevestig die meeste huishoudings wat boergatwater vir normale huishoudelike doeleindes gebruik, hoef nie te registreer onder die nasionale watergebruikregistrasieproses nie. Die verduideliking volg na verwarring oor die departement se onlangse registrasieveldtog. Julius Kleinhans van Outa sê die besluit gee gemoedsrus aan huishoudings wat op boergate staat maak weens onbetroubare munisipale watervoorrade. En die parlementêre aanklagkomitee het besluit om die sperdatum vir politieke partye om kandidate vir die aanstelling as 'n getuienisleier te benoem te verleng. Na aanleiding van die benoemings van politieke partye is slegs 4 advokate op die kortlys beskikbaar om onmiddellik te begin. Die komiteevoorsitter Magashuli Gana sê politieke partye wil meer tyd hê om die soektog na getuienisleier te verbreed. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.90 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,126.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $91.63 per vat. Bitcoin verhandel teen $65,651. Dit slot in het vir die hoofnuus. Swani waarskie teen onwettige besetting van grond. Daarom het die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
8: Goeiemôre, ons kan nou vir jou sê dat hier in die Weskaap is dit vandag nat en koud en bewolk, maar kom ons kyk bietjie hoe lyk jou res van die temperature oor die res van Suid-Afrika. Durban kan heeldag sonskyn weer verwag met 'n maksimum van 23 lekker warm dae. Johannesburg het 'n minimum van 11 grade en sal later opgaan na 19. Pretoria word 20 grade vandag. Bloemfontein is lekker koud met 'n maksimum van 16 grade. Polokwane 21. As jy tussen Gauteng en die Kaap beweeg vandag, kan jy 'n maksimum van 13 grade verwag in Koelsberg. In Appington sal die kook styg tot 16 grade met geen reën wat daar verwag word nie. Port Elizabeth lyk soortgelyk aan Appington vandag, maar daar word wel later effe reën voorspel. Oos-London is 14 en 20, George 10 en 17 en as jy in Kaapstad is, is jou temperature vandag 11 en 14 met 'n ligte reën by vir meeste gedeele van die dag. Nou, as jy nou eers ingeskakel het, ons het vandag so 'n bietjie gesels oor snoepies en kosblikke en of jy nog vir jou kind 'n kosblik pak en of jy vir hom geld saamstuur en as jy vir hom geld saamstuur, stuur jy vir hom kontant of stuur jy vir hom 'n kaart? Het iemand vir my laat weet, hoor 'n bietjie hierso, môre, my kinders se laerskool se snoepie is op 'n totale ander vlak. Jy kan warm skyfies bestel vir pouse, hoor 'n bietjie hierso, met wat ook al jy wil drink, en hulle bring dit dan na jou klas toe voor pouse begin. En jou ouer kan weet wat jou kind bestel van die app af. So daar is niks meer dinge soos lang rye waarin jy moet staan nie. Jy kan wel met kontant of kaart betaal, maar nie jou eie bankkaart nie. Hulle het so 'n eie kaart wat hulle klink my daar kan gebruik. Jy laai dan vir jou kind geld op hierdie ding. So dis afleweringsdienste. Kan jy dit glo? Ons moes gehardloop het. Gehol het as jy nie Knex of Foxy Knex wou gehad het. Jy kon nie staat maak op dat daar nog gaan wees as jy daar is nie, en jy kon ook nie staat maak dat die ry nie te lang gaan wees nie en jy nie pouse ietsie gaan kry nie. Maar deesdae lyk my hierdie mense afleweringsdienste. Ek gaan die naaf vir 'n bietjie voice note speel van die mense wat julle vir my ingestuur het. Maar ja, ek kan vir jou bevestig, die tye het verander.
9: Bok Radio 4.

0: Dis net groeipyne, Elof vir die piesangskille vir jou. Los oop die deur. Jy's ingeskakel saam met my Stefan Vermaak. Ek staan 'n bietjie in vir Lulu vandag tussen 10:00 en 12:00 gesels ek met jou en ek het jou vroeër in die program gevra of jy nog vir jou kind 'n kosblik pak en of jy vir hom geld saamstuur skool toe. En toe het ons heerlike terugvoer van die luisteraars gekry wat vir my laat weet het dat daar van die skole is wat jy jou bestelling kan plaas, amper soos 'n afleweringsdiens. Jy laat weet vir hom voor pouse wat jy wil hê en dan by die klas dan bring hulle jou kos vir jou. Ek kan dit nie glo nie. Ek kan nie glo waar die wêreld heen gegaan het nie. Etienne Smith, kom ons hoor wat het hy vir ons gesê.
1: Haai, goeiemôre, is Etienne van Bellville.
0: Môre Etienne.
1: Net op daai gesprek nou van die toebroodjies.
0: Ja.
1: Ja, ek is al in my 50s, maar ek is elke dag op die pad. My vrou pak nog elke liewe dag vir my die lekkerste toebroodjies, meeste van die tyd self, sy bak haar eie brood, daai klasse van dinge,
0: jo.
1: Eie rolls en so aan. Dit kan nou wees kaas, dit maak regtig nie saak nie, maar weet jy, ek kry elke dag nog steeds my briefiekie in my kosbrik om te sê, sy is lief vir my, sy gee om vir my en
0: Nee, jy het die regte vrou getrou, ek kan vir jou bevestig, jy het definitief die regte vrou getrou eerder. Kom ons hoor bykie wat sê nog een luisteraar vir ons.
2: Goeiemorgen.
0: Morgen.
2: Ek kry nou so lach vir jou onderwerp vir oggend. My dochter is nou wel nie meer op school nie, sy word al amper 20, maar my ma, jy lyk my dit is 'n ouma ding, want my ma, my dochter's ouma, sal gereeld wanneer ons by mekaar is dan het sy nou mooi netjies die geeltjie, die nooitjie nou mooi opgevou en dan wanneer sy nou by my dogter verby loop, dan kom oma se handjie nou so mooi en druk sy nou die noot so teen my dogter se hand dan druk sy nou die noot in my dogter se hand in.
0: Nostalgies
2: so ja, lyk my dit is 'n ouma ding dit is my te kostbaar, ek moes dit nou maar net deel.
0: Dankie dat jy het.
2: Omdat ek kan relate met dit wat jy nou gesê het. Mooi program, lekker dag vir jou en bly warm.
0: Dankie dat jy saam luister, bly jou ook warm. Ja, laat weet vir my 074-2000-989, wat denk jy van hierdie story? Dat die kinders deesdae sommer afleweringsdienste kry, hulle hoef nie eens meer in 'n tou te gaan staan nie. Kan jy dit glo? Hierdie en Reen Benardi, Kattebak en dan One Direction, One Thing wat jou geneem na die plaaslike nuus om 11:30 met Albertus Kotse.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 11:30, goeiemôre. Stad Kaapstad sê metropolisie se buurtveiligheidsbeamptes help om kinders in Kalksteenfontein en Valhalla Park veilig te hou deur 'n misdaadvoorkomingsprogram wat op kinders gerig is. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smit sê gedurende die winterskoolvakansie het beamptes veiligheidsaktiwiteite, sportgeleenthede en noodbewustheidssessies aangebied terwyl 'n oefengroep gehelp het om dissipline onder plaaslike kinders te verbeter.
2: Elke toesighoudende besoek is 'n waardevolle leergeleentheid. Dit stel ons in staat om te sien wat werk en wat nie, watter veranderinge gemeenskappe graag wil sien na mate hierdie projek ontwikkel en die verskillende uitdagings wat ons buurtveiligheidsbeamptes in gemeenskappe reg oor Kaapstad in die gesig staar. Dit is baie bemoedigend om die impak te sien wat hulle maak terwyl hulle aanhou leer en as beamptes groei.
1: In Cape Nature herinner besoekers eenvoudige optredes soos om veldblomme te pluk, gemerkte staproetes te verlaat, wildlewe te versteur of klippe en skulpe uit beskermde gebiede te neem, kan biodiversiteitsmisdade wees. Die Bewaringsagentskap sê die aksies kan sensitiewe ekosisteme benadeel en bewaringspogings ondermyn. Tussen April en Junie vanjaar het die organisasie 10 biodiversiteitsmisdade geregistreer en 48 boetes uitgereik. Uitvoerende hoof van Cape Nature, Ashley Naidu, moedig die publiek aan om die korrekte permitte te bekom en onwettige aktiwiteite aan te meld om te help om die Weskaapse natuurlike erfenis te beskerm. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 12.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ontinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Ontinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na Ontinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Ontinantis is die plek vir jou. Ontinantis.co.za.
4: Toch gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
5: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
4: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
5: Kom, Susan, ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
4: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
6: Kry Mojo slaap teen 'n Mojo prys slegs by Mojo Beds met 'n mega 20% afslag op enige Sealy of Forty Wings matras of bedstel. Koop die Sealy Cambria Firm gemak koningstel vir slegs 599 en bespaar R1500. Sealy en Forty Wings in alle groottes, almal minus 20%. Moet dit nie misloop nie. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag, loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
7: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investments Parel Motorgroep.
8: Ok Radio. Verkeer.
9: Dit is nou so 25 minute voor 12. Ons kyk gou, lyk jou baie. Ek het vir jou daai motorvoertuig ongeluk by Christian Barnard straat en Jack Craig straat in die stad. Die dienste is in kennis gestel, maar wees asseblief versigtig as jy in daai omgewing is. En dan het ek ook hierso van Bram 'n verslag gekry oor wat op die baie aangaan.
10: Môre Boksman, Bram hierso. Legato Drive langs die Durban Golfbaan, daar staan 'n trok stil. Daar is 'n verkeersdepartement lid wat daar staan en die mense wys om te ry, maar die mense moet versigtig wees as hulle van Durbanweg se kant af afkom by die bult. As hulle deur die sirkel oor die koppie kom daar waar die kamera is, staan die trok daar in die middel van die pad stil, so die mense is op 'n stop and go daar. Hulle moet net versigtig ry daarso.
9: Baie dankie Bram, jy is ons oë en ons oor op die pad. As jy van enigiets weet, laat weet vir ons op 074-2000-989.
8: Verkeer.
4: By Auto Investments Parel gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue Straat in die Parel of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Auto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Auto Investments Parel, groter as ooit, maar steeds jou mense.
8: Hou vas jou wens. Dis Bolkradio.

0: Samen uit, John Travolta en Olivia Newton-John, net hier op jou beter alternatief. Goeiemiddag, of eindelijk nog morgen, is amper goeiemiddag en is ook amper tyd vir my om jou te groet. Ek het vandag ingestaan vir Lulu tussen 10 uur en 12 uur, sy sal morgen weer terug wees op haar pos. Ek en jy het vandag so bietjie gesels, nou met die skole wat natuurlijk gister oopgemaak het, oor snoepies en kosblikke en stuur jy vir jou kind geld saam en ons is eindelijk al weer in 'n dwaalspoor af in hierdie 2 ure gewees. Klomp van julle wat vir my laat weet het, daar is afleveringsdienste by die skole, die kinders laat weet net pou wat hulle wil hee, en dan word het vir hulle afgelever. Ander van julle wat gesê het, nee, die kind moet self sy kosblik pak, en dan moet ek vir jou sê, was ek bitter verbaas gewees, om te hoor hoeveel mans het vir my laat weet, dat nog steeds hulle vrouens vir hulle kosblikke pak. Dit is bitter, bitter, ek doen duidelik iets verkeerd. Maar dankie vir al julle saamgesels en julle raad. Nou, Limberi het vir my een voice net hier gestuur, en ek gaan hom graag met jou deel. Hy vat so al vandag sy program bietjie saam, en hy het een lekker sterk opinie oor hierdie besprekingspunt vandag.
1: Môre Stefan, hoop het gaan goed. Luister net my opinie, maar ek gaan eerlik met jou wees. Ek gaan nou bietjie rof wees met die ouers, maar ek dink persoonlik, ouers wat hulle kinders net geld gee aan mekaar en goed. Ek weet nie, hierdie ding wat ouers sê, hulle kry nie tyd in die oggend nie. Die ouers wat nie tyd in die oggend het om hulle kinders te sorg nie, as ouers wat wil slaap tot op die laaste minuut. Nou die probleem wat ons het met ons kinders vandag is, kinders raak heeltemal afhankelijk aan social media, Instagram, Google, om hulle levens vir hulle te ran en hulle besluite te maak. So die feit dat die ouers vir hulle geld gee om te gaan koop by die snoekie, is net een extra naald in hy bloody kus, soos hulle sê, om vir die kinders te sê, maar jy het nie eindelijk jou ouers nodig nie.
2: So.
1: Ouers gee vers te veel van hulle duties af aan ander mense of social media of so die kinders kry hierdie houding einde van die dag, van kleins af, laat hulle nie eindelijk hulle ouders nodig nie, want alles wat hulle in hulle leven nodig het is op social media, en hulle kost is in die snoepie, en so ja, dit is net my opinie. Dit.
0: Baie dankie, Nolan Berry, dit was sy opinie gewees, baie dankie dat jy saam met my gesels sê, dit is amper tyd vir my, of het is tyd vir my om vir jou te groet, ek gaan plek maak vir Natisha, sy gaan jou geselskap hou, het is in 12 uur en 2 uur vandag, en ek het nog vir jou Frans Koop, wat vir jou Leem Prit, ek het nog vir jou lekker muziek, maar eers wil ek by jou hoor, het jy al jou bokkies kaartjies gekry? So goedkoop soos net R99 kan jy vir jou kaartjie kry vir die bokkies. Dit is die 15 November en ek is seker jy het nou al gehoor, as jou radio aan is op Bok Radio, dan praat ons allemaal net oor die bokkies, want ons is opgewonde daaroor. En dan is daar nog die bokboot ook, en daar is nog Kiep Moor ook, en dit is al hierdie lekker opwindende dinge wat vir jou wag net hier by Bok Radio. Maar dit is al van my kant, of ek speel vir jou uit met hierdie eniekie, sy naam is Proesus Nog, en dit is Wiekus Bot, maar ja, Proesus Nog, kom maak een draai by die bokkies, kom maak een draai by die bokboot. Het gaan proe, soos nog.

0: Dag sê en hartlik welkom by Frans Kook. Dis donderdag, dan praat ons ouder gewoonte met ons wyn en kosman Benny Howard. Goeiemôre aan jou Benny.
1: Middag Frans en middag aan die luisteraars. Ja, ek gesels vandag met julle uit die Parel uit by Nederburg, want ons is hier besig met die beoordeling van die jong wyne van 2026. Nou, die beoordeling van Suid-Afrika's jong wyne van 2026 is altyd 'n hoogtepunt, want hier kry ons 'n fantastiese deursnit opinie van al ons beoordelaars oor hoe lyk die wyne van hierdie spesifieke oesjaar. En hierdie wynskou staan bekend as die Suid-Afrikaanse Jong Wynskou. En dit is een van die twee oudste wynkompetisies ter wêreld. Ons het dit dateer terug na 1833, dis vir jare 194 jaar oud, en die ander een is hy 2 jaar ouer as ons in en kom uit Ljubljana in Europa. Nou die Kaap, die Goeie Hoop Landbou Vereniging, wat die bemarkingsnaam van Agri Expo in 1996 aangeneem het, was oor die jare sedert die stichting in 1833 baie nou betrokke en aktief by die Suid-Afrikaanse Jongwynskou as eienaar van hierdie merkwaardige kompetisie. En tot vandag toe handhaaf hulle nog steeds hulle verbintenis as beskermheer by die Jongwynskou. Met die stichting van die Suid-Afrikaanse Nasionale Wynskou Vereniging in 1976 het Agri Expo die bestuur en die organisasie van die Jong Wynskou toevertrou aan die Nasionale Wynskou Vereniging, en daarmee saam ook hulle indrukwekkende versameling van goue en silwer trofees wat jaarliks aan die wennerwyne toegeken word. Nou die 1389 jong wyne van 2026 wat geskryf is, kompeteer vir 17 gesogte trofees in al die verskillende klasse, en daarvan word net een wyn gekroon as verjaar se algehele kampioenwyn, en dit staan bekend as die gesogte generaal Smuts trofee, wat al sedert 1952 op die spel is en wat die droom is van enige wynmaker om te wen. Terselfdertyd sal die Piet van Hugo trofee aan die kelder toegeken word wat die hoogste totale aantal punte in 5 kategorieë behaal het. Nou, soos die praktyk al die jare was, gebruik ons net spesialist beoordelaars en kenners op die panele wat aangestel word om te verseker dat die beste kundigheid benut word om die wenners te identifiseer. Maar die Jong Wynskou is trots daarop dat ons die geleentheid al vir baie jare aanbied om jong proeërs op te lei. Dus sluit 'n leerling beoordelaar by elke paneel van 5 lede aan om vir toekomstige beoordelings opgelei te word. Verjaar altesaam 14 panele wat oor 5 dae beoordeel. Ja, ons maak eers môre klaar, dis nou Vrydag, met 88 beoordelaars wat hierdie week by Nederburg by mekaar kom om die jong wyne deur te proe. En ek moet daarom vir julle sê, Frans, vir jou en die luisteraars, dit is 'n massiewe taak as jy daar en dink dat vir elkeen van hierdie 1389 wyne staan daar 'n kussie met 6 wyne wat ons moet hanteer en logistiek hanteer. So hier is ver meer as 7800 bottels wyn hier agter my wat Elsabie Ferreira en haar span wat die organisering van die wynbeoordeling hanteer moet hanteer en moet

0: gebruik. Nou, die kategorieë wat vir jaar die meeste inskrywings vir witwyne gelok het, was Sauvignon Blanc, Chenin Blanc en Chardonnay, en daarna volg die wit versnitwyne en ander witwyn cultivars en rosés, terwyl onder die rooi wyne was die top inskrywings Cabernet Sauvignon, Pinotage, Shiraz en Merlot, sowel as rooi versnitwyne en ander rooi cultivars. Die 17 trofee gaan aan Chenin Blanc en Chardonnay en Sauvignon Blanc, Semillon, ander wit cultivars, wit versnitte, natuurlijke soetwijn en Irlatus. Onder die rooi wijn is die trofees daar vir Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinotage, Shiraz, ander rooi cultivars en rooi versnitwijne. En dan in die trofee vir die versterkte wijn klas sluit dit die uitsonderlijke Kaapse portstijle in, dessertwijne en muscadels. Natuurlijk kan ons nie een Suid-Afrikaanse wijnskou hou sonder hierdie heerlijke soeterwijne wat natuurlijk baie gewild is hier by ons in die Kaap in die koue nat toestande van die winter. Nou die groot toekenningsfunksie is oor so 4 weke op Vrydag 21 Augustus by Elsenburg Landbou College buitekant Stellenbosch, en die geleentheid word voorafgegaan deur 'n proef van al die goue medaljewenners van 2026 by die pragtige Herehuis in Elsenburg. En ons gasheer vir jaar is Agri Expo vir hierdie geleentheid waar Suid-Afrika se voorste wyne van 2026 bekroon sal word. Praat later daaroor. Nou eers, groete uit die Kaap.
1: Baie dankie, Benny Howard. Onthou, volgende week is Benny terug op sy pos. Tot dan, my naam is Frans Swart. Lekker kook.
2: Ons veetuie is moeilik en Kersfees, Kiepmoer, die Bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die Bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Pad of veldlangs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
4: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
5: Bokradio, jou buurman luister ook.
6: Voor ek nog kon verduidelik,

0: beleggingsberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 12:00 in die nuus vanmiddag. Polisie slaan toe op transiterhoofbende se huis. Twani waarskie teen onwettige besetting van grond en die geldsaake.
1: Bokradio mis.
2: Goeiemiddag, die waarnemende nationale politiekommissaris Puleng Phane het die Gautengse SAPD en Ekurhuleni metropolisie geloof nadat hulle vermeende transiterhoofbende onderskep het voor die misdaad kon plaasvind. Die bende word moontlik verbind met talle ernstige en geweldsmisdade in die provinsie. Nationale politiewoordvoerder Athlenda Mate sê wetstoepassingsbeamptes het toegeslaan op 'n huis in Daveyton aan die Oosrand en beslag gelê op onder meer 7 gewere, 1 pistool en 'n gekaapte BMW X5.
3: Cash in transit robberies are highly organized and violent crimes that require a coordinated response from law enforcement. Our intelligence capabilities continue to improve and we are closing in on those responsible. We will hunt them down, arrest them and ensure they face the full might of the law. Investigations are continuing and more arrests are expected as the manhunt intensifies.
2: Stad Swani waarskei inwoners teen onwettige besetting van munisipale grond en in besonder is standplase wat reeds op 'n wettige manier aan bevoordeeldes toegeken is. Dit volg op die onwettige besetting van erwe in Leeufontein uitbreiding 27 die naweek. Die woordvoerder van die departement van behuising, Doreen Mokgolo, sê die optrede benadeel inwoners wat geduldig op die nasionale behuisingsregister op erwe of huise wag.
4: City of Tshwane is working closely with law enforcement agencies and other relevant stakeholders to monitor the situation and take the necessary legal steps to protect public property and uphold the rule of law. Those who are found to have unlawfully invaded land with their sheikhs will have their sheikhs demolished. Residents are urged not to purchase or occupy illegal allocated stands.
2: Safdu vra die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee om nie die terugkoopkoers te verhoog nadat die inflasiekoers tot 5% gestyg het nie. Die sentrale bank het die koers in Mei met 25 persentasiepunte verhoog na die brandstofprysskok in Februarie. Woordvoerder Asebe Diani sê die land is nie verplig om 'n eng monetêre beleid te volg wat inflasie bo alle ander ontwikkelingsdoelwitte stel nie.
5: Higher interest rates mean higher bond repayments, more expensive vehicle finance, increased debt repayments for households, reduced disposable income, and weaker consumer demand. They raise borrowing costs for SMMEs, emerging black businesses, and established firms alike, discouraging productive investment.
2: In die organisasie teen belastingmisbruik sê die departement van water en sanitasie het bevestig die meeste huishoudings wat boorgat water vir normale huishoudelike doeleindes gebruik, hoef nie te registreer onder die nasionale watergebruikregistrasieproses nie. Die verduideliking volg na verwarring oor die departement se onlangse registrasieveldtog. Julius Kleinans van Outa sê die besluit gee gemoedsrus aan huishoudings wat op boorgate staat maak weens onbetroubare munisipale watervoorrade. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.42 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.95 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,126.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $92.97 per vat. Bitcoin verhandel teen $65,685. Ten slotte die hoofnuus, polisie slaan toe op transiterhoofbende se huis. Daar met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
6: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: Events. Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Tamakor! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bordelrypad kan sien nie.
3: Dis soveel meer.
2: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palou, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
4: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
5: Ingeskakel. Bly bietjie stout.

0: use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N. Bokradio.
3: Natisha met 'n N. Moet jy dit nie vergeet nie. Goeiemiddag en welkom by die beter, beste, enigste alternatief. Saam met my Natisha. Baie opgewonde, want is diere donderdag. Dis donderdag die 23ste Julie. En hey, het ek vir jou 'n lekker verrassing. Dr. Nico saam met my in die ateljee. En ons het besluit om vandag jou vragies te beantwoord. Ek weet dis moeilik, want somtijds ek kry so baie vrae in. So stuur nou jou vragies in oor jou diere. As jy enige vragies het oor jou kat, jou hond, jou vis, jou ma se oom se kind se voël, 074-2989. Hy is hier om jou vragies vir jou te beantwoord. Dan gaan ek ook kyk na die beste slotreels van alle tye en liedjies. Nou, jy kyk altyd na die openingsreels of die kore van, kry ons maar gemeeste van die aandag van 'n liedjie, maar ek gaan kyk na die slot reels van liedjies. As jy nou moe vinnig dink, die top 1 wat by my opkom, wat ek definitief ergens op myself gaan laat tatoeëer eendag as ek groot is, is Bohemian Rhapsody, sê Anyway the Wind Blows, is 'n baie, baie mooi slot reel. So ons gaan bietjie gesels oor diere vandag, oor liedjies, en dan natuurlik jou skoolklok treffer. Ek gaan vir jou vertel, watter liedjie was die grootste in 1982. Maar eers UB40 met Kingston Town en die Rooiwyn Profeet met Bly. Stuur jou vragies, vinnig, anders gaan ons nie by dit uitkom nie, onthou hy is net hier so vir 'n klein rukkie. 074-2000-989.

0: die rooiwijn privé daar met bly. Ach, sal jy asseblief bly? Ek het mooi vir hom gevra en dokter Nico het gesê, dis reg, hy is hier so. Stuur jou vraagies 074-2989. Ons het baie ingekry, ons gaan hulle nou vir jou beantwoord.
1: Kwaliteit, 'n beter afwerking, slegs by Builders. Verfris jou mure met Fired Earth 20 liter Walson Ceiling Wit vir R6.99. Spaar R220 of kies Dulux 20 liter Maxi Cover Soft Touch Pastel Bases vir R1449. Spaar R350. Vind jou ware klere met ons in-store kleermeng en inkleerdiens. Pryse geldig tot 7 September 2026. P&V's geld. Kom na Builders, kry dit gedoen.
2: Dis winterkarnaval by Food Lovers Market. Spaar groot met varkpakke teen slegs R59.99 per kilo. Heerlike varkerbekies teen R89.99 per kilo. Groot goue piesangstene la R12.99 per kilo. 3 125 gram bakkies plaas vars blou bessies vir R50. En 4 1.5 liter bottels Coca-Cola oorspronklike smaak vir net R60. Geldig tot Sondag 2 Augustus slegs by Food Lovers Market.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Bokradio 98.9 FM.
6: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gezicht, maar as niks wat jy nie eens verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
5: Harder as jou tannie, so be.
7: Donderdag met die rarige dokter nie, Natisha.
0: Die rarige dokter nie, maar gelukkig het ek saam met een gewerk en ons ken mekaar redelijk goed en ek weet hy is een baie goeie dokter. Hallo Nico.
8: Hallo Natisha, hoe gaan het hier?
0: Goed met jou.
8: Lekker om terug te wees in die gebouw.
0: Ja nie, ek het jou bykie langloos gesien, hoe gaan lewe, is jou okay?
8: Ja, ach, ek het bykie gelei lou, ek het een sabbatical geval, ek het nie rarig nie, ons maar net ver gewerk in die koue Kaapstad.
0: Jy was daar in die Blouberg en waar?
8: Ja, het is in Blouberg, in Kaapstad self, ek ken nie eens alle areas nie, ek is maar van hier af, so ek vat maar die GPS, papa, ek weet waar toe ek moet rij en
0: dus dit,
8: weet waar ek daar moet wees, die reis rondom weet ek nie wat.
0: En so baie mense vraag ook vir my die hele tijd, waar is jy nou? So jy is nou eindelijk net bezig om een bykie te luikum gegou, ja. En ek sal vir hulle sê waar jy is, en jy hou ook obviously op hoogte op jou sociale media en aan jou
8: video. Jo, nee, ek is baie sleg daarmee, ek gaan eerlijk vir sê, soos my, sociale, ek, omdat ek by soveel verskillende plekke werk, en ek doen letterlijk soos, ek kyk, Sondag was ek hierdie week, jy weet, so ek, mense vraag vir my waar, so daar week, ek weet ek nie, ek het self nog nie gekyk, nie, jy weet, so ek, dit is maar bykie mal, dit is maar bykie mal.
0: Jy probeer net jou best, dit is al wat jy kan.
8: I'm just trying, ek sê, ek werk maar net hier, jy weet.
0: Ek is maar net hier, ja, I'm just happy to be here.
8: Ja, I'm just happy to be here.
0: Hoor, hier kom, ons spring sommer weg, die vraag is het lekker vinnig ingekom, en hier kom die eerste een.
9: Middag net, Tisha. Ach, ek wil net hoor, nee, kan hy vir my raad gee, ek het 2 baba kykies, hierdie aanneem kykies gekry. Hulle is nou 2.5 maande oud, is mannetjie en 'n wyfietjie. Hulle is die aanneemmense het hulle vir my gebring en hulle ingespuit en ontwurm en alles, maar die meisiekind, die seentjie groei asof hy het sy nate wil bars, maar die meisiekind eet, maar sy tel nie gewig op nie. Moet sy nog ontwurm word? Wat, dankie.
8: Sure, ja.
0: Ek dink dit is maar so met kinders ook. Seentjies groei maar net vinniger en meisiekinders groei maar net stadiger.
8: Ja, dit is maar die seentjies meerderheid van die tyd is maar net groter kat. So mens moet hulle nie noodwendig vergelyk nie. Noodwendig nie, maar dit ook gesê, as sy regtig baie maar is en jy kan half visueel sien, maar hierdie kykie is halfte van die size van die seentjie. Dan, om die meneer sy vraag te aan, die vraag, kan hy weer ontwirm?
0: Hy het ons nou klaar, so,
8: ja. Ek kan dit seker weer doen, tensy hulle letterlik in die week geontwirm, maar dan sal ek sê, nie meer as elke 2 tot 4 weke ontwirm, dit is nie nodig nie.
0: Dit hang ook seker af wat sy ontwirm aan gij gegeet.
8: Dis wat ek wil sê, yes. Jy kry, dis maar soos, ek weet nie, dis maar soos kos, jy kry slechter en beter kos. Best is, ek sal dit vir jy sê, as jy 'n ontwirmer by 'n veearts self koop, veeartse sal net ontwirmers aanhou, wat hulle dink die werk doen.
0: Ja, en ons klomp. Wat alles cover.
8: En pet shop sal alles van links na rechts aanhou, maar as jy veertig gaan, maak het nie eindig saak wat sien krijg, dis gewoonlik goeie ontwirmers. So jy kan as meneer wil, kan jylle weer ontwirm, maar dis net een probleem as hulle baie wirms het, hulle poef baie wirms uit,
0: yes.
8: En sien, wow, hier kom hulle nou,
0: ja.
8: Daar het jou antwoord. Maar as jy sien, maar jy het nie
0: eindig gebeur nie, wat uitkom,
8: daar
0: ja.
8: Is hy net klein, daar kan ook iets fout wees, gewoonlik is het nie baie goeie nies en baie klein kaikies nie, maar probeer dan ontwirmer gee en probeer al bykie meer voel, vooral nat kos en is bykie meer vet, en kyk of sy gewig op
0: jou.
8: So as jy al meer voer, moet sy gewig optel. As sy nie doen nie, is hy iets fout.
0: Kyk, as sy nog normaal is en sy is actief en sy speel en sy eet, dan vat
8: is sy
0: van
8: probably door. Okay.
0: Ja,
8: en ek het
0: klein.
8: Al volwassen katte gesien, volwassen kaikies wat een jaar oud is, wat 2,5 kilo's.
0: Ja,
8: hulle
0: is klein.
8: Van die klein kaikies.
0: Ja, kleinkies.
8: En is gewoonlik die meisie.
0: Hoor, jy het nou hierdie foto gesien ook van hierdie Jack Russell.
8: Oeh ja.
0: My 14-jarige Jack Russell reen het al vir jare die twee gunsakke, soos wat sy dit noem, so of wat hy dit noem. Is dit normaal? Die veearts het toch nooit iets gesien nie. Ek het gedink, is like, maar as jy het immediately daarna gekyk en gesê, oh, dis waar die nier is.
8: Daar is precies waar die nier is.
0: Okay.
8: Ek sê gansakkies dog, ek praat nog na die balliekies. Het die twee gansakkies hier achter, die het nog nie iets gesê nie, die dog ek, okay.
0: Nee, verkeerde gansak.
8: Nee. Ja, die foto, die luisteraars kan nie sien nie, maar die hond het hierdie twee knoppe op sy laar rug boe, en as die hond vir jou staan en kyk, is dit hierdie twee prominente knoppe, jy sien het so ja. Achter. En die probleem is, ek sê nie dit is nie, maar dit is precies waar die niere sit. Mm. Dit sit so al beide kante van die rugwerm.
0: Mm. En enige iets wat so swel is, al een bykie vocht daar,
8: en
0: daar is een bykie
8: en is een 14 jare ouwe hond.
0: Jack Russell.
8: Jack Russell, jong, en ek weet, het is al jare daar, maar betek hier, vat het ding jare om slecht te word, en dan, nou tref ons om hier, so nou is het baie slecht, en dan mense, hoe kom so skielik?
0: Ja.
8: Is nie eindelijk skielik nie, is dit? Dit kom eindelijk al jare, ons is net nou, hulle praat in Engels van, jou lichaam kan compensate. Hy kan compensate totdat hy nie meer kan compensate.
0: Ja, tot dan nou petrol raak op ergens. Ja,
8: maar as dit knoppe is, dit kan vetkliere wees wat al swel, dit kan een actual kanker wees.
0: Ja.
8: Dis maar die, ek denk tussen die, dat is of is vorm van groeisel, whether het kwaadaardig is of nie, of die is in here.
0: Of jou hydra in die vrouw is, ja.
8: Ja, en
0: jong, bloedtoetse, man, hè?
8: Bloedtoetse. Ek denk, meneer, doe nie bloedtoetse, kyk of jou hond ook kan.
0: Gaan doen een volle check-up,
8: en
0: ja.
8: En mensen sê altyd, ja, maar hy eet nog en so, jy weet, mensen in die hospitaal eet ook nog. So, dit is, mensen moet, hy kan nie met jou praat nie, jy moet die antwoorde gaan soek.
0: Ja, jy moet die antwoorde gaan soek, so, ongelukkig daarin is veerts.
8: Ek denk, die 14 jaar oud, gaan sien die veerts.
0: Gaan maar sien die veerts.
8: Ja.
0: Berichte Chantal van Chatsworth, mama van een kaikie, wat in die ronde loop voor hy leen. Nou, ons vat so met die eerste gedeelte van die vraagie. Dis maar natuurlijke dieren,
8: ja.
0: Jy weer.
8: Ja, jy wat so baie dierkies, jy weet, hulle
0: ja,
8: draai nie rond.
0: Hulle maak so lekker rond en dan plank hulle so neer.
8: Daar is tom goed dat hulle wil sê, hulle maak barriers vir veiligheid. Of,
0: nee, hulle wil net kyk, wat is die lekkerste leeplek.
8: Ek denk ook dit, ek denk, as hy wat jy in jou bed en jou voete so skop, jy sê, yes, ek wil net bietjie lekker le, dink dis dit, ja.
0: Dan sê sy, my kykies maar oor dairy products, kaas, yoghurt en melk, is dit okay vir hom? Nico!
8: Jo, hoe lyk jy, ek wil so'n foto van die kat sien, dat is eers kyk, wat die
0: my vriend.
8: Jo, hoeveel, ek sal sê my vrou, is dairy producte ook okay vir katte breedweg, ja. Ek denk een van die goed sê gesê, is melk, nee?
0: Melk.
8: Daar is een groot controversie, en ek weet, klomp luisteraars gaan kom en sê, my dieren kruil hulle hele lewe ja. Melk. Sê nie dat onmiddellik iets wat jy nie moet gee, onmiddellik kwaadaardig is, nee?
0: Maar.
8: Daar is net potentiële nieuwe effecte van melk gee, dat laat hulle magies, maar hulle kan het nie ordentlik digest nie, verteer nie. So, maar kaas, yoghurt, gaan mal.
0: Ja, want jy kan lekker pilletjes ook in kaas sit, as jy pilletje wegsteek.
8: Ja, yes, dis my go-to. En yoghurt kan jy nou sê, goeie calcium, goeie probiotica en so. Ja, maar alles binne perke.
0: Ons praat dan nie van jou gegeerde chocolade yoghurt.
8: Ja,
0: sikke
8: ja, so dit is nou gewone plain yoghurt. Nou, as jy wil gaan full fat of low fat, maar gewone yoghurt, Greek yoghurt ook miskien, maar nie gegeerde goed nie. Niks gegeerde goed nie. Kaas moet ook nie fancy kaas gaan nie. Gaan jou gewone ou gouda cheddarkie, daai goedjies.
0: Jou goedkoop jy nie.
8: Blou kaas en sikke goed, mense,
0: jy speel daar bietjie met
8: jou eie daar. Ja.
0: Jy speel met gevaar.
8: Ja, ek wil sê, gaan mal, maar as jy kyk jy so bietjie van 'n vierkantige vorm begin vat, sal ek sê, vat het op 'n keer rustig.
0: Jy sê dit so mooi, 'n vierkantige vormpie. Okay, volgende een.
10: Hallo, Natasha, Marius hier. Can you please ask Dr. Nico, what is the best food for a Yorkshire Terrier of 8 weeks old? Thank you.
0: Hoi. Skryf in vir die Heels competitie,
8: ja.
0: Oom, dis kan ek vir jou gou sê.
8: Wel, op baie noot, hy vraag wat is die beste, dis twee paard, die breedweg antwoord vir meeste mense is, die beste kos is die beste wat jy kan bekostig.
0: Ja.
8: Nee, want hy met ek gaan vir jou ook sê hierdie kos, maar as jy dit kan bekostig nie, is dit nie die beste vir jou hond nie, want jy kan dit nie. So en so ek sê nommer 1 is doen die beste wat jy kan. Vat jou budget, wat is die beste kos dat jy, wat is die beste meeste veel geld dat jy kan spandeer per maand vir kos, doen jou beste, ja. Né? Nommer 1. Nommer 2, daar's 'n rede hoekom Veerta so baie van brands soos Heels hou, want jy betaal vir kwaliteit. Hulle het goeie kontrole. Daar is baie navorsing in hulle kos in. Hulle het goeie namarkse navorsing. As daar iets fout is met jou sak en jy dit terugvat en jou geld terugkry.
0: Yes.
8: As daar as jou hond 'n slegte reaksie kry op die kos of hulle wil te eet, jy kan nie jou geld terugkry. So, daar's baie redes hoekom jy meer betaal, want dit is 'n goeie brand en 'n goeie
0: kos.
8: Dit is. Dit is. Daar's nie alle veearts is in dit om geld te maak nie. Ek werk nie nou vir enigiemand nie. As ek vir by 'n veearts werk en ek sê vir jou voer hierdie kos, maak ek nie 'n rand uit daai recommendation.
0: En dis die miskonsepsie wat daar rondloop. Hulle dink regtig mense dink dat jy 'n kat vat van,
8: ja,
0: maar jy doen nie.
8: Dis iemand soos jy. Jy het al vir mense kosse voorgestel.
0: Ja,
8: jy sê jy's 'n veearts nie. Hoekom sê jy dit doen?
0: Ja.
8: Want jy weet dis 'n goeie kos. Want jy weet dis 'n goeie kos.
0: Ek hou van jou dier.
8: Ja.
0: Dis hoekom ek wil jou dier moet langer leef.
8: Ja, of, ja, presies. Ja, jy wil actually dier help, né? So ek weet so nie alle veearts, daar is seker veearts daarbuit wat baie geld maak deur kos af te smeer aan mense. Dat almal moeiliker oorleef. Almal wil, party mense wil Ferraris ry, so go gaan mal. Maar daar is 'n rede hoekom veearts van Heels hou, want dis 'n goeie kos. So ek sal sê Heels en dan is daar ander brands wat ook goed is, maar om sy vraag te antwoord maklik te maak, gaan dit Heels.
0: Gaan met Heels en met Heels as jy kan bekostig, go for it.
8: As jy nie kan bekostig nie, die tweede beste een wat ook aan jou budget pas.
0: Presies. Okay, well, vinnige laaste vraagie voordat ons musiek speel en ja, gaan vir die plaaslike nuus doen want die vragies kom lekker in. Okay, middag net hier. Ek het 'n vraag vir Diere Donderdag. Ons het 'n labrador wat 11 jaar oud is. Hy is 100% getier in die dag, speel, eet en niks probleme nie. Sodra dit slaaptyd raak, dan is hy rusteloos en sal dit die nag ronddwaal in die huis en chunk geluide maak. Okay. Hy kom net nie tot rus nie en dit is nie asof hy weet waar hy wil wees nie. Hy weet nie waar hy is nie. Enige idee wat dit kan veroorsaak. Enige raad gesê Gerda. Okay, 11 jaar oud,
8: sure.
0: Labrador. So ja. Soos 'n mens ook?
8: Ja, soos 'n mens.
0: Kry jy maar.
8: Ou mense kry ook maar lustelose bene in die aande en weet bietjie die mekaar.
0: Kognitiewe agteruitgaan, demensie. Ja. Dit gebeur met jou diere ook.
8: Jou al jou retrievers is geneig, golden retrievers, labrador retrievers, selfs jou German short-haired pointers, daai honde, hulle kry ongelukkig neurologiese probleme. Nou van hulle seizure en epilepsie en ander kry wat hierdie dame beskryf. Hulle is te mekaar, dis maar deel van oud word. Baie keer is daar nie
0: so uit sunrise, sundown, sundowning, hulle met sundowning.
8: Ja, gewoonlik ja. Gewoonlik is die aand dat die, maar nou onthou gewoon ek gaan aanneem hy of is dit 'n reentjie het hulle gesê. Maar hy of sy kan ek gaan aanneem gaan ook nie meer kan ook nie meer so lekker sien nie. Ek gaan aanneem daar's 'n mate van artritis. Ek gaan aanneem daar's bietjie gehoor wat geaffekteer is. Dis maar 'n ou hond. Nou as jy al daai faktore dis bietjie maar saam
0: maak het
8: jy hier wat bietjie te mekaar is. Nou kan ek ook nie lekker sien nie. Nou het ek my pad verloor en ek's in die donker.
0: Ja.
8: Ek het my heupe seer en ek het bietjie geheue verlies nou panic. So adviesgewys sal ek sê nommer 1 probeer 'n diagnose kry. Gesels met jou veearts. Hierdie is iets wat jy vir lank gaan manage.
0: Jy gaan moet begin, ja.
8: En kyk eers of daar nie iets fout is nie. By fout bedoel ek, dis sien net ouderdom nie. Daar's dalk patologie.
0: Something underlining wat daar aangaan.
8: Ja, en is dit dalk 'n mate van dalk moet jy ander kos voer, dalk so medikasie jy moet begin. Maybe, maar ek dink vat die hond veearts sodat hy ordentlik ondersoek word. Kyk eers is daar iets fout. And take it from
0: there. And vat dit van daar af.
8: Ja, dis wat ek sou gedoen
0: het. Bly net waar jy is, net nie nog eens 'n bietjie verder gesels, maar is eers stars en dan jou plaaslike nuus.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Die Weskaap se allerhande vir landbou, ekonomiese ontwikkeling en toerisme, Ivan Meyer, moedig ondernemings aan om aansoek te doen vir die uitvoer mededingingsprogram wat ondernemings wil help om hul teenwoordigheid op internasionale markte uit te brei. Die program bied ondersteuning met die voldoening aan internasionale standaarde, die verbetering van produkte uitvoernakoming, e-handel en die uitbreiding van produksie vermoëns. Meyer sê groter uitvoere is die sleutel tot werkskepping, die lok van beleggings en die groei van die provinsiale ekonomie. In Kaapstad sê al metropolisie se buurtveiligheidsbeamptes help om kinders in Kalksteenfontein en Valhalla Park veilig te hou deur 'n misdaadvoorkomingsprogram wat op kinders gerig is. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smit sê gedurende die winterskoolvakansie het beamptes veiligheidsaktiwiteite, sportgeleenthede en noodbewustheidsessies aangebied terwyl 'n oefengroep gehelp het om dissipline onder plaaslike kinders te verbeter. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg hom in.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otunantes.co.za. Otunantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na altunantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by altunantis.co.za.
3: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
4: Die bokkies is die geleentheid van die jaar.
5: Die bokkies is belangriker as die state of the nation, want wat daar gesê word, maak saak.
6: Die bokkies is in een woord, magnificent.
7: Die bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokradio.
8: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
9: Waar daar 'n bok is, is daar 'n

0: Duckstekker. Iemand anders wat ons luisteraar Duckstekker like is dokter Nico en hy is saam met my hier in die atelier en ons gesels 'n bietjie om antwoord jou vragies want jy het baie vragies en ons gaan nie by almal van hulle uitkom nie, ons sal nou 'n vinnige fiery enetjie doen wat
1: quick,
0: ek
1: quick fire. Skiet op, skiet op.
0: Maar kom, ons gaan na die volgende ene wat ek vir jou het en ek dink dis 'n baie interessante ene hier van Mishka want jy wil nie altyd dit doen nie, maar jy moet. Ek gaan nie te veel weggee nie, maar jy gaan hom.
2: Hallo Natasha, hoop dit gaan goed. Ons kaartjie is nou dinsdag reg gemaak nê. En sy wil nie haar steke uitlos nie. Enige raad om net te help dat sy nie daai blerrie steke sal sit en by as ons haar los nie, want op die oomblik doen ons die kan, maar Shana kry ons so jammer en gister doen ons die kan afval toe ons by die huis kom, toe sy nou so dankbaar en sy het ontrent net gesit en bad, maar vanoggend is sy weer stout en toe byt sy die blerrie steke. So enige raad van hoe ons daai steke net kan toemaak, laat sy net die kan hoef te dra nie. It will be much appreciated. Oh, dankie.
0: Mishka, jy gaan nie van die antwoord
1: nee, hou nie.
0: Jy gaan nie.
1: Jy gaan glad nie hoor dat jy wil hoor.
0: Nee, jy gaan glad nie. Daar is nie 'n alternatief nie. Sy sê ook sy die pleisters werk nie. Sy haal dit af. Ja, ek kan sal dit doen.
1: Ja.
0: Maar ongelukkig het ons nie vir jou 'n ander antwoord as.
1: Jy moet maar daai cone aansit. Ek wil glad nie, soos jy sê, ek wil glad nie harteloos klink of lelik wees. Glad nie. Ek hoor jou. Soos toe ek my ondanks moes regmaak, my hart bloei vir hulle regtig. Soos dit is. Maar hoe ek het al mense gesê het, wat gaan julle meer jammer kry? Kry jy jammer om die cone aan te hê? Gaan jy meer jammer kry as jy weer onder narkose moet sit? Weer moet spuit, weer steke moet insit want daar darmes hang uit.
0: Presies.
1: So,
0: en dit is wat dit kan gebeur. Dis dit
1: 100% gebeur. Dat kom mense kom ingejaag, my kat het bloei, die darmes hang uit, dan moet ons oom my hel terug in teater
0: in. Teater toe.
1: En jy moet weer die geld betaal. Jy weet so ek weet as jy lekker met die cone kan ek baie lelik wees. Sy gaan nie doodgaan nie. Ek weet ek klink horrible. Sy gaan nie doodgaan.
0: Maar onthou, dit is vir haar beswil. Ok, jy wil nie, want onthou, as sy ingaan en sy ruk haar steek uit en soos jy sê die darmes lê, dit gaan verdere komplikasies in die toekoms veroorsaak.
1: Ja, sy kan ook infeksie kry, kan jy ook verloor of die operasie word. Of sy maak diere weet nie wat is die beste vir hulle nie. Ons doen, so sy dink net aan nou. Sy's nou in die cone en dit sak nou.
0: Sy voel nou nie lekker
1: ja,
0: nie.
1: Ja, maar sy weet nie dat oor 3 of 4 dae is dit gesond en kan ons uit die cone uitkom nie. So daar is wel sulke suits wat jy vir katte kan koop, maar ek weet nie waar jy dit gaan kry nie.
0: Ek sal baie geld betaal om 'n kat in 'n suit te sien. Ek sal baie geld betaal om dit te sien.
1: Alles met katte is 10 maal moeiliker. Enige ding. Maak jy noem dit vir my, dit gaan moeiliker wees. Die maklikste mag jy met 'n kat is om hulle te verloor. Dis nie maak nie. Die res is alles moeilik. So, ek wou sê, wat is haar naam? Dame se naam?
0: Mishka.
1: Sorry Mishka, ek hoor jou. Sit maar daai cone aan. Ek weet dit saak, ek kry al ook jammer, maar dit hou maar net die cone aan.
0: Okay, volgende een. My Jack Russell van 15 jaar oud te bly sy regtervoet se middeltoon lek. Die toontjie is al baie geswel. Daar gaan periodes wat hy nie lek nie en dan begin hy dit weer doen. Dis Brian nou honde en voete lek.
1: Ag, honde en voete lek is soos ja, nee, dit is hulle gewoonte, is 'n Jack Russell, ek
0: ja,
1: gesê,
0: is 'n Jackie, is
1: altyd, die jy weet ook al, mos die Jackies, weet nie lek,
0: hulle like die lek,
1: yes, hulle like die lek,
0: net as jy op die lekkerste slaap, 3 die ochend, hoor jy,
1: daar is dan, wat, is jy kraan het lek, moet is die hond, dis, baie keer is het, dis een basis een van twee goed is hier so, mm-hmm. Of was niks fout nie, en het is slechte gewoonte,
0: of
1: daar is iets fout, en hy,
0: iets om die toinkie het al, die toinkies gekyk, het al tussen die kussinkies gekyk,
1: is daar ook iets binnen wat ons nie kan sien nie fout, is daar nie ook iets het op die been daar begin,
0: ja.
1: Daar ook een fraktuur in, maar baie keer kan het ook wees, daar is iets fout, en dit is ook gewoonte.
0: Ja.
1: So ek sal
0: so combinatie.
1: Sê, kyk mooi in en rondom die voet, soos jy gesê, kyk mooi om, hou die voetjie skoon, maak ook die voetjie toe met 'n sokkie, net om my gewoonte te sit 'n cone aan, maar kyk of jy die gewoonte kan breek, vir lang genoeg, of, as dit nie help nie, gaan ons moet begin moet doen, soos ekstrale en sulke goedjies.
0: En net bietjie verder en dieper.
1: Is daar nie dalk iets fout nie.
0: Ja. Kyk, volgende enetjie.
3: Hallo, goeiemôre Natasha, dis Loukie Bek wat praat. So bly jou veearts is vanoggend daarso. My heel eerste waardering juist vir die veeartse. My Rocky kind kom nou net van die veeartse af vir die tweede keer hierdie week. Of hy iewers iets teen die pad opgetel het, die magie was nie lekker nie. bewe verskriklik angstig en ja, mens verstaan nie mooi wat aangaan nie. Twee nagte omtrent nie geslaap met hom nie. Nou net weer terug by die veearts gewees en hy het bloedtoetse gedoen om te sien of hy nie miskien bosluiskoors het nie. Maar hy is natuurlik 'n baie gespanne hondjie en hy het nou gesê vir my soos 'n roompie gegee wat in die mond gespuit moet word vir die maagie te kalmeer. Ek kan net hoop en bid dat dit nou vir hom gaan help. So baie dankie vir jou program, vir al die hulp altyd en ek waardeer julle. Mooi bly.
0: Dankie Tannie Loukie. Okay, so ek weet dat Rocky is 'n jokkie nommer 1 want Tannie Loukie het al vir my baie foto's gestuur van hom. So okay. Nommer 1 is 'n jokkie.
1: So jokkie, okay.
0: Die roompie is Diomek, neem ek aan.
1: Is, ja, ek probably
0: ek hoop so.
1: Ja.
0: Ek hoop
1: nie dis 'n roompie nie, maar ja.
0: Dis 'n roompie nie. Maar jokkies en jou hemorrhagic enteritis is maar een in die
1: stel. Posterboy.
0: Ja, poster. Twice a child, absoluut. Ja,
1: ek wil soos vir die dames sê, vir die tannie sê, soos, ja, joh, as jy een jokie kry, moet jy weet,
0: Arends gaan die maagie begin.
1: Jy gaan met maaggoedjie sit, ja. Maar dit beteken nie, daar is die iets fout nie, baie, by dit bedoel ek soos, dalk is daar infeksie, dalk het hy toch iets snaaks geëet, ek weet mense, dit is onmoontlik, maar jong, hulle het baie vinnig gegoog, en gekry wat gegoog in die muur sit of so, die salvie wat die dame van praat, kos hoop dit werk, daarom het hy nie bosluiskoors nie, van die klink of so, wat goed is, ja. Maar dit kom eintlik terug by die vorige ouse ding ook is wat ons begin oppervlakkig.
0: Mm.
1: En want dis meeste van die tyd 7 of 8 of 10 keer is dit iets oppervlakkig.
0: Ja, jy het dalk iets gegee wat jy nie moes van die tafel
1: ja,
0: af nie of ietsie opgetel
1: of angstig, en jy kry nou loop maag, ja. Maar as die oppervlakkige goed nie werk nie, dan gaan ons ongelukkig moet begin dieper soek.
0: Ja.
1: Maar dieper beteken, sy het ook gesê, dis moeilik met hulle. Ons kan nie praat nie, ons kan nie lees nie. So al wat veertse kan doen is ons moet toetse doen.
0: Ja.
1: Want ek kan nie met hom praat nie, ek kan nie druk en vra waar is dit seer nie. Mm. Ek moet toetse doen en ongelukkig toetse kos geld.
0: Dit so, is ongelukkig so.
1: Ja, dit sak vir ons ook, dat ons nie met hulle kan praat nie, hopelik eendag met AI, kan AI met hulle praat, maar...
0: Hoorie, ek wil nie my honde met my praat, van die stories wat hulle van mense gaan vertel van my.
1: As honde kan praat, gaan hulle definitief by die huis bly, dan gaan niemand gaan kom keier ook nie, die honde moet buiten weg van die mikrofoon af, ja. Maar ek sê, hy sê, hou al met die, nie salvie nie, maar salvie,
0: ja.
1: En voer iets baie bland,
0: soos jou hoender en rys.
1: Hoender, rys, gestoomde of gekookte groente werk ook baie lekker.
0: Baie.
1: Hou hulle dop, hou die poefies dop, hou die opgooi dop, dat dan nie bloed en so is nie. Ja. Maar as het nog vir dag of twee of drie aangaan, ach, as hulle andersins okay is, hou maar nog bietjie voort, maar andersins gaan ons met begin toetse doen.
0: Ons gaan moed en onthou ook jou klein hondjies ontwater verskriklik
1: baie vinnig.
0: Baie vinnig.
1: Vir alle jokie, hulle is so klein. So maak maar seker, jy is reg, dis goeie advies. Maak seker hulle drink nog waterkies. Mm. Jy kan bietjie elektrolyte, maak het seker as jy xylitol of so.
0: Ja, niks is xylitol.
1: Anders kry dit by die veearts elektrolyte oplossingkie in die waterkies, maak het seker hulle ontwater nie.
0: Okay. Hallo dokter Nico, ons hardloop by tyd uit, so ons gaan gou-gou
1: flash hom. Yes.
0: Hallo dokter Nico, wat is die algemene probleme wat ouderdom bring vir boerboele? Ek het 'n reë ek neem aan is 'n reën, nie 'n reus nie, 'n reus,
1: maar reus ook,
0: hulle is
1: ja.
0: Reuse. In lockdown, Gret, Louis was omtrent 8 jaar oud, hy is nou 6 jaar by my, ek sien sy agterknie raak soms opgeswel, maar hy knaag nog steeds aan alles wat rond lê. Baie jong van gees, soms lank hy vir my 'n bietjie deurmekaar, okay, so.
1: Jeppe en kanker.
0: There we go. Jeppe en kanker.
1: Sorry meneer, weer het sak, maar jou groot honde Jeppe en kanker.
0: Jeppe en kanker gewoonlik. Hallo Natasha, German Shepherd is nou 4 jaar oud, sy het 90% van die tyd los stoelgang, sy is baie actief en die siek nie, het al alles probeer. Kos?
1: Vraagteken kos.
0: Nee, ek sê. Kos?
1: Ja, kos.
0: Ek vraag, ja, ek begin vraag by kos.
1: Ja, jy is reg, ja, want as jy sê kos, ek sê, daar is jou antwoord. Begin by kos. As dit nie kos is nie, maar as ek sê kos, moet nie net een random sak gryp nie. Kyk na die bestanddele in die kos. As jy ander kos probeer, kyk dat het ander bestanddele is. Jy net van een hoender na die ander hoender toe gaan nie. Jy weet.
0: Okay.
1: En dit weet het voor sê, hypoallergenic, draai hom om en kyk wat is daarin.
0: Kyk.
1: Draai kos.
0: Lees.
1: Ander kos. Probeer dalk een supplement, een maagsupplement.
0: Een probiotica, ja.
1: Ja, kyk, is dit nie dalk stress, angstigheid nie. Eet hulle nie, toch wel goed dat hulle nie moet eet nie.
0: Mm-hmm.
1: En as daai goed nie werk nie, veearts toe.
0: Veearts
1: dan, daar is dalk iets fout.
0: Daar is definitief iets
1: mispijs. Maar kos, begin by kos. It starts with nutrition.
0: Kijk, Albertus het ook nou vir my hierdie vraagje gevra. Ek denk, dit is gewoon belangrijk. Wat is die oudste wat een mens kan los tot hy gesteriliseer word? My jokkie is amper al 2 jaar oud en Albertus wil weet oor 8 maande. Wat is die beste ouderdom vir hond om gesteriliseer te word? Maar dit hang ook af of het er een of het teef is.
1: Ja, definitief. So die oudste wat jy hulle kan los om met sterilisatie is nooit. Dat jy hulle nooit steriliseer nie. Dis 'n optie.
0: Maar
1: altyd daai keer.
0: Ons hou nie van daai optie
1: nie, want daar is net, weet mense wil het nie hoor nie, die verde meerderheid van honde, wat nie gesteriliseer word nie, sien ek op hulle ou dag vir kanker. Die verre min...
0: Dom vir hond om gesteriliseer te word, maar dit hang ook af of het reen of het teef is.
1: Ja, definitief. So die oudste wat jy hulle kan los om met sterilisatie is nooit, dat jy hulle nooit steriliseer nie. Dis ja, optie, maar, het maar altijd daai keer.
0: Ons hou nie van daai optie
1: ja,
0: nie,
1: daar. Want daar is net, weet mense wil het nie hoor nie, die verde meerderheid van honde, wat nie gesteriliseer word nie, sien ek op hulle ou dag vir kanker. Die verre minderheid van honde, wat gesteriliseer is, sien ek

0: maar ook, maar daai is definitief, en as ons kon een minder probleem op die lys gehad het, die probleem is, dit het nou baie verander van 2025 af, hulle het hierdie huge studie gedoen, wat hulle 35 hondrasse gevat, het skies vinnig, 35 hondrasse gevat, en kyk hulle, wat is die beste tyd, om honde te steriliseer, beide rene en teewe, en wat is die eintlike voordeel wat jy kan ons van die hondrasse wat jy nie moet steriliseer nie?
1: Want dis daar's belangrike hormone.
0: Ja. En jy klein rasse kan jy gewoonlik bietjie vroeër, maar worshonde byvoorbeeld jy bietjie later want hulle kry rugprobleme. Jou reuse honde en groot honde moet jy nie eers daaraan dink voor ten minste 12 maande nie.
1: Okay.
0: Dalk eerder 18 maande. Maar dan kom al ander faktore in. Maar wat as my hond 8 maande oud is en so aggressief is hy wil die ander honde doodbyt?
1: Dan
0: moet ons hom bietjie vroeër doen.
1: Yes.
0: Jy weet, so dis al jy moet jou leefstyl en jou
1: anatomie
0: en al die goed in ag neem. Die gewoonlike beste antwoord is daar's vir meeste honde, sal ek sê so tussen vir meeste honde tussen 10 en 18 maande.
1: There we go.
0: Meeste honde kan jy daar inpas. Okay. Nie so gou as moontlik
1: nie.
0: Dit is nie eintlik goeie advies nie.
1: En ook nie op gewig nie. Baie mense sê gaan op gewig. Nee, nie op gewig nie. Gaan op ouderdom. Altyd.
0: English Bulldog kan net soveel as 'n Labrador weeg.
1: Precies.
0: Maar daar's 'n huge verskil tussen daai twee honde. Hulle is een is ook staan na kop en half bo die ander ene. So maar hulle weeg baie dieselfde. So dit is nie dieselfde nie, ja.
1: Okay, ek gaan gou op 'n kontroversiële enetjie eindig.
0: Oeg. Ja.
1: Rou kos.
0: Ja.
1: Ek dink ek en jy voel dieselfde oor rou kos.
0: Ek het onlangs iets anders in my mening verander.
1: O, regtig?
0: Ja, okay, ietsie anders. En ek voel iemand kan nie met my oor dit argumenteer nie, want dit is die... Jy moet sê of jy met my saamstem.
1: Ok.
0: Kom ek vra jou, vertrou jy die Suid-Afrikaanse voedselsysteem? Suid-Afrikaan, dit bedoel ek, sal jy rou kos eet?
1: Nee.
0: Hoekom nie? Want jy is bang, kos is gecontamineer, nee.
1: Of course.
0: Hoekom sê jy het vir jou hond?
1: Ek sal ook nou nie eens stuk rou hoender eet nie, want ek is nou nie regtig lus vir salmonella so vroeg in die, of laat in die jaar nie.
0: Ja.
1: Maar dit is nogal, ek sal nie sommer, tensy ek nie weet, dis sustainably resourced en waar dit vandaan kom en precies weet wat die agtergrond is.
0: Yes.
1: Sal ek nie sommer in 'n kettingwinkel instap en vir my 'n rou stuk vleis koop of my gou carpaccio-kie maak nie.
0: En even daar sê ek vir mense, noem vir my waar, jy is helemaal reg, ek stem 100% so, waar ken jy een plek wat jy al die achtergrond weet van die kos? Nergens. Ek kan niks wat ek in my mond sit weet waar kom hierdie vandaan nie. Niks nie.
1: True,
0: so ek vertrou dit nie.
1: Yeah.
0: Jy wil, en nou sê mense, maar my honde se gestelle is sterker, maar jy moet aan die kos vat. Jy moet die kos stoor.
1: Jy moet
0: die bak was. Die hond lek jou in die gezicht. Die hond, jy leef so met jou in die bed. So, jy moet die poef optel. So, jy weet, so dit gaan oor al daai. En daai alleen, sê ek, as ons in Amerika was, en ons was in Australië, eerste wereldlande, met goeie systeme, en goeie maatskappye, wat goeie post-market navorsing doen, daar kan ons een gesprek hê. Daar denk ek is veertse wat dan al gemakkeliker met die situasie.
1: Ja, meer navorsing ook in allerlei dinge gedoen het.
0: Ek wil jou nou sê, 9 uit 10 Suid-Afrikaanse roukos maatskappye weet nie wat hulle doen nie. Daar goed het nie die regte nutritional value in nie. En ek beloof jou, hulle kry nie food grade kos nie. Ek sal jou beloof, 9 uit 10 maatskappye, jy sal skrik as jy sien waar die honde se kos vandaan kom.
1: Ja.
0: Ek seker as een goeie en erg.
1: Daar's erns, daar is, maar ek is nie bereid om die kans te vat en deur almal van hulle te hardloop om by die regte een uit te kom nie so.
0: En elke liewe daar's net twee klagtes as ek kom by rou kosse. Of dis gecontamineer en dis 8 tot 10 keer dit of is hy gebalanseerd nie.
1: Ja.
0: Wil jy regtig daai risiko vat? As jy kan.
1: Presies.
0: Ja, so ek dis my mening oor rou kos. Ek sê mense die human factor. Ek sê die rede hoekom ek dit nie daarvan hou nie is want nie lelik bedoel nie, maar jy gaan dit nie reg doen nie. Jy gaan nie elke dag jou honde bak was nie. Jy gaan nie.
1: Nico, baie dankie. Ek wens ons kan by alle die vragies uitkom. Jy is soveel wat nog ingekom het, maar ons gaan nooit deur dit alles kom nie. Sê gou jou sosiale media, waar kan mense jou in die hande kry as hulle het regtige probleem het, waar kan hulle jou opspoor?
0: So, die groot ding is, ek wil vir mense sê, hulle sal my op sosiale media kry, maar ek wil vir die luisteraars sê, ongelukkig, kan julle my, want ek kry verskrikkelijk baie, soos in amper honderde,
1: okay.
0: Mense wat my randomly boodskap op Instagram en Facebook en so met veearts advies, ongelukkig kan ek jou nie help nie,
1: okay.
0: Dit is nie ethies vir my om jou te help nie, want okay. Ek het geen achtergrond van wie en wat jy is nie, ek vir jou,
1: onthoud
0: en
1: onthoud, dit is een hele story wat sommer dit kom.
0: So as ek vir jou advies gee, gaan hulle sê, dis medische advies,
1: ja,
0: en as ek iets verkeerd sê, kan jy my hof toe vat, en hulle gaan sê, maar jy het vir hierdie persoon mediese advies gegee.
1: Okay.
0: My ma kan vir jou advies gee, sy is nie 'n dokter nie, so sy verkeerd is, so wat. Maar, so ek sê, kry my op sosiale media,

0: Ja.
1: Jy maak tog baie videoetjies en goedjies wat op kinders. Ja,
0: kom in die comment section want daar kan ek kan kommentaar lewer, maar mense stuur vir sulke lang boodskappe oor wat presies fout is en hulle help my en ongelukkig kan ek jou nie help nie. Ek moet vir jou sê jy moet vir jou huis toe gaan as jammer, maar in die comment section kan ek 'n vinnige kort
1: net 'n flash gee.
0: So jy kan my sien op Dr. Nick op al die sosiale media goeters behalwe TikTok, maar YouTube, Instagram, Facebook. En ek is redelik goed om op die comments te reply.
1: Jy is redelik goed op die comments.
0: Ja, boodskap is ek baie sleg om te reply. Moenie my boodskap stuur nie, jy gaan nie antwoord kry nie.
1: Nee.
0: Daar's te veel.
1: Wag, nou nog vir boodskap wat jy gestuur het 3 weke terug.
0: Ek dink ek het 1800 unread boodskappe op my social media. Ek het nie manier dat ek by hulle gaan uitkom.
1: Ja, maar jy is nou maar 'n bietjie besig, jy verstaan.
0: Ja, maar dit is al 2 jaar se boodskappe wat ek nie by uitkom nie.
1: Hoorie Nico, baie dankie. Dit is altyd vir my heerlik om jou hier te hê en soos wat ek sien op die SMS lyn, die luisteraars love dit om jou hier te hê. So ek dink ek ons moet weer 'n bietjie van 'n vraag en antwoord doen volgende week. Volgende week is
0: skien. Ek moet jou laat weet. Ek weet jy like my program.
1: Hoopelik is
0: dit.
1: Maar either or, ek is bly jy's hier so en ek is bly jy's deel van hierdie segment en dit is vir my 'n groot voorreg. So,
0: dankie. Dit is altyd lekker. Dankie vir jou en jy's ook great en dankie vir al die luisteraars.
1: Bly net waar jy is. Nog lekker musiek en jou nuus op pad.
2: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
4: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only $299,900, inclusive of Thorpe's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe. Family you can
5: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
6: Hierdie naweek is daar groot pret by Heroes Live. Vrydag 24 Julie is Bartu op die verhoog met sy vol energie vertoning. Saterdag 25 Julie bring Lihani May 'n bietjie benouni na Brackenfell. En Sondag die 26ste Julie vier Tommy Dell sy 84ste verjaarsdag saam met ons. Dan op Woensdag 29 Julie is Apple ook by Heroes Live. Kaartjies is beperk, so kry joune vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
7: Bokradio, jou klankbaan van lekker lewe.

0: Gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Ook radio hooftrekker.
2: Dit is nou 1 uur in die nuus vanmiddag. McKinsey keer 3 miljoen rand goed om SA spanne se wêreldbekerkostes te dek. Polisie slaan toe op transitoroofbende se huis en die geldsaake.
1: Ook radio mis.
2: Goeiemiddag. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gayton McKenzie, het 3 miljoen rand se noodfinansiering goedgekeur vir die nasionale mans- en vrouespan wat aan volgende maand se wêreldbeker toernooi in België en Nederland gaan deelneem. Die vrouespeler Utantele Zulu het in 'n oop brief onthul dat die spelers verwag is om tot vlugte by te dra en koste te dek, insluitend verblyf, maaltye en mediese uitgawes. McKenzie sê om die land te verteenwoordig is 'n nasionale eer en verantwoordelikheid en daarom moet dit nooit 'n persoonlike finansiële las wees nie. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Poleng Dumpane het die Gautengse SAPD en Ekurhuleni metropolisie geloof nadat hulle 'n vermeende transitoroofbende onderskep het voor die misdaad kon plaasvind. Die bende word moontlik verbind met talle ernstige en geweldsmisdade in die provinsie. Nasionale polisiewoordvoerder Athlenda Mate sê wetstoepassingsbeamptes het toegeslaan op 'n huis in Davidson aan die Oosrand en beslag gelê op onder meer 7 gewere, 1 pistool en 'n gekaapte BMW X5.
3: Cash in transit robberies are highly organized and violent crimes that require a coordinated response from law enforcement. Our intelligence capabilities continue to improve and we are closing in on those responsible. We will hunt them down, arrest them and ensure they face the full might of the law. Investigations are continuing and more arrests are expected as the manhunt intensifies.
2: Swani waarskei inwoners teen onwettige besetting van munisipale grond in die besonderstandplase wat reeds op 'n wettige manier aan bevoordeeldes toegeken is. Dit volg op die onwettige besetting van erwe in Leeufontein uitbreiding 27 oor die naweek. Woordvoerder van die departement van behuising, Doreen Mokgolo, sê die optrede benadeel inwoners wat geduldig op die nasionale behuisingsregister op erwe of huise wag.
4: City of Tshwane is working closely with law enforcement agencies and other relevant stakeholders to monitor the situation and take the necessary legal steps to protect public property and uphold the rule of law. Those who are found to have unlawfully invaded land with their sheikhs will have their sheikhs demolished. Residents are urged not to purchase or occupy illegal allocated stands.
2: In die organisasie teen belastingmisbruik sê die departement van water en sanitasie het bevestig die meeste huishoudings wat boorgat water vir normale huishoudelike doeleindes gebruik, hoef nie te registreer onder die nasionale watergebruikregistrasieproses nie. Die verduideliking volg na verwarring oor die departement se onlangse registrasieveldtog. Julius Kleinhans van Outa sê die besluit gee gemoedsrus aan huishoudings wat op boorgate staat maak weens onbetroubare munisipale watervoorrade. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.42 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.95 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,126.10 per fyn ons en die prys van Brent olie $92.97 per vat. Bitcoin verhandel teen $65,685. Ten slotte net weer die hoofnuus: McKenzie keer 3 miljoen rand goed om SA spanne se wêreldbekerkostes te dek. Daarom het die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Dis winter carnaval by Food Lovers Market. Spaar groot met 2 500 gram pakke ground beef vir R89.99. Beeskenkels met murgbene teen R79.99 per kilo. 5 avocados vir R50 en 'n 700 ml bottel All Gold tomatiesaus, 'n 375 gram bottel Mrs. Bos Bladjang en 'n 750 gram bottel C&B mayonnaise vir R95. Geldig tot Sondag 2 Augustus slegs by Food Lovers Market.
7: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra of jy kan die regte mense vra. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out Durbanville en Bellville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
1: Nou vas jou wens. Dis Bokradio.

Ek onthou op school het ons altyd school gebank en dan vat ons die bus en gaan ons bykie stad toe vir die dag. Maar jy moet net seker wees, jy is terug voordat jou ma voor die hek staan en wacht vir jou. Net hierna is die tyd vir jou schoolklok treffer. Bly net waar jy is, ek het vir jou liekie wat in 1982 die hoogste op die Amerikaanse Billboard jaareind Hot 100 trefferlys gevaar het. So bly net daar.

0: Bruce Springsteen daar met Dancing in the Dark. Seker een van die liedjies wat die meeste gecover is deur die meeste kunstenaars daar buite, want is net so mooi. Maar nou eers, dis tyd vir jou skoolkloktreffer.
1: Op jou beter, beste, enigste alternatief, Natisha.
0: Jou skoolkloktreffer vir vandag, dis 'n liedjie wat in 1982 die hoogste op die Amerikaanse Billboard jaareind Hot 100 trefferlys gevaar het, en dit was Physical deur Olivia Newton-John. Ons almal ken haar as Sandy van Grease. Fun fact oor daai film, hulle moes haar Amerikaanse aksent verander na Australiese aksent toe, want sy het so gesukkel met daai Amerikaanse aksent. You and me both, girl. You and me both. En is gevolg deur Eye of the Tiger deur Survivor en I Love Rock and Roll deur Joan Jett and the Blackhearts. Maar as jy egter op soek is na die Grammy toekennings vir liedjie van die jaar wat in 1982 oorhandig is, is dit gewen deur Betty Davis Eyes van Kim Carnes, geskryf deur Donna Wise en Jackie DeShannon. Ek was nice met jou gewees vandag. Ek het maar vir jou al twee, Physical van Olivia Newton-John en dan Kim Carnes se Betty Davis Eyes, en dit gaan jou dan neem na die plaaslike nuus, so bly net waar jy is.

0: Natasha en Kim, Dani hierso. Man, ek wil net gou vir julle laat weet, N1 uitgaande, as jy nou by die Mike Pienaar afrit gaan, afrit is, het daar 'n vragmotor geknip mes, heel onder by die robot self. Hy staan so half en half op die sypaadjie en dan die een pad is, ag, die een baan is 'n bietjie versper. So die mense moet net kennis neem daarvan en net veilig wees so op die natpaaie. Dankie julle, lekker dag hoor. Bye bye.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bokradio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Kaapstad se burgemeester Jordan Heloos en raadslid Rob Quintas het die aankoms van EV, die stad se eerste ten volle elektriese My City bus, verwelkom. EV het die afgelope 4 weke streng prestasietoetse op verskeie roetes suksesvol voltooi. Die stad het nou 'n bestelling vir 'n aanvanklike 38 battery elektriese busse bevestig, waarvan die eerste voor die einde van die jaar sal arriveer. In Cape Nature herinner besoekers die eenvoudige optredes soos om veldblomme te pluk, gemerkte staproetes te verlaat, wildkliewe te versteur of klippe en skulpe uit beskermde gebiede te neem, kan biodiversiteitsmisdade wees. Die bewaringsagentskap sê die aksies kan sensitiewe ekosisteme benadeel en bewaringspogings ondermyn. Tussen April en Junie van jaar het die organisasie 10 biodiversiteitsmisdade geregistreer en 48 boetes uitgereik. Uitvoerende hoof van Cape Nature, Ashley Naidu, moedig die publiek aan om die korrekte permitte te bekom en onwettige aktiwiteite aan te meld om te help om die Weskaapse natuurlike erfenis te beskerm. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Altinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na altinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Altinantis is die plek vir jou. altinantis.co.za.
4: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
6: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
7: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
6: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
7: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
6: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

Jelly Roll daar met Thorns. Jy is op die beter alternatief saam met my, Natisha. My tyd saam met jou amper verby. Heinrich Triple H deploy wat vir jou reg staan om jou te vermaak. Daarna is het Zian en Monique met Uitklok. Maar voordat ek gaan, gaan ek jou nog 'n kans gee om hierdie ongelooflike prys te wen. Dit is met Dieren Donderdag. Het jou klein hondjie 'n groot persoonlikheid, Bok Radio en Heels wil dit sien. Of jou klein legende nou tonne houding, eindelose energie of net 'n korrige gewoonte het. Hierdie is jou kans om vir ons te wys. Deel 'n foto of 'n video van jou klein of mini Woofie op Facebook of Instagram met die hitsmerk, nou dis jou hitsmerk is mis nou maar 'n hashtag, small paws big personality, dis baie belangrik dat jy die hitsmerk gebruik en dan ook die regte mens tag, ne? En laat weet ons wat hom of haar uniek maak dan tag jy vir Heels Pet Nutrition en Bok Radio, jy en jou Woofie staan aan 'n kans om R5000 in kontant en 'n fantastiese Heels Pet geskenkpak te wen, tydens Diere Donderdag. En selfs al wen jy nie die hoofprys nie, is daar nog baie goeie nuus vir jou. Drie gelukkige inskrywers ontvang elk 'n R2000 se Heels geskenkbewys en 'n geskenkpak. PSNV is natuurlik van toepassing daar. Nou Heels, soos jy self gehoor het, Dr. Nico sê, Heels is jou beste kwaliteit kos op die mark en as jy dit kan bekostig, by all means go for it. Maar as jy dit kan wen, is dit nog beter. So skryf in vir daardie kompetisie. Jackie Lou, engel met die blou oë en die rede van Art Matthews en Tanya wat vir jou voorlê. Daarna groet ek jou vir die dag.

tussen Ace Block en mij aan. Mijn hart is tevreden.

0: Jy is op die beter alternatief saam met my Natasha. Ek gaan jou amper moet groet, maar voordat ek jou groet, moet jy onthou dat Hoop is op Saterdag die 25ste Julie vanaf 9:00 tot en met 1:00 toe en Vroue Maand, dis Augustus, gaan hulle weer probeer om 10,000 pakkies sanitêre doekies in te samel en hulle wil graag 400 pakkies aan 25 skole skenk. Die nood is groot en sanitêre doekies is 'n luksusheid wat baie skooliere nie kan bekostig nie. Dis hartseer, maar dit is ongelukkig die realiteit. So ons gaan vir die luisteraars vra om ons weer bietjie help daarmee. As jy kan onthou, ek en Zian het laas jaar dit as 'n grap begin en ons het gedraai hierso by 3000 sanitêre doekies wat ek en hy tussen ons saam ingesamel het en Hoop het selfs hulle tekenmerk ook toe opgestoot. So ek dink dit is tyd dat ek weer vir Zian of vir iemand weer bietjie uitdaag hierso by die radiostasie en dan kyk ons hoeveel sanitêre doekies ons kan insamel. En dit was so maklik want al wat ek vir jou gevra het is jy kan by enige kettingwinkel dit net hierso kom aflaai. So dit het 'n lekker speletjie geraak tussen die twee van ons, maar dit was vir 'n ongelooflike goeie doel gewees en ek moet sê as ek so uitgestap het elke keer en 'n tafel vol van dit gesien het, het dit my hart ongelooflik bly gemaak, want dit is 'n luksus. Dit is 'n voorreg vir ons om dit te kan bekostig en ek voel dit moet 'n reg raak. Dit moet 'n reg word vir skooliere en skoolmeisies daar buite, want baie van hulle gaan eers skool toe nie. Is iets waaroor ons moet gesels, dis iets wat daar buite gesit moet word. So ek dink ek gaan weer iemand hierso uitdaag hierso by die radiostasie. Wie dink jy moet ek uitdaag? 074-2000-989. Net hierna groet ek jou.
1: Ons weet tye is moeilik en kers Fees, kiep moer, die bokkies en die grootste partijkie op enige oceaan in die wereld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Toer meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk. National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

0: Met 6 lugsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
1: Môre Radio, jou daaglikse dosis lekker.
2: Môre Radio, jou daaglikse dosis van lekker. So bly net waar jy is, Heinrich Triple H deploy wat reg staan om jou te vermaak. Daarna is 'n tyd vir Zian en Monique. Ek gaan jou groet vir vandag. Baie van julle sê vir my ek moet vir Wimpie en Marisa uitdaag. Ek dink dis 'n goeie een. Dan sê iemand ek dink jy moet vir Martin van der Merwe uitdaag. Groot mond mannetjie, dink hy sal die uitdaging love. Gee nou vir my 'n lekker idee daar. Ek gaan jou groet vir vandag, maar voordat ek groet, ek het heeltemal vergeet om vir jou as luisteraar te vertel. Ek het mos altyd 'n besigheid gehad wat ek jou diere gaan inent by die huis, want is net meer gerieflik, dis makliker, gaan na jou huis toe, jou diere is gemaklik by die huis, ek spuit lekker vinnig, en dan is dit verby, jou jaarlikse inentings, en inentings het weer eens baie, baie belangrik geword, ek het nou weer gesien met 'n hondjie hoe belangrik dit is, dis jou normale parvo virus, jou leukemia virus vir jou katte, so ek kan inentings doen vir jou katte en jou honde. As jy enigszins belangstel, kan jy my kontak direk en ek sal na jou huis toe kom en ek sal jou diere vir jou kom inent by in die gerief van jou eie huis. Want as jy 6 honde het en om 6 honde in 'n motorkar te laai, ek sê vir jou, ek betaal baie geld om dit te sien en dit is stresvol vir jou en dit is stresvol vir jou diere en soos dokter Nico ook gesê het al, wat, jou inentings is so belangrik vir jou diere, jy wil die beste vir hulle, jy wil jy moet lang leef, hulle moet gezond leef en ons begin by inentings. So, as jy enigszins op soek is na so 'n diens, reik uit na my toe en dan kan ek daar 'n draai kom maak by jou huis en dan kan ons lekker bietjie gesels en skinder oor bok ook, ne? Dan kan ek vir jou bietjie inside info ook gee so wat by Bok Radio aangaan, maar nie te min. Ek gaan jou nou groet vir vandag, en dan sien ek jou môre regstreeks vanaf, ek gaan jou nou sê, vanaf al Vrydag die 24ste Julie van 12:00 tot 4:00, kyk die Bok waar by Groot Visante Kraal View winkelcentrum as deel van hulle eerste verjaarsdag viering. Nou Bok Radio begin die partytjie vir die hele naweek lang gaan duur, met heel wat heerlike aktiwiteite vir die hele familie. Kom maak 'n draai by die inkopie en leefstijl feestviering en beleef al die wonderlike aanbiedinge by Groot Visante Kraal View. Ek sien jou daar. Ek en Andrie gaan daar wees, ek is altyd lief vir 'n klein buiteuitstappie, is vir my altyd lekker, veral so op 'n Vrydag. So kom maak 'n draai, kom sê hallo en maak geselsies. Jan met Dans Kwagga en Van Pletsen en Spoegwolf met ek kyk na jou. Dis tyd vir my om te gaan, tot ziens, dis lekker om 'n mens te wees, jy moet net 'n lekker mens wees, bye bye.

0: word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bok Radio, hooftrekker.
2: Het is nou 2:00 in die nuus vanmiddag. Aanslagkomitee soek regsadvies oor Ramaphosa se moontlike verskyning. Bekend se keer 3 miljoen rand goed om SA spanne se wêreldbeker kostes te dek en die geldsaake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemiddag. Die parlementêre aanslagkomitee het al regsadviseurs versoek om riglyne te gee oor die regsposisie wat president Cyril Ramaphosa se verskyning of getuienis voor die kommissie betref. Onafhanklike paneel het bevind daar is 'n prima facie saak dat Ramaphosa moet beantwoord op beweringe wat verband hou met die diefstal van 'n buitelandse valuta op sy Palapala plaas in Limpopo in 2020. Die komiteevoorsitter Makashuli Gana sê die regsadvies moet ook riglyne gee oor wat moet gebeur indien die president besluit om nie te getuig nie. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gaitan McKenzie, het 3 miljoen rand se noodfinansiering goedgekeur vir die nasionale mans- en vrouespan wat aan volgende maand se wêreldbeker toernooi in België en Nederland gaan deelneem. Die vrouespeler, Utatheli Zulu, het in 'n open brief onthul dat van die spelers verwag is om tot vlugte by te dra en koste te dek, insluitend verblyf, maaltye en mediese uitgawes. McKenzie sê om die land te verteenwoordig is 'n nasionale eer en verantwoordelikheid en daarom moet dit nooit 'n persoonlike finansiële las wees nie. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Poleng Dumpane het die Gautengse SAPD en Ekurhuleni metropolisie geloof nadat hulle 'n vermeende transito-roofbende onderskep het voor 'n misdaad kon plaasvind. Die bende word moontlik verbind met talle ernstige en geweldsmisdade in die provinsie. Nasionale polisiewoordvoerder Athlene Namati sê wetstoepassingsbeamptes het toegeslaan op 'n huis in Daveyton aan die Oosrand en beslag lê op onder meer 7 gewere, 1 pistool en 'n gekaapte BMW X5.
3: Cash in transit robberies are highly organized and violent crimes that require a coordinated response from law enforcement. Our intelligence capabilities continue to improve and we are closing in on those responsible. We will hunt them down, arrest them and ensure they face the full might of the law. Investigations are continuing and more arrests are expected as the manhunt intensifies.
2: En Stanswani waarskei inwoners teen onwettige besetting van munisipale grond in die besonder standplase wat reeds op 'n wettige manier aan bevoordeeldes toegeken is. Dit volg op die onwettige besetting van erwe in Leeufontein uitbreiding 27 oor die naweek. Die woordvoerder van die departement van behuising, Doreen McCullough, sê die optrede benadeel inwoners wat geduldig op die nasionale behuisingsregister op erwe of huise wag. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.42 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.95 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,088.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $93.10 per vat. Bitcoin verhandel teen $65,685. Ten slotte die hoofnuus, aanslagkomitee soek regsadvies oor Ramaphosa se moontlike verskyning. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: Fania. WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Tafelberg Meubels bied jou vier warm winterbesparings op Siemens kombuistoestelle, soos die silwer 9 kg voorlaai wasmasjien teen slegs R799 of die silwer 9 kg kondensertuimeldroër teen slegs R999 of kry die Siemens volle outomatiese koffiemasjien teen R12399. Maar opskit, die aanbiedinge is slegs geldig tot 31 Julie terwyl voorraad hou. Siemens en Tafelberg Meubels, altyd beter.
2: Die bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
3: Die bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
4: Die bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
5: Die bokkies is pure Afrikaans.
6: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.

KCL and the Sunshine Band. That's the way I like it. 10 minute na 2. Dankie Natisha, dit is altyd lekker saam met haar. Sy is môre weer terug tussen 12 en 2 vir jou hier op Bokker Radio. 23 Julie 2026. Goeiemiddag. Ons kyk gou lyk die wêreldnuus. 'N Tsjechiese weermag helikopter het met 5 troepe aan boord in die ooste van die land neergestort. Volgens die weermag is nooddienste na die ongelukstoneel by militêre basis so 180 km suidoos van Praag. Die basis huisves 'n taktiese eenheid van die Tsjechiese lugmag en word hoofsaaklik gebruik vir helikopters en lugmagbedrywighede. Die Kremlin het vandag gesê dat dit nie oormatig optimisties is oor die vooruitsigte van 'n vinnige ooreenkoms om die konflik in Oekraïne te beëindig nie. Sergei Lavrov, Russiese minister van buitelandse sake, het vandag met Marco Rubio, sy Amerikaanse ambtsgenoot, vergader op 'n spitsberaad van Asiatiese lande in die Filippyne. Rubio het gesê dat Amerika bereid bly om die konstruktiewe rol te speel om 'n oplossing vir die oorlog te vind. Dmitri Peskov, Kremlin woordvoerder, het gesê hy hoop dat Amerikaanse gesant na Moskou sal kom wanneer hulle beskikbaar is en dat Rusland die dialoog met die VSA sal voortsit. Die prys van Brent 3 olie het vandag met 5% gestyg te midde van 'n uitbreiding van die konflik in die Midde-Ooste. Die prys van Brent 3 olie het gestyg tot $98.80 per vat, terwyl die prys van West Texas Intermediate, die Amerikaanse olieprys maatstaf, met 3,8% gestyg het tot $90.11 per vat. Dit is jou wêreld in 'n neutedop.

0: time to check in. Dis die tyd van die dag. Eksklusief vir Bokradio waar jy incheck. Laat weet vir my kort en kragtig, hoe gaan dit? Hoe is jou donderdag so ver? Hoe is jou week so ver afdraande naweek toe? Waar jy self in die wêreld bevind. Goeiemôre, goeiemiddag en goeie naand. 074-2009-89 Vriendin en collega, sy verjaar vandag Emma. Baie, baie, baie geluk met jou verjaarsdag. Mag dit 'n wonderlike verjaarsdag wees en mag die jare wat voorlê al jou wildste verwagting oortref. Baie dankie vir alles wat jy ons, vir ons doen by die bokspan en achter die skerms. Lekker verjaar. Penny, what you got, my friend?
1: Hey, hey, hey, baby boo. Here is today's Linker Lobcropper. It is a movie quiz. Ready? I race through time in a DeLorean, again. I race through time in a DeLorean. What movie am I? Check in, okay?
0: Much easier it is getting, Penny. But nice one, nonetheless. I race through time in a DeLorean. 074-2009-89. Hartelijk goeiemiddag, jy is by die Triple H Show, wat met trots aan jou gebring is, door Cherry, tyger van hy gedryf, door die halfway groep. Dankie Tommy en sy span, ek is Heinrich.

0: Bokrou nie, die hemel is fantastisch, Rihanna nou met ons doen het wat ons wil. Hier is my gunsteling tyd van die dag, wanneer jy incheck en ek hoor van jou. Dankie vir dit. 21 after 2. 21 minuten na 2, goeiemiddag. Penny se vraag vandag, a race through time in a DeLorean. Makkelijk, hy is. Thanks Penny, lazy bones. Still love you. Jaku, wat sê, Jaku van Parijs, checking in Maldag. Dankie vir die sik, maak die misik, maak die Maldag beter. Weet wat Penny se vraag is nie, maar antwoord is pineapple. Mooi dag verder. Dankie vir jou, Jaku, vanuit Parijs. Hallo, Bok Radio.
1: Mara, mara, trappel, het gaan goed, is net nat. Trappeltjes val het my bles. Vir die manne wat haar het, vandag is redelijk bevoorig. Ons kaalkop is voel die druppels, voel die nattigheid. Maar ons is gegroet, ons leven nog.
0: Dis al wat tel, dankie vir die incheck, my vriend Sterte daar hoor. Nog een incheck van een nat, somers het wees, Ron. Dankie Ron, linkerlopkrapper, Back to the Future, Willie Willers, Langeberg Ridge. Baie dankie Willie. Charlotte van West Palm Beach, Florida. Goeiemorgen. Easy one today, Back to the Future. Hallo Steven.
2: Middag Triple H. Vandag sin is baie, baie makkelijk. En makkelijk een van my gunsteling films van alle tye. Back to the Future.
0: Dankie vir jou Steven, lekker dag verder. Christian.
3: Triple H, this Back to the Future. Back to the Future, Back to the Future, Back to the Future.
0: Back to the Future, baie dankie vir jou, lekker dag verder. Hallo, Bok Radio.
4: Goeiemiddag, Hendrik, Jorin en Shelley uit Leipzig, het lekker koud en reënerig en mistig hier. Ek check net in, daar is so Marty McFly oor, Back to the Future. Awesome movies gewees daar jaar oor.
0: Great Scott.
4: Het is een lekker dag oor,
0: dankie vir jou, mooi dag verder. Bok Radio.
5: Ik hoop het gaan goed met jullie en dat jullie nog lekker warm en smustig en gezond is. Penny's antwoord voor vandaag is Back to the Future. Groete Sonja uit Frankrijk.
0: Merci beaucoup, bedankt voor jou Sonja.
6: Klink zoals Back to the Future. André.
0: André. Daar zei, dankie voor jou André. Van Brackenfell naar de Doorns toe. Hallo Marnel, lekker om van jou te horen. Hallo Bokradio.
7: Maar achter op al uit, ek denk Penny's linkerlopkrapper is Back to the Future. En ja, ek het vanoggend boodskap gestuur aan Bok Radio om een van julle kerels uit te nooi vir 'n ronde golf op Rondebosch. All expenses paid, toe kry ek geen respons nie.
0: Wow.
7: Toe bied ek het maar vir 'n ander vriend van my aan. So next time moet jy maar antwoord.
0: Nee, next time sal ek verseker, ek speel nie golf nie, maar ek sal saam in die karretjie ry. Ek is net gevaarlik op die golfbaan. George het ingeleer, Back to the Future. Baie dankie vir jou, George, lekker nog verder. Checking in, daar is nie een naam nie, maar baie dankie vir dit. Marley het ingeleer. Ja, nie. Sonja. Sonja sê vir my, ek neem aan, Sonja, jy kyk op Bok TV. Heinrich Deploy, kan jy asjeblief vir jou warm baadjie aantrek, my chom? Ja, ek heb 'n keer rondgehardloop vanoggend. Maar ek voel ek koel nou af, so ek gaan na die baiekie nader trek. Dankie vir die omgee. Kurt het ingeleur, Back to the Future, dankie Kurt. Hallo Bok Radio.
8: Turkleids, jou eister.
0: Hey.
8: Speenseen. Alipad uit Minnesota, check it in. Also right, Loorkoetom, dankie vir jou show. Praat weer.
0: Awesome, dankie vir jou, my persoonlijke speenseen. Groete daar, Hendrik. Goeiemiddag, hi.
9: Goeiemiddag, Turkleids. Hendrik Deploy, Groosdal en Popo, checking in. Penny kon dit nie makkeliker gemaakt het hierdie keer nie. Back to the Future. Wie ken nie die movie nie? Nou ja toe, my maat nie, dit gaan lekker hierso, gaan goed. Lekker warm. Ek hoop jylle is alright, ek hoop jylle het 'n bietjie koud daar so nie.
0: Mm.
9: Dankie vir die great show. Lekker dag vir julle verder.
0: Baie dankie Hendrik, baie dankie vir die luister. Lekker dag verder. Is nog se 1 of 2.
10: Ek dink is stols, Andri. En ek sê dit is 'n koue nat pad. Die pad is nat, mense.
0: Hi.
10: Gebruik julle flikkerligte asseblief.
0: Dankie vir jou, bou daai volgafstand skakel die hooflig dan ook asseblief. That's it. Baie dankie vir die insig en die inloer. Penny, what's the answer?
11: I raced through time in a DeLorean. What movie am I? The answer is Back to the Future. Well, there you have it. Welcome to the Triple H Show, brought to you by Cherry Tiger Valley, driven by the Halfway Group.

0: Kijk, Jared, baie dankie vir die incheck en die inloer. Nou, vrijdag 24 juli van 12 tot 4, dis ek en Atisha, ons kan by die Bokwal, wel met die Bokwal, by Groot van Santa Kraal View Winkelcentrum as deel van die eerste verjaarsdag viering Bokradio begin die partijkie wat die hele naweek gaan duur met heel wat heerlijke activiteite vir die hele familie. Kom maak 'n draai by die inkopie en leefstijl feestviering. Beleef al die wonderlike aanbiedinge by Groot van Santa Kraal View. Ons sien vir jou daar.
1: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmer ry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaycherry.co.za.
2: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Bokradio, ons speel die treffers, die verskonings nie.
4: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Optinantis.
3: Bokradio, plaaslike nuus.
5: Het is nou 2:30, goeiemiddag. Stad Kaapstad sê al metropolisie se buurtveiligheidsbeamtes help om kinders in Kalksteenfontein en Valhalla Park veilig te hou deur 'n misdaadvoorkomingsprogram wat op kinders gerig is. Burgemeesterskomiteelid vir veiligheid en sekuriteit JP Smit sê gedurende die winterskoolvakansie het beamtes veiligheidsaktiwiteite, sportgeleenthede en noodbewustheidssessies aangebied terwyl 'n oefengroep gehelp het om dissipline onder plaaslike kinders te verbeter. En burgemeester Jordan Hill Lewis en raadslid Rob Quintas het die aankoms van Evie, die stad se eerste ten volle elektriese My City bus, verwelkom. Evie het die afgelope 4 weke streng 'n prestasietoets op verskeie roetes suksesvol voltooi. Die stad het nou 'n bestelling vir 'n aanvanklike 38 battery elektriese busse bevestig, waarvan die eerste voor die einde van die jaar sal arriveer. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
6: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
7: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Altinantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na altinantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. altinantis.co.za.
8: Belwel, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belwel, jou een-stop elektriese supermarkt. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belwel in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com. As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints and Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer.
9: 'n privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'N Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints & Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints & Sinners, deels miete, volkome man.
10: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
11: Hierdie naweek is daar groot pret by Heroes Live. Vrydag 24 Julie is Bartu op die verhoog met sy vol energie vertoning. Saterdag 25 Julie bring Lihani May 'n bietjie benouni na Brackenfell. En Sondag die 26ste Julie vier Tommy Dell sy 84ste verjaarsdag saam met ons. Dan op Woensdag 29 Julie is Apple ook by Heroes Live. Kaartjies is beperk, so kry joune vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
12: Jou premium klank ervaring, Bok Radio.
0: Dis Bok Radio, vinnige verkeersnuus.
13: Die Triple H Show, verkeer, nou op Bok Radio.
14: Verkeer.
15: Marag Andrieg, net gauw een ongelukkie, op die Klippiewilpad, net voor die Weegbrug. By die Sandringham kruising het daar op een of ander manier het ou met 'n Mercedes 'n ongeluk gemaak. Ek sien nie aan 'n voertuig nie, dis die beste van alles. Mm. Maar ja, die verkeer begin so 'n bietjie terugstaan Stellenbosch se kant. Nie ernstig nie. Maar ja, wees maar net versigtig in daardie area.
0: Baie dankie daarvoor, veilig wees. 074 2989.

0: Oh, well-known musikvideo, Shakespeare's Sister met Stay. Vir jou hier op Bokradio 18, ek jok 19 minute voor 3 op die lijn vanmiddag. Soos beloof, het ek vir Marnie Snyman, daar van Safari en Outdoor. Hy is die takbestuurder, want Safari Outdoor Stellenbosch hier op die lucht. Julle kersfees in jullie promosie skop vandag af, Marnie, hallo, gaan het?
1: Ja, dankie. Ja, kersfees in juli, inderdaad, vandag nog een lekker reenerige dag, so nie lekker sneeuw soos wat in die flix is nie, maar definitief die keer reen, so ons is blij. Ja, dit is, kersfees in juli is ons baie opgewonde oor, behalwe vir die lekker koffie en die kachel wat ons op die oomblik aan het ons klomp goed op promosie. Ons het een katalogus van omtrent so 50 bladsye met alles in, en vir dies wat luister, hulle kan geris op ons sociale media gaan kyk en gaan loer, en dan kan hulle sien, daar so is tussenin so paar wat ons noem koolskoot koope wat in die katalogus is, so kyk uit, dit is definitief nou so lekker reenerig is, en ek sien klomp boere wat jy nou kan boer nie, hulle is hier in die winkel.
0: Yes, jy gaan ook hier die bokspan kan weggaan nie, want saterdag 25 juli is ons ook dan daar van 10 tot 2, so ons sien uit daar,
1: 100%.
0: So moet nie die kerswees in juli promosie misloop nie, allemaal is nou daar, maak het draai, daar is ook een herlaai kursus om nou uit te sien, vertel ons bykie meer.
1: Ja, die herlaai kursus is iets wat ons baie opgewonde maak en wat ons obviously een groot passie oor het, is om die bykie kennis te kry oor om jou eie ammunisie lekker te laai. So ons het die herlaai kursus die 12de September, dit is op een saterdag. So die idee hoekom ons hierdie doen is vir die wat niet is of die wat wel reeds herlaai, is net om na die volgende stap toe te kan gaan en lekker deur te werk met een expert in sy veld oor herlaai. So jy gaan kyk gerus op ons Safari Outdoor app en dan ook op sociale media of kontak ons gerus hier by die winkel of kom maak het draai en kom praat met ons meer as jy bietjie meer detail en inlichting wil hê daaroor.
0: Maar en wat is die kontak besonderhede?
1: Ja, so ek gaan begin met waar ons geleë is vir die wat nou nog nie ons ken nie. Ons is geleë hierso op die hoek van die R304 in Bottelaryweg op die Devon Place Centrum. Ons sit mooi tussen die Astron Polstasie en die Bottelary Spar. So julle kan gerus ons hier kom kry. En as julle ons wil skakel ons gerus op 086-111-4330.
0: Safari Outdoor, natuurlijk ook die trotse Niesborg hier op Bokradio. Takbestuurder van Safari Outdoor, daar het jy in Stellenbosch, kersfees in juli, dit gebeur, maar nu, Snyman, dankie vir jou.
1: Baie dankie, ons sien julle span daar op saterdag by ons.
0: Ons sien uit, lekker dag verder.
1: Ja, bye.
0: Bye.
2: Minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmychery.co. Cape Foods is jou eenstopwinkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
3: Kry Mojo slaap teen 'n Mojo prys slegs by Mojo Beds. Met 'n mega 20% afslag op enige Sealy of Footy Wings matras of bedstel. Koop die Sealy Cambria Firm gemak koningstel vir slegs 599 en bespaar R1500. Sealy en Footy Wings in alle groottes, almal minus 20%. Moet dit nie misloop nie. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag, loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
4: Bokradio 989 FM.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 3:00 in die nuus vanmiddag. Hoof van ondersoekdirektoraat erken 12 name is verkeerd bygevoeg in Kumalo se saak. Aanslagkomitee soek regsadvies oor Ramaphosa se moontlike verskyning en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Matlanga-kommissie se kommissaris Sandile Khumalo bevraagteken die regsgrondslag vir die insluiting van 12 name in die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se ondersoek na die misdaad intelligensiehoof Dumisani Khumalo. Hy het gesê die meeste van die name is nie in die oorspronklike artikel 27 beëdigde verklaring van die parlementslid Fadil Adams nie. Die hoof van die direktoraat Andrea Johnson het toegegee die persone moes nie ingesluit gewees het nie.
3: There's no affidavit suggesting that any of these people have done anything wrong.
4: They shouldn't be included.
3: For you to form the view that these people have committed breach of these various statutes, IDEC uses its powers to target South African citizens without any factual basis.
4: I accept the point.
2: Die parlementêre aanslagkomitee het al regsadviseurs versoek om riglyne te gee oor die regsposisie wat president Cyril Ramaphosa se verskyning of getuienis voor die kommissie betref. 'N onafhanklike paneel het bevind daar is 'n prima facie saak dat Ramaphosa moet antwoord op beweringe wat verband hou met die diefstal van buitelandse valuta op sy Palapala plaas in Limpopo in 2020. Komiteevoorsitter Makushuli Ghana sê die regsadvies moet ook riglyne gee oor wat moet gebeur indien die president besluit om nie te getuig nie. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane het die Gautengse SAPD en Ekurhuleni metropolisie geloof nadat hulle 'n vermeende transitoroofbende onderskep het voor die misdaad kon plaasvind. Die bende word moontlik verbind met talle ernstige en geweldsmisdade in die provinsie. Nasionale polisiewoordvoerder Athlenda Mate sê wetstoepassingsbeamptes het toegeslaan op 'n huis in Daveyton aan die Oosrand en beslag geneem op onder meer 7 gewere, 1 pistool en 'n gekaapte BMW X5.
5: Cash in transit robberies are highly organized and violent crimes that require a coordinated response from law enforcement. Our intelligence capabilities continue to improve and we are closing in on those responsible. We will hunt them down, arrest them and ensure they face the full might of the law. Investigations are continuing and more arrests are expected as the manhunt intensifies.
2: En die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gayton McKenzie, het 3 miljoen rand se noodfinansiering goedgekeur vir die nasionale mans- en vrouespan wat dan volgende maand se wêreldbeker toernooi in België en Nederland gaan deelneem. Die vrouespeler Ntantele Zulu het in 'n oop brief onthul dat van die spelers verwag is om tot vlugte by te dra en koste te dek, insluitend verblyf, maaltye en mediese uitgawes. McKenzie sê om die land te verteenwoordig is 'n nasionale eer en verantwoordelikheid en daarom moet dit nooit 'n persoonlike finansiële las wees nie. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.42 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.95 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,088.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $93.10 per vat. Bitcoin verhandel teen $65,685. Ten slotte net weer die hoofnuus, hoof van ondersoekdirektoraat, erken 12 name is verkeerd bygevoeg in Kumalo se saak. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: That cheap cement sounded like a deal, didn't it? Until the cracks showed up before the weekend was over. They say goedkoop is duurkoop. And they're right. With AfriSam, you build it once. Because cheap doesn't last. Because weekends are for buys, not rebuilds. And because your spare cash is better spent on kicks, not concrete. Build it once with AfriSam. Engineered for South African conditions and made to last. Ask for AfriSam, the A1 choice.
8: Checkers brings you better freshness, better choice, and better value every day. Save extra on Doritos Corn Chips 145 grams, any 2 for 42 Rand. Baby Soft 2-ply toilet rolls 18-pack, any 2 for 249 Rand. And Oma Auto Liquid Detergent 2 litres or capsules 20-pack. Buy any 3 and get the cheapest free. Plus, get up to 40% back in U-Count rewards with your qualifying Standard Bank card. Valid until 10 August, only at Checkers.
9: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis superhybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwaycherry.co.za.
1: Hou vas jou hoors. Dis Bokradio.
9: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei. Gedryf deur die Halfway Groep.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Kaapstad burgemeester Jordan Hill-Lewis en raadslid Rob Quintas het die aankoops van Evie, die stad se eerste ten volle elektriese MyCity bus, verwelkom. Evie het die afgelope 4 weke streng prestasietoetse op verskeie routes suksesvol voltooi. Die stad het nou 'n bestelling vir aanvanklike 38 battery elektriese busse bevestig, waarvan die eerste voor die einde van die jaar sal arriveer. In Cape Nature herinner besoekers eenvoudige optredes soos om veldblomme te pluk, gemerkte staproetes te verlaat, wildlewe te versteur of klippe en skulpe uit beskermde gebiede te neem kan biodiversiteitsmisdade wees. Die bewaringsagentskap sê die aksies kan sensitiewe ekosisteme benadeel en bewaringspogings ondermyn. Die uitvoerende hoof van Cape Nature, Ashley Naidu, moedig die publiek aan om die korrekte permitte te bekom en onwettige aktiwiteite aan te meld om te help om die Weskaap se natuurlike erfenis te beskerm. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. Otunantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na otunantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by otunantes.co.za.
4: Ach lief! Vat my Thailand toe.
5: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
4: Maar dis mos overseas.
5: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
4: O, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
5: En daar's 'n lekker braai vir papa.
6: Beter kwaliteit, 'n beter afwerking. Slegs by Builders. Beskerm jou buitemure met Fire Earth 20 liter Severe Weather alle standaard klere. Nou R939. Spaar R100. Kry ook Dulux 20 liter Acrylic PVA Pastel Basis vir R1469. Spaar R230. Vind jou ware klere met ons in-store kleermeng en inkleerdiens. Pryse geldig tot 7 September 2026. P&V's geld. Kom na Builders. Kry dit gedoen.
7: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: Die Triple H Show. Nou met Heinrich Duplooy.
1: Die liefde omring my. Das geen wegkruipplek. Ek sal ver.

0: wat van jou, soos hy Paul Stuyf, Bok Radio.
1: Wat van jou?
0: Gewoonlik donderdag wat ek incheck met Belinda en haar span, hulle is druk besig. So kon haar ongelukkig nie op die lyn kry nie, sy het wel gevra dat ek vir jou moet herinner dat Hoop die komende Saterdag oop is, 25 Julie. Dis vanaf 9 tot 1. Dan vrouwmaand, Augustus, gaan ons probeer om 10.000 pakkies sanitaire doekies in te samel. Ons wil graag 400 pakkies aan 25 skole skenk. Die nood is groot en sanitaire doekies is 'n luksheid wat baie skoolleerders nie kan bekostig nie. Hartseer, maar dit is ongelukkig die realiteit. Ons vra luisteraars om asseblief die projek te ondersteun. Maak kontak met Hoop.
2: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of Halfway chery.co.za.
3: Dis winterkarnaval by Food Lovers Market. Spaar groot met 16 stuk hoenderbraaipakke teen slegs R59.99 per kilo. 3 200 gram bakkies plaasvars wit knoopie sampioene vir R50. 'n 18 pak Food Lovers dubbellaag toiletpapier vir R99.99 en 2 2 liter bottels Food Lovers canola olie vir net R120. Geldig tot Sondag 2 Augustus slegs by Food Lovers Market.
4: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familiegeoriënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
5: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
6: Bokradio 98.9 FM.
0: Dit is Bokradio. Wie net herinner van die briljante idee. Waarop Halfway Chery Tuigervallei opgekom het. So, wanneer jy aan Formule 1 pitstop dink, dink jy aan spoed, akkurasie en 'n span wat weet presies wat hulle doen. Nou bring Halfway Chery Tuigervallei daardie pitstop gevoel na jou toe met die Pitstop Chery diens. Dit is 'n vooraf bespreekte diens waar jy incheck, gemaklik wag en jou Pitstop Chery diens is binne 'n uur klaar. Geen dag verloor nie, geen lank wag nie, net vinnige professionele diens. Kontak Halfway Chery Tuigervallei om uit te vind wat die Pitstop Chery diens alles behels. Pitstop Chery diens net by Halfway Chery Tuigervallei. Onthou om in te check.
7: Versigtig, jy bestuur onder die invloed van die Triple H show met Heinrich Duplo.
0: Hey Nano Dori Chery. Noot, groet ek, baie dankie aan Chery Tuigervallei wat die trotse borg is van die program, natuurlik gedryf deur Halfway. Jy met 'n lekker middag verder, afdraande naweek toe. Dit is koud, bitter koud. Pas jouself op, pas jou geliefdes op. En dan maak ons môre weer so, maar staan by, Hulle is uitklok, Zian en Monique, hulle is op pad.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitlok Webtrekker.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. Hoof van ondersoekdirektoraat erken 12 name is verkeerd bygevoeg in Kumalo saak. Amtsklagkomitee soek regsadvies oor Ramaphosa se moontlike verskyning en die geldsaake.
1: Uitlok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die Madlanga Kommissie se kommissaris Sandile Kumalo bevraagteken die regsgrondslag vir die insluiting van 12 name in die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se ondersoek na die misdaad intelligensiehoof Tumisani Kumalo. Hy het gesê die meeste van die name is nie in die oorspronklike artikel 27 beëdigde verklaring van die parlementslid Fadil Adams nie. Die hoof van die direktoraat Andrea Johnson het toegegee die persone moes nie ingesluit gewees het nie.
3: There's no affidavit suggesting that any of these people have done anything wrong.
4: They shouldn't be included.
3: For you to form the view that these people have committed breach of these various statutes, IDEC uses its powers to target South African citizens without any factual basis.
4: I accept the point.
2: Die parlementêre Amtsklagkomitee het al regsadviseurs versoek om riglyne te gee oor die regsposisie wat president Cyril Ramaphosa se verskyning of getuienis voor die kommissie betref. 'N onafhanklike paneel het bevind daar is 'n prima facie saak teen Ramaphosa moet beantwoord word op beweringe wat verband hou met die diefstal van buitelandse valuta op sy Palapala plaas in Limpopo in 2020. Die komiteevoorsitter Makashule Gana sê die regsadvies moet ook riglyne gee oor wat moet gebeur indien die president besluit om nie te getuig nie. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpani het die Gauteng SAPD en Ekurhuleni metropolisie geloof nadat hulle 'n vermeende transitoroofdogbende onderskep het voor 'n misdaad kon plaasvind. Die bende word moontlik verbind met talle ernstige en geweldsmisdade in die provinsie. Die nasionale polisiewoordvoerder Atlenda Mati sê wetstoepassingsbeamptes het toegeslaan op 'n huis in Davidton aan die Oosrand en beslag gelê op onder meer 7 gewere, 1 pistool en 'n gekaapte BMW X5.
5: Cash in transit robberies are highly organized and violent crimes that require a coordinated response from law enforcement. Our intelligence capabilities continue to improve and we are closing in on those responsible. We will hunt them down, arrest them and ensure they face the full might of the law. Investigations are continuing and more arrests are expected as the manhunt intensifies.
2: En die minister van sport, kuns en kultuur, Keaton McKenzie, het 3 miljoen rand se noodfinansiering goedgekeur vir die nasionale mans- en vrouespan wat aan volgende maand se wêreldbeker toernooi in België en Nederland gaan deelneem. Die vrouespeler Ontatile Zulu het in 'n open brief onthul dat daar van die spelers verwag is om hul vlugte by te dra en kostes te dek, insluitend verblyf, maaltye en mediese uitgawes. McKenzie sê om die land te verteenwoordig is 'n nasionale eer en verantwoordelikheid en daarom moet dit nooit 'n persoonlike finansiële las wees nie. Geldsake, die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.95 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,072.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $93.67 per vat. Bitcoin verhandel teen $65,248. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Hoof van ondersoekdirektoraat erken 12 name is verkeerd bygevoeg. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5 uur.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCar, die makkelijkste manier om jou rijding te verkoop.
1: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Uitklok weer.
4: So, ek sê weer goeiemiddag, ons kyk na jou weer vir môre, Vrydag 24 Julie. Het gaan steeds koud wees, maar die sonnetjie wat weer gaan kop uitsteek. Kaapstad bereik maksimum 16 môre, Langebaan Hermanus is die strand. Almal môre op 15, Klein Willem 21, Per Malmesbury, Woester en Brackenfell môre, maksimum van 17.
3: Uitklok weer.
5: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie vir altyd.
3: Dis tyd vir Uitklok. Draai jouself.

0: is muziek van Appel, wat ons tijd zo afskop vandaag. Het is fout, hè? Dus weer net hier weer beter alternatiefs Bokradio 98.9 FM en dit is tijd voor Uitklok, neergebring door NMIT uit als Jan Monique Somdjou tot met 7 uur vanmiddag of vanavond. Ek sê vir jou goeiemiddag / goeienaand, jou lekker mens.
1: Hallo, I like it.
0: Dit voel ons as naand.
1: Dit voel soos aand, maar ek dink is die besie reen en die donker wolkies wat het bykie aanterig laat voel.
0: Ja, ons blief rij versichtig, die paai is sok nat, ons het veel verkeersverslag, binnen die volgende paar minute, sport, nies, alle lekker dinge. Later jou game with no name, dit is
1: letterlijk een quiz.
0: Net al 6, ons het jou vergeet, 5 aan die kom. En baie goeie nies, om met jou te deel. Eerstens die reservebank, wat laat weet, die rentekoers bly onveranderd.
1: Oh, ek dink dit is een bykie van een groot las van meeste mense se skouers af. Ek dink allemaal was een bykie angstig, maar dit is een lekker skok dat dit bly wat het is.
0: Ja, nog goeie nies is ons weer aan makker van ons van Oklahoma, wat druk is fight gekyk het en aan die slaap geraak het in achter op random bakkie, of wel achter in die kapie, of wel oppie, wat noem mense dit?
1: In die bak.
0: In die bak. Hy het veilig by die huis gekom.
1: Hy is in een stuk, typies in Suid-Afrikaanse fashion, het hy weer by die huis uitgekom.
0: Hulle die volle video die met ons gedeel, en hulle sê sy chomies het om kom optel.
1: Oi.
0: Maar daar was een gedeelte in die video. Voor so'n oomlik wil hy vir hulle vraag, kan julle my nie asjeblief terugvat?
1: Maar dit is so snaaks, want jy sien hoe die oude soos sy leven contemplate en daar staan en denk, gaan ek, en hy begin so af,
0: julle ouwens,
1: guys, en dan sê die oude, do you have Uber? En dan sê hy net, dan sê hy soos, okay, nee, hierdie plan gaan nie werk nie.
0: En ek, dit is die beste reply, as iemand vir jou vrouw vir een lift.
1: Ja.
0: Nee, ten die Uber nie?
1: Ja. Ek krijg hier die Uber app, ek sal het geveel af, hier so, jy kan my voor een hotspot.
0: Ek is nou jou, ek sê nog steeds, al het hy my gevraag, het ek Uber, ek sal vrou vir een lift.
1: Rare.
0: Ek is nou jou, ek het geen skaamte nie, vir al die tyd van die ochend, volksvreemde plek, ek is nou jou, ek sal vrou vir een lift, maar goeie nies is die man is veilig by die huis. Nog goeie nies vir jou, ons weet, hoe lyk die grote deel van die bokboerspan vir volgende jaar?
1: Baie opwindend, ons het ons eerste 10 name, en wat kom nog? Maar die eerste 10 is nogal opwindend, hoor.
0: Het is.
1: Ek is bietjie bang, want as ek nou wel instem dat hierdie my eerste bokboot gaan wees, is ek bekommerd oor die name en die mense, want ek het gehoor, hulle is nie rustige siele nie.
0: Nee, is een paar ouens wat, hulle is glad nie rustig en nou is hulle naam nog saam op die lys. So dit gaan een wees om te onthou, het gaan een wees wat jy op moet wees, en dit gaan een ervaring wees. So ons het vir Henry Baard, ons het vir Dirk van de Westhuizen, ons het vir Elof.
1: Moeilikheid al klaar.
0: Ons het vir Fat Man, ons het die hoofseen homself, Dion Groot, ons het vir Jan Raap, nou my land kom weer soms, sy is een absolute feest gewees. Ons het vir Nadine, ons het vir Brandon Miles, en ons het vir Ivan Roo.
1: Dit klink so na een gevaarlike boot, ek is bang.
0: My lieve mens.
1: Ek is bang.
0: Ek denk jy het die idee nie. Seker geloor op ons Facebookblad, die lys is daar. En dan is daar ook een skakel vir jou om jou kajuit te bespreek. Vir die 2027 bokboot, my mens. Hulle sê gewoonlik, een honneskou, en dat beteken het iets sleg, maar hierdie gaan een goeie honneskou wees. Een om te onthou. En dan wil ek vir jou vraag, wie is die mees kompeterendste persoon in jou leven?
1: O, sonder twyfel my skoonsister.
0: Ek wil sê, dit is gewoonlik jou broer of jou sister.
1: Dit is, en as hy nou luister, ek vir hom verskoning. Maar dit is vooral, as 30 seconds op die tafel kom, ek en sy is gewoonlik in een span, en ons maak een goeie span, maar laat ons nou net die dag nie perform soos wat ons normaal weg moet perform nie. Dan raak die stemme al hoe harder en al hoe hoer en al hoe vinniger en al hoe en dit is chaos.
0: Oh my mens, okay, vertel vir my van jou mees kompeteerde persoon in jou leven. Is gewoonlik een story, maar ek het vir jou een story en ek denk die enige iemand het iets op die jou nie. Dis binnen die volgende paar minuut, ons kyk en gauw na die paai.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
3: jou persoonlijke beseringsreg specialiste.
4: Uitklok
2: verkeer.
1: Dit is so 14 minute na 4, net 'n vinnige kykie na jou paai op hierdie stadium. Ek gaan begin en vir jou sê die paai is nat, dit is koud, dit is winderig, so asseblief hou veilige volg afstand. Maak seker jou hoofligte is aangeskakel en maak seker jy en almal om jou kom veilig by die huis. Daar was 'n swaar motorvoertuig ongeluk by Langstraat en die N7 in Moreesburg. Daar het 'n vragmotor omgekeer, nooddienste is tans daar op die toneel. So ook was daar ongeluk op die R44 Bredelweg richting Stellenbosch, dit is by Somerset West, so daar is meer as een voertuig betrokke daar, so asseblief wees versigtig in die omgewing. Dan ook 'n voetgangersongeluk by Kloof en Eaton in Gardens. Dan het ons 'n boodskap ingekry vroeger van 'n luisteraar wat gepraat het van 'n ongeluk by Strandstraat en Buitengracht. Dit is in die stad, so asseblief as jy in die omgewing is, dit lyk of dit tamelijk erg is en of daar paaie gesluit gaan wees, so asseblief kyk na alternatiewe routes. Dan as jy van die middestad tot by die noordelike voorstede moet ry vandag, kyk jy na 1 uur en 5 minute tot in die Parel, 1 uur en 25 minute tot in Somerset West, 1 uur en 15 minute. Van die Rondebosch kant tot hier by jou noordelike voorstede kyk jy na 1 uur en Century City tot hier by ons kyk jy tans na 45 minute. So nog iets is, is 074-2989.
4: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Populeurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Populeurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Procureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
2: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
5: Checkers brings you better freshness, better choice, and better value every day. Save extra on over 5,000 weekly deals, like Farmer's Choice Fresh Chicken Braai Pack for $64.99 per kilo, Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 2 litres, 2 for 47 rand, and Be Well Canola Oil, 2 litres for $69.99. Plus, get up to 40% back in U-Count Rewards with your qualifying Standard Bank card. Valid until 10 August, only at Checkers.
6: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

0: muziek van Ignis. En allemaal weet, jy is op Wok Radio, Wok TV. Goeiemiddag, welkom as jy so pas by ons aangesluit het op die koue na donderdagmiddag. So is 22 minute oor 4 en hierdie is eindklok neergebring deur NMI Toyota. Nou, een van my gunsteling boeke van alle tye is die Guinness Book of World Records. As ons
1: dit
0: ooit,
1: verbaas my nie, weet jy.
0: As ons ooit iewers op school na die bibliotheek toe moes gaan, daar was my nummer 1 boek.
1: Eerste gaan afval.
0: Ek lief die vreemdheid en dan ook, weet jy hoe die boek ontstaan het?
1: Nee.
0: Daar was mense wat argument gehad het oor wat se voel die vinnigste vlieg in 'n bar.
1: Ach nee. En toe raak het net te ding.
0: Yes, en toe het hulle die boek begin saamstel van al die vreemde feite wat jy in 'n bar los. So as daar ooit 'n argument uitbreek oor 'n sekere feit,
1: dis
0: natuurlik voor Google gewees, dan ja, en toe, ek weet nie hoe ons gegaan het van daai na wat ons vandag het, want al is die vreemdste goed, vreemdste rekords wat jy kan gaan breek.
1: Jy kan op hierdie stadium, denk ek, 'n rekord uitdink en het gaan breek.
0: Mm-hmm.
1: En as dit nog jy bestaande een is, jy moet jy nie die baseline stel, ja. En seker maak niemand klop jou nie.
0: Ja, jy gaan moet betaal daarvoor, want het kos jou niks om 'n rekord te breek nie, mm-hmm. Maar om 'n amptelike beoordelaar by jou te kry, gaan vir jou een hele paar duisend rand kos. Okay, vir die amptelike rekord. En daar is een man van Idaho, en hulle noem Serial Guinness World Record Breaker.
1: Ach nee,
0: hierdie ou sit met meer as 150 rekords. En hy het verlede...
1: Hoekom?
0: Ja, weet nie. Hy is ek dink hy is 'n motivational speaker, eindelijk. As ek jy mis het nie. So, hy het laas jaar Augustus, het hy na die Guinness World Record hoofkantoor toe gegaan, en 15 nuwe rekords by sy naam gelas.
1: Ek sien ook hier toevallig, hy hou die rekord vir die meeste rekords in 12 ure breek.
0: Dis malligheid. En hier gaat is stupid. Most bites taken from 3 apples while juggling in 1 minute. 198 keer, as jy gewonnen het.
1: Maar wie het besluit dat dit 'n rekord moet wees? Jy weet, ek wil juggle uit die appels en vat 'n hap soos hy juggle.
0: Hy het dit besluit.
1: En hoekom het hy besluit dat hy die talent het? Ja,
0: hy het ook die rekord gebreek laas jaar Augustus, fastest time to bounce a table tennis ball on 2 bottle caps 10 times using alternate hands.
1: Okay.
0: Hy het dit gedoen in 2.09 sekondes. Redelijk goed. Ook... This is so stupid. The most table tennis balls bounced against the wall with the mouth in 30 seconds. Hy het 47 keer gedoen. Most hits of a table tennis ball against the wall in 1 minute. Ek dink hy het al hierdie goed gehad. En so, weet jy wat kan ek doen met 'n table tennis bal? En dan het hy ook, hy het 'n paar juggling records. Onder andere een vir die vinnigste juggle, een vir die stadigste.
1: Goed.
0: Okay. So as jy nou dink hierdie ou het meer as 150 Guinness World Records.
1: Yes.
0: As iemand nou gaan en een van hulle breek, verbeter op daai rekord. Die mens dink jy sal dit laat gaan.
1: Toe nou nie.
0: Hierdie ou 3 dae gelede sy rekord vir die meeste rolle toiletpapier balanseer op jou voorkop verbeter. Okay, so die rekord wat hy opgesit, jou naam is David Rush, net so terloops. As jy wil, gaan Google hom, hy is 'n baie interessante man.
1: Okay.
0: So, hy het aanvanklik in 2021 101 rolle toiletpapier op sy voorkop gebalanseer.
1: Dis, ek gaan nie jokkie, dis nogals indrukwekkend. Ek dink nie, ek kan 3 doen nie.
0: Glad nie, maar verlede jaar in Mei, het iemand gekom en daai rekord verbeter na 152 rolle. Hierdie ou het gesê, weet jy wat, is my rekord, ek moet dit terugvat. Toe balanseer hy 195 rolle toiletpapier op sy voorkop. En dit is nou, en ek voel so stupid om nou die hele tyd te sê, hoeveel rolle toiletpapier jy balanseer op 'n voorkop, maar hierdie ou vat dit ernstig op.
1: Dit gaan my verstand te boven, want dit is vreemde rekords. En dit is, ek wonder, gaan hy deur die lys van bestaande rekords en dink, okay, ek kan hierdie doen, ek kan hierdie doen, ek kan hierdie doen, en besluit nou maar net om te oefen.
0: Heel moontlik, maar die rede hoekom ek nou hier praat is, wat hy geskryf het, nadat hy weer sy rekord teruggeneem het. I say, the first attempt was a humbling reminder of the biggest enemy in the sport, nerves.
1: Oof.
0: If I feel even a hint of hesitation, the stack wobbles. That wobble creates a wave through the compressed layers and everything comes crashing down. Taking back the title felt great, but there's always another layer to add. So, ek is seker die mees kompeterende persoon in jou lewe kom nie naby hierdie ou nie.
1: Nee, sonder twyfel.
0: En om, ek weet, dit sit nie in enige man se broek nie, veral met hierdie tipe records, because you have to apply yourself.
1: Mm.
0: How many plies? Gewillig twee. Okay. So, as jy dink, jy het wat het van om moontlik 'n rekord te verbeter. Ek het ook so 1 of 2 vir jou wat jy kan probeer dalk by jou huis oor die deel van die naweek. Of jy by die huis kom vanavond, dit is bietjie koud. Jy het niks om te doen nie. Lijf geskakel, die spruitje van koud, het gaan skryf by die spoor.

0: Spoedberg word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Uitklok Sport. Dis net dis ek tyd Johan Ferreira, my vriend, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Jan, goeiemiddag Monique en aan al ons ook luisteraars. Ja, dit is sporttyd en ek is baie blij om te sê, dit is besig, wel, besiger as die vorige paar dae van die week. Daar was al een paar dinge om oor te gesels, so dit is redelijk dankbaar oor dit. Kom ons begin met die stadion spele, dit is iets niks, wat die opening ceremonie vandag en die eerste sport wat ons sien is rolbal, hulle speel binnenshuis. So die eerste uitslag wat ek vir jou het van die Suid-Afrikaanse oogpunt is in die mans enkelspel divisie. Wayne Rittmuller het Harriman Yoon van Singapore getrop 2-0 en ons vroue pare span het ongelukkig teen Tonga verloor. Die eerste stel het ons verloor, ons was 4-0 voor, toe verloor ons die stel 7-4. Tweede stel het ons gewen 7-1 en dit was, ek kon nie glo wat ek sê nie. So ons kaptein, Benny Loot, ons het, ek klink as ek een rolbal specialist is, maar hier is wat het is, jy kan kies, jy speel kort of jy speel lang, ons net twee opties. Toe Tonga begin kort speel, toe is hulle heeltemaal in die wedstryd en dis hoe hulle die eerste stel gewen het. Ons wen die lood in die valbuil en ons besluit hulle kan kies waar wil hulle speel. Hulle obviously gaan hulle sê kort en toe wen hulle die valbuil. So ek verstaan het klaar, die hele dag speel hulle kort en dis waar hulle ons met ons competeer. En toe het saak maak, toe sê ons kom ons geef julle die optie man, lekker, ons is goeie mense, laat julle besluit wat julle wil doen. So ons pare span het ongelukkig verloor. Baie meer wat op pad is vir jou van die staat op ons spele, maar dit is die eerste gedeelte wat ek vir jou kan deurgee. Ons praat oor rugby, die naweek is dit die tweede Currie-beker ronde, die Stormers speel teen Boland. Wat 'n lekker derby wedstryd om na uit te sien. Jou Stormers span, Dylan Miller op jou agter, Gino Cupido is regterveel, Josh Ball, Cornel Smit is die senterkombinasie, Mfundo en Glovo is linkerveel wat vir die Blitsbokke ook speel, Dominic Malgas op losskakel, Stefan Ungerer is die kaptein, Angelium Flaba, Divan Fuller, Teke Morabe, Gerbrand Grobler, Tom Barnard, Herman Libbe, Vernon Paulo en Ollie Tibble is dan die beginspan vir die Stormers die naweek. Van een goeie een weer teen. Al twee spanne het gewen natuurlijk, eerste ronde. Boland met een goeie vertoning teen die Bulls en weet, of ek moet nog sê Stormers, ek is nog nie gewoond aan die verandering nie, maar Stormers wat Griekwas geklop het in hulle eerste wedstrijd. Ons kyk ook nog cricket, die eerste T20 internationale wedstrijd in Harare tussen Zimbabwe en India is klaar. Zimbabwe 125-7 van hulle toegelate beurte en toe kom India en maak dit baie makkelijk, 126-3 en net 13,2 balbeurte en as jy vraag, dan gaan ek vir jou sê, Vaibhav het een goeie dag gehad, Vaibhav Suryavanshi, hy het 50 gemaakt van 19 balle, 4-4 en 4-6, wat gehelp het dat India wen met 7 palkies, met baie balle tot hulle beskikking, en ons nog 2 wedstrijde wat oorbly in die reeks. Volgende sport, dan kyk ons alles golf, daar was alles regtig baie om oor te gesel. Die LIV reeks is tans aan die gang, Lucas Herbert is voor met 'n 5 onder baan, sy vertelling, Bryson DeChambeau, gesamentlik tweede, ons praat by LPGA Tour, die PGA Tour is ook 'n fokuspunt vandag, en dan die senior ook 'n kampioenskap. So kom ons los dit vir die volgende sport om 17:30.
1: Lekker my vriend, ek dink jy het nou net 'n wereldrekord verbeter vir mees passievolste oor rolbal.
3: Sonder twyfel.
1: My vriend.
3: Dit was die riveting.
1: Ek het hom nog eens so opgewerk oor die Proteas.
3: Ek weet. Die ou, maar hy speel mos nou die staal rolbal, so ek dink dis waar die passie aan daan kom.
2: Ja, okay, so ek is nou genooi om volgende week te speel, is die waarheid, maar ek is eigenlijk trots op myself, want dit wys ek het nog baie passie en baie liefde vir Suid-Afrika en vir Afrikaanse sport en het maak nie saak of het skaak of rolbal of enig iets is nie. As ons Suid-Afrikaner betrokke is, dan laat ek passie vol, want dis my mense.
1: Ja, Johan, asjeblief moet nooit verander nie.
2: Ons nie so nie.
1: My vriend, ons praat om jou oor hier. Cheers.
0: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.

0: do. Book it already booked it a bit. Gonna give you a say. Wanneer los?
1: Yes. Lekker, een beetje van een throwback.
0: Yes, en je weet als John Belcher bij je komt brouwen, breng je net varkporties. Net bangers. Net bangers.
1: Nee.
0: Gaan ook net nog geen kunnen gooien. Maar voor nu, praat ons wereldrecords. So ik ga vertel van die makker wat baie passievol is oor sy records. Hulle noem Serial Guinness World Record Breaker. En een man sit met meer as 150 van die records. En net een paar dagen geleden, sy record teruggeneem. Meeste toiletpapier gebalanceer op een voorkop met 195. Iemand vra, hoe groot is die juiste voorkop?
1: Pretty good.
0: Ja, en toe het aanvankelijk gedoen was het in 2021. En ek het self gewonder, Arnay, sê, waar het die toiletpapier gekry?
1: Was al nie een skaarste? Alhoewel, dit was meer 2020. So dit was seker toe nou maar
0: selle tyd.
1: Hy het opgestak in 2020, dis kom ons die probleem gehad het.
0: So, die ding is, as jy jou naam wil voeg by die lys en by die boek van Guinness World Records, het gaan vir jou een klein krinkie kos om jou naam in die boek te kry.
1: Okay.
0: En dit is net om die beampte by jou te kry. So,
1: dan moet jy nou nog die record breek.
0: Ja, ek dink realisties is het tussen 5 en 10.000 rand. En het mag ook nog meer wees. Want die ou moet fysisk na jou te kom. So, daar is pas. So, as jy in jou pallet ook in oor December wil saamklap, daar is een paar. Meeste brandewijne gegooi in een minuut.
1: Dit is een record wat beslis dier een Suid-Afrikaner gebreken word.
0: En dit is al wat ek nou aan kan dek. Soos Korthuis, geïnspireerd dier hierdien, die vinnigste tyd om kosblik te pak vir school. 14 tot 18 sekondes.
1: Sluit dit in om die goed te maak wat in die kosblik moet kom?
0: Jong, moedlik.
1: Dit is flip en vinnig.
0: Hulle sê so, jy koort net een baie vinnige assembly line. Dan is jy fijn. Is een wat jy kan probeer by die huisvond. Meeste paar sokkies op jou voet gesit in 30 sekondes. Die record tans is 28.
1: 28 paar, so op al twee voete, jy kan nou nie net een voet doen,
0: nee, dit is net op een voet.
1: Hoekom voel ek kan dit beat?
0: Ek voel ook ek kan.
1: Dis soos 28 sokkies, voel nie na so baie nie. As jy hulle reg uitlee, dis net boom, boom, boom.
0: Of iemand geet het vir jou aan.
1: Of iemand geet het vir jou reg aan, jy weet, ek dink dis breekbaar.
0: Dis hun sokkie elke 1.2 sekonde.
1: Dit is doenbaar.
0: Sweets.
1: Ek voel ons kan 30 doen.
0: Dan quote me on that. Die grootste toiletpapier toering gebouw in 30 sekondes is 28 rolle.
1: Okay.
0: 28 is een goeie nummer hier so in 30 sekondes. Meeste coins wat gestek is achter op een hand in een minuut. Die record is 91.
1: Okay. Dit is doenbaar. Een stack of kan ek een stack vat?
0: Nee, is een op een slag.
1: Hey. Ek gaan probeer loopholes vind, dit is nou maar net so.
0: Maar wat is coin gebruik jy? Ek denk die 5 rand is ook die moeilikste.
1: Denk jy so?
0: Die 5 rand of die 10 cent, as jy genoeg nie aan kan kry.
1: Ek het nou gedink die 5 rand, omdat hy een breer oppervlak het, miskien is het makkeliker, maar hy is ook dikker, so yes. Hy gaan hoor, miskien 2 rand.
0: En al die randjie.
1: 2 rand.
0: Dalk nie is een Afrikaanse coin nie.
1: Ook waar.
0: Jy sê, nou raak het een dierstorie.
1: Nou moet ek nog coins ook rij, nee man.
0: Meeste sticky notes op jy gezicht geplak in een minuut. Die record is 58.
1: Ek voel ek in dit, Piet.
0: Ek ook. Ek voel
1: dit kan ek klop. 58 sticky, nie ja.
0: Ga jy gehoor aan het loopje in auto, en kry ons sticky notes, en dan loop jy in al by Mr. Price Clothing, en dan kry jy ons sokjes, en dan probeer ons het gauw. Hier is een moeilijke een. Okay. Meeste Smarties of M&M's geëet terwyl jy toegeblind is met een chopstick in 60 sekondes.
1: Oeh, wat is daai record? Want ek voel myne sal nul wees.
0: 20 tot 22.
1: Hoe kom het tot? Is al 2 waar hulle onzeker is?
0: Heel moendlik. Dan, ek dink die moeilikste een op die lys. Wat doenbaar is, as jy oefen. Die vinnigste om die alfabet achterste voor om te tik op 'n tablet of rekenaar, keyboard, in ja, nee, ons nie in nie. Die rekord is, baie verbasend, 3 sekondes.
1: 3 sekondes?
0: 3 sekondes.
1: Ek kan nie eens net ABC tik in 3 sekondes hê.
0: Ok, ons kan hierdie een getoets. Kom, ons kyk ek gaan na die paie. Dis ergste, ons kan ook saam klap.
1: Ja.
0: Ons kan back-up buddy doen. En dan kan ons groep 100 mense, dan kan ons 'n paar van hierdie goed aanpak.
1: I think hier's 'n paar wat ons kan bereik, hoor.
0: Ok, kom ons reël dit. Ons kyk ek wat gaan op die paie.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregspesialiste. Op radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so kyk jy na jou paai, daar was 'n ongeluk op die N1 uitgaande by Durbanweg, nooddienste is daar op die toneel, so asseblief wees versigtig daar, so ook 'n ongeluk by Halt en Belwini Straat in Elsies Rivier, nooddienste is tans daar besig. Dan was daar 'n swaar motorvoertuig ongeluk by Langstraat en die N7 in Moreesburg, die vragmotor het daar omgekeer, nooddienste is besig daar, dan ook 'n motorvoertuig ongeluk op die R44 neer Bredelstraat, dit is richting Stellenbosch. Dan was daar vroeger vandag een ongeluk by Van Riebeek weg in Kuilsrivier en het lyk of daar die ongeluk moontlik nog steeds nie opgeklaar is nie, so ook een motorfietsongeluk by Strandstraat in Belville, daar is paie gesluit tans. As daar nog iets is wat jy teekom op jou paie, laat weet my asblief is 074-2000-989.
2: Uitklok Verkeer.
3: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
5: Kry Mojo slaap teen 'n Mojo prys slegs by Mojo Beds. Met 'n mega 20% afslag op enige Sealy of Forty Wings matras of bedstel. Koop die Sealy Cambria Firm gemak koningstel vir slegs R599 en bespaar R1500. Sealy en Forty Wings in alle groottes, almal minus 20%. Moet dit nie misloop nie. Vind jou beste slaap by Mojo Beds. Goeienag, loer in by ons winkel in die Cape Gate Lifestyle Center.
2: Lyn geskakel

0: Music for Men at Work Down Under. Lucky song jou is so 8 minute voor 5 Bok Radio, Bok TV. En hierdie is uitklop 9 bring hier NMA in die auto en ek vinnig verkeersnuus wat hier gekom het.
1: Marag julle,
0: dan
1: net verkeersnuus. Daar's 'n trok wat op de Villiersstraat staan net voor die kamera, dis daar reg langs aan Durbanville Golf Club. Op pad na Durbanweg se kant toe, so hy staan daar net voor die sirkel by die golfbaan.
0: Zai.
1: Staan die trok, die polisie is klaar daar.
0: Zai, dankie my palie. Mooi rij, asblief as jy enigiets het om te rapporteer iets wat ons nou nie het nie en nog nie genoem het nie, 074-2009-89. Ons gesels Guinness World Records, ons het hierdie een gekry.
2: Hi Sian, ek weet van iemand wat hierdie jaar weer gaan attempt om een Guinness World Record op te stel. Christian van die Klipver Boere Orkest. Hy gaan kyk of hy die langste ure kan speel met een trekklavier.
0: Wow.
2: Hy is tans die tweede of derde in die wereld. Hy het het net laas jaar nie gemaakt nie. Maar hooplik is sy voorbereiding beter en hooplik gaan op baie mense wees wat hom ondersteun, sodat hy hierdie keer die wereldrekord kan breek en 'n bietjie Suid-Afrika se naam op die map sit.
0: Lekker belly sterkte. Ja, kan nie maklik, moet dit 'n nood wees heeltyd.
3: Ek neem so aan. Jy kan nie net druk wat jy wil nie.
0: Ja, dan sou dit baie makliker gewees
3: het. Ja, ek dink dit moet moeilik wees want iewers gaan jou vingers begin kramp. In jou hand.
0: En van die pomp en
3: jo, alles gaan net soos te veel. Dit is een moeilike een, ek moet sê.
0: Hoor, ek wil nou vir jou sê, ek wou die alfabet achterste voor omtik in 3 sekondes probeer aanvat het. En te besef, ek ken nie die alfabet achterste voor om nie.
3: Dit is probleem nommer 1.
0: Ja, dis 3 sekondes net so terloops. Dit is die rekord. En ek al gesien, as hulle die ouwens al vooral in Amerika aftrek, en een van die goed wat hulle sê is, sê die alfabet achterste voor hom. Dis my grootste vrees.
3: Hulle gaan dink ek is onder jou invloed, want soos dit is nie 'n maklike ding nie. Ek gaan eers moet gaan kyk X Y Z, ek is so Z I X.
0: Ja, ek is nie dronk nie. Ek is net 'n idioot.
3: Soos ek gaan dit moet vooruit sê en dan vertaal agteruit.
0: Oukei. So as jy hierdie wil aanpak, ek sê vir jou sterkte en laat weet vir ons. Vir nou gaan ons kyk na jou nuus, Susan. Ek kom vir jou se binne volgende paar minute, 5-6 minute van nou af. Net dan na jou vergete 5.
3: Mhm.
0: En ons het besluit vir vandag gaan ons kyk na die elemente.
3: Hey.
0: Hey, so dit is vuur, dit is water, dit is grond
3: en dit is lig.
0: Wind.
3: Wind, lig, ja. Air, wind. Ek weet nie, alles wat jy nie kan sien nie.
0: Vuur, wind, water, grond. Daar is
3: wind nie, dit is lig.
0: Is ja. Wind.
3: Dis air. Air is nie wind nie.
0: Dit is wind.
3: Nee, ons gaan dit nou van die lig af uitsorteer.
0: Kan later beklei oor. Okay, so, jou vergete liedjie wat te doen het met een van die vier elemente. Mm-hmm. 074-2009-89. Nou, as jy een deurstuur, een wat ons gekies het, dan mag ons hom mee gebruik. Dit is gewoon een skarrel vir Annie. En, ek is vol selfvertrouw, ek het weer net een. Ek het nie eens opties nie, ek het een.
3: Ek het opties.
0: Ek het nie opties nie. Mens het nie opties nodig nie, man. Kijk, so dis in die kom vir jou nog 074-2009-89. Dis maar nog van die merwe.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 5:00 in die nuus. Die Reservebank hou rentekoers onveranderd op 7% te midde van wêreldwye onsekerheid. Tabisi Jonas sê immigrante is nie verantwoordelik vir Suid-Afrika se ekonomiese probleme nie en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee het die terugkoopkoers onveranderd gehou op 7% in die lig van voortdurende inflasierisiko's en wêreldwye onsekerheid oor die konflik in die Midde-Ooste. Vier lede van die komitee was ten gunste daarvan om die koers onveranderd te laat, terwyl 2 verhoging van 25 basispunte verkies het. Die president van die Reservebank, Lisette Hakaganyagu, sê inflasie bly steeds hoër as die bank se 3% teiken. Hy sê ekonomiese groei sal na verwagting in die komende maande verlangsaam weens swakker verbruikers en sakevertroue.
3: We started this year with good momentum, but households have suffered from higher fuel prices while uncertainty has weighed on investment. It is also increasingly clear that municipal dysfunction has become a binding constraint on growth. Our baseline forecast is that the economy starts to recover in the second half of this year as the shock fades, but the outlook is uncertain.
2: Die voorsitter van MTN, Kabisi Jonas, sê die verwydering van immigrante uit Suid-Afrika los nie die land se ekonomiese uitdagings op nie. Jonas het tydens die Kgalema Motlanthe Stichting se winterseminar gesê, werkloosheid, ongelykheid en korrupsie is gewortel in regeringsmislukkings eerder as migrasie. Jonas het leiers aangespoor om strukturele ekonomiese probleme aan te spreek in plaas daarvan om buitelandse burgers te blameer. Uitgewaarsku, blywende oplossings vereis sterker instellings, verbeterde openbare dienste en inklusiewe ekonomiese groei. Solidariteit Helpende Hand sê die regering moet dringend die administrateur van die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente, Shlengale Matabula, se aanstelling hersien weens kommer oor leierskap en verantwoordbaarheid. Gerard Pretorius van Solidariteit bevraagteken ook die aanstelling van Boyani Segua as die hoof van die skema se audit en risikokomitee, rakende 'n ondersoek na uitbetalings van R625,000 in raadsfooie by Daybreak Foods wat steeds hangende is.
4: Tweedens is ons ook geskok dat Niswas wil geld spaar deur om studente se beurse weg te neem, maar dan ook 10 duurste aanstellings te maak soos die van mevrou Segua. Dit maak net geen sin nie en Helpende Hand sê daar moet definitief 'n ondersoek geloods word na die aksies binne in Niswas.
2: En 'n 70-jarige vrou is aangekla op die moord in April verlede jaar op 'n Brit-Suid-Afrikaanse inwoner in die Franse platteland. Die 65-jarige Karen Carter is met 8 meswonde aangetref voor haar gastehuis in Trimulat in die Dordogne-streek, waar sy langer as 10 jaar gewoon het. Die verdagte is aanvanklik in hegtenis geneem, maar sonder 'n aanklag vrygelaat. 'N latere geregtelike ondersoek het egter daartoe gelei dat sy nou formeel aangekla is. Die Dordogne-streek is besonder gewild onder Britse toeriste, mense met vakansiehuise en afgetredenes wat hulle in Frankryk vestig. Geldsake, die rand verhandel teen R16,47 teen die dollar, R18,75 teen die euro en R21,97 teen die pond. Die prys van goud is $4,061.04 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $93.76 per vat. Bitcoin verhandel teen $65,106. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Die Reservebank hou rentekoerse onveranderd op 7% te midde van wêreldwye onsekerheid. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaatstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings. Of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
7: Kry jy soms daardie opstaan, aantrek en opdaag energie? Wel, dis die finale kiesersregistrasie naweek. Op 1 en 2 Augustus 2026 is registrasiestasies reg oor Suid-Afrika oop. Vanaf 8:00 die oggend tot 5:00 die middag. Daag op en registreer om in die komende plaaslike munisipale regeringsverkiesing te stem. Vir meer inligting, skakel 0800-118000. Besoek elections.org.za of WhatsApp 0600-88000. Hierdie boodskap word aan u gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie.
8: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Uitklok weer.
9: So, ek sê weer goeiemiddag, ons kyk nou weer vanmôre Vrydag 24 Julie gaan steeds koud wees, maar die sonnetjie wat weer gaan kop uitsteek Kaapstad. Bereik môre maksimum van 16, Langebaan, Hermon en Strand almal môre op 15. Klein William bereik maksimum van 21 en 17 môre in Parel, Mamesbury, Woester en Brackenfell.
1: Uitklok weer.

0: We Didn't Start the Fire, Billy Joel. Maar jy het het geweet, is Bakker op die Bok TV. Kers op my zeehand, Monique sal ontvaai, het is uitklok in jou gebring dier NMI Theater, ons kaart om met 7 uur. Dit is 12 minuut oor 5, en dis wat ons doen vir jou vergete 5 vandag, dit is liedjies oor die elemente nou. Jesse, as ek nou mooi kan onthou, het ons ons klein bietjie gestryre gehad hier in die atelier oor wat die 4 elemente is.
1: Ons het.
0: Is dit vier, water, wind en grond, of is dit lig? Ek het met my chommies gaan chat op by Captain Planet, en hulle sê die volgende. Rest my case.
1: Dit is nie wind nie, dit is air.
0: I rest my case.
1: Oh my word.
0: Sien, ek kan sien jy het groot geword met die TV.
1: Jy.
0: Hoe dit ook al sê, dis dieselfde ding, jy kan nie lig sonder wind hê nie. En dit is wat ons doen, is liedjies oor die elemente. Ons het 'n paar goeie opsies kry, ek moet sê, meeste wat ons kry het is maar vier gewees. Almal ken die vier liedjies. En ander elemente word my afgeskeep, maar ook as ek een kon kies, dan sou het maar vier wees. Ek sal eerder warm kry, is koud. Ek my baie deurgekom, hierdie sou op sy gewees het, maar ek het geweet, nog gaan ten minste een persoon wees wat hierdie gaan kies. Sewe oseane, tel dit. Ek wil sê water.

te mooi. Ek dink ons gaan hom later ingooi. Hierdie is Monique se opsie. Ek weet nie hoekom nie. Great stuff. Hierdie sal altyd 'n wenner wees, maar ons mag nie.

0: Uitstekend. Ons gaan nog beslis ingooi. Ons gaan kyk nou hierdie een, want hierdie een is ook baie versoek. Ek dink, as ek verkeerd het nie, sou dit ook 'n opsie gewees het van Monique.
1: Dit sou.
0: Oh, bless your soul.
1: Hierdie was 'n contender, hoor.
0: Gaan jy vir ons sing?
1: Nee.
0: Let's go.

0: hier die spuit in haar oë.
1: Ek is so spuit.
0: Okay. Mm. Kom ons stem vir hom, dan gooi ek hom later in vir jou. En dan a classic.
1: Oeh, ja.
0: Gaan hom beslis vir jou in vir jou. Okay, kom ons spoel hom nie, ons hou hom vir later. Mm.
2: Love is a burning thing.
0: Mm, te mooi, okay, kom ons raak nou ernstig. Ja. Kom ons raak ernstig, ons opties.
1: Ek voel vandag moet jy eerste gaan.
0: Nee, ek gaan nie helemaal eerste vir ons. Ek is baie dinge.
1: Mm-hmm.
0: Maar gentleman is ook een van hulle.
1: Mm, sure. So, ek het

0: stars. En ek swer, as jy gaan wen, dan weer my pen daar, dan gaan ek my kop verloor.
1: Hierdie is die week, kom ons wen te doen met jou daarin.
2: Sy het nou weggegaan, hier sit ek nou alleen, soos die man op die man.
0: Kan ek net sê, ek nie is die aan gedink nie.

0: genoeg van dit. Okay, ernstig. Good, Darren. No offense, ek wil nie weer. Maar daar is niemand wat naby, enigszins naby aan hierdie sangeres kom.
1: Ek weet.
0: Ek gaan nie eens lang uittrek nie. Sy is elke liewe persoon se ma se gunsteling sangeres.
1: Sy is my gunsteling.
0: Dit is die enigste Celine Dion.

0: En is Celine Dion fan is een van hulle.
1: Daar is twee opties. Ziana krijg jij Celine Dion en I'm Alive. Meneer krijg ik daarin Lien. 074-2989.
2: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samenwerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
3: Bok Radio. Uitklok verkeer.
0: Dit is 19 minute na 5, net so vinnige kykie na jou paaie. Daar was 'n ongeluk op die N1 uitgaande by Durbanweg. Nooddienste is daar besig, dan ook daardie ongeluk by Holt en Balvenie in Elsiesrivier, so ook 'n swaar motorvoertuig ongeluk op die N7 by Moreesburg. Dan jou rytyd op hierdie stadium, ek hoop jy sal op pad huis toe as jy nog nie is nie. Middestad tot by jou noordelike voorstede kykie na 1:10 tot in die Parel 1:30. Tot in Somerset West 1:20. Dan Rondebosch tot by jou noordelike voorstede kyk jy tans na 'n eerste rytyd. En Century City tot by jou noordelike voorstede kyk jy op hierdie stadium na 50. As daar nog iets is, laat weet vir my, dis 074-2989. Ons sê dankie aan Western Cape Live Traffic en Safety Alerts. En ons sê welkom by Cherry Parel, waar style technologie en uitsonderlijke diens by mekaar kom. In die hart van die wijnlande bring hulle vir die Weskaap wereldklas Cherry voertuie wat kracht, leksheid en waarde perfect kombineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor een motor koop nie, dit gaan oor een ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en een glimlach. Lach. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Weskaapse gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Parel, waar jou volgende rit begin.
3: Uitklok verkeer.
4: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Van butcher, baker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
1: Scout buiten, maar by Safari Outdoor Stellenbosch is die winteraanbiedinge vier warm. Die Kersfees in Julie promosie is hier en vind plaas vanaf 23 Julie tot 2 Augustus by al 7 Safari Outdoor winkels landswyd. Dit is nou jou kans om groot te spaar op 'n uitgebreide reeks jag, kamp en lewenstylprodukte asook klere van topgehalte. Moet ook jy Saterdag 25 Julie misloop nie, kuier saam met Bok Radio regstreeks van 10 tot 2 namiddag by Safari Outdoor Stellenbosch Bos Devonplace Center op die hoek van Botlarij in die R304 Koelenhof. Safari Outdoor, jou paspoort uit die stad.
3: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: Dis ook Radio Bok TFM. En heel toevallig het ons nou een bietjie van een gestreierij in die atelier oor die verskillende elemente. Meneer, wil jy nou ook even my sê, wat is die groepse naam? Is dit...
1: Is Earth, Wind and fire, maar daar is dit drie, nee, so dis nie die elemente nie.
0: Die Earth, Lig and Fire, ja. Is lekker hier saam met jou, ons het ook hierdie inset gekry.
2: Dis nie Avatar... The Wind Bender, dit is Avatar the Air Bender.
1: Mm-hmm.
2: Ja, dit is die vier, maar dit is air.
0: Op Jan,
2: verkeerd, ja.
0: Nee, op Jan Louise punt, die wind waai nie die lig nie.
1: Maar dit gaan nie oor die ding wat waai nie, dit gaan oor die lig.
0: Nee, die wind maak die impak, die lig is maar net daar.
1: Oh my goodness.
0: Asom maar net in. Oké, okay, wel...
1: Ja, so jy lewe maar net van hom.
0: As jy nou net ingeskakel het, is ons vergeet die 5 thema. Die elemente.
1: Mm-hmm.
0: Earth, Wind...
1: Fai
0: water. Monique het gegaan met Kid Ernst alleen, leen, leen. Mm-hmm. En ek het gegaan met Celine Dion, I'm Alive. Jy kan nog stem, dis taai.
1: Nou, is net een rechte antwoord, want ons allemaal wil sien hoe verloor Zian wee een oom Kurt.
0: Ja, ek kan nie, ek kan fysisk, ek kan nie. Wat my goed en ek loop, ernstig. Oké, okay, ek het een center nodig, ek het een muse nodig. Goeie ding, ons het hierdie op die lijn, stuif jou sport.
3: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok sport.
0: Zai Johan, kom hier my asseblief met goeie nuus.
4: Hey, wat soek jy?
0: Oh, net om jou stem te hoor. Center.
1: Sing vir my bietjie vir Darren,
0: ja,
1: Johan.
0: Sing vir my. Doen jou sport en jou beste Steve.
4: Nee, wacht, het is nog nie vrijdag nie. Oké, okay, maar kom ons doen dit in geval. Baie welkom, het is sporttijd en ons begin met golf. Eerst is die senior open kampioenskap in Skotland is de Cameron Percy voor met de 7 onderbaan sy vertelling. Beste Suid-Afrikaner is de Big Easy Ernie Els in die gesamentlike derde plek. Hy het 5 onderbaan sy vir 65 langs sy naam. Nog nie klaar vir die dag nie. Daar is nog spelers op die baan, maar op die oomblik is dit Ernie in die gesamentlike derde plek. Die 3M Open is deel van die PGA Tour. Emiliano Grillo van Argentinië is die voorloper met 'n 5 onder baan syfer na 9 pykies, maar daar is nog baie om te doen. Liv maak 'n draai in Engeland, baie word gesels oor die Liv Golf reeks. Lucas Herbert, 8 onder baan syfer na 13, hy word gevolg deur Bryson DeChambeau en 3 ander manne met 'n 5 onder. Nou Cameron Smith het ook daar aansluit, so daar's 'n paar spelers met 5 onderbaan sy vertellings, maar nog nie klaar vir die dag nie. Lucas Herbert is 3 voor, soos wat sake nou staan. LPGA Tour is vir die dames, hulle is by die Skotse Open, en ons 2 voorlopers, Jenny Shin en Aileen Kim, wat 6 onderbaan sy vir op die telkaart het. Jenny is klaar, of jy is van Suid-Korea, maar ek sal jou ook later vertel van die Suid-Afrikaners, paar van hulle wat ook in aksie is by die Skotse Open. Daar kan ons die aandag draai na die cricket tussen Zimbabwe en India. Die eerste T20 internationale wedstrijd in reeks van 3 is gewen deur India. Hulle moes net 126 lopies jaag en dit het hulle gedoen met rente oor. 13,2 balbeerte tussen hulle verby die telling, so 40 balle wat nog oorgeblei het. En uiteindelik het hy sy lopies by mekaar gesit wat ons geweet het hy gaan op een of ander stadium doen. En die beste begin tot sy internationale loopbaan nie. Ek praat natuurlijk van die jong Vaibhav Suryavanshi en vandag 50 van 19 ballen. So dit is sy eerste 50 tal vir India en ek is seker daar gaan nog baie loopies van hy golf vloei. 50 van 19 ballen, 4-4 en 4-6 en dit help dat India die telling dan redelik makkelijk jaag. Ek het vroeger die WP of die stolderspan gegeen, wat die naweek in die Currybeker wedstrijd in Boland sal uitdraf. Net as jy gemis het die nuus is dat Stefan Ungerer die kapteinskap sal vat vir die stommers, en dan is al ook baie ervaring al die table wat internationale rugby langs sy naam het, wat ook een senior rol sal vertolk vir die stommers in hulle soeke na 'n derby oorwinning. Staatebond spele het vandag begin, die openingsceremonie en dan rolbal die enigste sport wat gespeel word. Suid-Afrika het 'n oorwinning aangeteken in die mans enkelspel afdeling deur Wayne Rittmiller wat sy wedstryd teen sy opponent van Singapore gewen het, en ons vroue pare rolbalspan ongelukkig teen Tonga verloor en na uitskietstryd. Dit was een stel elk en dan gaan hulle na 'n foulbal pot en dit is waar ons verloor het. So net die top span van elke groep gaan deur na die uitkop gedeelte. Dit gaan baie moeilik wees vir Suid-Afrika om van hier af in daardie posisie te wees. Tour de France se skof het nou net klaar gemaak. Richard Carapaz het die skof gewen en die geeltrui is nog steeds baie gemaklik en veilig op die skouers van Tadej Pogacar. Ek sal vir die tye deurgee in die volgende sport om 6:30.
0: Lekker my vriend, ons gesels dan weer in die volgende uur. Cheers.
4: Tot ziens. Cheers.
3: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
5: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bure jaloers maak.
6: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Besemfeesgeld.
7: Hokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
8: Die Bokkies is die roem van alle musiek en julle doen dit net die beste.
9: Die Bokkies is be bok.
10: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
3: Bok Radio 989 FM.
11: Ek het hom daai vakansie ontmoet.

0: Wilma van Heerden, sy soen, Bok Radio, Bok TV, voor ons aangaan, ons het vir verkeersnuus wat deurgekom het.
1: Hallo julle, so pas een ongeluk net voor die Joostenberg vlakte afdraai van Parelse kant af, een motorfiets en een kar het in mekaar gery. Hy lyk alright, maar die mense wou net versigtig bestuur, dankie.
0: Ons hy, maar dankie vir jy laat weet, jy kan vir ons laat weet wat aangaan 074-2989, ek denk hierdie is ook verkeersnuus.
2: Ja, hy bokspan, met die traffic update, wat rok in een motorvoertuig botsing op die hoek van Koeberg en die afdraai van na die in Vijftoef uit Paring Island, so ek gaan na redelike gemors veroorzaak, en is al klaar story om oor die kruising te kom, dat is op as jy nou richting rij en jy baie dankie vir die lekker show Gert van Barneveld.
0: Baie dankie as jy enig iets sien, 074-2989 ons is nou bezig met jou vergete 5 ons in die elemente Likies oor wind weer of wind
3: lig,
0: nee nie lig nie, is wind wind, vier, water en grond. Alles wat jy kan koop, grond is die hardste. So, Monique het alleen leen, ek het gegaan met Celine.
3: Ja, en?
0: I'm alive.
4: Ek hoef nie eens te weet wat Zian kies vandag nie, want ek stem vir Zian. Ek kan nie toe daarom doen nie.
0: Oh, en toe krij ek hierdie prachtig een.
5: Julle het een great program, maar Celine Dion kan gaan slaap. So, vat eerder vir Shania Twain.
3: Sy is nie mix nie.
0: Nog nie. Ek lief, soos wat ek nou dier die boodskap gegaan, ons twee mense dans. Mense wat net absoluut niks van kan daar nou nie, mense wat absoluut niks van Celine Dion nou nie.
3: Dis my skreeuws nog.
0: En dan krijg jy mense wat nie, van een van die twee hou nie.
6: Middag, Boksman, Sian, Monique, jammer, maar vandag wil julle al twee uittek en nie vir een van die twee stem.
0: Love it.
7: Dit moet Monique wees.
3: Hey.
7: Goed daarin. Ja, asseblief man. Sorry, Zian.
0: Niemand.
8: Monique, ek is elke keer aan jou kant. Ek beklein so in my kar op pad huis toe die mense gaan dink ek praat myself met arme ou Ziantjie elke dag. Maar vandag is hy reg. Tot my spyt, maar vandag is hy reg.
0: Tot jou spyt. Tot jou spyt. Yesie.
3: Love it.
5: Sorry Zian, ek gaan vandag met Monique vir oom Koertie asseblief man.
0: Ok, wel, die telling is in en kan ek het sê, oom Koert het vir Tannie Celine uit die water uitgeblaas. Pun intended.
3: Jy weet wat dit beteken, hè?
0: My mens, kan jy dit gluk? Daarin klop vir Celine Dion.
3: En Monique klop vir Zian, vierde week in die rij.
0: Hoe gaan jy jou ma in die oog kyk vir dat?

0: Like if you forget the phone, kan nie dit glo. Good daarin alleen leen. En ek wil net sê, ek sit nou hier so en ek dink vir iemand wat nou vir die laaste uur beklei het dat wind is nie 'n element nie, dis lig. Het sy 'n liedjie gekies wat nogal
1: prominent wind in het.
0: Ja. Dis Johan maak 'n baie goeie punt. Hy sê onthou net lig is nie wind nie. Mens asem nie wind in nie. Maar wel lig.
1: Ja, maar Sian, ek het nou maar net op jou bandwagon gespring, aangesien jy sê wind is die vierde element, toe het ek nou maar gegaan met die liedjie.
0: Gij, maar as ek nou so Johan se boodskap lees, denk ek, jy is gediskwalifiseerd.
1: Oh, slegte verloorder.
0: Ek kan nie glo.
1: Is al wat ek vir jou sê.
0: Ek kan nie glo, daarin. Klop vir Celine.
1: Ons is Suid-Afrikaners, Sian, wanneer gaan jy dit leer?
0: Sit ek in 'n nagmerrie.
1: Wanneer gaan jy leer? Niemand klop vir hom kurt nie.
0: Laat ek...
1: Tot jy vir hom kurt kies.
0: Laat ek nou een kurt songie uittrek vir een vergete vijf. En ek verloor. Gaan ek my kop verloor, ek sweer. Okay, maar ek is nie een slechte
1: verloor. Dit gaan oor jou keuses, Jan.
0: Ja.
1: Jou liekie keuses.
0: Ek denk ek het uitstekende keuse gemaakt, maar is okay.
1: Toe nou nie.
0: Is die Afrikaanse radiostasie wat plaaslike muziek ondersteun, onthou jy nou net weer. Ek doen, en as ek nou daarin kies, dan verloor ek. Dan wil niemand vir my stem, okay? Nee, ek sien hoe het is. Nee, ek sien hoe het is. In geval, kom ons weer gaan, ons kyk gewoon nou net na die paie.
2: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Ote Investment Parel Motorgroep.
3: Radio Uitklok Verkeer.
1: Net so kykie na jou paie, daar was 'n ongeluk by Van Riebeek weg in Kuilsrivier, dit is by die engine garage, daar is twee voertuie daar betrokke, so ook 'n ongeluk by Jake's Gerwel Rylaan, suidwaarts net na Voortrekker weg, dit is in Goodwood, daar is 'n vragmotor en 'n voertuig betrokke, dan 'n motorvoertuig ongeluk op die N1 uitgaande by Durban weg, nooddienste was daar op die toneel, dan daar het 'n ongeluk vroeger vandag gebeur, rondom 2 uur al en ons het so 10 minute terug boodskap gekry dat daar die ongeluk nog steeds nie opgeklaar is nie. Dit is by Strandstraat in Belville. Dit was 'n noodlottige motorfietsongeluk. Wegsleepdienste en ook nooddienste is daar op die toneel. Maar asseblief wees versigtig en kyk na alternatiewe roetes. Verder as daar nog iets is, laat weet vir my is 074-2000-989. Krag, betroubaarheid en harde werk. Dis waarvoor Foutaan gebou is. Van robuuste bakkies tot veelzijdige werksvoertuie, Foutaan lewer die sterkte, deursaamheid en waarde wat Suid-Afrikaanse besighede elke dag nodig het. Of het op die plaas, op die werf of op die pad is, Foutaan voertuie is gemaak om die werk gedoen te kry. By Foutaan Parel wag 'n reeks betroubare werkpaarde wat reg is om saam met jou besigheid te groei. Foutaan Parel, gebou vir werk wat saak maak.
3: Uitklok Verkeer.
4: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
5: Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabbe Keuse. NMI Toyota stel die Tabbe Keuse pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbel kajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.
0: Vrydag 24 Julie van 12 tot 4 die middagkuier die Bokwaal by Groot Versandekraal View Winkelsentrum as deel van hulle eerste verjaarsdag viering. Bokradio begin die partytjie wat die hele naweek lank gaan duur met heel wat heerlike aktiwiteite vir die hele familie. Kom maak 'n draai by hierdie inkopie en leefstyl feesviering en beleef al die wonderlike aanbiedinge by Groot Versandekraal View. Ons sien vir jou daar.
3: Bokradio, jou dagelikse dosis lekker.

0: What a Legend tens your don.
1: Doi paia yn mae stora, yn i foca, fat mae ffoma, yn mae.
0: So is blwyd, boc rodi boc TF4, i di as ein clwc ni o'ch bryng dir NMIT out, ond sydd i'n nis o'n i kom. Nid, dys gan i nis eit ons, your game with no name. It is,
2: letterlik, a quiz.
0: No, is 90 seconds op jy'r dwys, i klom vroi, jy moet dier, is veel moendlik vroi, kom ons wat jy fysisk moendlik kan, want jy krij nie net een punt vir reg antwoord nie, jy krij ook extra punt vir elke derde vraag wat jy deur maak. Telling om te klop is 19, maandag Estian wat gespeel het, en ons weet wat ons prijs is van the Grounds Meat and Daily.
2: En dit is een baie lekker een, ek moet sê, toe hulle die ingesteer het, dus ek sê, sjoe,
0: moet ons nog speel?
2: Moet ons nog die prijs weggee, kan ons het my wie...
0: Moet ons vir die mense sê, nou is die prijs?
2: Weet, moet ons sê wat die prijs is, dan kan ons een gedeelte van die prijs.
0: Ja, my mond water, wat is dit?
2: Dit is een meat hamper, ter waarde van 2000 rand.
0: Sjoe, kijk, so, hoe wen jy dan ook wel... Jy maak seker jy die hoogste punt morgen. Okay, so 19 is die punt om te klop. Ons het klaar deelnemer vir vanavond. Maar as jy wil speel, dalk sit ons op, vir jou op die lijst van morgen. Of dalk die kortlijst vir volgende week. Want ons gaan dit nog in volgende week in doen. Daar is nog so paar letters oor om te gebruik. So jy kan vir ons sê, wat is jou gunsteling letter? Het is een M en Z. En dan sit ons jou op die kortlijst. Van nou eerst tyd vir jou nuus.
3: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
4: Klok, hoofdtrekke.
2: Dit is nou 6 uur in die nuus. Nationale tesorie verdedig besluit om munisipale fondse te weerhou en Tshwane waarsku teen onwettige besetting van grond.
4: Klok, nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Passon. Die nationale tesorie het sy besluit verdedig om 69 munisipaliteite se julie fondse van 13,5 miljard rand weens swak finansiële bestuur tydelik terug te hou. Hy sê dis in ooreenstemming met grondwetlike en wetgewende voorskrifte. Dit volg nadat die Finansiële en Fiskale Kommissie die besluit se wetlikheid bevraagteken het. Die adjunkt-direkteur-generaal in die kantoor van die Tesorie se Algemene Raad, advokaat MP van Skoor, sê die uitvoerende gesag kan die toelaas terughou, maar die parlement moet dit goedkeur. 7 mense is dood in 'n botsing tussen 2 minibus-taksies en 'n vragmotor op die N4 in Mpumalanga. Die botsing het omstreeks 4:00 vanoggend plaasgevind. 3 mense in 1 taksi is onherkenbaar verbrand en 4 mense in die tweede taksi het gesterf. Voorlopige verslae dui aan, 1 taksi het 'n sleepwa verloor voor die vragmotor daarteen gebots het en 'n ander taksi het daarna teen die vragmotor gebots. In stad Tshwane waarskei inwoners teen onwettige besetting van munisipale grond in die besonder standplase wat reeds op 'n wettige manier aan bevoordeeldes toegeken is. Dit volg op onwettige besetting van erwe in Leeufontein uitbreiding 27 oor die naweek. Die woordvoerder van die departement van behuising, Doreen Mokgolo, sê die optrede benadeel inwoners wat geduldig op die nasionale behuisingsregister op erwe of huise wag. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Nationale tesorie verdedig besluit om munisipale fondse te weerhou. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
3: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
5: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Tambakor! Dis nie net nog 'n paal plek wat jy vanaf die R300 en die Bordelrypad kan sien nie.
2: Dis soveel meer.
1: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompetitief met strukturele hout, Meranti, Palou, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
3: Uitklok weer.
4: So, ek weet ons kyk nou weer vanmôre, Vrydag 24 Julie. Dit gaan steeds koud wees, maar die sonnetjie gaan weer kop uitsteek. Kaapstad bereik môre maksimum van 16. Langebaan Hermanus Strand almal môre op 15. Klein Willem en Lange 21. En dan 'n maksimum van 17 verwag môre hier in Brackenfell, in die Parel, Malmesbury, asook in Woester.
3: Uitklok weer. Okerolie, jou klankbaan van lekker lewe.
5: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch.

0: gewonnen is even hierdie man om te kom kuier, Kip Moore. Lonely Tonight, nog net wat 2 maande. Dan is hy in Kaapstad, start this Lonely Tonight van sy Reason to Believe album en het is sy Reason to Believe tour. Kry jou kaartjes op iTickets. Hier is Bok Radio, Bok TV, wie anders bring vir jou lekker, soke lekker internationale kalante.
1: En ook oom Kurt.
0: En ook, moet jy het so sê?
1: Ek gaan het nooit laat gaan nie, want ek hou van wen.
0: Sies, hier is uitklok aan jou gebring, dier NMI Toyota, dit is nou tyd vir jou game with no name, dit is
1: letterlik a quiz.
0: Wat ons doen is 90 sekondes op jou horlosie vir jou, klomp vraag, allemaal begin, al die antwoorde begin met die selfde letter. Dis ek om dit is
1: letterlik
0: a quiz. So jy moet net soveel as moontlik antwoord, welke derde vraag wat jy beantwoord, reg of verkeerd, kry jy extra punt. En dan natuurlijk een punt vir reg wees. Okay, telling om te klop is 19 en ons het vir jou lekker R2000 meat hamper van Grounds Meat and Deli. Al wat jy moet doen is, jy met 19 klop en seker maak jy die meeste punte teen morgen. Okay, so ons het vir Lise Marie op die line. Lise Marie, hallo daar, goeienavond.
2: Hallo, gaan het met julle?
0: Hoor nie uitstekend en self?
2: Nee, goed. Dankie.
0: Nee, okay, nee, dit klink reg vir die ding. Sê vir ons, waar is jy? Want met die sprankelende persoonlikheid, is jy seker nie in die Kaap vandag nie?
2: Ek is in die Kaap. Ek is eintlik nie in die Kaap, ek kom van Pretoria af, maar ek bly nou van Maart af en daar van wil.
0: Geen wonder, sy is so gelukkig nie. As jy nou, hoe lang is jy nou hierso? Sê jy?
2: Van
0: Maart af. Yes, jy nou al sedert Maart nie slag gehad of te dodge nie, dis lekker gelees. Maar dis lekker om jy te heen, welkom. Ek denk ons het nou alles verduidelik raak, nou, hoe die game werk, en al wat ek nou gaan doen is, ek gaan nie los in die ander van Monique.
1: Okay, so, Lise Marie, jou letter vir vandag is die letter N, vir nee, vir nope, vir okay. Naand, Ek moet redig die
0: Narkie, nar.
1: Wat is die eindelike alfabet beskrywing vir N?
2: Oeh.
0: Jy kan nie dit nou aan my doen nie.
1: Wonder ek nou.
0: Kan vir jy sê wat R is?
1: Wat is R?
0: Romeo. Ek weet nie wat
1: R. Ek kan vir jy sê wat O is.
0: Geef my oomlik. Ek gaan Google.
1: Okay, so, maar jy het dus die letter N, so, de spoed, en as jy vasthak, sê net iets. Okay, moet net die skipie is al wat ons verhaal. Wel, jy kan, maar dan gaan jy nie punte kry nie. Dis November.
0: Ja, dis November.
1: Dis November. Okay, is jy reg, Lise Marie?
0: Dankie, die polisie manne.
1: Okay, die gaat ons. Die hoofstad van Kenya?
2: Nee.
1: Bok radio aanbieder op tussen 12 en 2?
2: Natisha.
1: Chocolade en hazelnut smeer?
2: Nutella.
1: Amerikaanse stad wat bekend is as Music City.
2: New York.
1: Voormalige Springbok kaptein Flyhalf uit die 80s.
2: Naasbota.
1: Langste rivier ter wereld.
2: Nile.
1: Amerikaanse stad The Big Apple.
2: New York.
1: Suid-Afrikaanse rugby speler Ox Blank.
2: Okay.
1: Pixar rolprint Finding Blank.
2: Nemo.
1: 11de maand in 'n jaar.
2: Sevia?
1: 11de maand in 'n jaar.
2: Nee, kon nie mooi oor rima. Nee.
1: Die boonste rigting op 'n kompas.
2: Noord.
1: Grootste eilandnasie ter wêreld.
2: New Zealand.
1: Eerste demokratiese president van Suid-Afrika.
2: Nelson Mandela.
1: Suid-Afrikaanse bierland.
2: Ja, Namibia.
1: Suid-Afrikaanse musikant Rihanna Nelson se suster.
2: Ja, nou.
1: Eenheid van krag wat vernoem is na bekende wetenskaplike.
2: Newton.
1: Bekende waterval op die grens van Kanada en Amerika.
2: Nigeria.
1: Suid-Afrikaanse sangeres agter Kaapse Draai.
2: Sevia.
1: Suid-Afrikaanse sangeres agter Kaapse Draai.
2: Nadine.
0: Kijk, okay, nou is jou tyd wel gedaan.
1: Sjoe!
2: Ja, dit was New Orleans. Ek wil gesê het New Orleans.
0: Ek weet nie wat die antwoord is, maar ek dink dis ook verkeerd.
1: Ek dink
0: kom ons gaan gedeer.
1: So jy is hier 18 vrae.
0: Oh, wow. Ek wou sê ek nie getel nie, want
1: dit beteken daar is 6 punte reeds op die bord.
0: Yeah, well done.
1: Okay, so ons begin. Hoofstad van Kenia is Nairobi. Bok Radio aanbieder op tussen 12 en 2 is Natisha. Chocolade en hazelnut smeer is Nutella. Amerikaanse stad wat bekend is as Music City.
0: Nashville.
1: Is Nashville.
2: Oh,
1: ja, voormalige Springbok kaptein fly off 80s is Naas Bota. Langste rivier ter wereld is die Nile. Amerikaanse stad, die Big Apple, is New York. Suid-Afrikaanse rugby speler Ox Blank is Ox Nche. Pixar rolprent was Finding Nemo. 11de maand in die jaar is die een... dit was by baie snaaks, want dit was die gesprek wat ons net voor die tyd gehad het. Dit was November. Boonste richting op 'n kompas is Noord. Grootste eilandnasie ter wereld is Nieu-Seeland. Eerste demokratiese Suid-Afrikaanse president is Nelson Mandela gewees. Wel dan, jy het om die gehak. Suid-Afrikaanse bierland is Namibië. Suid-Afrikaanse muzikant Rihanna Nel se sister is Nianel. Eenheid van krag wat vernoem is na 'n bekende wetenskaplike is Newton. Bekende waterval op die grens tussen Kanada en Amerika was nie Nigeria nie, maar jy het hom reggemaak, dit is Niagara Falls. En dan Suid-Afrikaanse sangeres agter Kaapse Draai was Nadine. En nou het ek op hotel... So, Zian, praat jy net gauw, dan tel ek weer.
0: As ek nou mooi saamgetel het, het jy 15. Het jy 15 en 18 maands, ons geef Monique geleentheid, net om seker te
1: maak. 15!
0: Ok, want met die beteken het, Lise Marie, jy is die voorloper.
1: 21 punte!
0: Uitstekende telling van 21. Well done!
1: Sure! Yes, well done! Ek moet sê, ek is uit awesome, ek weet van jou nie.
0: Ek is ok, dus kom ek jy my tel nie, want ek krijg moldsteek. Lise Marie, well done, 21, jy is die voorloper, nog net een dag, morgen is die deelnemer, stond tussen jou en een 2000 rand meat hamper van The Grounds Meat and Deli. Well done, well done. Ons praat dan hoopelik dalk weer, maar lekker aan vir jou, dankie vir jou geest, dankie vir jou lekker persoonlijkheid, ons chat weer, cheers.
2: Dankie julle, lekker
0: op. Bye. Dat is een lekker mens. Lise Marie, die voorloper. Wis, is die aan sy naam somal uit van na boe af?
1: Yes, ek moet sê, toe ons begin het by die hoofstad van Kenia, toe sê ek soos oe jyne, ek kom nou moeilikheid. Yes. En toe haal sy om daar uit en sy hardloop met hom, hoor.
0: Nou, jy sê, is die aan, well done, Lise Marie, well done. Kai, het jy dit in jou broek? Om een telling van 21 te klop. 21. 22 punte moet jy kry. En jy is te lekker 2000 rand se meat hamper van The Grounds Meat and Deli in jou vrieskas. Of dalk op jou rooster.
1: I mean, dis sikke lekker weer in alweer. Ek dink vader direct braai toe.
0: Natuurlijk. Mm. En dan het ek een weekse lunch ook. Okay. ons kan jou op die kortlijst sit. As jy nie morgen speel nie, sit ons jou op die kortlijst vir volgende week. Stuur vir ons een boodskap vir... Letterlik.
1: Ek was, sorry.
0: Horrible. Sê net vir ons wat jou gunsteling letter tussen M en Z.
3: Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so kyk jy na jou paie, daar was 'n ongeluk by Baden-Powell, net voor Nieuw-Strandfontein. Dit is richting Somerset West, daar is beserings daar op die toneel, so asseblief wees versigtig. So ook 'n ongeluk by Van Riebeekweg by Kuilsrivier, twee voertuie daar betrokke, nooddienste is tans daar besig. En dan ook daar die ongeluk by Jacques Gerwel Rylaan, suidwaarts net na Voortrekkerweg in Goodwood. Dan, as jy nog op pad is, huis toe jou rijtijd, middestad, tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 35 minuut, tot in die Parel, kyk jy na hier, tot in Somerset West, kyk jy tans na 52 minuut, Rondebosch, tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 40 minuut, en Century City, tot hier by ons, kyk jy na 'n half uur. As daar nog iets is, is 074-2000-989.
3: Uitklok, verkeer.
4: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester tegnisi, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense. Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabakiese. NMI Toyota stel die Tabakiese pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9,400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd.

0: Sportberig word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zai, dit is seker tyd om vir my vriend Goeienaand, welkom terug.
2: Ja, goeienaand almal, dit is lekker om terug te wees, dankie. En ons kyk na die wêreld van sport, so kom ons begin met die golf oorsig, want daar is 'n klomp toernooie aan die gang wat altyd Suid-Afrikaanse belang het. Ons begin by die senior ope kampioenskap en Cameron Percy is die voorloper met 'n 7-onder baan syfer 63 in die derde posisie, gesamentlik derde. Dit is Oniel, the big easy van Suid-Afrika. Hy het 65 op sy telkaart ingevul. Daar is ook ander Suid-Afrikaners wat in aksie is, maar Ernie doen die beste. Die 3-in ope is deel van die PGA Tour, dit is in Amerika, en Emiliano Grillo is steeds die voorloper met 'n 6-onder baan syfer na 12 tydjies. Hy word gevolg deur onder andere Scottie Scheffler. Scottie het 15 tydjies voltooi en hy is 5-onder baan syfer. Dan beweeg ons na Liv, so die Liv-reeks besoek Engeland en Lucas Herbert is voor met 2 houe, hy is 11 onder baan syfer met 1 puitjie om te speel. Bryson DeChambeau is in die tweede plek, 900, ek het vanmiddag so ietsie gesit en kyk, Bryson slaan een bal van die bof af en Ian Poulter staan op die skoonveld by 'n ander puitjie en die bal hop letterlik net achter hom en dit kan nie ding wees.
3: Yeah,
2: en hy skreeu so vir ons luisteraars, as jy nou 'n bal slaan wat op pad is na iemand anders, dan skree jy voor, soos vier, voor. Hy wat polker is, draai toe om en kyk waar hy kan toe en skree voor! So is eintlik baie komieklik.
1: As jy voor Bryson speel, dan moet jy weet, jy moet net oor jou skouer kyk, anders gaan jy seer kry.
2: Ja, absoluut. Ek sal nogal op my senuwees wees as hy agter my speel, want enig iets wat hy doen, sy eerste hou is waar ek by 4de, 5de, 6de hou staan, so dit is intimiderend. Al kyk ons ook na die LPGA Tour se Skotse kampioenskap, en dit is Jenny Shin en Eileen Tim wat saam voor is met 'n 6-onder baan syfer telling. Daar is ook 'n klomp Suid-Afrikaners wat speel, maar niemand wat aan die deur klop van waar jy voorlopers op die oomblik is. Voor vandag die eerste T20 internationale wedstryd tussen Zimbabwe en India in Harare is baie maklik deur India gewen en uiteindelik het Vaibhav Suryavanshi die geleentheid wat hy gekry het gebruik. Hy het dit omskep in 'n 50-tal, sy eerste 50-tal vir India. Dit het gekom van 19 balle, 4-4 en 4-6. India moes net 'n klein telling jaag van 126 en dit het hulle gedoen sommer in die 14de balbeurt om te wen met 7 paaltjies, 40 balle tot hulle beskikking en eerste geleentheid dan vir India en 2 wedstryde wat oorbly. Hulle sal tevrede wees, want hulle het nie die beste toer in Engeland gehad nie en nog minder in Ierland waar hulle verloor het. Die Staatebond spele het begin, ons sien uit na goeie dae, so aksie, daar is nie 10 sportsoorte wat beoefen word, 215 goue medailles wat uitgedeel sal word tot en met die 2 Augustus, maar ons het ten minste begin vandag, dit was regtig net rolbal gewees, hulle doen dit binnenshuis, en Suid-Afrika in die mans enkelspel divisie het Wayne Rittmuller gewen teen Harry Manjoen van Singapore, en Suid-Afrika se vroue pare rolbalspan het ongelukkig vastgeval teen Tonga. Dit werk baie anders daar, jy het een sekere tyd wat jy het om onmiddellik te speel, 2 spelers in 'n span, en dan is daar 2 stelle, en as elke span een stel gewen het, dan gaan jy na een foulbal toe, en dis wat gebeur het met Suid-Afrika, en ons het daar foulbal verloor teen Tonga, so ongelukkig nie vandag ons kan doen nie. Suid-Afrika en Namibia se hokkiespanne in aksie in Kaapstad in die derde toetswedstryd tussen die vrouespanne, Suid-Afrika die eerste 2 gewen, en halftyd was hulle 3-0 voor, so dit gaan nog 'n wen vir Suid-Afrika wees daar, en die Stormers het hulle span gekies van die naweek in die Karibeker sal uitdraf teen Boland, dit is in ronde nummer 2, en die nuus is dat Stefan Ungerer die kaptein is van die span, en dat hulle ook internationale ervaring het en Ollie Kebbel spesifiek op loskop stit, een van die groot name in die span, wat vol jong talent is, maar hy sal een sleutelrol vertolk, saam met Gerbrand Grobler, dink die mens, wat al ook goeie rugby oorsee gespeel het. Dis dit wat ek vir jou het vir sport vandag. Ons doen dit morgenoggend weer met BOK Breakfast met Dumpy en Marisa. Om 6:30 dan afskop Martin Jolandi en Sten. En dan morgenmiddag dan vat ons jou in die naweek. En Monique, dus ek gaan vir jou sommer nou sê, ek dink het is belangrijk dat ek net dit vir jou nou sê.
3: Mm.
2: Ek gaan nie een voorspelling doen hierdie naweek nie.
3: Hoekom?
2: Want elke naweek is dit net een disaster. So ek sal vir jou WhatsApp, maar ek gaan vir my net weer in my, ek wil net gaan weer in my kokon klim, dat is net weer op recht, bietjie momentum kan kry, Monique. Want,
3: okay.
2: Ja.
3: Ek sal jou vergewe hierdie slag.
2: Okay, nie, ek sal dit dan doen. Okay, jy is net te hard op my. Okay, dan doen ek dit maar.
3: As hy, dis wat ek wil hoor, Johan, kom, moenie met jou verskonings kom nie.
2: Dit vat net een woord, Monique,
1: ek lief hoe vinnig hy vou. Johan, jy moet een lekker aand hê, my vriend, en dan praat ons weer môre. Cheers.
2: Mooi, dankjewel. Uitklok Sport.
0: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met een voertuig uit Autonantis, se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prijs op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Autonantis, finansiering beskikbaar. Ga na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Autonantis, jy verdien die beste. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, AluZinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Hierdie naweek is daar groot pret by Heroes Live. Vrydag 24 Julie is Bartu op die verhoog met sy vol energie vertoning. Saterdag 25 Julie bring Lihani May 'n bietjie benou nie na Brackenfell. En Sondag die 26ste Julie vier Tommy Dell sy 84ste verjaarsdag saam met ons. Dan op Woensdag 29 Julie is Apple ook by Heroes Live. Kaartjies is beperk, so kry joune vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
6: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.

0: is aan die regeringie van Kardien van Jaarsveld, as jy my roep. So net hier Bokradio, Bok TV, jou beter alternatief. Lekker om somnie te kan wees, het is amper grootheid van ons kant af, die eindklok span, en jy gebring hier NMI te jou thuis. Kijk, ek gaan vir die laatste keer in eindklok, hoe lyk paie.
1: Bokradio, eindklok, verkeer.
2: Net so laaste kykie na jou paie, daar was 'n ongeluk by Baden-Powell Drive, net voor Strandfontein weg, dit is richting Somerset West, daar is beserings op daai toneel, so ook 'n ongeluk by Van Riebeek weg in Kuilsrivier, twee voertuie daar betrokke. Verder as daar nog iets is wat jy teekom op die paie, asseblief laat weet vir Brent Wayne, die wet is 074-2989 en onthou die paie is nat, dis koud, skakel jou hoofligte aan en hou 'n veilige volgafstand.
1: Verkeer. Pad of veld langs, ry 'n legende. Tabbe Keuse. NMI Toyota stel die Tabbe Keuse pakket bekend. Besoek NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei en kry jou nuwe Hilux 2.8 dubbelkajuit diesel vanaf slegs R9400 per maand op die GFV geen risiko betalingspakket. Maak jou keuse nou. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by NMI Toyota Stellenbosch, Kuilsrivier en Tygervallei. NMI Toyota. Familie vir altyd. Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Bokradio, jou buurman luister ook.
0: Nee, ja, so het skink voor mens het koud. So wees hy. Dis vir ons vir jou gaan groot, ons lekker gewees. Weet jy wat ons doen in morgen weer?
2: Somme net, want ons kan.
0: Somme net.
2: En is vrijdag.
0: Dit is.
2: Oeh.
0: Dit is feite en dit is akkuraat, twee van my gunsteling dinge. Ook baie vandag gebeur in die wêreld. Ons kyk gaan nou jou nuus oorsig.
1: In die nuus vandag, jou Bokradio nuus oorsig.
2: Die Suid-Afrikaanse Reservebank het besluit om die terugkoopkoers onveranderd te hou op 7% met die prima uitleenkoers wat op 10,5% bly.
0: Die Vereniging van Staatsamptenare is uiters bekommerd oor 'n stygging in Suid-Afrika se verbruikersprysinflasie tot 5%.
2: Oud-president Willem Motlanthe sê Afrika-lande moet ekonomiese samewerking versterk om migrasie uitdagings reg oor die vasteland te hanteer.
0: Verslag deur die Internasionale Raad vir Mynbou en Metale waarsku watertekorte word 'n reuse struikelblok vir mynbou en internasionale energieoordrag.
2: Stad Tshwane waarsku inwoners en onwettige besetting van munisipale grond.
0: En Cape Nature tree op teen biodiversiteitsbedrywe in beskermde gebiede.
2: Sy, daar is nog nie vir jou nie, kom sê weer saam met Brent Wayne de Wet.
0: Sy, kom ons sluit af met 'n lekkie enetjie. Dis amper naweek. Kan jy draai, kan jy proe.
2: Hey.
0: Ek is hier vir dit. Tot morgen, mooi loop.
2: Goodbye.

Wiesner met Mia Jai, Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Weer eens, baie dankie aan die lekker uitklokspan. Dit is die prachtige mooie Monique en die talentvolle DJ Zian Sims. Ons kakel nou oor na jou 7 uur nuus.

0: Bokradio hooftrekke. Dit is nou 7 uur in die nuus vanavond. Hof verklein eise, monetaire regskrag verhoog en nasionale tesorie verdedig besluit om munisipale fondse te weerhou.
1: Bokradio nuus.
0: Goeienaand, ek is Brendo en de Wet. Die Hof vir Klein Eise, sy monetaire regskrag word op 1 Augustus verhoog van 20.000 tot 30.000 rand. Die eerste aanpassing sedert 2019 brei toegang uit tot bekostigbare doeltreffende geregtigheid gegrond op meriete eerder as finansiële middele. Die departement van Justisie en grondwetlike ontwikkeling se woordvoerder Pelessa sê die uitwerking van die howe is aansienlik want die afgelope boekjaar is meer as 36.000 sake ter waarde van 2,57 miljoen rand geregistreer. Die nasionale tesorie het al besluit verdedig om 69 munisipaliteite se juliefondse van 13,5 miljard rand weens swak finansiële bestuur tydelik terug te hou. Hy sê dis 'n ooreenstemming met grondwetlike en wetgewende voorskrifte. Dit volg nadat die finansiële fiskale kommissie die besluit se wetlikheid bevraagteken het. Die adjunkt-direkteur-generaal in die kantoor van die tesorie se algemene raadadvokaat MP van Skoor sê die uitvoerende gesag kan die toelaas terughou, maar die parlement moet dit goedkeur. En die stad Swane waarskynlik inwoners teen onwettige besetting van munisipale grond in die besonder standplase wat reeds op 'n wettige manier aan bevoordeeldes toegeken is. Dit volg op die onwettige besetting van erwe in Leeufontein uitbreiding 27 oor die naweek. Die woordvoerder van die departement van behuising, Doreen Mokgolo, sê die optrede benadeel inwoners wat geduldig op die nasionale behuising register op erwe of huise wag. Ten slotte net weer die hoofnuus, Hof vir Klein Eise, sy monetaire regskrag verhoog. Daarmee einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
1: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bok Radio.

0: Walking on the Milky Way, net hier op Bok Radio, Bok TV, so 13 minute oor 7, jy kuier saam met my brein Dwayne de Wet, die aanskof van 7 tot en met 10. Op 'n donderdag, jy weet al reeds, die heel eerste uur, gesels ons altyd lekker rugby, WP, Super A-liga, skole rugby, internationale rugby, en nog vele, vele meer. En die manne is hier vanavond lekker, hulle is gereed hier. Ach, ons is so opgewonde oor vanavond se program. Hy speel natuurlik, of hy speel nog steeds, het gespeel, nog steeds Durbal. En ook vir Zimbabwe, hy het groot naam gemaakt, die talentvolle nommer 10. Internationaal is hier die man, ek is 'n bietjie jaloers van. Dit beteken, hy gaan volgende jaar na die wereldbeker toe 27, en dit is Keegan Joubert en Henry Gouws, manne goeie naam.
1: Ja, goeienavond, weer eens baie dankie dat ek kan wees, ek sien uit vir die program.
2: Brent, altyd lekker, ja, dit is altyd goed om een gas in die ateliê te hee.
0: Gepraat van een gas, hy is so populair, hy het alreeds een boodskap gekry, kom ons luister.
3: Kieker, dit is een goeie ondersteuning, Kara.
4: Go Zimbabwe!
0: Go Zimbabwe, meneer, ons gaan bietjie later in daai Zimbabwe en lekker rugby vra inklim. Net gou vinnig, Keegan, vir mense wat jy nou nie ken nie, vertel gou net vinnig jou story, waar het jy groot geword, waar het jy natuurlik gematrikuleer?
1: Ja, so ek het groot geword in Brakkeveld, laerskool Brakkeveld skool gaan, toe hoërskool Brakkeveld toe gaan tot graad 11 en gematrikuleer toe in hoërskool Stellenberg in 2018.
0: Fantasties man.
2: Ja, en nou jy het natuurlik paar weke terug jou debuut gemaak, of nie jou debuut, jou geleentheid gekry om teen die SA-span weer vir Zimbabwe te speel. Vertel ons een bietjie, hoe was dit gewees en hoe die verskil tussen die klip rugby atmosfeer wat jy vir Durbal speel en die step up tot daar op high level?
1: Ja, dit was, ek denk dit was een groot geleentheid gewees, net om teen die land te speel waar ek gebore is, en die mense wat ek altyd op TV kyk en toe ek klein was waar ek altyd op Springbok geraak het en die heren het altyd aan een plan gehad en ja, dit was maar was een moeilike week gewees maar ja, soos jy sê die step up was gehoog gewees en groot gewees net die spoed van die game, die contact maar ja, ek denk ek reid geleentheid gewees net vir ons om daar onself te expose en ja, vir volgende jaar wat kom so ja, sien uit vir wat kom.
0: Daar sê nie, ek dink ons is allemaal baie opgewonde, so net weer eens ek hier, so dit beteken dat jy gaan wereldbeker toe volgende jaar.
1: Ja, as ek besering vry blyk, dan gaan ek definitief hooplik blyk in die squad, so ja, net aan hard werk.
0: Daar sê 074-2989, indien jy een vraag vir Keegan Joubert, ons kuier lekker hier elke donderdag eerste uur, net hier op Bok Radio, Bok TV.
5: Hey Tommy. Kom ons vat een bykie, gee my nog een bykie, ek soek nog iets in my glas, trappie prop, top my op, kom ons vat een bykie vast.

0: Ons allemaal ken voor hem Skollie. En hij lijkt me ons hy ding sê van vat een bykie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ijs raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop strijd tot op sy voorste. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Skollie sal jou bederf.
1: Met een lekker dingetjie, twee vinger die ijsie vleesie bring en braai. Kom ons, vat een bykie, vat een bykie.
2: Vat een bykie, Rian Benardi, net hier op Bok Radio, Bok TV.
1: Trap die prop, top my op. Kom ons, vat een bykie, vat
3: een bykie. Vinnige verkeer.
2: Net so kykie na jou vinnige verkeer. Daar was 'n ongeluk gewees 10 minute terug op die N2, ingaande net na die Shell Garage. En ek sien hulle sê daar alle bane is oop, geen vertragings nie. Dit is die N2, ingaande net na Shell Garage.
4: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
5: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep noor die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Jou premium klank ervaring, Bok Radio.
2: 20 minuut door is 7 die heel eerste uur. Die aanskof saam met my Brent Duyne, de wit rugby in die heel eerste uur met Heinrich Gous en ons gas vanaand, die talentvolle nommer 10. Hy speel vir Zimbabwe internasionaal, natuurlik vir Durban WP Super A Liga. Bietjie vroeër het hy 'n stemboodskap gekry en hier het nog 'n boodskap ingekom en dit kom van, laat ek gou net sien, Hanu Jordan wat hier sê, ek sal graag vir Keegan wil vra, wat is die beste teens span vir wie hy al gespeel het?
6: Definitief die Northern Troepe.
2: Daar sê my vriend. Nou hier kom het nou, as jy nou luister, dit gaan nou baie interessant word, want ek het vir Keegan gesê dat hier is like my vriend, sulke type stories wat eintlik dit moet 'n rolprent word. Jy speel vir Durban en net so vinnig gebeur die deurbraak om Zimbabwe te speel. Hoe het die deurbraak gekom?
6: Ja, so interessante story. Ek het eendag gelê op die bed en ek het op Instagram geskrol en had Zim coach op sy Instagram opgepop en ek het net die kans gevat en vir my boodskap gestuur, DM gestuur en gevra is ek eligible deur my oupa en ja, hy het my geantwoord gesê ek is eligible en binne 10 minute het die hoofcoach my gekontak en gevra wil ek speel en ja, dis waar die story begin het, so een boodskap.
2: Dit is vir my so fenomenaal, want baie kere, ek dink ons het nou lekker af-eer gesels, Keegan, baie kere soek mense werk, maar hulle is nie bereid om die CV reg te kry nie, en hier stuur hy 'n boodskap,
6: ja.
2: En 1, 2, 3, daar speel hy nou vir Zimbabwe, internationaal.
6: Ja, nee, ek sal net sê, soos varikans, al wat hulle kan sê is nie, so.
2: Ja.
7: Jan, jy het natuurlijk laas jaar uitspeelwedstryde gehad, om te kwalificeer vir die wereldbeker. Jy het vertel hoe dramatisch of hoe tens die laaste paar minute was in die wedstrijd. Vertel een bietjie vir die mense net daar buiten hoe dit was en dan vertel ook sommer van julle 6 weke tour wat julle gehad het daar in Suid-Amerika.
6: Die finale teen Namibia, aardsvijande al verlang waar hulle nou al vanaf 1995 kwalificeer elke keer en net daai week voor die wedstryd en daai dag, ons was net ja, regtig aangeswiet daai dag en gesê dit is nou ons beurt en ons het ja, regtig voor net dat die oomblik was so tens gewees, daai laaste 10 minute, telling was 30-28 en ja, en toe het ons uiteindelik deurgetrek. En ja, die toer, ons het ons on die Nations Cup gespeel, van die level 2, die tier 2 nasies, met ons gespeel, en ons was in Amerika gewees, 2 wedstryd gespeel, Tonga in Amerika, en toe in Canada. Ja, het was baie lekker gewees, great ervaring gewees om op daai level te speel, maar ja, sien uit, ons gaan weer in November weer speel.
7: En jy het ook vertel van hoe die atmosfeer van die sokkerwereldbeker, wat hoe het julle dit ervaar het?
6: Ja, nee, met die sokkerwereldbeker was het een voorreg om daar te wees ook. Net om die Amerikaners geest te sien. Denk ek hulle het great werk gedoen met die wereldbeker, so yes.
2: Daar sy 074-2009-89. Bekie later gesels ons op bekie klapraak wie saam met Akigan Joubert. Daai lekker Super A-liga. Ek speel tans vir Durbel en ons gaan 'n bietjie uitvind hoe gaan dinge daar so in die WPA en wat is die uitdagings tans?

0: Radio Nuus oorsig. Dit is nou 7:30. Goeienaand, ek is Brendoyne de Wet in Finansie Nuus oorsig. Die Suid-Afrikaanse Reservebank het besluit om die terugkoopkoers onveranderd te hou op 7% met die prima uitleenkoers wat op 10,5% bly. Die Vereniging van Staatsamptenare is uiters bekommerd oor 'n stygings in Suid-Afrikaanse verbruikersinflasie tot 5%. Oud-president Galema Motlanthe sê die Afrika-lande moet ekonomiese samenwerking versterk om migrasie-uitdagings reg oor die vasteland hanteer. 'N Verslag deur die Internasionale Raad vir Mynbou en Metale waarskei watertekorte word 'n reuse struikelblok vir mynbou en internasionale energieoordrag. En Staatswane waarskei inwoners teen onwettige besetting van munisipale grond. En Cape Nature tree op teen biodiversiteit misdrywe in beskermde gebiede. Stuur jou nuuswinkel aan nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Time Out het 'n wintergereedheidsplan vir jou voertuig. Brandstofpryse druk, ons weet. En elke rit vra 'n bietjie meer beplanning as voorheen. Dit geld vir jou bande ook. Jy kan by almal vir raad vra, of jy kan die regte mense vra. Time Out, Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg. Ons gee jou eerlike raad en die gepaste oplossing. Jy spaar geld en ry met gemoedsrus, selfs op nat winterpaaie. Pryse wat sin maak met diens waarop jy kan vertrou. Time Out, Durbanville en Belville Strandweg en Durbanweg, waar omgee saam met jou reis. Besoek timeout.co.za.
4: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Bokradio
3: 989 FM. 33 minute oor 7 jy is ingeskakel Bokradio Bok TV saam met my Brent natuurlik die heel eerste uur op 'n donderdag. Dis koud maar die manne gesels die gesprek lekker warm rugby Henry Gous en ons gas vanaand natuurlik is Keegan Joubert. Hy speel vir Durban en ook vir Zimbabwe. Keegan, ons het nou lekker gesels met jou oor Zimbabwe, die wedstryde volgende jaar Wêreldbeker. Maar ons gaan gou 'n bietjie nou terug na die 2026 WP Super A Liga. Hoe gaan dinge tans daarso?
5: Ja, nee, ek dink die liga is maar soos elke jaar baie taf. Ons wat nou vasgeval het teen Hamiltons en toe ook nou die naweek teen Villagers. Maar verder dink ek regtig elke naweek was dit regtig goeie kompetisie gewees op die veld. Ek dink ons het 'n lekker draw gehad hierdie jaar waar ons twee of drie wedstryde speel en dan is 'n naweek af. So ja. jou lyf kry daarom 'n bietjie riskant. So ja, nee, dit was definitief baie lekker.
6: Watse impak het dit op jou vir die feit dat jy nou die laaste paar wedstryde moes uitsit en wat verkies jy, skrimskakel of loskakel?
5: Yes, ek kry daai vraag baie. Ek dink die impak, ek het net so 'n paar wedstryde nou gemis, maar ons het nog ons regtig goeie diepte by Durban. En jong manne wat deurkom, so hulle het nou 'n lekker geleentheid ook gekry om te speel. Kies jou tweede vraag was...
6: Verkies jou posisie?
5: Oh, verskies, ja. Dit is een moeilike vraag. Hang af wat sy wedstrijd is. As dit een loswedstrijd is, loskakel en een aardkoopje minder. Maar taktiese wedstrijd, definitief skramskakel.
0: Jy het natuurlik jou deurbraak gekry op 'n bonatuurlike manier in Zimbabwe natuurlik. Ek wil baie graag hierdie vraag vir jou vra, Keegan. Voel jy spelers kry geleenthede in die A-liga om hulle rugby loopbaan natuurlik verder te vat?
5: Ek dink definitief so. Omrede die liga is op so 'n standaard. Dus ek dink is die beste klubliga in die land. En ja, soos ek dink ons moet net die WP moet net doen soos wat doen Nieu-Seeland doen dat as jy nie die naweek vir jou Karibbeeker span speel nie of jou Indiese Karibbeeker span dat jy kom klaarbraak wie speel
0: yeah.
5: Dan sal die liga baie sterker ook wees. So ek dink definitief die liga is op so 'n standaard dat jy 'n geleentheid kan kry om hoër te gaan. So ja, definitief.
0: Daar sy, binnenkort speel ons een lekker speletjie met Keegan en dan gaan Hendrik net vir ons sê wat wedstryde gebeur die naweek.

0: Pieter Smith met Vlekke, net hier op Bokradio 20 voor 8, donderdag die 23ste juli 2026, eerste uur rugby gesprek met my Heinrich Gous, ons gas vanavond natuurlijk van Durbel WP Super A Liga, dit is Keegan Joubert, nie net WPA nie, hy speel ook nou internationaal vir Zimbabwe en ons gaan nou afsluit met twee speelikies, Heinrich Gous het een speelikie daar vir ons luisteraars 074-2009-89, wat wen jy Liani my kaartjes vir hierdie saterdag net hier by Heroes Restaurant.
1: Ja, die vraag is, Keegan, dankie vir daai enetjie, maar was moeilik geweest om te besluit op 'n vraag. Watter jaar het Zimbabwe laas in 'n wêreldbeker gespeel?
0: Maar sy, laat weet ons gerus op die WhatsApp lyn 074-2009-89. Ja, Keegan, hier is jou speelietjie. Is jy gereed, meneer?
2: Ja, ek is reg.
0: Daar sy, hier, ons geef jou 4 vrae. Lekker makkelijk, niks moeilik nie. Wie het die 1995 wereldbeker toernooi gewen?
2: Rugby?
0: Ja.
2: Suid-Afrika.
0: Daar sy, waar vind die volgende wereldbeker plaas?
2: In Australië.
0: Nommer 3, rugby aanbieder het vir die Bokkevleuel gespeel van Ceres.
2: Breitenpols?
0: Daar sy, nommer 4, wie het die 6 nasies gewen 2026?
2: Was het Frankrijk?
0: Yes! Ah, die man is op missie hier, so nie, Keegan van ons kant af, baie dankie dat jy vanavond lekker kon kuier het, en gesels het ons werk baie sterkte toe natuurlijk, nie net vir hierdie jaar, maar wereldbeker 2027, asjeblief, maak op die tas, dat ek daar in kan, en kruip ek in Heinrich. Heinrich, wedstrijde die naweek, my vriend?
1: Ja, Brent, okay, kom ons gaan eerst hier die uitslaan, laas naweek, Villagers, wat vir Durbel in die laaste paar minute klop, 18-16, Ja, by Brookside. Dan het ons Helderberg gehad wat vir Kuilsevier 50-27 gepenne daar in die strand. Frans Hoek, jou manne, 22 punte teenoor 20 teen Inimil. Daai wedstryd enetjie beklink. Ook in Naalsgraafse ene. Inimil wat ook maar bietjie sukkel die jaar en dit lyk daarom na alwaar so bietjie improvement is. As ons so kyk na die punte tabel, Villagers stand in die eerste plek. 12 wedstryde op 56 punte. Dan in die tweede plek is het Helderberg wat een baie beter seisoen het as laas jaar. Hulle is in die tweede plek op na 13 wedstrijde met 48 punte. Dan Durbel, hulle is na 11 wedstrijde op 45 punte. So hulle kan nog klim na die tweede plek, miskien nog na die eerste plek toe. Dan het ons in die vierde plek het ons vir Hamiltons na 11 wedstrijde op 41 punte. Gelyk met SK Wolmers, hulle 12 wedstrijde gespeel vir hulle 41 punte. Dan het ons die top 8 afrond, het ons vir UCT in die 6e plek, Tygerberg in 7e, en dan vir Maties daar in die 8e posiesie, maar hulle het ook net 9 wedstryde gespeel. As ons kyk na die naweekse wedstryde wat vir ons voorlê, is het Villagers teen Frans Hoek. Daai gaan een baie moeilike enetjie wees vir Frans Hoek om hom weg te gaan speel daar by Brookside. Dan het ons ook SK Wolmers teen UWC, daai gaan een baie lieflike enetjie wees vir ons daar by Greenpoint trek. Primrose van der Stel, ook self een wedstrijd wat vir beide spanne baie belangrik is om punte te kan vat, om hulle seker te maak, hulle kan in die top 12 plekke eindig. Dan, nog een lekker enetjie wat ek denk die hele paar mense gaan dophou, is Tygerberg teen Hamiltons, daar by Florida Park, dat gaan altyd goeie rugby wees, daai enetjie. Dan het ons ook Kuilsevier wat thuis weer speel vir die span van Inimil, ook coach Warren Peterson wat baie goeie werk doen huidiglik daar by Kuilsevier, een hele paar manne wat hy gelok het hierdie jaar, so kom ons gaan sien wat daar na enetje gebeur en dan ook ene waar Zian hulle die naweek is Brackenfell wat thuis speel teen die span van Valsbaai
0: en dan Karibeker natuurlijk ook nie, daar is een paar wedstrijde die naweek
1: ja, Karikap en nog skole rugby, ons het Karikap vrydag aand, morgen aand, 5:00 het ons die Cheetahs teen die Sharks dan het ons saterdag middag 3:00 het ons die Leeuws teen die Pumas en dan ook waar my oog gaan wees is 5:00 die Griekwas teen die Bulle by die spanne wat verloor het laas naweek en dan sondag een grote Kaapse derby daar in Wellington is het die Sanlam Boland Cavaliers teen die DHL Stormers Skole Games kan ons vinnig teer so paar van die wedstrijde hardloop by die naweek is Boland Landbou teen Wynberg Brackenfell teen Monument Park Dan het ons vir Bishops teen Belville. Ons het ook vir Durbanville teen Parel Boys High. Daai gaan 'n lekker enetjie wees. Boys High wat natuurlik om laas jaar verloor het, as ek nie mis het nie. Met 'n punt as ek nie mis het nie. Maar ek kan verkeerd wees, ek vra om verskoning as ek verkeerd is. Stellenberg, Oud-Aniqua. Sal daai enetjie lekker wees, hy speel die onder 16 span namens betrokke. Dan het ons ook Gim en Rondebosch wat 'n lekker ene gaan wees. En dan ene waar ek ook bietjie miskien 'n draai gemaak is Paul Roos teen Sachs. Dan is daar ook nog wedstrijde soos HTS Trostdijk teen Oakdale. Ons het Melkbosstrand teen Parelvallei. Milnerton teen Tygerberg. Jy gaan dalk daar betrokke wees, Brent. Dan het ons vir Bosmansdam teen Strand. En dan Woester Gymnasium teen Wolseley. En DF Akademie teen Punt.
0: Daar sê Janie, ek sien uit vir die Milnerton en Tygerberg wedstrijd. Ek moet bietjie daar kan wees van die onder 13's, denk ek, tot en met die onder 19's. Manne, baie dankie, weer eens, Keegan, alle sterkte. En Janie, jy is 'n groot inspirasie vir baie jong spelers daar buiten natuurlik.
2: Ja, weer eens, baie dankie dat ek hier kon wees vanavond. Ja, baie sterkte aan al die Superliga A-spanne vir die rest van die seisoen en al die skole rugby en ja, met Stellenberg se interskole volgende week, ja, wil ek ook net vir julle skool sê baie sterkte en ja, dit is hulle 40 jaar so baie sterkte en ja, mag dit in goeie gees gespeel word.
0: Alsa, ja, Henry Gous, baie dankie my vriend.
1: My vriend, altyd 'n plesier om hier te kan wees. Dankie weer eens vir die geleentheid. En dankie ook aan die luisteraars, want sonder hulle sou dit nie moontlik gewees het nie.
0: Daar sê, hy slaan die spyker op die kop. Nog lekker musiek, net vir jou, net hier op Bok Radio, Bok TV. Bietjie later is dit Ork nie, Snork nie.

0: voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, waaierbande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele winkel.
1: Die bokkies is die geleentheid van die jaar.
2: Die bokkies is belangriker as die state of the nation, want wat daar gesê word, maak saak.
3: Die bokkies is in een woord, magnificent.
4: Die bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
5: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
6: Ons speel die drivers, die lekker verkeer.

Dion Groot vat haar reis toe. Weer eens baie dankie aan Heinrich Gous, Keegan Joubert. Ja nee, ek dink sy onderwerp is van Club Rugby tot Zimbabwe. Goeie inspirerende story vir jou op hierdie donderdag die 23ste Julie.

0: Benny is op die spoor. Dit is Dozy. 'N lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het. Hier het 'n boodskap ingekom van Letitia wat sê die musiek is baie mooi vanaand.
1: Maar die rykdom in my hart is woestig toegemaak.
2: Bokradio Hooftrekker.
0: Dit is na 8 uur in die nuus vanaand. Hof vir klein eise se monetaire regskrag verhoog en nasionale tesorie verdedig besluit om munisipale fondse te weerhou.
2: Bokradio mis.
0: Goeienaand, ek is Brendoyne de Wet. Die hof vir klein eise se monetaire regskrag word op 1 Augustus verhoog van R20.000 tot R30.000. Die eerste aanpassing sedert 2019 brei toegang uit tot bekostigbare doeltreffende geregtigheid gegrond op meriete eerder as finansiële middele. Die departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling se woordvoerder Palesa sê die uitwerking van die howe is aansienlik want die afgelope boekjaar is meer as 36.000 sake ter waarde van R257 miljoen geregistreer. Die nasionale tesorie het hul besluit verdedig om 69 munisipaliteite se juliefondse van R13,5 miljard weens swak finansiële bestuur tydelik terug te hou. Hy sê dis 'n ooreenstemming met grondwetlike en wetgewende voorskrifte. Dit volg nadat die Finansiële en Fiskale Kommissie die besluit se wetlikheid bevraagteken het. Die adjunkdirekteur-generaal in die kantoor van die Tesorie se Algemene Raad, advokaat MP van Skoor, sê die uitvoerende gesag kan die toelaas terughou, maar die parlement moet dit goedkeur. In die stad Tshwane waarskei inwoners teen onwettige besetting van munisipale grond in die besonder standplase wat reeds op 'n wettige manier aan die bevoordeeldes toegeken is. Dit volg op die onwettige besetting van erwe in Leeufontein uitbreiding 27 oor die naweek. Die woordvoerder van die departement van behuising, Doreen, sê die optrede benadeel inwoners wat geduldig op die nasionale behuisingsregister op die erwe of huise wag.
3: Jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos.
4: Bokradio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bokradio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Bokradio, ons speel die treffers, die verskonings nie.

Zoe en Zaan Sonnekes, klein dorpie mentaliteit. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, my naam is Brent Wayne de Wet. Tweede uur en die heel eerste uur, ons gesels op 'n donderdag altyd gewoonlik. Lekker rugby met Heinrich Gous, ons gas vanaand, Keegan Joubert. Hy speel vir Durban WP Super A Liga en het hy natuurlik 'n deurbraak gekry om internasionaal nou te speel vir Zimbabwe. Dit beteken hy gaan 2027 Wêreldbeker toe. Ons het ook 'n speletjie gespeel om te vra wanneer laas was Zimbabwe in die Wêreldbeker rugby. 1991 was die antwoord gewees en Ashley daar was die wenner en sy was beloon met kaartjies vir hierdie Saterdag Heroes restaurant. Gepraat van beloon en wen 15 minute oor 8 speel ons Orkney, Snorkney. Vier gelukkige mense kan kaartjies wen vir Liani my hierdie is Saterdag hier by Heroes. En natuurlik Vrydag is dit Bartoe hier en Sondag is dit oom Tommy Dell, een van my groot inspirasies. Dit is ook sy verjaarsdag, hy is 84 jaar oud en ek het gisteraand vir Gerard Skaap gesê dat jou ouderdom moet glad nie jou terughou van jou drome nie. Baie lekker musiek wat kom, Ryter Piet is gelaai, die hewels fantasties is gelaai, Aerosmith is gelaai met Jaded en nog vele, vele meer. Dit is 'n donderdag, dit is amper naweek, ons kop nou af met Dirty Dancing.

0: Ons weet hy is moeilik en Kersfees, Kiepmoer, die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Bokradio 989 FM.
2: Jy kan aftershame aansit dat jy blou word in jou gezicht, maar as niks wat jy nie eens verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
1: Harder as jou tannie, so opinie.
3: Nou ja, toe, wat wen jy vanavond, Eliani, my kaartjies vir Saterdag, net hier by Heroes, restaurant 4, gelukkige luisteraars, indien jy die Orkney snorknie speelietjie natuurlik, of nie Orkney nie, ja, Orkney, ek is nou bykie die mekaar, my gedagtes is nog steeds op die heel eerste uur rugby, Orkney snorknie vanavond, en Vetkoekpaleis op 'n Dinsdag, en vanavond is dit lekker klein neelsele. Nou ja, toe, ek speel een gedeelte en dan volg die vraag 074-2009-89. As jy gereed is, ek is gereed net vir jou hier op Bok Radio. Hier is jou gedeelte vanavond.
4: Wat?
5: Naand meneer Van Tonner, ek is Lis.
4: Waarvoor?
5: Lis Koekamie.
4: O, jy is die meisie van die plamming. Mekkie, het jy die plammers gebeld?
5: Nee meneer, ek is nou een vakleerling by Drieska.
6: Hey!
5: Ek
6: van
5: net... Dis Neelse Tassie daai. Wat maak jy met Neelse Tassie? Hy daai.
3: Daar sê 074-2009-89 jou vraag is wat maak Lis met Neelse Tassie? Waar is Neels? 074-2009-89 laat weet my gerus op die WhatsApp lyn. Hier is Ryter Piet.

0: Minnie's Likkie, dit is Ryter Piet, net hier op Bok Radio 22 minuten oor 8, die tweede uur, donderdag, die 23ste juli, amper naweek, koud, lekker koud in die Weskaap. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, ons speel Orkney Snorkney. Die vraag was, wat maak Liz met Niels se tassie? Waar was Niels gewees? Hier deel ek al mense dit reg gekry, natuurlijk die eerste vier boodskappe, wenkaartjies vir Liani, my.
1: Nee Brent, ek bly mos in die poop.
0: Kom ons hoor gou hier.
1: Hallo Brent, Hendrik is ook. Ja, Niels was in Oukoot was in ongelukkie gewees. Ongelukkie met die mynbussie. Hy het achterste voor gesit op die voorste seat en toe breek hulle en toe sy het al die eerste deur die venster.
0: daar sy, baie dankie.
2: Niels hulle was op het kursus gewees vir die werk en toe was hulle busy in 'n ongeluk gewees en toe hy omdraai, toe trap hy breek en toe sy achter in het eerste deur die venster gewees en toe help hulle om hospitaal toe en ja, dus hoekom sy op die einde van die dag met sy tassie daar opdaag.
0: Daar sy baie dankie, ek speel graag nog een stemboodskap.
3: Niels was op pad na een kursus toe en toe was hulle in 'n ongeluk gewees en Niels se agtersteuwe het die ruit van die busjie uitgeslaan.
0: Daar sy, baie dankie Zandrey. Ja nie, en daar is nog so een wenner. Dalk maak ons dit 5, kom ons kyk. Baie dankie, ons speel lekker weer Orkney volgende week en donderdag. Hier is my juffrou Sonneblom, die heuwels fantasties.
4: Ek

0: Snotkop met Tina Tequila, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ons skakel oor na jou vinnige nuusoorsig.
1: Nuus vandag, jou Bok Radio nuusoorsig.
0: Dit is nou 8:30. Goeienaand, ek is Brent Doyne de Wet in vanaand se nuusoorsig. Die Suid-Afrikaanse Reservebank het besluit om die terugkoopkoers onveranderd te hou op 7% met die prima uitleenkoers wat op 10.5% bly. Die Vereniging van Staatsamptenare is uiters bekommerd oor 'n stygging in Suid-Afrikaanse verbruikersinflasie tot 5%. Oud-president Galema Motlanthe sê Afrika-lande moet ekonomiese samenwerking versterk om migrasie-uitdagings reg oor die vasteland hanteer. Een verslag deur die Internasionale Raad vir Mynbou en Metale waarskie watertekorte word 'n reuse struikelblok vir mynbou en internasionale energieoordrag. Stadswane waarskie inwoners teen onwettige besetting van munisipale grond. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bok Radio nuusoorsig.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Bok Radio, ook

0: te verjaarde en ons kyk op na bo.
1: Dit is Bartoe met swaarte krag net hier op Bok Radio. Dit is die tweede uur. Vandag in geskiedenis is op pad daai speletjie en ons gee weer 3 kaartjies weg vir Liani May vir hierdie Saterdag.

Jonk en verlore. Goeienaand. As jy nou net ingeskakel het, dit is koud vanavond in die Kaap. 23 Julie 2026, jy kuier saam met my Brent Duyndwet, Bok Radio finale uur. Heel wat speletjies wat ons gespeel het in die heel eerste uur, was dit wanneer laas was Zimbabwe, of het Zimbabwe in die wereldbeker gespeel, rugby natuurlijk, dit was 1991, en die rede hoekom ons daar die vraag gevra het, want ons gas, Keegan Joubert, hy gaan vir Zimbabwe verteenwoordig, en hy is natuurlijk in Engels hele a local boy, hy speel hier vir Durbel, WP Super A-liga. Tweede eer was dit Orkney Snorkney, daar was omtrent so vier mense wat gewen het, wel drie gelukkige luisteraars kan nog steeds kaartjies nou wen, hier kom hy nou vandag in geskiedenis. The Beatles het 'n tydperk van drie weke in die eerste plek op die Britse enkelsnit trefferlys begin met Waterliekie. 074-2009-89 The Beatles het 'n tydperk van drie weke in die eerste plek op die Britse enkelsnit trefferlys begin met Waterliekie. Laat weet my gerus, wat wen jy, wat is op die spel, Liani, my kaartjies vir 'n Saterdag.

0: Bons, op ons eie, Loki Rothman, net hier op Bok Radio, 8 minute oor 9, op hierdie koue donderdag, 23ste juli 2026. Ons speel vandag in geskiedenis, The Beatles het een tydperk van 3 weke in die eerste plek op die Britse enkelsinne trefferlys begin, met water liekie. Kom ons hoor gauw, Zimmy.
1: Naan, Brett, Zimmy wat praat, is dit ou bladdy of blada?
0: Baie dankie Zimmy, maar dit is nie die korrekte antwoord nie. Laat weet my gerus, indien jy die antwoord ken, 074-2009-89. Jou kraakvaar splinter nuwe liedjies is op pad, maar vereers, hier is Nicholas Lou met Rock Die Lyfie.

0: brak daai lyfie en het die Robok Radio Bok TV. Kom ons kyk, dalk het ons nou wenners gekry. The Beatles, ek gaan dit bietjie makkeliker maak, dit was die jaargetal was in die 60s, of meer spesifiek 1964. Daai liedjie van The Beatles het nommer 1 gegaan, of 3 weke op die Britse enkelsnit trefferlys het hulle groot groot nommer 1 daar begin. Kom ons luister.
1: Oh, goeie noot, om dit swat van Bellen. Ek dink die liedjie wat jy soek is I Want to Hold Your Hand. You want to kiss a dit?
0: Baie, baie dankie, dit is nie I Want to Hold Your Hand nie. Kom ons beweeg vorentoe, daar kry ons nou 'n wenner of twee, hopelik. Ek sien gou daar, daai enetjie daar, wil nie regtig speel nie, hier is nog ene.
2: Brent, is dit nie in the day of a life nie?
0: Amper reg, amper reg. Kom ons kyk 074-2009-89. Dit is 'n moeilike een vanaand, maar hopelik kry ons so 'n paar wenners.

0: beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
1: Hierdie naweek is daar groot pret by Heroes Live. Vrydag 24 Julie is Bartu op die verhoog met sy vol energie vertoning. Saterdag 25 Julie bring Lihani May 'n bietjie benou nie na Brackenfell. En Sondag die 26ste Julie vier Tommy Dell sy 84ste verjaarsdag saam met ons. Dan op Woensdag 29 Julie is Appel ook by Heroes Live. Kaartjies is beperk, so kry joune vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
2: Nee die rechte noot, nee die rechte tyd, Wolk Radio.
3: Baie mense het probeer in 1964, The Beatles het 'n tydperk van 3 weke in die eerste plek op die Britse enkelsnit trefferlys begin met watter liedjie. Oh, dit was 'n moeilike een vanavond gewees, uiteindelik het ons een wenner gekry, baie mense het geraai, ek wil baie graag 'n paar stemboodskappe nog steeds deur speel.
4: Man, Brett, Zimmy, wie is so, die vrou is nou lastig, sy sê, want to hold your hand.
3: Baie dankie, Zimmy, dit is...
4: Sal dit probeer, dankie, geniet jou hand.
3: Dit is nie want to hold your hand nie, dit was nie hy gewees nie.
5: Hi Brent, wonderaardig weer deelneem nie, Hendrik, kan nie die prijs heen nie, maar ek weet nie of ek reg is nie, anyway, maar volgens my is het I feel fine.
3: I feel fine is nie die korrekte antwoord nie, hier is die regte antwoord.
6: Of a hard day's night.
3: Daar sê, a hard day's night, een lekker kaartjes op pad vir Lihani May, daar vir jou en jou gesin. Nou ja, toe, moet nie waar nie, Gerard Skaap gaan nog een paar speletjies met jou speel van 10 uur, hy lag nou hier lekker, van 10 uur tot en met 12 uur. Hier is jou kraagvaar splinter, nieuwe liedjies vanavond, ek het 2 liedjies gekies, Zaan Sonnekis, hy het een nieuwe liedje uit, en ook die man wat morgen aan het optree, hier by Heroes, Natasha nou so pas te sê, dit gaan lekker vol, propvol hier wees, maar hier is die nieuwe liedje van Zaan Sonnekis, oor mekaar, gevolg dier Bartu, sy pakkie Malbrou.

Jamie Maiden, dit is Noah Milan. Natuurlijk, Noah was hier geweest verlede week en woensdag saam met Brandon Miles. En ook natuurlijk op die Bokboot 2026. Ja nee, ons is allemaal opgewonde oor die Bokboot 2027. Nou ja, toe baie dankie allemaal wat vanavond lekker saam gespeel het vandag in geskiedenis. Julle paar wenners, luisteraars wat kaartjies gewen het vir hierdie saterdag net hier by Heroes Restaurant Liani Mei, wat lekker hier vir ons gaan kom vermaak. Morgen is dit Bartoe en dan Sondag oom Tommy Dell. Vanavond se woord van bemoediging is kort maar krachtig. Ek hou van hom, die Engelse een is, sê dit ook baie, baie mooi uit, maar Afrikaans lees dit, deur in stilte te werk, bly jou geestelike energie ten volle op uitvoering gerig, eerder as op die verduideliking van jouself. Deur in stilte te werk, bly jou geestelike energie ten volle op uitvoering gerig. So die Engelse gedeelte sê amper, work in silence without anyone see what you are doing. So dit is baie belangrik, want baie kere met sosiale media, ons is baie kere geneig, nie allemaal nie, maar baie kere wille mens nou een foto wys waar jy nou tans is, en dit hang ook af in wat die type werk jy is. Natuurlijk as jy nou sportsman of vrou is en het saterdag gespeel, na die tyd, altyd, soos wat my ma sal sê, Brent, dan plaas jy die foto, maar moet nie vooraf miskien dalk iets opsit nie. Deur in stilte te werk, bly jou geestelike energie ten volle op uitvoering gerig. Daar sê, dit is jou woord van bemoediging vanavond, net hier op Bok Radio, Bok TV.

Kersfees, Kiep Moer, die Bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die Bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiep Moer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.

Bok Radio, harder as 'n windpomp en nog gesis. Is ons skakel hier op Bok Radio Bok TV. Goeienaand, my naam is Gerard Skaap en ek her saam met die naguile vanaand, nê? Dis mos meer in deels die naguile wat ingeskakel is hier tussen 10 en middernag. En ja, as ek die show seker nog langer aangegaan het, het ek seker nog met die bittereinder naguile gesit, nê? Maar ek is saam met jou en ek her heerlik saam met jou hier op Bok Radio Bok TV en ons gaan lekker saam kuier. Ek het 'n vol program vanaand natuurlik. Ons gaan bietjie gesels met waar het jou storie begin? Ek gaan vir jou vra natuurlik waar het jy gebore in watter dorp? Baie luisteraars bly nog steeds in dieselfde dorp waar hulle gebore is. Ander het weer geëmigreer of ander het weer getrek. Ons het altyd gespot, die ouens het in Brakpan bly en dan trek hulle Springs toe, dan het hulle geëmigreer Springs toe. So, maar ja, daar's baie, ek is in Brakpan gebore en moet asseblief dit nie teen my hou nie. En toe ek 8 jaar oud is, toe trek ons Springs toe en van Springs af het ek Kaap toe getrek. So, ek het baie Springs rond getrek en toe het ek Kaap toe gekom in 2023 en ek is nou nog hierso en ek gaan nooit weer trek so lank as wat ek kan nie. Maar ja, ons gaan daaroor gesels, dan het ek vir jou interessante feite oor juis oor mense wat immigreer en ons gaan daarna kyk. Dan het ek vir jou 'n musiekfeit en ons gaan 'n bietjie lag en dan gaan ons die dorp van die aand doen. Ek het 'n interessante dorpie wat ons net so vinnig ietsie oor gaan vra. En dan het ek natuurlik ook vir jou die weer wat die vir die naweek of vir môre in die naweek, ons gaan 'n bietjie daarna kyk en dan lig in die donker waar ons nagwerkers, essensiële nagwerkers 'n bietjie gaan dankie sê, 'n gedagte vir die dag en ja, dis net lekker. Ons gaan lekker saamkuier. Die WhatsApp nommer as jy wil deelneem aan die speletjie en net bietjie wil gesels en sê waar jy is en waar jy vandaan kom en dis meer is 074-2000-989. Dis die WhatsApp nommer. Gebruik hom asseblief. Flad hom natuurlik met voice notes. Ek het 5 name nodig. Ons gaan dit ook doen want Liani my tree op hierso eerskomende Saterdag hier by Heroes Live hier by Bok Radio en ek het 5 name wat ek gaan nodig hê om wat gaan kaartjies wen natuurlik vir die vertoning hierso by Heroes Live. Liani May wat optree hierso by Heroes Live en dit gaan 'n fenominale show wees. Julle is mos mal, jy is mos mal oor Liani May. En ja, so sy gaan hier optree. So dis uitstekend. So ons gaan dit uit ons gaan daai kaartjies weggee. So ja, lekker propvol program. Maar ek gaan nou nie baie meer sê nie, ons gaan nou meer diepte in die program ingaan, maar kom, ons luister eers bietjie na musiek, hier op Bok Radio, Bok TV, 98.9 FM in die Weskaap, en natuurlik ook op Bok TV, kan jy ons kyk, so sit bokradio.co.za, en dan vorentoe streepie Bok TV, of jy kan net na die webblad toe gaan, bokradio.co.za, klik op Bok TV, dan kry jy 'n lekker visuele ervaring van Bok Radio, want dit gaan basies, dis 'n kombinasie van radio en TV, moet dit nie mis nie, gaan kyk 'n bietjie, dis eintlik baie, baie nice. Ek doen dit by die huis, ek sit dit op my smart TV, en dan kyk ek daar die muziekvideo's, en van die ander presenters, en die advertenties wat opkom, is 'n baie lekker visuele ervaring, gaan doen dit 'n bietjie, en dan gaan kyk jy na Bok TV. 98.9 FM in die Weskaap, my naam is Gerard Skaap, en jy is op late aand met Gerard, natuurlik maandag tot donderdag van 10 tot middernag. So ja, bly ingeskakel op pad vir jou muziek van Zaan Sonnekus, Leanne Womack en Postduif hier op Bok Radio, Bok TV. Goeienaand.

0: Bokradio 989 FM.
1: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word jou gezicht. Maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek reik vir jou uit.
0: Harder as jou tannie, soopie.

0: De klanken van Lee en Womack hier op Bok Radio Bok TV. I hope you dance. Nog heerlijke muziek op pad voor jou hier vanavond op Laat aan met Skapie. Laat aan met Gerard, maandag tot donderdag. Van 10 tot middernacht net hier op die beter alternatief Bok Radio Bok TV. Ek hoop het er eindelijk hier geneden, dit is nou een prachtige song. Brent Wayne de Wet is natuurlijk morgenavond weer terug tussen 7 en 10. My maat, jy moet veilig ry. Jy moet veilig ry. En altijd een lekker show. Baie dankie Brent. Veilig ry en laat weet my as jy veilig daar in Stellies is, hoor. Maar ja, jy moet veilig ry. Ok, kom ons kyk een bykie na jou weer vir morgen. Kaapstad 10 op na 17. Koel met gedeeltelike bewolk. Gedeeltelike bewolk morgen. Johannesburg 4 op na 21. Kouerige ochend. Sonnige middag. Pretoria 6 op na 23, sonnig en aangenaam. Durban 16 op na 22, mooi winterweer. Kaberga 10 op na 18 môre, koel met gedeeltelike bewolk, bewolkte toestande. Bloemfontein 2 op na 20, ysige oggend, sonnige middag. Kimberley 3 op na 22, sonnig en droog. Polokwane 7 op na 24, sonnig. Mbombela 9 op na 25, warm en sonnig. En onthou om warm aan te trek as jy vroeg morgen op pad is, ry veilig en geniet natuurlijk die muziek hier op Bok Radio en geniet die winter naweek vir meeste gedeeltes van die land of vir groot gedeelte van die land. Nou ja, ons, ek gaan sommer na die vraag vraag of ons besprekingspunt vir jou deurgee. Ek sien daar het al een paar WhatsApps deurgekom, maar kom ons praat bykie oor waar kom jy vandaan. Dit is nogal een lekker besprekingspunt en kom ons kyk. Alright, so, maak jou gemaklik, sit die radio bykie harder en kom geniet die volgende 2 ure saam met my. Nou ja, ons besprekingspunt vir vanavond is, waar het jou story begin? Ons allemaal het 'n plek wat ons thuis noem. Waar is jy gebore? Waar woon jy vandag? Bly jy nog in jou geboortedorp of stad? Indien nie, wat het jou laat besluit om te verhuis? Werk, liefde, familie of die geleentheid vir 'n nuwe begin? Nou ja, laat weet my bykie op WhatsApp 074-2000-989. Ek is nogal nieuwsgierig. Waar het jou story begin? Waar het begin? En waar is hy nou? En waar het hy dalk geëindig? Of nee, hy kan nog nie eindig, jy leef nog nie. So, jy leef nog. Maar waar het jy, waar is jy tans? Interessant, dit sal interessant wees om te kyk hoeveel mense bly nog in dieselfde dorp waar hulle gebore is, vir jare, en hulle sê hulle gaan nooit trek nie. Ons het altyd gespot, die ouens het daar in Springsblyd gesê, as jy een keer van Springse water gedrink het, gaan jy nooit van die water wil ophou drink nie. Dis wat ons altyd gespot het, maar ek het besluit, dis tyd vir nuwe water, en die water hier proe baie lekkerder, glo jy vir my. Nou ja, dis 15 minuutje na 10, jy is ingeskakel op Bok Radio Bok TV, en 98.9 FM in die Weskaap, en jy is by die beter alternatief, Bok Radio.
1: Jy weet is jou besluit,

0: Bly ingeskakel. Bly bietjie stout.
1: Bly bietjie stout, nee, kom ons sê, bly bietjie warm, nee. Bly bietjie warm, is ysig koud buite, en jy is ingeskakel jou Bok Radio, Bok TV, die plek om te wees, en die plek om altyd te bly, 98.9 FM, die beter alternatief, Bok Radio, net vir jou. Onthou om jou kaartjies te bespreek vir die Bokkies toekennings Afrikaans 101, die 15 November, die kaartjies is beskikbaar by itickets.co.za, en ons het het goedkoop gemaak hierdie jaar, R99 is die goedkoop kaartjie, maar ons wil soveel as moontlik van ons luisteraars daar hê, want het gaan 'n show van shows wees. 'N show wat jy nie moet misloop nie, en een wat jy nie kan bekostig om te mis nie, want het is so goedkoop. R99 kry jou in, gaan nou na itickets.co.za, kry jou kaartjie en bespreek sommer nou onmiddellik vir die Bokkies. Afrikaans 101 wat vier die eerste 100 jaar van Afrikaanse muziek, toe die eerste liedjie opgeneem is deur Paul Roos se eerste of sy rugby span, wat al die pad Londen toe gegaan het na Abbey Studios, en dit opgeneem het Jou Matras My Kombers, en dit was die eerste geregistreerde Afrikaanse liedjie wat opgeneem is, en dit is nou 101 jaar, die eerste jaar nou van die, na die eerste 100 jaar, ons vier nou die 101 jaar van Afrikaanse muziek, en die nuwe rigting wat muziek inbeweeg is natuurlik die kunstmatige intelligensie kant wat inkom by die maak van muziek, en ons moet het aanvaar, dit is hoe dit gaan, en dit is die rigting wat Afrikaans of muziek in oor die algemeen gaan, en mens moet het geniet, en daar is wonderlike muziek wat uitkom uit die kunstmatige intelligensie factor van muziek. Jy luister partykie na muziek, dan weet jy nie eers, dis kunstmatige intelligensie wat het gemaakt het nie, maar dit is daar, en dit is great, daar is 'n paar mooi treffers, as jy bykie op Spotify gaan luister, daar is soveel kunstmatige intelligentie muziek waar daar gelaai is, en dan word het groot treffers, en dit is nou makkeliker, kyk, daar is nog steeds mense wat muziek skryf, en dan word het dier die kunstmatige intelligentie die muziek bygesit, en die klanke en alles, so, dit is a great way om die muziek net te verbeter, en dit klink awesome. Kyk, ek is nog een ou vir die ou muziek, weet, as jy kyk na jou 60s en jou 70s en jou 80s, dit sal nooit doodgaan nie, die muziek sal altyd in my bloed wees, want dis waarmee ek groot geword het, maar daar is altyd plek vir nuwe muziek, en daar is plek vir nuwe tegnieke en nuwe style, en dis great, so ja, dit is Afrikaans 101, die Bokkies, 15 November by Grand West Casino, bespreek nou by itickets.co.za. En ek het 'n paar WhatsApps ingekry, Alwyn wat altyd, hy is een van my naguile, hy is altyd daar, so kom ons hoor wat sê Alwyn, kom ons luister bykie wat sê Alwyn, goeie naand, waar is hy WhatsApp hier nou, hier sal sy sê WhatsApp.
2: Goeie naand Gerrit, hoop het gaan goed.
1: Goed met jou Alwyn.
2: Een van jou naguile wat vir jou goeie naand sê.
1: Soos hulle sê. Nou ja, baie dankie Alwyn, baie dankie daarvoor, Alwyn het nog een boodskapje ingestuur.
2: Naand Gerrit, dis Alwyn hier sal. My male het in Epping geblei en ek is in Bellville in Karel Bremer gebore.
1: Ja.
2: En ek is nog al die jare hier in die Kaap, nog nooit nêrens heen getrek behalwe hier in die Kaap nie. En Linda is in Mowbray gebore, hulle het in Paro Noord geblei, en ek en sy is nou saam in Kraaifontein.
1: Daar is hy, so jy is om die hoek van ons. Dan het ek my ander vriend Porra, hy is van Portugal af, en hy is al 42 jaar in Suid-Afrika, en ja, goeienaand, Porra.
3: Sorry, Skapie, I disappoint you. I disappoint you big time. But I've won tickets for Saturday night for the anime, for my wife, myself, and sister-in-law and its friend. So I feel very disappointed you can't be there. But my broer, we're going to mark it up.
1: Ek stem saam.
3: Me and the vrou, we're gonna make it happen with you and your vrou. So, dan kan ons lekker partijkie daar so.
1: Daar sy.
3: Daar by die protee hoogte.
1: Daar is hy, nee, dis reg met Pel.
3: Jy is so mooi, bitter, suiwer Afrikaans, nie?
1: Ek sê, maar jy praat mooi Afrikaans.
3: Ek try baie hard, jy maar jylle is een mooi taal, is bykie moeilik, nie?
1: Nee, man.
3: Met al die mooi goede. Ek ken al die vuil goede, maar nou ja.
1: Ek kan so bykie Portugees praat, maar dis gewoon...
3: Oskap, jy moet een plan maak om met mekaar te kom.
1: Absoluut, my maat, absoluut. Kijk, ek ken ook Portugees, maar so bykie, ek kan bon nooit is in die aand, bon dias in die morgen, en dan bon taart is in die afternoon, as iemand groet, en dan ken ek een paar ander woorde. So, ek gaan nie die woorde uiter nie. Ek het vir Portugees gewerk, so ek weet. Nancy, dit is Nancy Gerard, ek luister weer soos gewoonlik na jou pragtige program. Ek is gebore in die kamer waarin ek nou slaap. Ek was daarom 23 jaar op ander plekke, maar toe kom ek terug na my nesie toe. Groete Estel. Estel, baie dankie dat jy altyd die boodskap stuur. Nancy Rochelle hier, ek was in Boksburg gebore, toe trek ons blyf voor uitsig toe, almal albei my ouers is oorlede. Daar en toe ontmoet ek my man daar en toe trek ons welkom toe en is terug bly voor toe en toe trek ons Rustenburg toe en van daar af Leidenburg toe bly al 18 jaar hier. So baie dankie vir die boodskapie Rochelle, ek waardeer dit opreg en waar is daar nog 'n boodskapie, kom ons kyk gou hier. So is Porra weer, Porra is besig vanavond hoor.
3: Bonoir da Gerta, Gerta, foi o senhor.
1: Senhor.
3: Safina, costa paga o toco no amor.
1: Dankie Porra, baie dankie vir daai boodskapie. Hy stuur altyd vir my boodskappe. Kyk, die man is besig, maar hy is 'n goeie luisteraar en hy is altyd ingeskakel. Porra, baie dankie. Jy met 'n heerlike aand hê en baie dankie dat jy altyd by ons is en ingeskakel is. So ek wil weet, waar is jy gebore? Waar bly jy nou? En wat het jou gebring waar jy is nou? Was het liefde? Was het werk? Was het nuwe uitdaging, of het jy het enig besluit, kyk, pak op, vat jou goedjies op jou kop en trek, het jy dit gedoen, want ek het besluit, na oor die 40 jaar in Gauteng, iets het net vir my gesê, kom Kaap toe, en hier is ek nou 3 jaar later, en ek is nie een oomblik spyt nie, rarig, ek is nie een oomblik spyt nie, en dit gaan goed, en is lekker, en ek geniet het, en hier is ek op Bok Radio saam met jou, en ons kuier lekker saam. Is 29 minute na 10. Ek gaan, kom ek sê vir jou so, ek soek 5 name. So, wat jy moet doen is, stuur my 'n voice note, en sê vir my, hoekom jy voel, jy moet die Liani my kaartjies wen, vir eerskomende saterdag hier by Heroes Live. So, stuur vir my so, moet dit nou nie te lank maak, net so 'n minuut lank voice note, hoekom jy voel jy moet daai kaartjies wen? Stuur my daai WhatsApp hier op 074-2099. Sê vir my, hoekom jy voel jy moet daai kaartjies wen? En as ek happy is met jou voice note, kry jy kaartjies vir Liani my. So, stuur my daai WhatsApp nou 074-2099. Ek wag vir hulle. Stuur hulle deur.

0: The Cause met Tonight She Comes hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM in die Weskaap en op bokradio.co.za reg oor die wêreld. En onthou om op Bok TV te klik, dis nog net 'n beter ervaring. Die kaartjies vir Liani May is natuurlik beskikbaar. Ek gaan paar kaartjies weggee vanavond, ek gaan 5 kaartjies weggee. Ek het gesê stuur vir my 'n stempos met die rede hoekom jy voel jy moet daai kaartjie verdien. En kom ons hoor wat sê Chris Pretorius, kom ons hoor, Chris.
1: Luister nou al na Liani May se shows en sy musiek.
0: Ja.
1: Vanaf sy begin sing het.
0: Ok.
1: En het nog altyd van haar musiek gehou, maar het nog nooit die voorreg gehad om haar in lewendige vertoning te sien nie. Baie dankie, Chris.
0: Ok Chris, ek dink dit is 'n goeie rede. Chris Pretorius is een van ons wenners. Chris, baie baie dankie. En dan het ek hier vir, kom ons kyk gou-gou. Ons hoor gou-gou hierso, Estel.
2: Ons kan nie daai kaartjies sommer net bekostig nie. Maar ek sê vir jou, wanneer ek 'n kaartjie wen, dit beteken die wêreld vir ons vriende wat ek saamvat. Ons geniet ons gate uit, want dis iets wat ons regtig glad nie kan kostig nie of bybly nie. Groete van Estel.
0: Ok, Estel, jy wen definitief. Ek gaan vir jou ook 'n kaartjie gee. Wat ek vir jou vra vir Chris en vir Estel, omdat julle nou al klaar wat ek gesê het julle moet wen, stuur net van jou naam en jou van jou e-posadres, jou telefoonnommer, want Heroes Live gaan julle kontak. So Chris, doen vir my dieselfde, Estel doen vir my dieselfde. So ek het klaar 2 kaartjies weggegee, ek het nog 3 wat ek wil weggee. En ek het vir Raptor is in Amerika, maar sy vrou bly in die Kaap. En ek wil definitief vir haar ook 'n kaartjie gee. So wat jy moet doen is, Raptor, laat sy gou vir my 'n WhatsApp stuur met 'n rede hoekom sy dit moet verdien. Dan sal ek vir haar 'n kaartjie gee. Maar Raptor is werk in Amerika en ek voel ek wil regtig vir mekaar keer heel vir sy vrou, laat sy daarmee 'n bietjie 'n show kom kyk. So stuur vir my gou daai inligting, laat sy vir my 'n WhatsApp stuur. Of jy moet sommer 'n WhatsApp doen daar van Amerika af. Dan is, ek het vir die nommer gestuur op TikTok, dan moet jy vir my laat stuur vir my daai voice note, dan gaan ek dit deurstuur vir Heroes Live, hoor. Dan het ek kom ons hoor gegaan hierso. So ek wil nog kaartjies weggee, so ek het nou nog 2 oor. So ek soek nog 2 mense wat vir my voice note stuur, want Raptor het ek nou ingesluit. Dis Estel en Chris, hulle het gewen. Dan het ek nou vir Raptor, wat ek wil vir sy vrou enetjie gee. En ja, Estel, doe my net 'n groot guns. Stuur vir my die boodskap in een boodskap, want ek wil dit copy en paste. So stuur vir my jou naam, jou van, jou e-posadres in een boodskapie, laat ek het so net direct vir Heroes Live kan aanstuur. Asseblief, ek moet dit so kry. Dan praat ons natuurlik oor waar het jy gebore, waar is jy gebore en bly jy nog steeds in dieselfde dorpie of het jy al tussen getrek of geëmigreer. Nadat ek gebore in die Kaap, was in die Noord-Transvaal in die Lugmag in Pretoria in Johannesburg gewerk, teruggekom Kaap toe, Namibië toe getrek vir amper 20 jaar en is nou weer 5 jaar terug in die Kaap, die beste plek om te wees. Ek stem met jou volkome saam, Michelle Heinz. Baie dankie Michelle, dankie vir jou boodskapie. Dan, ja, Estel het my gestuur, baie dankie, Chris het vir my ook, jy moet vir my jou inligting aanstuur, Chris, asseblief. Baie dankie vir julle wat sover deelneem daar in die show, dis baie, baie lekker om kaartjies weg te gee, ek hou daarvan om kaartjies weg te gee, want ons luisteraars verdien het, julle verdien het. Jy sing ons kaartjie op Bok Radio Bok TV, dis 19 minute voor 11, ek keer saam met jou tot en met 12 uur, net hier op Bok Radio Bok TV, die plek om te wees, die beter alternatief.

0: is alles wat mooi is van ons taal.
1: Die Bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
2: Die Bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
3: Die Bokkies is pure Afrikaans.
4: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
5: Hier spring die bokke en pop, pop, pop, pop die speakers. Bokradio.

Song's naam is You Not Us, van, wel, die band's naam is You Not Us, Coming Home, hier op Bok Radio, Bok TV. Nog lekker muziek op pad vir jou. Ek het sover 4 winners. Ek wacht, wel, ek het 15, ek het 15, ek wacht nou net dat Jaco sy inligting vir my aanstuur. Maar ja, Jaco, hy sê hy sal sy linker nier gee om 'n kaartjie te wen, maar hy het nou nog nie sy e-pos adres en sy naam en van vir my gestuur nie. So Jaco, asseblief, stuur my, gaan jou details op WhatsApp deur. Ek het wenners, ek het Maliske Munro, sy wen 'n kaartjie. Haar man sit in Amerika en hy het deelgeneem en vir my kaartjie gestuur. Baie dankie Raptor. En dan het ek Chris, ek het vir Estelle, en ja, so dit is Chris, Estelle, Maliske, Jaco, wie het ek nog 'n kaartjie gegee? Ek probeer nou net dink, maar ja, ek dink daar is 5 kaartjies wat ek weggegee. Ek moet net bietjie deur die WhatsApps gaan. Dan sal ek vir jou kan sê, ek het Chris, ek het Maliske, ek het Estelle, en dan het ek vir, ek moet net dink, waar het ek nou allemaal gestuur, ek, en dan het ek vir, ja, ek dink ek het aantrend, ek is nou by 5, ja, soos 1, 2, 3, 4, ek het nog 1 kaartjie oor, nog 1-ie, so as iemand 'n kaartjie wil wen vir Liani Mei, eerskomende Saterdag, stuur my 'n WhatsApp met jou naam, jou telefoonnommer, jou e-posadres en hoekom jy voel jy moet 'n kaartjie kry. Ek het nog enetjie wat ek wil weggee. So stuur gou vir my 'n WhatsApp. Ek wil dit klaarmaak want ons moet gou aangaan met die res van die program en ons gaan lekker saam kuier. Ons is nog lig in die donker wat ek wil doen. Ek wil nog daai klein dorpie, die interessante dorpie wil ek met jou doen. So stuur gou vir my daai inligting weer nou. Ek soek gou nog 1 wennertjie wat ek kan aanstuur daar vir Natasha hier van Heroes Live. En ja, ons gaan nog lekker saam kuier, ek en jy. Dis 8 minute voor 11 en ja, die tyd gaan verskrikkelik vanavond. Dit loop so stroop hier so in die ateljee. Gerard Skaap het saam met jou kuier tot en met middernag hier met Laathand op Gerard, met Gerard hier op Bok Radio, Bok TV. Op pad nou vir jou muziek van James Bay, ek het Susie Quatro op pad vir jou, bietjie teens Jordaan en Brendan Piper op pad vir jou net hierna.

Brendan Piper hier op Bokradio Bok TV. Stop die wêreld, ek wil afklim. Ah, sy, ek, hy wil afklim. Baie mense sê ek is hier gewortel, ek wil hier doodgaan eendag. Ons praat natuurlik oor waar jy gebore is, waartoe jy getrek het, as jy daar getrek het, of bly daar in dieselfde dorp. Nou, interessante feit hieroor is, dat as daar is meer as 3 miljoen Suid-Afrikaners, wat vandag in ander provinsies as wat hulle gebore is, toch beskryf baie mense steeds hulle geboortedorp as huis. Dit bewys dat die mens se wortels altyd deel van jou bly. Dit is waar, dit is waar. As ek weer moet terug aan Springs toe, ek gaan nog altyd laat dit voel, dis, ek ben daar, ek omtrent 45 jaar van my lewe deurgebring, ek sal nog altyd, dis nog altyd een speciale plek in my hart hê. Maar ek is nou hier en ek het nuwe wortels inkom skiet hierso en ek het nou alweer van die Kaapse water gedrink, so dit word al klaar deel van my. So ek is baie, baie bly om hier te wees en saam met jou te kan kuier hier op Bok Radio Bok TV. 3:11 en ons gaan nog lekker met muziek, net hier op Bok Radio Bok TV. Goeienavond.

El Andrei, waar die wind my waai hier op Bok Radio, Bok TV. Waar is ek vanavond? Ek het een prachtige dorpje, ek het veel gesê, ek gaan praat oor een prachtige dorpje hier in die Weskaap. Bekend vir rooibos tee en die prachtige sederberge en die asemrowende veldblomme wat elke lente die omgeving inkleer. Die dorp staan ook bekend as die aardappel hoofstad van Suid-Afrika. Wat sy dorpie praat ek van? Wat die dorpie praat ek daarvan? Laat weet my bykie op WhatsApp 074-2989. Een dorpie wat wereldbekend is vir rooibos tee, die prachtige sederberge en die asemrowende veldblomme wat elke lente die omgeving inkleer. En hy staan ook bekend as die aardappel hoofstad van Suid-Afrika. Laat weet my op WhatsApp 074-2989. Jy is by Bok Radio Bok TV. Goeienaand, my naam is Gerard Skaap, 6 minute na 11. Nee, die rechte noot. Nee.

0: Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
1: Hierdie naweek is daar groot pret by Heroes Live. Vrydag 24 Julie is Bartu op die verhoog met sy vol energie vertoning. Saterdag 25 Julie bring Lihani May 'n bietjie benoudie na Brackenfell. En Sondag die 26ste Julie vier Tommy Dell sy 84ste verjaarsdag saam met ons. Dan op Woensdag 29 Julie is Appel ook by Heroes Live. Kaartjies is beperk, so kry joune vandag by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
2: Jou premium klank ervaring, Bok Radio.
3: Is 15 minute na 11 uur op Bok Radio, Bok TV, en ek het jou gevra vir, ons gepraat oor 'n interessante dorpie, waar is ek? Ek het vir jou die leidrade gegee van is 'n dorpie in die Sederberge. Rooibos tee is bekend daar vir daai area, die veldblomme en natuurlik ook die artappels in daai omgewing. So ek het 'n paar raaiskote gehad hierso, Hendrik al die paar dae uit Limpopo het vir my gesê Redelinghuis, en hy is ook in die landbou industrie. En Hendrik, jy was verkeerd, wel ek het spesifiek na die ander dorpie gesoek. Die stel was heeltemal, sy het eerste gesê Clan William. Maar Hendrik het later aan weer gesê, ok, Clan William is daar nabij, so dis nie Redelinghuis nie, dis Clan William. Bye bye, dankie daarvoor, Hendrik, jy is reg. Hy het dit vir my op die voice note gesit. Kom ons hoor gou wat sê Hendrik hierso.
4: Ja, ok, ek staan by my antwoord. Clan William.
3: Daar sê. Dankie Hendrik, dankie. Altyd lekker om van hom te hoor daar in vanuit Limpopo uit. Dan boodskapie gekry hier van, net gekyk, is dit Michelle wat my boodskapie gestuur het, net gesê ek maak Michelle Heinz. Sy sê, naand, dit is so nice om 'n omroeper aan diens te hê hierdie tyd van die aand, dankie vir die show. Natuurlik is dit groot plesier Michelle, baie dankie dat jy ingeskakel is. En Speenseen uit Minnesota het gesê Klaver. Nee, is nie Klaver nie, maar Klaver is net so mooi dorpie nie. Klaver is net so mooi dorpie. Nee, Speenseen, dit is natuurlik Clan William, waarna ek verwys het in hierdie speletjie. So baie baie dankie dat jy deelgeneem het daaraan. Net hierna doen ons lig in die donker, en dan kyk ons bietjie na ons essensiële werkers wat great werk doen in die aand, en ek wil net bietjie vir hulle weer 'n boodskap uitstuur. En baie dankie ook aan ons expats wat ook vanavond ingeskakel is, almal van hulle wat reg oor die wêreld ingeskakel is, baie dankie daarvoor. Dit is great dat hulle nog steeds van huis tot huis kontak het met Suid-Afrika, en dit is my amazing. Natuurlik Raptor, al die paar daai uit Amerika uit wat ingeskakel is, hy bly eintlik hier naby Bok Radio, sy vrou bly en wel hy bly, hulle bly hierso, maar hy doen H2A werk in Amerika. En is dit H2A werk of ry hy trok, is een van die twee, maar hy werk in Amerika. En ek het vir sy vrou, Meliske Manrou, sy kom môre aan, wel saterdag kom sy vir Liani my kyk. En ja, baie dankie ook aan ons wenners wat die kaartjies gewen het, baie geluk aan julle. Ek het dit klaar deurgegee vir Heroes Live, Natasha van Heroes Live sal met julle in verbinding tree. 18 minute na 11 uur op Bok Radio, Bok TV, ons gaan musiekbreek vat en kom ons terug met, natuurlik niemand anderste as Christia Visser en Aliso en Serena met Sweet Escape, maar ons gaan ook binnenkort kom met Lig in die Donker. Bly ingeskakel daarvoor.

Christia Visser hier op Okrari Bok TV en die liedjie natuurlik getiteld Handgranaat net hier op Okrari Bok TV. Het jy geweet die muziek waarna jy, wat ons luister, wat jy nou luister, ongeveer 12 jaar oud is en 22 jaar oud, tussen 12 en 22 jaar oud, is gewoonlik die muziek wat die sterkste herinneringe oproep. Daarom kan een liedjie jou binnen sekondes terugneem na jou skooldae, eerste liefde of mooiste vakantie. Is nogal interessant, nogal baie, baie interessant daai. Dis ook om die muziek van die vroege 80s so speciaal is vir my. Alright, is tyd vir lig in die donker. Kom ons kyk bietjie na lig in die donker. Vanaand se lig in die donker is vir almal wat ver van hulle geliefdes woon om vir hulle gesinne 'n beter lewe te bou. Ons sal hier ook ons vragmotorbestuurders, verpleegsters, dokters, polisie, verkeers, SAPD, sekuriteitsbeamptes, ambulanspersoneel, brandweerdienste en elke nagwerker wat sorg dat Suid-Afrika in die gang bly. Baie dankie vir julle opoffering, julle maak 'n groot verskil. En ek sê vir jou baie, baie dankie. As jy dalk iemand ken wat uniek is in die lig en die donker, wat regtig daai ekstra myl stap en nog meer, laat weet my bietjie, ek sal graag daai persoon wil vereer deur sy naam en sy van en die type werk wat hy doen, te vereer, en stuur vir my een voice note, as jy so iemand ken, dis dalk een sekuriteitsbeamte, dis dalk een polisiebeamte, die polisie kry altyd soke slechte name, en dit is nie nodig, en daar is baie, baie goeie SAPD-lede, wat fenomenale werk doen, en ongelukkig het jy daai element, wat het nie doen nie, maar ons het goeie polisie, die polisiebeamtes is, of die polisie as een geheel, het nie altyd die fasiliteite of die logistieke of die toerusting, die regte toerusting om hulle werk 100% te verrig nie. Maar dan kry jy ook ouens, ek het gesien na die dag 'n video van hierdie polisiebeamptes wat stap in Johannesburg en hulle stap in 'n gewapende roof in. En wat doen hulle? Hulle hardloop, hulle skater, hulle hardloop weg. Die rowers lag vir hulle. Want hier ons hardloop weg. So, ja, dit is nou ongelukkig een van die dinge. Moet nie weg hardloop nie, kry versterkings, laat jy inkom, jy is klaar 5, daai ons is 2, moet nie weg hardloop nie, maar hulle hardloop weg, ek het die video gesien. Dit is, ja, ek weet nie, maar in elk geval. Maar daar is mense wat fenomenale werk doen. So ja, ek sal hier elke nagwerker, essentiële nagwerker, wat sal seker maak dat Suid-Afrika se wiele rol in die aand as ons rustig is, laat julle die dinge aan die gang hou. Julle laat die gears hardloop. Baie, baie dankie. Dit was Lig in die Donker. Asseblief, as daar iemand is wat jy wil vereer, laat weet ons bietjie by op WhatsApp 074-2000-989. 25 minute na 11, nog lekker muziek op pad vir jou hier op Bok Radio Bok TV. Sweet Escape in ons bloed van Liesel Pieters en A-Supply, als op pad vir jou.

Alessa en Serena met Sweet Escape hier op Bok Radio, Bok TV. Lekker man, lekker. Awesome tune, so, weet jy wel nie warm te hou so op 'n koue aand, nee? Lekker ijsig, ja. Bok Radio, Bok TV, onthou Liani Meyers kom in 'n saterdag hier by Heroes Live. Die WhatsApp nommer, as jy net so'n bykie laaste boodskapie wil deurstuur, is op 074-2989. Sê van my baan die wereld, luister jy na ons vanavond.

Boodskap gekry van Weskus af. Hy sê, ek sit met 'n midwife crisis. Nie 'n midlife crisis, nie 'n midwife crisis. Sy lê in die middel van die bed en snork en my vrou is 'n kraamsuster vir 23 jaar en net nagskof. Nou ja, 'n midwife crisis, 'n midwife crisis. Nou sê Weskus, sterkte daar vir jou. Jy moet maar vir haar wakker maak en sê sy moet ophou snork, nê? Ek stem saam met jou. Ek sukkel as iemand snork, is okay as ek eers aan die slaap raak en hulle snork na die tyd, maar as hulle eers snork, dan sukkel ek om aan die slaap te raak. Dis moeilik. Ek het al alles geprobeer om aan die slaap te raak, rondrol, skapies tel, en wat die grootste fout wat ek dan maak, dan tel ek my selfoon op, en dan begin ek Facebook deur hardloop, en dit is die verkeerdste ding wat jy kan doen, want dan stimuleer jy weer die brein, dan kan die brein eers nie afskakel nie. En dan raak ek eers 'n uur later aan die slaap, en dan is die wekker afgaan, dan is ek dood moeg. So daai is die verkeerdste ding om myself, en ek het nou al 'n punt gemaak, nou met die skof wat ek doen, ek het gewoonlik, toe ek nie gewerk het nie, het ek tot in die aande 1 uur gelê en flieks kyk en so aan, en dan gaan slaap. Maar nou, as ek by die huis kom, sit ek hy selfoon neer, nadat ek gestort het, sit die foon neer, klim in die bed, maak het donker, slaap lekker, dan slaap hy lekker, anders is ek nou eers die selfoon optel, gaan het nie maak nie. Jy sal skakel hier op die beter alternatief, Bok Radio, Bok TV, dis nou precies 11:30, en jy saam met my, Gerard Skaap, net hier op Laathand met Gerard, op Bok Radio.

0: Klanke van Liesel Pieters in ons bloed net hier op Bok Radio Bok TV, reg oor die wereld op bokradio.co.za en in Weskaap op 98.9 FM.
1: Kersfees, kiep moer, die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Hou vas jou horings. Dis Bokradio.
0: 25 minute voor 12 uur op Bokradio Bok TV en dit was Liesel Pieters met In Ons Bloed of In Ons Bloed, ja. Boodskap ek gekry van Jan Lou af, 'n groot luisteraar van Bok Radio. Goeienaand Jan Lou.
3: Nansie Skapie. Net vir my vriend Andre, ja, sê baie geluk met sy verjaarsdag. Ja, gister 'n lekker dag saam gehad.
0: Dankie.
3: Dankie vir 'n lekker program, meester. Jan Lou hier van Brakkeveld. En ja, luisteraar tot jou program. Skakel nou net in vir die eerste vir vanaand se show. Ek gaan die laaste paar minute saam met jou geniet. Wat dit vir my vriend se Adriaan, ja, hy het lekker die res van sy verjaarsdag geniet. Hy het amper klaar is vandag 21, so ek wil dit geluk sê. Groete, dankie Skapie vir 'n lekker show, groete.
0: Jan Lou, baie dankie vir die boodskapie man, jy moet 'n heerlike aand hê en altyd lekker om van jou te hoor. Boodskapie gekry van Estella, sy sê Gerard, jy is die beste, dankie vir die wonderlike program, ry veilig huis toe en lekker slaap, baie dankie Estella. En Alwyn wat sê, dis Alwyn en Linda, veilig wees, mooi ry huis toe en lekker slaap. Baie dankie julle, altyd lekker om van julle te hoor en dankie vir al die boodskappe en altyd saam luister en saam kuier. Is alles ek nie by julle nie, kuier ons tog saam, nee? Maar ons sal mekaar seker, saterdag is ek nou nie hier nie, maar ons sal mekaar weer raak loop hier so. Binnekort tyd om te groet, maar ons is nog nie daar nie. Hou daar, ek is nou daar. Ons is binnekort terug met nog lekker musiek en dan gaan ek groet en dan gaan ek vir die gedagte vir die dag gee. Ek het nog awesome songs op pad vir jou. Bly net waar jy is.

Net die mooiste muziek en nog meer hier op Bok Radio Bok TV. Dit is Air Supply Making Love Out of Nothing at All op so'n prachtige donderdag aand. Die 23ste juli, as jy vandag verjaar, sê ek vir jou baie, baie geluk daarmee. Is bietjie laat, maar liever te laat as nooit, nee. Val die nacht eile, hallo julle. Is lekker dat jy nacht eile is, dat jy ingeskakel is hier by Bok Radio Bok TV. Baie dankie daarvoor.

0: Radio 989 FM.
1: Was het daar, het hier het Bok Radio Bok TV 989 FM in die Weskaap en reg oor die wereld op bokradio.co.za. My naam is Gerard Skaap, dis 14 minute voor 12, tyd om te groet, maar voor ons daarby uitkom, natuurlijk tyd vir die gedagte vir die dag, en dit is as volg. Moenie vergeet waar jy vandaan kom nie, want jou wortels gee jou krag, maar moenie bang wees om vorentoe te beweeg nie, want jou drome bepaal waarin jy op pad is. Jou verlede het jou gevorm, maar jou toekoms wag nog om geskryf te word. Is dit nie baie mooi nie? Wil jy ek moet hom weer lees? Moenie vergeet waar jy vandaan kom nie, want jou wortels gee jou krag, maar moenie bang wees om vorentoe te beweeg nie, want jou drome bepaal waarin jy op pad is. Jou verlede het jou gevorm, maar jou toekoms wag nog om geskryf te word. Ek dink dit is so powerful, dis mooi woorde daai, definitief. En, nou ja, tyd om te groet, baie dankie vir dat jy vanavond saam met my gekuier het, dankie vir elke WhatsApp, stempos en die lekker saamkuier. Julle stories herinner ons dat al stap ons verskillende paaie, ons allemaal ergens, het ons allemaal ergens begin. Onthou, maak die saak waar jy vandag woon nie, jou wortel sal altyd deel van jou story wees. My naam is Gerard Skaap en dit was laat aand met Gerard op Bok Radio en allemaal wat deur die nacht werk en elke luisteraar wat nog gaan rus, wees veilig, kyk mooi na jouself en mekaar, lekker slaap Suid-Afrika, morgen wag vir 'n nuwe geleenthede, hoop en seëninge. Ons kuier morgen aand weer saam, natuurlik op Bok Radio met die afterparty. Ek en jy gaan lekker saam kuier van 10 tot middernag. Ek het 'n paar lekker 80s en 90s remixes en 'n paar Afrikaanse remixes wat ek gaan speel moet natuurlik môre aand tussen 10 en middernag op die afterparty. Jy moet dit nie misloop nie. Maak nou 'n nota aan jou dagboek want ek en jy gaan lekker saam kuier. Ek het ontsettend lekker saam jou gekuier. Daar's nou musiek regdeur tot 5:00 toe en dan môreoggend is die man homself, Wimpie van der Sand, saam met Marisa Moor op die BOK breakfast en hulle gaan lekker saam met jou kuier morgenoggend. Hulle bepaal natuurlik hulle sê die tone vir die dag en hulle maak het altyd wonderlik. So moet dit nie misloop nie. Wimpie en Marisa natuurlik morgen met die BOK breakfast. Hulle is vroeg op nog voor die haan gekraai het, is hulle hierso 5 tot 7 en dan kuier hulle saam met jou. Morgen is Vrydag natuurlik, die naweek is in sig. Julle moet dit geniet, jy moet dit geniet. Wees veilig en baie, baie dankie dat jy deel is van hierdie program en altyd na Bok Radio luister. Van my kant af, mooi bly en tot ziens.

0: Gevecht, ons is sterk, ons het ons merk gelos. Ons het ons merk gelos, ons het ons merk gelos.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.

0: Als ik al meer lood vlammen dans met jouw gedachten in die hand, weet je waar je is? Als je in die bos wel.
1: Als je best krijgt, drie ik jou vang. Zoals die mes in die ogen hang. Als je weer die waarheid is.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: like this.
1: Check it out.
2: Wêreldwyd, net vir jou. Bokradio.co.za.